0: kolosili dum gundola musaka fond spécial kola yala oko kumbena chogodi wasa bulo nyemoko Ousmane Sonko ka pasta fe amena udola me kenenyin kan au danse kokora la Auni wula ikontu meka afunyina chugu mina bakuruba wula muso sheikinde fahala u furuche walima u kanunyokon cheufe kamiru jamana na kile shigin kono fahale la banke la kunu ya wunde dugu kono fuda kina nyina sandamine ni sisanche muso biworo de fahala kamiru jamana na uje nyokon ufe oko bekake toro ya ye kosobe jamana nyinkono awasira inigura
1: se anula bintu
0: awasira muso nyu fahala la khale yake jugu bado de kono
1: jati musoyin kanatela de salvador dunanjigi sula yaunde dugula afara ka to sambina nanna uko atia bulula minon beche sika kelendo shifina ka sam wan fladorima kadaka aliminena ka juruni musodo ka buna tiken 7 to abulo abe fangatila ka bolo sisa wakatila ale dronte muso chama wera de bonena unina ni chugo ya kelina kamerun jamana na o misali doye modestini muru de tula kono a defitunu nyene iren dorite fenebe o fagara o chuguya kelen de la ni muru ye o dronte jan feneka le bishira ninka faga kasoro akonomando wa ube fagara u kanu nyonche walima u furucha u defe ni fagali su kera cameroon fan chamana ina fo daula tibali ani belabo che jala kelen nunu buka fagalu turuda keleare ku ubuka mara nuka fangatigia de ira ni kewale juu nunu kekuma. Yasa ka dansi gini fakali nunu na marabaka uye nega juru sira keren keren ni mbla senka jamana kono dunye wala sa ukasika lasomni ke juna nu usigera ku muso dobe farati kono. Oko jamana kono dun toko la ton ni saria dombaka uya la nyini marabaka ufe uka muso fagali uka dansi ki muso fagali la Cameroon jamana na muso keme flan biduru nani nyokonde fagara uma suriancha ufe san nani laban nukono
0: ini chenye fali ula awasira umuso faka wale ukibaru yala halisa fanwerefe Senegal halamade unka hake la fasaton se ende ashye uka dusu toro jira sunguru ni ndoko fahali la tiwa on dugu kono sibridon temene tege dala mwodo kan okola sege sege li ukon folo uba jira ku dibila wale sacrifice mystic de ye musu nyi fahali okundo ye lagine jamana nasu woro de ye la furuba dinka doko no asununu yela atenendo fore carrière marala a kilometre kemenyo ronde be o yoroni kona kriche fabala wa sereyaula asununu yela la khale ya jugu kono o maseka buguna tege folon kwa kokoninye octobre kalo temene fana asunani de tu yela froba kaburu do kono fore carrière mara kelenyina sarata kamara marabaka koni ye segeseli udabo akuka
2: Sifion de tara longini yoro la kungo do kono sabahure dugudenin kerefe ala soya marabulun kono fure kariya marala wati de la sifin ninu bora foruba kaburima akono su woro ubeke udeye wado beye osi besambi woro nyoko nana su ninu tege utun sirilendo ani kunyeda udatun ula somyelenko maraba wulira kase kenenka ani gigina kritela ere maraba unye koro su ninu labora takerani uye fure kariya dotoro su la su marayoro morgla sege segeli u otoksi ukakanka ke ula uyoro dila yasa ka lon jondon ufagara chogodi kiti sofana ye sege segeli udabo yasa ka ninko uke baga udon lagine kuna fole diso don ka fola fure kariya dugudeni minko tan yenka fosi demase ka su ninu la kodon u labolenko ni reta sinye foro ye su kaye nin chogoya ina lagine kemana kono oktob karo tamnina su nani fanantun yera furba kaburu do kono alisa fure kariya marakile ina
0: fasode mu tokola ton tournon la page de clouyer à lanini bi arabodo nyina ko yelen kada ni mo ho woro su kokam o lagine mina fana dar es salam nyamanto su hakke sila bisaba aninanina ka kenyani nyamanto ni wurkutuli ye dogo kun frontier temenena konakri wa maraba hawi alanini o yoro sigi baxaw ka yimbla akle sabakono oko ubeka dar oko beka dar es salam kaw kamanaga bawko tayro tula ubeka to ubeka to yoro de nyini ni wakati la maraba khawfe Nigeria jamono kuntigi bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda aka lakana tigila mu khoyi aku uka fere betige wasaka mogo jaguya minelin tantan yirika bo jateke wala kela bulula oluminu minena jumadon temene eta de Niger mara bulon konon wababa watara bola tinubu yo la seke birede aka bololo froba kuma kero sanfe
3: jati bintu bola tinubu ka ye wule bla Nigeria police u gunola kuna funiko uchakeda anisurasu ubedema uka wulika jo dabo tiliala wasaka ni mogo tantan yirika nunumbo boko aram jateke wale kela uka grente kono jona olumoko minera chokodi juma temele juma seli wakati de che marifatiku bina dikerani binzi dugukan eta de Niger marabolo kono Nigeria chamanche na kile binche osenfe moko tantan yirika de fakarani ka chamafuna jagu ya mine katakani uye jada ukono minu nchari la kosebe bololo sira ufe karidu ame moko jagu ya mine le nchamanye kungodo kono muso unindemise numbolu chema olubuguna tigera inafo dikera dugude unde minu jasura juma dun binkani senfe boko arama moko ufe sira ya chamanka fola binkani kelando kumara ausa kanela ninka lanyinu usomo kofe uko buguna tige ninku lako dom bintu abinafo o jaudi Nigeria jamana kuntiki dusu labo na ya lanyini akalakana tigila mogo fe uka wulika jo badabo uwasa kubobolo la tili yala Nigeria jamana konina abesa nchamambo binkanu fanga bonyara kosebe usenfe mogo tantangiri kau debe bone unina wa chama fanabe jagu ya mine binkani kala ufe bintu sise
0: ini chenye foli ula baba watara mali marabaka uye jagu ya soko sigi fero bila sinkran tenendo san marala jamana chamanche anfana ni la tiketa la jini mjatiki wali kuluka binkani deko osurasi uka dakhayoro la dinyado kumflaye marabaka ukofola la nini ye kajatiki wali binkani unyokro tige ujiagu ya sokono sigi be damine sangabisa ba manada nege kanyi mugan aniflaka fokatase soroma nege kanyi waroma ni la tige be sena, sena malidugu tanyo konde kono Lalesha dukure kanye foli udo.
2: Latike intarasa mara nyamogo Colonel Major Ousmane Sangare de fe abi Adama Deon ani bolima feon de kunkan ga kusura suka bolima feon sente latike ina. Dantike li seben kono wati jonjo mafo akunche watika ga uba farakan kofalimbi seka do latike ina kumabe ni do farali ye akuntalakan walima ni do boli ye ala uko manabaka uye anyini jamana deon fe kuka do fara uka lako loshulukan kumana sigana mogo uye duron kuka okunafunia la seteli ala lakana tigila mawyoro. Uka fola latike intakunye kalakana sabati sama Marala. Ye mi ni jeni mye aka binkali wale doke ye ni ye adoko kumflaye. Ose infe kele bolo ye alase kulu siraka jatike wale kela biduru nyongon ni bolo bobarala. Wa ubadakan kusurasi do yere bonena unina okari nyongonya nunu se infe. Halino ya soro osurasi fatule nunu hake kele mafo. Kakon latike intalinye mali kele bolo kumbe gulika jola kaban san mara inkono. Kunu ankoro uye alase kuye mugu filike jatike wale kulu chamandika mara inko koduguni atilebiche. Kele bolo kafola okera sababu ye kache marifu fatigi nununka keleke mina un ani ubulu fencha manche. Sandugu yere yoro yi mimbi jamana ni mayoro dola. Kadakan ale sirabeta mali dugu chama andife inafo Bamako, Segu ani Mopti. Uko, sansira do ufanabe mali ani Burkina danchebo.
4: RFI
0: Senegal akunu saria sumba koloshili kitibulo mason pastef kasaria la nyinima ka koloshili don ogundola musaka fonds spéciaux kola nga Senegal ministri nyemu khotunye sosoli seben don saria sumba koloshili kitibulo nyakoro okokama pastef wasadin tumba fe saria kata ka seka ona flo de la koloshi ben faye pastef wasadini aliko utena fusibo uluka chesrila ya saka jele ni nya sinsi e jamana nyinkono angatola mi ayreda.
5: Nous voulons être très clairs. Nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
6: Amba seventia ku amafo kama jeni jamana kuntiki ka gulula musaga kerenkereni barau ye. Nga kama jeni ala barali chukudi. Beba doku Senegal sorobe lahala ya gelen kono. Mbesi kafo kudori farala wasablu fanga kata. Kadaka anko ni karia soro kanga kanyini nyana jele edu talundafa. Ni saria laini nenye Senegal jamana dungu erudika laini nye. Ondo kinyafo kuni anana fanga na ambi politiki musaka doshi ka bo impiu ka afade gulula musaka kerenkereni la. Ampaste fasadun koni buluni sibagayadi bawo ayato asiraka ira Senegal jamana duna ko marabako kuni laidu dota nga na foroko ku laidu talunda fa wal mani wasadi woro ba fe ku laidu matarafa u bistrada ununye
5: ou bien quand des députés veulent prendre leurs responsabilités et matérialiser les promesses de l'autre côté ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages
0: Pastef Wasadin amben fay ka kuma kauntala irifi fulful de ka kunafuni dila buli badefe o bayle mana anye manden kana akumba akanute fe o Senegal mina halisa marabaka jikulu nyema al Ahmadou al Aminulo yerebena aka jamana mara fere nyefoli declaration du politique générale DPGK Wasadin nyekro trata donata o ye wajibuye Senegal marabaka jikulu nyema befe muitani jamana kono kiriso yi Iran tonde Maimouna bin Ahmed Aslem Nyangi Nisanduru kasoko ye kunu sanfla djurube dun ala o ku jalakilen dun ka mohou lasu kubla jamana djuguyala ani kumakan kulun bololo sirakan atumbe kritegela uka la cloche lu kono yani nyangili nyinka bin aka ni era de bedansigi anka kuno foni di kenenyi afan folola afan flana obenye kana yani oche aito sokole irifi mandekana kuno funi betani anka bololo sirobe kan matumi irifi tomi fr kan pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan au ka donko chorongom de tegebe nege jurula sangatan ani fla de dala nege kanyetan ani wulum la kan fatik ani kaula
4: bintu sise
0: Nataula sani doni amena hatlina ula soro awi oluminu jibi kuma be au bloke neka amesro ka kene nyunkunche ni muso ka kene jemukanye ngani ni mbeche la celibado anka bi la celibabe tananye a Senegal jamana dokono o yoromina ala Laisha Doucouré ya simfa akasi a Fatik Maradola akala celibafle
7: Sobia, senefen doye ukumbo, nyo, tika anizere, ame ulufurabulu ye furu chama kono. Nga, nyani ni senefen ununga fali, senekela ukuokuye gele ya chama ni ye sene barala nyina. Ni ye senekela dori manka nyita, alebe ka noko funfun aka senefen ukoro, aleka furu kerefe doni, anye kadinju fana soro barala aka furu kono. Che inka fola, nina, uluye danike fosinye saba, ako folo aniflana si maso.
8: Finalement, vers la fin de juillet là que les semis ont commencé à marcher quoi.
3: Juwe kalo de kono, anga senefen unye ukumbo, sabula sanji mana anakumala, waminu fana kumbeka na, ulumase ka senefen unla fale, fen folo, fen unfen dana, ulube tiena, anwire bolo, Wati yelema de nanani o konu nunye na wati kelente samia la tukuni.
8: Quelque chose comme 10 mm.
7: Ni senekala nunun dabalo famba gloni ndo senedila. Uba 70 ya kafo, koni santan laba nunun kono. Ko yelema bele bele duna samyala. Wako dugukolo fana barika beka dogoya. Ko tamasien foloye, koko yeleni ye sob dugukolo koro, kadin juf kafola.
8: Bon, après avoir semé jusqu'à progression comme ça là.
3: 600. Ni senefon beka ukumbo donindron, ibe balika ye ku beka jaja uirema. O sababu ye koko de ye, mimbe dugukolo koro. Ale beka yele kosebe ni wakati laba inkono oko iri chama ni fana be katunu oluminu kumbe senefen tangani usumaye
8: les arbres qui ont disparu ça expose
7: ni elema nunu be senekela be kan sob
9: je suis 100% serer mais je suis ton bourg je suis ton roi je ne peux que te considérer comme esclave
7: Pierre Michael Jaini atonyo onfle barula jirikoro abe senagunya lani flake doyi nga senegele ya ukoka akokulu ye elema don hali uka senefen do yerela
9: ce changement climatique bon en fait
10: Anye ni wati yelema ni ngiati mine ni ya santan luli. Akera sababu ye, anye yelema do anka nyon senetala. Ambe nyon min senesisa, obewele ko suna. Hali tiga, yelema do na ufana la anfe.
9: Mem la Rachid aussi, on a essayé d'adapter.
7: Kadankari ni ngele ya nuna, anika wati yelema kololo ukumbe dukukuluka. Sob senekelaw ni IRD nyilikela ubulu binyogombulu. Kati Clermont kafola, obara ube talike, kadukukuluka kene ya jate mine.
11: Le sol est un organisme vivant.
12: Dukukulu ye fenye, nimbe femina fana. Ola, aka kene ya blalendo faratila, kasabuke senekelaw katabolo do ye. Kakenye no wale ya nunu ye, anye ferecha mande blasenka, wala sa kadukukulu tono bokanya. Ode ye, kadon, Dugukolo kakan ka son chukodi. Akakan ka sene chukodi, anifen juma u kakan ka ke akoro. Fokatase, ube bonyuron koro chukoya mina.
11: Quelle rotation culturelle on fait?
7: Ni santan laba nunun kono. Ji dogoyara, dugukolo beka ja, wakoko fana beka sene bara u geleya mogo u bolo. Ubele ka masobbi, hale yele madu nindo, danfe una.
0: La laisha dukurieka la siliba donka bo sop dugula a Fatick Marala a Senegal chamanche ni a klebinche ka nyeshi a wakati yelama kololoka ka seneke lauma. A sisa amena haklina udelami awye uluminufo bi kuma be awbolo keneka maimuna sanogo ye uludo tomo ufle.
13: Example na fura ko kulun be sega mo bina nete be mo bi woro soro kulun gono nete jamana de ka defetier ibe ko mabbe metrou la europe iba be metrou la asie iba be metrou la indi jamana ni amerique jamana be kono me ka fuko woro ma de ni monte kulun do ka kulun sira ka ni sira e jamana kono fo africain afrique president men yon nala e manna jamana de ni do ben fin ko kasro ni jamana de te jamana mramma sa te ni ga woro do jati men ka fletri kren kono borfen tik men betemi a kulun sia kren fa de besse ka moto tri be mo wa tambo tele kren kono mobilif ne besse mo ko me woro fla be mo ko me lu bola tele kren kono de lu jona ko ait
14: Kulunka sarakera anufeya sanji sabale nyinan anna village mambu mourum vlale sara anna kulunka sarado yan kofe ayna da sovetaji di kulunka sara kofe me bibi no sovetaji irete duna makote sovetaji lako ora ke blu kofe kodi ay ma control ke mbo suferi refe ta ajatila kuketa duko akira ki bebe mrabai ka roro
15: kurunda ki ko nanne ko ga miye drone jamana nyemo ko kanu foita la e kurumbola ko no di bala basi e de biga kurumbole e de ba tuya do ni ba do e ga kurumbe jita kosobe e kan hakili to ala opi e mainka jama fana chaya la kosobe opi fana wati me ne be kurumbula ni ga lo jika jama fina fono we jibo ala ni ga kurumbula lo folo ni fona ngana mada e bit me ne ga tamai opi angu fana be bwala e ga mo chama mbata ga duga kuruna maimuna ere balon jin a fonyo baraka ga bu fonyo be kurum go ay jibgo san jibe kurumbo kai atanga atanto na so kurun falinu ajinino kanye jibe singawo terile ka do kurumono jido ro kurumono dro atisa ko bile abisinga fati abisinga jita ka fati nga jiki jikono ite
16: marabaka drone de ben ola jamana de ni krosi u kanka krosi chugumi wairi ulu de be jamana kuna wodon e jamana de wani jamana de bolofeu ala ta kola akana li bulu de bolo wodon wala ni mimbe krosi like o sirala mimbe bara mena bara be bene jikan kurun la doni talima anula han mogomi u kanka don akono ni kasara ye jikan kurun soro ikana mogoi na mogoya la mafile wala ikana malo ama ikana sira anya adiki kanyangi ani nyangili minkaka kuru ni dovere kukube tulonge ula bara la ubesomi kafuku minkera wala
17: Bintu Sise
0: nege kanye tan ani mulum la temena ni sanga tan shegi erefi mandenka kuma soko no amba hakli jigi anga kuno funidi kenenye bakru bawla fahali ni farinya wale o kanye shi musuma a Cameroon doko kunkilin kono muso shegi nde bonena unina jamana nyin kono ofuru cheo walima u kanu nyohon fe okobe ka jamana de fintini kosobe obola ka hawasira ka nye foliu soro adakuna lagine ofore kariya marala su shegi nde yel suworosa de yela la khaleya ke jugo bado kono furuba dinka do kono sege sege du besena wasa ku buguna atchege ni wakati la wa faso de to khalatu fenebe ka nyini maraba khaw yoro la ukako lajeya senegal saria sumba koloshili kiti bulu mason o paste politique ton ka saria la nyini ma ka koloshili don gundola musa ka fond spécial ko la yala oku kumena chugudi paste wasa de paste politique ton fesa au boraka wasadim ben faika nye foli soro kene nyika ama kunche sisa ni muso ka kene jimukanye oyetali ke furusa de kan lalesha dukuri kasangata jimukan korolindo ambesigi omima au ni chela melila amenyo kon soro sini nyo wakati kelena achorongom de teke tumbe nege jurula kuma kanute ka jimukan dunsa
18: muso ka kene
19: kumba kanunte
18: aw bina jimuka mulame korolendo
20: alame baga cheo ani muso ne ni sonjale bi aw lasro ko kura RFI manika sa fe muso ka kene jimuka kono bi ameda kuma chen muso ya kalane kan bugo tukunu kun kren kren yala ni bolo ko klo yere la o kun kono octobre kalo kli nani yere be nyana ma di kono iko do kene kren ni chen muso ya kalanka ni kren kono ameda don kumina bugo tukunu te kalan chen muso ya kan chen muso ya kalani bolo sa fe o se kana ni kololo jumo de yi wala se kana ni ngolu be jabi anye wele bla madame Kuma Bama ale muso ka akobula fusa bagado yi ani docteur Mamadou Souari fene be ambolo ni kelenka ka fara luka alla be bagado fene be klaka na nyofanyi ale aga tin muso yakala chugumina o bisimila kokura muso ka kenete mkankono anka duno bambolo nega juru la kaba madame Kuma Ba ini yatuma
19: ambo fu ko wala yima do kala me bana kam ba be la kelefo
20: docteur Mamadou Souari fene ni yatuma
21: ba bela jile ngofuja
20: bana kuma ba ambi donga bakuru ba kono tilia la bi bugutukunu ka kala ani marata bulu yela mana ka sabu ke bulu sirawye yela muni la bi bugutukunu be wuli kata chen musa kala bulu lo sanfe
19: bon bebe barake ni ka wati chiri ni mogo ajubila ima chukaya soka ajula fa iye be moyen di yema kata nyeni ambado ka fo femini ka fo nyonya e keni muso che akuma te fo ko se de anfi polo polo na ya demba o ka tari ku me do fo me ambado ka fo demiso ku be do de pou san fla ou be do ton do la chemani musoma o ton kono kuma o be nye fu yo ka kana made ani mani fnye ya se resigila oh ni bina do fula pou ba to ere o mani so enyana donc gele ya bi yola donc demiso nou kani bololo bubulu dante bololo la sonja tala donc da tourner bulu ubeta basa te ka fouye classique kono ate ka fouye so udunga realite de do
20: madame kuma bayela kuma nyonya balia don ani masoni nyonche orite bugutunu blakata chini musa kala bololo sanfewa
19: tabu de do enfi mais bibi na niko kiba kuma bololo ko so ah ibeka do nye faralia la itunde la damuye ni tesla meyaye ni teniye donc a benyini na tunana doni oh ana tunana ni demiso nou mako bala ate ka fouye so udopo kene makata nye inine
20: docteur Souari ambe kuma di ema sisa yela ega yeta ye muni ye chene musa kala ni la bololo sanfe bugutukunu fe
21: bon bololo sanfe o dagalen te folo paske ni jitemne doktora ere a stajou la denka nga ten chaman kala a somogo di la folo donc ni a ye demsonu metra kala bololo sanfe oye paran desele ou ka barade la paske deja pouke demsen nga ta yi kwenye ma wanso ama gyavi jondon soro dugono di alo ki ajide o di beyi ika nga sika informasyon mouni di deyma
20: ou la doktor ni bugutikini wil la kata chene musa kala bololo sanfe abse ka kololo jumele lase umma ou ka musa ere kama
21: bon ali d'abord ali perdu confiance ya bo la suma uno manque de confiance ya ni manque de self-esteem uno betaka uchela la alo uto nyongon nyongon chou wala donc abo bla chan chaman abi frustration sou do ke donc we doye ado fane ni efene abse ka addiction kana kire doanya kotoko mila ja plen mou plen ni tera addiction soro la tera ka nyongon nyongon welcome nyongon nyongon nyongon oka valeru uto vision partage uto naso go jan mou la jo nyena uto tina wala wala kapu yere ye o tigi fana ka furu la wa se ka tene satisfaction manque de satisfaction da yu ti wa sa soro kamu kono nana wal mo furu kono nana
20: madame Kuma Ba docteur Souari bora ka fo sisan ko chenu musa kalani bololo san fe a kololo tante o yoro yere la a keto be kuma ka yala chenu musa kalana e re kunchugudi
19: memba ma kuma fo nyina memba do ko nu ya fo nyi akuma ma tere ka tene mali mbache do mi ni la mfur la nga fo siri bani o ya so wante mali la mba ye wole telefon na akondi o oh, kiko ni fur la kana mo la e chema de ibe se ko ko la ibi jilaja ne ko mese muna ne mpe ka ko la be chiye so be aka keto ko mese muna ye ndire muna nire mwenye do, ni konti na seka fosi nye do, mbe mwenke, te fosi ke, paske mpe a fosi nye do, fosi ma fonye na. Me wala soko, nita ntu ya fonye na, pra anko rba, hii, ete mwuso na nga pa nye do be, ulube kuma nye sinye na.
20: Ula madame Kuma Ba, anka jekan, an lame baka do, akili na ulame, uluwe cheni mswa kalan shugumina, ani uluwe rebeka kalan mwogo waro kumchugumina, ubena ulu nyefwanyi.
22: Onu nyantuma, jelika traore kabo malila, deja anga sigidala, femendo apmama noro alanga dukono nona ani ansomoko ka jega masala donc ne reshem folo ka do chai muye muso ya muye fukata se chene muso ya ma akera kare kono na e folo donc kare kono na chodi sabi ba me mogo da kono wakati dola wakati mina ini masa kunte sigiga masala ka baruke donc baro se on fe ibaye korobale o me kuma do fo yere nyuma na ko ka fo kodila donc ya bato ibe curiosité soro don doni ka nyini ka sege sege ka don femindo donc ne chef follow ka kuna fonia soro ka do yere chen msu ya e femi akera kare kono na follow bolin ko fe bololo na na dwala donc o ko fe bololo sira ona na na yele bololo ka ka nyini fo wata yi donc a yele ko fe ngo muna nyere te ke mo ko yebu ti mi fe ne bina kuna fonia di atoma wala sa ku tanga ko cha mama
23: ambe mako ka sensibiliser sira mi fe o ama vol mako samedi santé avec bololo sira de fe ami jemgan sigi jemgan ko nana ami demsen wole ka chifun wole ka spécialiste wole mekuma e bangi kenya kuka e aiwa amsera fo ai mo chama ate paske bollo siraka isera chefur exact dip ma benima asere sere ai campagne do mini 2024 konnana ni obena kaloro ma fevrier katabla e utla o campagne konnana ai mo ba keme chek ni binan ninko ai o de touché bollo sro san fela ka mun siraka kibara chama soro e bangi kenya fan fela la medina ma e fenenga fo mo gela ora mun benino o e nantra terenga marola ni mo ro mana ola no bi jenga barake awai ka fo mo ba irana ba kerenkerenen yɛrɛ la muso ni wa kalo labɔ a kuma fɔli o ye taabu de ye an ka sigida la parce que an ka sigida la mɔgɔw ko musoko kumaw de don bɛɛ man ka fɔ n'a kumaw fɔra an b'a ye npogotiginin caman bɛ sɔrɔ minnu tɛ foyi kalama a la minnu ma bɔ fɛn kalama fana yanni u ka kalo labɔw ye o gɛlɛyaw ye o ye gɛlɛya dɔw ye.
20: ni tun ye an lamɛnbaga dɔw ka ɲɛfɔliw ye olu ye cɛnimusoya kalan cogo min na ani olu yɛrɛ bɛ ka a kalan mɔgɔ wɛrɛw kun cogo min. Docteur Soare, amsegi ere ma sisan e bololo ka mogoye ibe kenya kuna funi chamandi bololo sanfe ka mogo blasranyimonka munu bega ugere keche ni musa kalambako ye bololo sanfe e bololo ya keche kwewa.
1: Bon, je pense que c'est la responsabilité de l'état ka don jone kwa kuma jamana don fe mwono ya kuma eske ati kanga kuma jamana don fe wa aske a dunia bala wa ayaka kalanke ni aba selon ben donc jamana le bodon na yo donc ka fo ok ka sa ko namba don et puis a dorani yo ko la yi ko ite abse ka kuma ni to pinga donc jamana le se ko du boundary ni si no lu sigera aga chala te ana population bi kamila kanda ko
20: ola docteur Soare cheni musa kala ni bololo san fe bugu tugu nu fe e bulu akachu ko nyuma ere jume
1: akachu ko nyuma ni bololo ko san fe pami wono ta soro au dalen mo ko do la ni bololo san fe obsa ke docteur do yi abse ka iga mo la absaka mo fem mo la me ab comme une chaîne télé chaîne lore be je au fin wa do ti et tous au dessus la chaîne do blago na kuma absaka au demson ni la wa to la di wal ma bolu baroke tamare ni tane be ni era ta don ga fugo wa ti na mina na kuma ni demso e kono ma ka wal ma ni na kuma na e dembe glan to min ka par exemple na so au be dina do la ni islam ya wal mi kretien islam ya we dingo barobo dina kretien ba barobo donc est ce que na ni afin absaka au topic yere kalalo dina libru kono yere pour qui profiter au fait kara education ke maintenant fane e revira regulation kona ke de so ke dinga na access au fin do la
20: docteur Soare ni ngali la banka nya si imani atakala je bugutu kunu ka tilika banado usoro ute banamu si don ani banamu ni ak nya fura u yewu se ka fero sura la ka kume yala chini musaka la mbali ya bugutu kunu ku erete u bla fili do kono wa
1: o se ka ke demso mu kana kalan fin do la o wala banamu mu chen se ya banamu mu yelema o yelema chugumina anka ngali anga imamu docteur un cas situation de cette imam un situation gerola ka fami se ka ukala ni ka puke ara tuaji nu konana aka da wasuma parce que mo bu lami ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida mais ils peuvent savoir si la dena mo sera nu fe ade ku sera nu fe c'est des choses ami blain no ora di fuye ka cha filaba yera bi sirani
20: mara kuma ba da kurnye labana fere jume de bi a yere bulu ka saka cin musa kalam bugu tukunu kun ka soro mata yin ni sira waro fe
19: bon bolo le sa da galendo mari an ka traité bolo lo de comme ici ça kerendi gere minundo utara kan bolo da archive côté alors wa kuma do ne ye ya ye cin musa kuma nyena ma ya ye bolo loka ya ye youtube ka ya ye tiktok ka a bien ta ka chi do ma ika so ka fo e bon shu na me ba ko kenika ibu ko kuma do e ga de se ka ba ko ni se ne ga da aka gere da ma ite se ka fo me ya ye ka do be ka kuma ka a kuma ne ka tabia de be do ni be ba ko sika ka wal me da fi do ko ni do e wal ma u benge do o ka ba ko keni uye. Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
20: Ni bela ni le famna madame Kuma ba initié ni ñofolu bela.
19: Tambi foki wala ni mandat ma bani para ke ñokon bela jeli avec madame Kadani.
20: Docteur Mamadou Soare ambi fana fuy ka ñofolu la.
2: Merci beaucoup.
20: Ni beda sigi dimso wa kene jumkana ba jigiya ku afam ya chama soro ten musa kala nani borolo ku cleana amenyo soro dogo ku were kene were ka nga obisega a clean outi anka whatsapp borolo strafe ni o 00221 76 644 12 73 au kambe ula
5: au boraka jumkamla
20: nege kanyetan ani shigi obeyaunde kamenu jamana na akanyetan ni wolumbla be Senegal ani mande jamana tola
17: bintu sise
0: farali ni farinya wale ukanyeshi muso ma Cameroon dogo punkile nkono muso shiginde bonena unina jamana nyinkono ufuruche wale ma ukano nyoko mfe okobeka jamana de mfintini kosabe awena nyefoli soro soni lagine fore karia marala su woro de yela la khale ya juguba do kono furuba dinka do kono sege sege lube sena wasa kubugu natige Senegal sadia suma kolo shilikiti bulo mason paste politiki tonka saria laninima ka kloshiludun gundola musa ka fonds spéciaux kola yala oko kumbena chogodi wasa bulo nyemoko Ousmane Sonko ka paste fe amena udola me kenenyin kan audanse kokorala Auni wula ikontu meka afunye na chugo mina bakuruba wula muso sheginde fakala ufuruche walima ukanu nyoko cheufe Kamerun jamana na kile shigin kono fakale la banke la kunu ya wunde dugu kono fuda kina nina sanda mine ni sisanche muso biworo de fakala Kamerun jamana na uje nyoko ufe okobe kake toro ya ye kosobe jamana nyinkono awasira inigura
2: se anula bintu
0: awasira muso nyu fakala la khale yake jugu bado de kono
2: jati musoyin kanatikela de salvador dunanjigi sula yaunde dugula afagara ka to sambina nanna oko atia bulula minon beche sika kelendo shifina ka sam wan fladorima kadaka aliminena ka juruni muso do ka buna tiken 73 bulu abe fangatila ka bolo sisa wakatila ale dronte muso chama wera de bonena unina ni chugo ya kelina Cameroon jamana na o misali doye modestini muru de tula kono a defitunu nyene Irene Dorite Fenebe Fagara o chugu ya kelen de la ni muruye o dronte jan feneka le bishira ninka faga kasoro akono mando wa ube fagara u kanu nyogonche walima u furuche udife ni fagali sugu kera Cameroon fanchamana inafo daula tibali anibe labo che jala kile nunumbuga fagalu turuda keleare ku ubuka mara nuka fangatigia de ira ni ke wale jugu nunu ke kuma yasa ka dansi gini fakali nunu na marabago ye nega juru sira kren kren ni mbla senka jamana kono dun ye wala sa ukasika lasu mni ke juna nu sigera ko muso dobe farati kono oko jamana kono dun tokola ton ni saria dombaga o yala nyini marabago fe uka muso fagali uka dansi ki muso fagali la Cameroun jamana na muso keme flan bidrun nani nyokonde fagara u masuriyan cha ufe san nani laban nukono
0: ini chenye fole ula awasira o muso faka wale u kibaru yala halisa fanwerefe Senegal halamade uka hake la fasaton se ende ashye uka dusu toro jira sungru ni ndoko fagali la tiwa won dugu kono sibridon temene tege dala mwodo uka okola sege sege li ukon folo ba jira ko dibila wale a sacrifice mystique de ye musuni a fakali okundo ye lagine jamana na su woro de ye la furuba dinka do kono sununu ye la atenendo fore karia marala a kilometre kemenyo hon de be o yoroni kona kriche fabala wa sere yawla a sununu ye la la khale ya jugu kono o maseka bubuna tege folon ko akokoni ye octobre kalo temene fana a sunani de tun ye la furuba kaburu do kono fore karia mara kelenyina sarata kamara mara baka koni ye sege sege li udabo akuka
3: sifion de tara longini yoro la kungo do kono sabahure dugudenin kerefe ala soya mara bulun kono fore karia mara la wati de la sifin ninu bora foruba kaburima akono su woro ube kewdeye wado beye osi besambi woro nyo nana su ninu tege utun sirilendo ani kunye da udatun Ula somyelenko maraba wulira kase kena inka ani gigina kritela ere maraba unye koro suni nula bora takerani uye furekaria dotro sula su marayoro morgla sege sege li utopsi ukakanka kia ula uyoro dila yasaka alon jondon ufagara chogodi kiti sofana ye sege sege li udabo yasaka ninko ukia baga udon lagina kuna fole diso donka fola furekaria dugudeni minkotan yenka fosi demase ka suni nula kudon ula bolenko ni reta sinye foro ye su kaye nin chogo ya ina lagina kemana kono oktob karu tamnina su nani fanantun yira furba kaburu dokono alisa fore karia marakile ina
0: faso de tokhola ton tournant la page de clouye à lanini bi arabodonina ko yelen kada ni moko woro su kokam o lagine mina fana dar es salam nyamanto su hakesila bisaba aninanina ka kenyani nyamanto ni wurkutuli ye dogo kun frontier temenena konakri wa maraba khawyi alanini o yoro sigi bakhaw ka yimbla akle sabakono oko ubeka dar oko beka dar es salam kaw kamanaga bawko tayro tula ubeka ato ubeka toyoro de nyini ni wakati la maraba khawfe Nigeria jamono kuntigi Bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda akalakana tigila mukhoyi aku uka fere betigi.

0: Anka bi la seliba be tananye a Senegal jamana do kono o yoro mina ala Laisha Doucouré ya simfa aka si Fatick Maradola aka la seliba fle.
1: Sobia Senefen dow ye ukumbo nyo tika anizere ame ulufrablu ye furu chama kono ga nyani ni senefen nunka fali senekela ku ku ye gele ya chama ni sene barala nyina ni ye senekela dori manka nyita alebe ka noko funfun aka senefen koro aleka furu kerefe doni anye kadin ju fana soro barala aka furu kono chenka fola nyina uluye danike fosien saba ako folo ane flana simason.
2: Finalement vers la fin de juillet là que les semis ont commencé à marcher quoi.
3: Jue kalo de kono anga senefen onye ukumbo sabula sanji mana anakumala wa minu fana kumbe kana ulumase ka senefen la fale fin folo fin fin dana olube tiena anwire bolo wati yelema de nanani okonu nunye na wati kelente samia la tukuni.
2: Ça ne pleut que quelque chose comme 10 mm.
1: Ni senekala nunu dabalo famba glonindo senedila. Uba sebenti ya kafo, koni santan laba nunu kono, ko yelema bele bele duna samia la, wako dugukolo fana barika beka dogoya. Ko tamasien folo ye, koko yeleni ye sob dugukolo koro, kadin juf kafola.
2: Bon, après avoir semé jusqu'à progression comme ça là
3: 600 ni senefon beka ukumbo donindron ibe balika ye ku beka jaja uirema o sababu ye koko de ye mimbe dugu lokoro ale beka yele ko sebeni wakati laba inkono oko yiri chama ni fana beka tunu olominu kumbe senefon tangani u sumaye
2: les arbres qui ont disparu. Ça expose.
1: Ni élément nous nous baisse, ce n'est que la baie qu'en sobe.
4: Je dis, je suis 100% serrère, mais je suis ton bourg, je suis ton roi. Je ne peux que te considérer comme esclave.
5: Non, même pas.
1: Pierre Michael Djaini a ton yon flé baroula djirikoro. A baisse, c'est un la ni flaque d'oye. Ga, ce n'est que la yau kokan, a koko lui élément d'un, hali ouga se ne fin d'ou yere la.
4: Ce changement climatique, bon, en fait.
6: Anye ni wati élément n'y a tibine ni ya santan louli. A kera sababouye, anye élément d'ou anka nyon se ne tala. Ambe nyon mi se ne si san. Obeywe de kosuna halitiga yelema dona ofana la anfe
4: même l'arachide aussi on a essayé d'adapter
1: kadankari ni gele ya nuna anika wati yelema kololo kumbe dukukuluka sob senekelaw ni IRD ni likelaw bulu binyombulu kati clairement ka fola obara obetalike kadukukuluka kenaya jatemine
7: le sol est un organisme vivant
8: dukukulo yefenye nimbe femina fana ola aka kenaya blalendo faratila ka sabuke senekelaw ka tabulo doye ka kenye no waliya nuye anye fere chaman de blasenka wala sa ka dugukolo tono bokanya odeye ka don dugukolo kakan ka son chukodi akakan ka sene chukodi ani fin juma o kakan ka ke akoro foka tase ube bonyon koro chukoya mina
7: quelle rotation culturelle on fait
1: ni santan laba nunu kono ji dogoyara dugukolo beka ja wakoko fana beka sene bara u gele ya mogo ubolo ubele kama sobi hale yele madu nindo danfe una
0: La Laisha Doucouré ka la siliba donc bo sob dugula a Fatick Marala a Senegal chamanche ni a Klebinche ka nyashi a wakati yelema kololoka ka Seneke lauma a sisan amena haklina de la me awi oluminu fo bi kuma be aw bolo keneka maimuna sanogo ye oludo tomo ofle
9: Exemple, na fora ko kulun be se gamo bi nanete be mo bi woro soro kulun gono nente jamana de ka defetie ibe kuma be metolo la Europe Iba bemetru la Asie, iba bemetru la Indi jamana ni Amerika jamana bekono. Meka fuko wara madini monte kulundo ka kulun sira ke ni sira e jamana kono. Fu Afrika. Afrika president menyo na la. E manda jamana dini ni do gweni fen kwa. Kasoro ni jamana dini te jamana mramasa te. Ni ra woro do jati mene ka fleti le kren kono borfen tiki min betemi a kulun sia kren fa do besi ka moto tiki be mo wa tambo tele kren kono. Mobilif ne besi mo kemo ron flawe be mo kemo lu bola tele kren kono. De lu jona ko aite
10: Kulunka sara kera anufaya sanji sabale nyinani anna village mambu mourum vlale sara anna kulunka sara doya kofe aina da suvetaji di kulunka sara kofe me bibi no suvetaji irete duna makote suvetaji lako ora ke blu kofe kuri ay ma control ke mbo suferi irefe ta ajatila kuketa duko sanjira ki bebe mrabai ka roro
11: kurun da kiko na ne kon ka mi drone jamana nyemo ko no foitala e kurun bola ko no de bala basi e de be ka kurun boli e de ba tuya do ni ba do e ka kurun be jita kosobe e ka hakili to ala opi e manka jama fana chaya la kosobe opi fana wati me ne be kurun wulla ni ka lo jika jama fina fona we jibo ala bi ka kurun la lo folo ni fona mun na mada e bi temene ka tamai opi angu fana be bwala e ka mo chama mbata ka dwika kurun na maimuna ere balon jin a fonyo baraka ka bu fonyo be kurun bugo ay jibugo san jibe kurun bugo kai atanga atanto na soro kurun pali nu a jigin no kanye jibe singa o terile ka do kurun wono ji do ro kurun wono dro ati sa ro bile abisinga jita ka fati nga jiki ji kono ite
12: marabagaw dɔrɔn de bɛ o la jamanadenw ni kɔrɔsi u kan ka kɔrɔsi cogo min wayiri olu de bɛ jamana kunna o don jamanadenw ani jamanadenw bolofɛnw ala t'a kɔ la a kanali bɛ olu de bolo o don wala ni min bɛ kɔrɔsili kɛ o sira la min bɛ baara min na baara bɛ bɛnnɛ jikan kurun la doni tali ma an'u la mɔgɔ min kan ka dɔn a kɔnɔ ni kasara ye jikan kurun sɔrɔ i kana mɔgɔ ye na mɔgɔ ye ala ma file wala i kana malo a ma i kana sira a ɲa a tigi ka ɲangi ani ɲangili min ka kan kuru ni dɔ wɛrɛ ko k'u be tulonkɛw la baara la u be somi k'a fɔ ko min kɛra o la
13: bintu sise
0: nɛgɛ ka ɲɛ 17 tɛmɛna ni a sanga 18 ye RFI mandenkan kumaso kɔnɔ an b'a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakurubaw la fagali ni farinya walew ka ɲɛsi musow ma a kamerun dɔgɔkun kelen kɔnɔ muso 8 de bɔnɛna u ni na jamana ɲin kɔnɔ o furucɛw walima u kanuɲɔgɔnw fɛ o ko be ka jamanadenw fintini kosɔbɛ aw bɔla ka hawasira ka ɲɛfɔliw sɔrɔ a dakunna laginɛ fɔre kariya mara la su 8 de ye wɔrɔsa de yela lahalaya kɛ jogoba dɔ kɔnɔ furuba dinka dɔ kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw be senna waasa k'u buguna a cɛgɛ ɲi wagati la wa fasodenw tɔgɔlatunw fɛnɛ be ka ɲini marabagaw yɔrɔ la u ka ko lajɛya senegal sariya sunba kɔlɔsili kiti bolo ma sɔn paste politikitɔn ka sariya laɲini ma ka kɔlɔsili don gundola musaka fɔn spesiyow ko la yala o ko kunbɛna cogo di pastef wasadenw pastef fɛ politiki tɔn fɛ sa aw bɔra ka wasaden bɛn fayi ka ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ ɲi kan an b'a kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jimukan ye o ye tali kɛ furusa de kan lalesha dukure kasangatan jimukan kɔrɔlen don an be sigi o min ma aw ni ce lamɛli la an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini ɲi wagati kelen na cɔrɔngɔm detɛgɛ tun be nɛgɛjuruw la kuma kanute ka jimukan don sa
14: musow ka kɛnɛ
15: kunba kanute
16: aw bena jemuka mun lamɛ kɔrɔlen don
17: an lamɛbaga cɛw ani musow ne ni sɔndiyalen be aw lasɔrɔ kokura RFI mandenkan san fɛ musow ka kɛnɛ jemukan kɔnɔ bi an bena kuma cɛnimusoya kalan de kan bogotuguni kun kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni bɔlɔlɔko kilow yɛrɛ la o kun kɔnɔ ɔktɔbri kalo tile 4 yɛrɛ be ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ i ko don kɛrɛnkɛrɛnnen cɛnimusoya kalan kan ni kɛnɛ kɔnɔ an bena dɔn kun min na bogotuguniw tɛ kalan cɛnimusoya kan cɛnimusoya kalanni bɔlɔlɔ sanfɛ o be se ka na ni kɔlɔlɔ jumanw de ye walasa ka ni ɲiningaliw bɛɛ jaabi an ye wele bila madam kumaba ma ale musow ka akɛw lafasabaga dɔ ye ani dɔktɔr mahamadu suwari fɛnɛ be an bolo ni kɛnɛ kan ka fara olu kan an lamɛnbaga dɔ fɛnɛ be tila ka n'a ɲɛfɔ an ye ale y'a ka cɛnimusoya kalan cogo min na aw bisimila kokura musow ka kɛnɛ jɛmukan kɔnɔ an ka dunaw b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban madam kumaba i ni yatuma
18: an b'aw fo ka waleɲuman dɔ kan lamɛnba n'an kanuba bɛɛ lajɛlen fo
17: dɔktɔr mahamadu suwari fɛnɛ ni yatuma
19: ba aw bɛɛ lajɛlen ka foli diya
17: madam kumaba an be don an ka bakuruba kɔnɔ teliya la bi bogotuguniw ka kalan ani mara tagabolo yɛlɛmana k'a sabu kɛ bɔlɔlɔsiraw ye yala mun de la bi bogotuguni be wuli ka taa cɛnimusoya kalan bɔlɔlɔw sanfɛ
18: bon bɛɛ be baara kɛ n'i ka waati tiɲɛ de ni mɔgɔ aju b'i la i ma cogoya sɔrɔ ka aju la fa i yɛrɛ be moyen di yɛrɛ ma ka taa ɲɛɲini an b'a dɔ k'a fɔ fɛn min ye kafoɲɔgɔnya ye cɛɛ ni muso cɛ a kuma tɛ fɔ kosɛbɛ an fe yen fɔlɔfɔlɔ n'an y'an bɛnbaw ka tarikuw mɛn dɔfɔw mɛn an b'a dɔ k'a fɔ denmisɛnw u be don depuis san fila u be don tɔn dɔ la cɛma ni musoma o tɔn kɔnɔ kumaw be ɲɛfu ye u ka hadamadenya ni manifiɲɛ y'a sɛrɛ sigili la n'i bena don furu la furubato yɛrɛ o ma ɲɛfɔ i ɲɛna donk gɛlɛya be ɲɔgɔn la Donc demisenu kani bololo bubulu dante bololo la frontière tala donc on a tourné bolo ubeta dans sa tête à fouiller classique ono à tête à fouiller so udung la réalité dedo.
17: Madame Kumabayela a comment yonya bali a don animation ni nyonche orite bugotunu blagata chine musa kalam bololo sanfewa.
18: Tabou dedo enfi mais bibi na niko kiba kuma bololo mokoso ah ibeka don nye faraliya la itunde la damuye ni te slameyaye ni te niye donc a benyini nga tunana doni oh anna tunana ni demisenu mokobala na tête à fouiller so udobo kene makata nye inine.
17: Docteur Soare ambe kuma di Emma Sisan yala ega yeta ye muni ye chene musa kalani la bololo sanfe bugotunu fe.
19: Bon bololo sanfe o dagalen te folo paske ni jete mne doktora ere a stajou la. Bien qu'on a fait un chaman calan à ce moment de la folle. Donc, il y a eu des gens qui ont fait calan, bololo sans fait, où les parents décédés ou barrés là. Parce que déjà, pour que des gens qui ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu de temps. Alors qu'il y a agi de l'autre pays, ils ont fait une information de l'autre pays.
17: Ou la docteur, ni pour que tu aies fait un peu de temps, bololo sans fait, est-ce que tu as fait un peu de temps ou tu as fait un peu?
19: Bon, d'abord, il y a une perte de confiance à bololo. Suma uno manque de confiance et ni manque de self-esteem uno betaka u chala la alu tunyo no konjo wala do abu blacken chama na di frustration sou do ke donc we do ay ado fane mi e fane abjeka addiction kana kire do anya ko to gumna ja plein mou plein ni tera addiction sou la ni tera ka funo ni fe welcome no mi fe ni no o ka valeur ou to vision partager ou na sou jan mou la do nyana ou tou tina wala wala ka pou yere ye o tigi fana ka furu la wa se ka tene satisfaction manque de satisfaction da yu ti wa sa soro kamu kono nana wal mo furu kono nana.
17: Madame Kumaba, docteur Soare bora ka fo sisan ko chenu musa kalani bololo san fe a kololo tante o yoro yere la a keto be kuma kan yala chenu musa kalana e yere kunchugo di
18: memba ma kuma fo nyina memba do ko nu ya fo nyi akuma ma tere ka te mem ali mbache do mi ni la mfu la nga fu siri bani o ya so wante mali la mba ye wole telefon na akundi o ki ko mfu la kana mo la e chema de ibe se ko ko la ibi jilaja ne ko mbese muna ne mpe ka ko la be chi enso be aka keto ko mbese muna ye ndire muna ndire munye do ni ko tina saka fo tina mbe munke te fo tike parce que ndia fo tinye do fo ti ma fo nyena me wa so ntantu ya fo nyena pra anko ba ye te muso na ngapani do be ulube kuma nyi sinyena
17: ola mana kuma ba anka jeka anla bagado akina ulame olu cheni musa kala shugumina ani olu rebeka kala mugo woro kunchugumina obena olu nyofanye
15: oni nyantuma jelika traore kabo malila deja anga sigidala femdo apmama no ala nga dukono nona ani ansomugo ka jega masala don nere shem folo kado chai muye muso yai muye fukata se cheni muso yama akera kare kono nae folo don kare kono nana chodi sabi ba me mugo da kono wakati dola wakati mina ini masa kunte sigiga masala ka baro ke donc baro se on fait iba ye korobale o me kuma do fo yere nyuma na ko ka fo kodi la donc ya bato ibe curiosité soro don doni ka nyini ka sege sege ka don femindo donc ne chef follow ka kuna fonia soro ka do yere chenim musu ya ye femi akera kare kono na follow bolin ko fe bololo na na dwala donc o ko fe bololo sira ona na na yele bololo ka ka nyini fo wata ye donc a yele ko fe ngo muna nyere te ke mo ko ye buti mi fe bina kuna fonia di atoma wala sa ku tanga ko cha mama
20: ambe mako ga sensibiliser sira mi fe o ma vol mako samedi santé avec bololo sira le fe ami jem ngani sigi jem ngam ko nana ami dem sen wole ka chifun wole ka special wole mai kuma bangi kare ko ka ay wa am sira fo ay mako chama ate parce que bololo sira ka di sira chifur exact di ma benima a sere sere ay campagne do mené 2024 ko nana ni o bena kalo ro ma février ka tabla e outila o campagne ko nana ay mako ba keme cheki ni binan ninko anye ode touché bolo sro san fela ka munu sira ka kibara chama soro e banke kene ya fan fela la medina ma e fene ga fo mo gela ora munu be no e na tra tere ga maro la ni mo ro mana ola no bi jenga bara ke awa e ka fo mo ba ira na banke kene ya kren kren ya ram so no wa kala bo a kuma fo di o e tabu de ga sigida la pa sa ga sigida la mo o musu ko kuma o de do be ma fo to na kuma fora awa e bo ti ni chama mbi soro munu te fo kala mala mo ma bo fen kala ba fala yani u ga kala bo yi o gela do yi
17: ni kun mi ala me baga do ka nya folu ye o lwe chini musu akala nchukumi na ani o lwe rebega akala mo woro kun chukumi. Docteur Soare amsegi ere ma sisan e bololo ka mogoye ibe kene akuna funi chama di bololo san fe ka mogo bla sran monka munu bega u gere ke chini musu akala mbago ye bololo san fe e bololo ya ke chugo ywa.
19: Bon, je pense que c'est la responsabilité de l'état ka don et jone do akuma jamana don fe mwono ya kuma eski ati kanga kuma jamana donke wa ati ka dunia bala wa ayaka kalanke mi aka selon bemi donc jamana le bodon na yo donc ka foko ok kar sa ko ne amba don et puis a borani yo ko la en ko inte abse ka kuma ni topi ginga donc jamana le se ko du boundary ni se no lu sigera aka chala te ana population bi kan la kanda ko
17: ola docteur soire cheni musaka la ni bololo san fe bugutu nu fe e bulu atetu ko nyuma ere djume
19: atetu ko nyuma ni bololo ko san fe pani wona ta soro au dalen mo ko do la ni bololo san fe obsa ke docteur do yi abse ka iga mo la abseka mo fe mo la ne ab comme une chaîne télé chaîne lore be je au fin wa do ti itu so au disu nga chaîne do blago ya ko ma abseka au demson mo la wa to la di wal ma bolu baroke to re ni tane de ni era ta don ga fugo wa ti mina mina na kuma ni demso e kono ma ya ka wal ma ni na kuma na e dembe glan to mi ka par exemple na so au be dina do la ni islam ya wal mi kristian di islam ya we dingo barobo dina kristian ba barobo don abseka na ni afin abseka o topic yere kala alo dina libru kono yere pour ki profite o fe kara education ke mena fane e re ga regulation kona ke de so ke dinga na access ro fe ndo la
17: docteur soire ni ninga ni la banka nya si imani ata kala je bu tu kunu ka tili ka banado soro uti banamu nu si don ani banamu ni ak nya fora u yewu se ka fero sora la ka kume yala chini musaka la mbali ya bu tu kunu kun erete u bla fili do kono wa
19: o se ka ke dem so ni kana kala fe ndo la o wala banamu nu chen se ya banamu ni yelema o yelema chugumina anka ngali anga imamu docteur ka association ni seka imamu ka association gerawla ka fami se ka ukala ni ka pukia aga tuaji ni kona na aka da wa suma parce que mo bu la ni ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida mais ils peuvent savoir si la dena mo sera mu fe ade ku be sera mu fe c'est des choses à mi blain no kora di fuye ka cha filaba yera bi sirani
17: mara kuma ba da kurnye labana fere jume de bi a yere bulu ka saka cin musa kalam bu tukunu ku ka soro mata ngi ni sira waro fe
18: bon bolo le sa de galindo mari en cadrete bolo lo de comme ici ça kerendi gere menundo utara ka mbulu da anchi se kote alo wa kuma do ne ye ya ye cin musa kuma nyena ma ya ye bolo lo ka ya ye youtube ka ya ye tiktok ka a bien ta ka chi do ma ika so ka fu e bon shu na me ba ko kenika ibu ko kuma do e ye ga de se ka ba ko ni se ne ye ga da aka gere da ma ite se ka fo me ya ye ka do be ka kuma ka akuma ne ka tabia de be do ni be ba ko sika ka wal me da fi do ko ni do ye wal ma u benge do o ka ba ko keni uye. Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
17: Ni bela ni le famna madame Puma ba initié ni ñofolu bela.
18: Tambi foki wala ni mandat ma dani para ke ñokon bela jeli avec madame Kadani.
17: Docteur Mamadou Soirée ambi fana fuy ka ñofolu la.
3: Merci beaucoup.
17: Ni be dansi gidim so wa kene jom kana ba jigi ko afam ya chama soro ten musa kala nani borolo ko cleana amenyo ko soro dogo kun were kene were ka nga obisega a clean outi anka whatsapp borolo strafe ni o 00221 76 644 12 73 au kambe ula
16: au boraka jom kamla
0: nege kanyeta ani shigi obeyaunde kamenu jamana na akanyeta ni wulumbla be Senegal ani mande jamana tola
13: Bintu Sise
0: Farali ni farinya wale ukanyeshi muso ma Cameroon dogo punkile nkono muso shigi nde bonena unina jamana nyi nkono ufuruche wale ma ukanu nyoko mfe okobe ka jamana de mfinti ni kosobe awena nyefoli soro soni lagine fore karia marala su woro de yela lakale ya juguba dokono furuba dinka dokono seke seke liwe besi na wasa kubugu natige Senegal saria suma kolo shilikiti bulo mason paste politikiton ka saria lanyini ka kloshiludun gundola musa ka fonds spéciaux kola yala oko kumbena chogodi wasa bulo nyemoko Ousmane Sonko ka paste fait amena udola me kenenyin kan au danser kokorala awni wala ikontu meka fo nyina chogo mina bakruba wala e muso sheginde fakhala u furuche walima u kanu nyoho cheufe kamero jamana na akile shigin kono fakhale la banke la kunu ya wunde dugo kono fuda kina nyina sanda mineni 600 muso biworo de fakhala kamero jamana na u je nyoho fe okobe kake toroya ye kosobe jamana nyin kono awsira inigura
21: se yanula bintu
0: awsira muso nyu fakhala la khale yake jugu bado de kono
21: jati musuin kanatela de Salvador
3: muso in kana tigɛla de Salvador dunanjigiso la Yaoundé dugu la a fagara k'a to san 44 o kɔ a tigi y'a bololaminɛw bɛɛ cɛ sika kɛlen don sifinaka san 22 dɔ de ma ka daa kan ale minɛna ka juru ni muso dɔw ka bugunatigɛ sɛbɛn to a bolo a be fangatigilakaw bolo sisan wagati la ale dɔrɔn tɛ muso caaman wɛrɛ de bɔnɛna u ni na nin cogoya kelen na Kamerun jamana na o misali dɔ ye Modestine ye muru de turula kɔnɔ a den fitiniw ɲɛnɛ Irene Dorité fɛnɛ be fagara o cogoya kelen de la ni muru ye o dɔrɔn tɛ Jan fɛnɛ ka le bisira ni k'a faga ka sɔrɔ a kɔnɔman don wa u bɛɛ fagara u kanuɲɔgɔncɛw walima u furucɛw de fɛ ni fagalisuguw kɛra Kamerun fan caaman na i n'a fɔ Dawula Tibali ani Belabo cɛ jalakilen nunu b'u ka fagaliw turuda keleya de kun u b'u ka mara n'u ka fangatigiya de yira nin kɛwalejugu nunu kɛkuma yaasa ka dan sigi ni fagali nunu na marabagaw ye nɛgɛjurusira kɛrɛnkɛrɛnnin bila sen kan jamanakɔnɔdenw ye walasa u ka se ka lasɔmuni kɛ joona n'u sigɛra ko muso dɔ be farati kɔnɔ o kɔ jamanakɔnɔdenw tɔgɔlatɔn ni sariya dɔnbagaw y'a laɲini marabagaw fɛ u ka dansigi musow fagali la Kamerun jamana na muso 254 ɲɔgɔn de fagara u masurunyacɛw fɛ san 4 laban nunu kɔnɔ
21: ni ni cɛ ɲɛfɔliw la awa sira o muso faga walew kibaruya la halisa fan wɛrɛ fɛ Senegal hadamadenw ka hakɛ la fasaton CNDH ye u ka dusu tɔɔrɔ jira sungurunin dɔ kɔ fagali la Tiwaon dugu kɔnɔ sibiridon tɛmɛnen tɛgɛdala mɔgɔ dɔw kan o ko la sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔw b'a jira ko dibila wale a sacrifice mystique de ye muso ni fagali kun dɔ ye Laginɛ jamana na su wɔɔrɔ de yela furuba dinka dɔ kɔnɔ su nunu yela a tɛnɛndon fore kariya mara la a kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ɲɔgɔn de be o yɔrɔ ni Konakiri cɛ faba la wa sereyaw la a su nunu yela lahalaya jugu kɔnɔ u ma se ka bugunatigɛ fɔlɔ ko a ka kɔn nin ye Oktɔbru kalo tɛmɛnen fana a su 4 de tun yela foroba kaburu dɔ kɔnɔ fore kariya mara kelen ɲina Sarata Kamara marabagaw kɔni ye segisegiliw dabɔ a ko kan
22: Sifiyɛnw de taara lɔɲini yɔrɔ la kungo do kɔnɔ Sabahure dugudenin kɛrɛfɛ Alasoya marabolon kɔnɔ fore kariya mara la o waati de la sifi ninnu bɔra foroba kaburu in ma a kɔnɔ su wɔɔrɔ u bɛɛ kɛw de ye wa do bɛɛ ye o si bɛ san 60 ɲɔgɔnna na su ninnu tɛgɛw tun sirilen don ani k'u ɲɛdaw datun u lasɔmilen kɔ marabaw wulira ka se kɛnɛ in kan ani gigina kiritɛla yɛrɛ marabaw ɲɛkɔrɔ su ninnu labɔra ta kɛra ni u ye forekariya dɔtɔrɔso la su marayɔrɔ morgue la sɛgɛsɛgɛliw otopsiw ka kan ka kɛ u la o yɔrɔ de la yaasa k'a lɔn jɔnw don u fagara cogo di kitiso fana ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ yaasa ka nin kow kɛbagaw dɔn Laginɛ kunnafonidiso dɔw ka fɔ la forekariya dugudenin min ko tan yen ka fosi de ma se ka su ninnu lakodɔn u labɔlen kɔ nin yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye suw ka ye nin cogoya ɲi na Laginɛ jamana kɔnɔ Oktɔbru karo taminin na su 4 fana tun yera foroba kaburu dɔ kɔnɔ halisa forekariya mara kelen ɲi na
21: fasodenw tɔgɔla tɔn tournon la page jɛkulu ye a laɲini bi arabadon ɲina ko yelen ka da ni mɔgɔ wɔɔrɔ su ko kan o Laginɛ min na fana Daresalam ɲamanto su hakɛ sela 34 na ka kɛɲɛ ni ɲamanto ni wurukutuli ye dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na Konakiri wa marabagaw ye a laɲini o yɔrɔ sigibagaw ka yen bila kile 3 kɔnɔ o ko bɛ ka Daresalam kaw kamanagan baw ko tayɔrɔ t'u la u bɛ ka u bɛ ka to yɔrɔ de ɲini nin wagati la marabagaw fɛ Nigeria jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ye kangari gɛlɛn da a ka lakana tigilamɔgɔw ye a ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ wasa a ka mɔgɔ jagoya minɛlen tantan yirikaw bɔ jatigɛwalekɛlaw bolo la olu minnu minɛna jumadon tɛmɛnen etat de Niger marabolon kɔnɔ wa Baba Watara Bola Tinubu y'o lase kɛ bi yɛrɛ de a ka bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔ sanfɛ
23: tu Bola Tinubu ka ye wele bla Nigeria polisi u gundola kunnafoniko chakeda ani sorasu bedema u ka wulika jo dabo telia la wasaka ni moko tantan yirika nunu bo boko aram jatiga wali kelaw ka grante kono jona olu moko minera chokodi juma temeli juma seli wakati de che marifatiku bina dikerani binzi dugukan eta de Niger marabolo kono Nigeria chamanche na kle binche o senfe moko tantan yirika de fagarani ka chama fana jagu ya mine ka tagani uye jada ukono minu nchari la kosebe bololo sira ufe karidun ame mo jagu cogoya minɛlen caman ye kungo dɔ kɔnɔ musow ni denmisɛnninw b'olu cɛma olu buguna tigɛra i n'a fɔ di kɛra dugudenw de minw jasora jumadon binkani sen fɛ boko harama mɔgɔw fɛ seereya caaman ka fɔ la binkanikɛla nunu kumara awusa kan de la ani ka laɲini u somɔgɔw fɛ u ko bugunatigɛ ni k'u lakodɔn bin to a be n'a fɔ o jaw de ye nigeriya jamanakuntigi dusu labɔ n'a y'a laɲini a ka lakanatigilamɔgɔw fɛ u ka wulikajɔba dabɔ waasa k'u bɔ bolola teliya la nigeriya jamana kɔni na a be san caaman bɔ binkaniw fanga bonyara kosɛbɛ u sen fɛ mɔgɔ tantan yirikaw de bɛ bɔnɛ u ni na wa caaman fana be jagoya minɛ binkanikɛlaw fɛ bin to sise
21: sokono sigi fɛrɛw bila sen kan tɛnɛ don san mara la jamana camacɛn fana ni latigɛta la jenim jatigiwale kulu ka binkani de kɔ sorasiw ka dagayɔrɔ la ni ɲa dɔgɔkun fila ye marabagaw kɔfɔ la laɲini ye ka jatigiwale binkaniw ɲɛkɔrɔtigɛ o diyagoya sokono sigi bɛ daminɛ sanga bisaba mana da nɛgɛ kaɲɛ mugan ani fila kan fɔɔ ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ wɔɔrɔ ma ni latigɛ be sena mali dugu tɔn ɲɔgɔn de kɔnɔ lalesha dukure kanyefoliu do
22: latike intara sa mara nyemogo colonel major Ousmane Sangare de fe abi adama deun ani bolima feun de kunka ga kusura suka bolima feun sente latike ina tantike li seben kono wati jonjo mafo akunche watika ga uba farakan ko falim bi seka do latike ina kumabe ni do faraliye akuntala kan wali mani do boliye ala uko marabaka uye anyini jamana deun fe kuka do fara uka lakolo shuluka kumana sigana mogo uye duron kuka okunafunia la setelia la lakana tigila moyoro uka fola latike intakunye kal lakana sabati sama ye mi ni jeni mi aka binkali wale doke yi ni adokokun fly o sin fe kele bulu yi alasi kulu sira ka jatike wale kela bidru nyogo ni bulu bo barala wa ubada kan ko sorasi do yere bonena unina o kar nyogo nya nunu sin fe hali no ya soro o sorasi fatule nunu hakai kele mafo ka kon latike intaligne malike le bulu kumbe guli ka jola ka ban san mara inkono kunu ankoro uye alasi ku ye mugu filike jatike wale kulu chama ndika mara inkoko duguni atile biche kele bulu ka fola o kera sababu ye ka chema tigi nunu ka kɛlɛkɛ minɛw ani u bolo fɛn caaman tiɲɛ san dugu yɛrɛ ye yɔrɔ ye min be jamana nima yɔrɔ dɔ la ka daa kan ale sira be taa mali dugu caaman de fɛ i n'a fɔ bamakɔ segu ani mɔpti o kɔ san sira dɔw fana bɛ mali ani burkina dancɛ bɔ
21: RFI Senegal kunu sariya sunba kɔlɔsili kiti bolo masɔn pastef ka sariya laɲini ma ka kɔlɔsili don gundola musaka fond spesio ko la nga senegal minisiri ɲɛmɔgɔ tun ye sɔsɔli sɛbɛn don sariya sunba kɔlɔsili kiti bolo ɲɛkɔrɔ o ko kama pastef wasaden tun b'a fɛ sariya ka ta ka se ka o nafolo de lakɔlɔsi nbɛn fa ye pastef wasaden ye ale ko o tɛna fosi bɔ olu ka cɛsiri la yasa ka
2: Nous voulons être très clairs. Nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
4: Amba sebentia ko ama fo kama jeni jamana kuntiki ka gulula musaga krenkrene barawi nga kama jeni ala barali chugudi beba do ko senegal sorobe la hala gelen kono mbesi ka fo ko dori farala wo sablon fanga kata kadaka an ko ni kariya soro kanga kanyini nyana jelle do talunda fa ni sariya la ni ne ni senegal jamana do wero di kala ni ni ondo kunya fo ko ni anana fanga na ambe politiki musaka doshi ka boy piu ka fali gulula musaka krenkrene la amba fasadon kuni buluni sibagayadi bawo ayato ansira ka ira senegal jamana duna ko marabago kuni laidu dota nga na foroko ku laidu talunda fa wal mani wasadin woro ba fe ku laidu matarafa u bistrada ulune
2: ou bien quand des députés veulent prendre leur responsabilité et matérialiser les promesses de l'autre côté ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages
21: Pastef wasaden amben fayika kuma kauntala irifi fulfulde ka kunafuni dila buli badefe ubaile mana anye manden kana kumba kanutefe o Senegal mina halisa marabaka jikulu nyema al Ahmadu al Aminulo yerebena aka jamana mara fere nyefoli declaration du politique générale DPG ke wasaden unyekoro trata donata oye wajibuye Senegal marabaka jikulu nyema ubefe Mauritanie jamana kono kiriso yi Iran tonde Maimuna bin Ahmed Aslem Nyangi ni sanduru kasoku ye kunu sanfla jurube dun ala oku jalakilin dun ka muhaw lasu kubla jamana juguya la ani kumakan kulun bololo sirakan atumbe kiritegela uka la kloshili kono yani nyangili nyinka bin aka ini yera debe dansigi anka kunufuni dikene nyi afan folola afan flana obe nyekana yani oche aitu sokole irifi mandekana kunufuni betanyi anka bololo sira obe kan matumi irifi tomi fr kan pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan auka donko chorongom de tegebe nega jurula sangatan ani fla de dala nege kanyetan ani wulum la kan fatik ani kaulak
5: bintu sise
21: nataula sani doni ambe na hatlina ula soro awi oluminu dibi kuma be au bloke neka ame soro kakene nyunkunche ni muso kakene jemukanyi ngani ni mbeche la silibado anka bi la selibabe tananye a Senegal jamana do kono o yoromina ala Laisha Doucouré ya simpa akasi a Fatik Maradola akala selibafle
6: sobia Senefen dowye ukumbo, nyo, tika anizere, ame ulufurabulu ye furu chama kono. Ga, nyani ni senefen nununga fali, senekela uko ukuye gele ya chama ni ye sene bara la nyina. Ni ye senekela dori manka nyita, alebe ka noko funfun aka senefen koro. Aleka furu kerefe doni, anye kadinju fana soro bara la aka furu kono. Che inka fola, nyina, uluye danike fosinye saba, ako folo aniflana simason.
7: Finalement, vers la fin de juillet, là, que les semis ont commencé à marcher, quoi.
8: Juillet, kalo de kono, anga senefe onye ou kumbo, sabula, sanji mana anakumala, waminu fana kumbe kana, olumase ka senefe on la fale, fin folo, fin on fin dana, olu betiana, an yire bolo, wati yelema de nanani o konununye, na wati kelente samia la tukuni.
7: Ça ne pleut que quelque chose comme 10 mm.
6: Ni senekala nunu dabalo famba glonin do senedila. Uba 70 ya kafo, koni santan laba nunu kono. Ko yelema belebele duna samyala. Wako dugukolo fana barika beka dogoya. Ko tamasien foloye, koko yeleni ye sob dugukolo koro, kadin juf kafola.
7: Bon, après avoir semé jusqu'à progression comme ça là.
8: 600. Ni senefa umbeka u kumbo donindron, ibe balika ye ku beka jaja uirema. O sababu ye koko de ye, mimbe dugukolo koro. Ale beka yele kosebe ni wakati laba inkono. Oko, yiri chama nifana beka tunu, olomyunu kumbe senefa untangani usumaye.
7: Les arbres là qui ont disparu. Ça expose.
6: Ni élément nous nous baisse n'est que la bec en sob.
24: J'ai dit je suis 100% serrère, mais je suis ton bourg, je suis ton roi. Je ne peux que te considérer comme esclave.
25: Non, même pas.
6: Pierre Michael Jaini a ton yon flé baroula jirikoro. A baisse n'a gouya lani flake doye. Ga, sénégalais ya ou koka, a koukoulouye élément d'un, hali ouga sénéfen do yerela.
24: Ce changement climatique, bon, en fait.
26: Anye ni wati élément n'ingiatibine ni ya santan louli, a kera sababouye, anye élément d'un anka nyon sénétala. Ambe nyon min sénési san. Obewe le kosuna halitiga yelema dona ofana la anfe
24: même la rachid aussi on a essayé d'adapter
6: kadankari ni geleya nuna anika wati yelema kololo kumbe dukukuluka sob senekelaw ni IRD ni likelaw bulu binyombulu kati clairement ka fola obara ubeta like ka dukukuluka kenaya jatemine
27: le sol est un organisme vivant
28: dukukulo yefenye nimbe femina fana ola aka kenaya blalendo faratila ka sabuke senekelaw ka tabulo doye ka kenye no walia nunuye, anye fere chaman de blasenka wala sa ka dugukolo tono bokanya. Odeye, kadon, dugukolo kakan ka son chukodi. Akakan ka sene chukodi, anifen juma u kakan ka ke akoro. Fokatase, ube bonyoron koro chukoya mina.
27: Quelle rotation culturelle on fait?
6: Ni santan laba nunu kono. Ji dogoyara, dugukolo beka ja, wakoko fana beka sene bara u geleya mogo u bolo. Obede kama sobbi, hale yele madu nindo danfe una.
21: La Laisha Doucouré ka la silibado kabo sob dugula a Fatik Marala a Senegal chamancheni a Klebinche ka nyashi a wakati yelema kololoka ka Seneke lauma. A sisan amina hakilina de la me awi oluminu fo bi kuma be a obolo keneka Maimuna Sanogo ye oludo tomo ofle.
29: Exemple, na fara ko kulun be se ga mo binan nete be mo bi woro soro kulun gono. Nente jamana de ka defetiye ibe kuma be metrole Europe iba bemetru la Asie, iba bemetru la Indi jamana ni Amerika jamana bekono. Meka foko waramadi ni monte kulun do kai kulun sira ke ni sira e jamana kono. Fo Afrika, Afrika president menyo na la. E mana jamana din ni do benfen kwa. Kasro ni jamana din te jamana mramasa te. Ni ga woro do jati mine ka fleti le kren kono borfen dik min betemi a kulun sia kren fa de besi ka moto tri be mo wa tambo tele kren kono. Mobli vne besi mo ko kemo ron fla be mo kemo lu bola tele kren kono. De lu jona ko ai
1: Kulun kasra kera anfe ya sanji sabale nyinani anna village mambu mourum vlale sara anna kulun kasra doyan kofe ayina da suvetaji di kulun kasra o kofe me bibi no suvetaji irete duna makote suvetaji lako ora ke bulu kofe kodi ay ma kontrol ke mbo suferi irefe ta ajati la kuketa duko anjira ki bebe mrabai ka roro
9: kunda ki kunna ne wanga mi drone jamana nyamo ka no foita la e krumbola ka no di bala basi e de biga krumbola e de ba tu ya do ni ba do e ka krumbe jita kosobe e ka hakili to ala opi e manka jama fana chaya la kosobe opi fana wati me ne be krumbola ni ka lo jika jama fana fona we jibola ni biga krumbola lo folo ni fona ngana mada e bi temene ka tamai opi angu fana be bwana e ka mo chama mbata ka

0: na olu ɲɛfanye.
1: Aw ni ɲantuma, Jelika Traore ka bɔ Mali la. Deja an ka sigida la fɛn min don a kuma ma nɔgɔ ala an ka du kɔnɔnaw na ani an somɔgɔw ka jɛ ka masala. Donc ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ k'a dɔn cɛya ye mun ye musoya ye mun ye fo ka taa se cɛnimusoya ma a kɛra kare kɔnɔna ye fɔlɔ. Donc kare kɔnɔna na cogo di? Sabu i b'a mɛn mɔgɔw da kɔnɔ wagati dɔw la. Wagati min na i ni masa kun tɛ sigi ka masala ka baro kɛ. Donc barosenw fɛ i b'a ye kɔrɔbalenw bɛ kuma dɔw fɔ u yɛrɛ ɲuman na ko k'a fɔ kɔdi la. Donc a b'a to i bɛ curiosité sɔrɔ dɔɔnin-dɔɔnin k'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fɛn min don. Donc ne siɲɛ fɔlɔ ka kunnafoniya sɔrɔ k'a dɔn yɛrɛ cɛnimusoya ye fɛn min ye a kɛra kare kɔnɔna na fɔlɔ. O bɔlen kɔfɛ bɔlɔlɔ nana don a la. Donc o kɔfɛ bɔlɔlɔ siraw nana an nana yɛlɛ bɔlɔlɔ kan k'a ɲini fo ka taa ye. Donc a yelen kɔfɛ n ko munna an yɛrɛ tɛ kɛ mɔgɔ ye bogotigi min fana bɛna kunnafoniya di a tɔ ma walasa k'u tanga ko caman ma.
2: Mɔgɔw la sensibiliser sira min fɛ an b'a fɔ o ma ko samedi santé a bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira de fɛ an bɛ jɛmukan in sigi jɛmukan min kɔnɔna na an bɛ denmisɛnninw wele ka sifinw wele ka spécialistes wele an bɛ kuma bange kɛnɛya kow kan ayiwa an bɛ se k'a fɔ an ye mɔgɔ caman atteint parce que bɔlɔlɔ sira kan i tɛ se ka chiffre exact di kuma bɛɛ n'i ma a sɛgɛsɛgɛ an ye campagne dɔ mené 2024 kɔnɔna na ni o bɛnna kalo wɔɔrɔ ma février ka taa bila août la o campagne kɔnɔna na an ye mɔgɔ 180,000 kɔ an ye o de touché bɔlɔlɔsiraw sanfɛla kan minnu sera ka kibaruya caman sɔrɔ banki kɛnɛya fanfɛla la maintenant an b'a ye fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔ gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ o ye n'an taara terrain kan kuma dɔ la ni mɔgɔ wɛrɛw mana o la n'olu bɛ jɛn ka baara kɛ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'a yira an na banki kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la musomaninw ka kalo labɔ a kuma fɔli o ye taabu de ye an ka sigida la parce que an ka sigida la mɔgɔw ko musoko kumaw de don bɛɛ man kan ka fɔ donc n'a kumaw fɔra an b'a ye npogotiginin caman bɛ sɔrɔ minnu tɛ foyi kalama a la minnu ma bɔ fɛn kalama fana yanni u ka kalo labɔw ye o gɛlɛya dɔw ye.
0: Ni kun ye an lamɛnbaga dɔw ka ɲɛfɔliw ye olu ye cɛnimusoya kalan cogo min na ani olu yɛrɛ bɛ ka a kalan mɔgɔ wɛrɛw kun cogo min. Dr. Sware, an bɛ segin e yɛrɛ ma sisan e ye bɔlɔlɔkanmɔgɔ ye i bɛ kɛnɛya kunnafoni caman di bɔlɔlɔw sanfɛ ka mɔgɔw bila sira ɲumanw kan minnu bɛ ka u yɛrɛ kɛ cɛnimusoya kalanbagaw ye bɔlɔlɔw sanfɛ e bolo o y'a kɛcogo ye wa?
3: Bon, je pense que c'est la responsabilité de l'État k'a dɔn jɔn de bɛ ka kuma jamanadenw fɛ mɔgɔ min bɛ ka kuma est-ce que a tigi kan ka kuma jamanadenw fɛ wa est-ce que a dɔnniya b'a la wa a y'a ka kalan kɛ min a ka sɛbɛnw bɛ min donc jamana de b'o dɔn n'a y'o dɔn ka fɔ ko okay, karisa kɔni an b'a dɔn et puis a bɔra nin ekɔli la a ye nin ko in kɛ a bɛ se ka kuma nin topic in kan donc jamana de bɛ se k'olu boundary ninnu sigi n'olu sigira a ka ca ala fɛ an ka population bi lakanda kɔ.
0: O la Dr. Sware cɛnimusoya kalanni bɔlɔlɔ sanfɛ bogotuguni fɛ e bolo a kɛcogo ɲuman yɛrɛ ye jumɛn ye?
3: A kɛcogo ɲuman ye min ye bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ famille kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ aw dalen bɛ mɔgɔ dɔw la minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ dɔw ye a bɛ se ka i ka mɔgɔw bila a bɛ se ka mɔgɔ fɛn minnu lamɛn a bɛ komi chaîne télé chaîne dɔw de bɛ jouer aw fɛ yen wa dɔw ti i tɛ sɔn aw tɛ sɔn ka chaîne dɔw bila kɔ n y'a fɔ ma a bɛ se ka aw denmisɛnninw bila wotogow la de walima a b'olu barow kɛ fɛn wɛrɛ min fana bɛ yen n'i yɛrɛ t'a dɔn ka fɔ ko wagati min na n bɛna na kuma ni denmuso ye kɔnɔmaya kan walima n bɛna na kuma n'a ye den bɛ dilan cogo min kan par exemple n'a sɔrɔ aw bɛ dinɛ dɔ la n'o ye silamɛya walima kerecɛn ye silamɛya bɛ denko baro bɔ. Dinɛ kerecɛnya b'a baro bɔ donc e bɛ se ka na ni a fɛn ye a bɛ se ka o topiki yɛrɛ kalan hali o dinɛ liburu kɔnɔ yɛrɛ pour que k'i profite o fɛ k'a ka education kɛ maintenant fana i yɛrɛ bɛ ka regulation fana kɛ de sorte que den kana access sɔrɔ fɛn dɔw la.
0: Dr. Sware ɲininkali laban ka ɲɛsin e ma n'i y'a ta ka lajɛ bogotuguniw ka teli ka bana dɔw sɔrɔ u tɛ bana minnu si dɔn ani bana mun ni a kun ɲɛfɔra u ye u bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la k'a kunbɛn yala cɛnimusoya kalanbaliya bogotuguni kun o de tɛ u bila fili dɔw kɔnɔ wa?
3: O bɛ se ka kɛ denmisɛnninw kan ka kalan fɛn dɔw la ekɔli la bana minnu cɛnimusoya bana minnu bɛ yɛlɛma o bɛ yɛlɛma cogo min na an kan ka hali an ka imamu dɔkitɛriw ka asosiyasɔn bɛ se ka imamu ka asosiyasɔn gɛrɛ u la k'a fɔ an bɛ fɛ k'aw kalan ninnu kan pour que aw ka waajibi kɔnɔna na aw ka daw ka se u ma parce que mɔgɔw b'u lamɛn ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida mais ils peuvent savoir sida bɛna mɔgɔ sira minnu fɛ a bɛ kunbɛn sira minnu fɛ c'est des choses a bɛ bila i ɲɛkɔrɔ a bɛ f'u ye ka caya f'i laban i yɛrɛ bɛ siran ye.
0: Madame Kumba ba dakuru ɲɛ labana fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw yɛrɛ bolo ka se ka cɛnimusoya kalan bogotuguni kun ka sɔrɔ u ma taa ɲini sira wɛrɛw fɛ?
4: Bon, bololo sera dagalen don mais a bɛ encadré de. Bololo bɛ komi sisan gɛrɛn de. Gɛrɛn minnu don u taara k'an bolo da an si seko tɛ a la. Wa kuma dɔ ne yɛrɛ y'a ye cɛnimusoya kuma ɲɛnama i y'a ye bololo kan, i y'a ye YouTube kan, i y'a ye TikTok kan. A ye ta i k'a ci denw ma. I ka sɔrɔ k'a fɔ ye bɔn su n'an bɛ baro kɛ nin kan. I b'o kɛ kuma dɔ e yɛrɛ bɛ se ka baro ɲini se ne yɛrɛ da a ka gɛrɛ dama i tɛ se k'a fɔ. Mɛ i y'a ye ka dɔ bɛ ka kuma kan a kuma n'i ka tabiya bɛ bɛn. Donc i bɛ baro sigi a kan walima da fi dɔgɔnin dɔ ye walima u bɛnkɛ dɔ o k'a baro kɛ ni u ye. Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
0: Ni bela yele famna madame Kumaba ini tieni nyofolu bela.
4: Tambi foki wale nyimambe akumabe ani ipara kenyo kumbela jeli. Abwe kumada ama akadanyi.
0: Dr. Mamadou Soare, ambi fana fwe kanyofolu la.
5: Merci beaucoup.
0: Ine be dansi gidi msu kwa kene jemukana. Mba jigia ku alfamu ya chama soro. Teni msu ya kalana ni bololo kuklina. Ame nyongon soro doko kumwere kene wereka. Nga obisega a aklina uchi. Anka WhatsApp bololo srafe. Ni oe 00221-76-644-12-73. Au kambe ula.
6: Angbora ka jemukamila.
7: Nege kanyeta ani shigi obeya unde kamerun jamana na akanyeta ni wulumbla be Senegal ani mande jamana tola.
8: Bintu Sise
7: Farali ni farinya wale ukanyeshi muso ma Kamerun dogo kunkile nkono muso shigi nde bonena unina jamana nyi nkono ufuruche wale ma ukanu nyoko mfe okubeka jamana de mfinti ni kosobe awena nyefoli soro soni lagine forekaria marala suworo de yela lakale ya juguba dokono furuba dinka dokono seke seke liwe bese na wasa kubugu natige Senegal saria suma kolo shili kitibulo mason paste politikito nka saria lanini ka kloshiludun gundola musaka front spécial kola yala oko kumbena chogodi wasa bulo nyemoho Ousmane Sonko ka pasta fe amena udola me kenenyin kan au danse kokorala awni wula i kontu me ka fo nyina chogo mina bakruba wula e muso sheikin de fakhala u furuche walima u kanu nyoho cheufe kamero jamana na akile shigin kono fakhale la banke la kunu ya wunde dugu kono fuda kina nyina sanda mineni 600 muso biworo de fakhala kamero jamana na u je nyoho fe okobe ka ke toroya ye kosobe jamana nyin kono awasira inura
9: se yanula bintu
7: awasira muso nyu fakhala la khale ya ke jugu bado de kono
9: jati musuin kanatela de salvador musuin kanatela de salvador dunanjigi sula yaunde dugula afara ka to sambinan nanna uko atia bulula minon beche sika kelendo shifina ka samwan fladorima kadaka aliminena ka juruni musodo ka buna tiken 73 bulu abe fangatila ka bolo sisa wakatila ale dronte muso chama wera de bonena unina ni chogo ya kelina Cameroon jamana na o misali doye modestini muru de tula kono a defitunu nyene Irene Dorite Fenebe o fagara o chugu ya kelen de la ni muruye o dronte jan feneka le bishira ninka faga kasoro akonomando wa u be fagara u kanu nyogon che walima u furuche u defe ni fagali sugu kera Cameroon fan chamana ina fo daula tibali ani belabo che jala kelen nunu buka fagalu turuda keleare ku ubuka mara nuka fangatigia de ira ni kewale jugu nunu kekuma. Yasa ka dansi gini fakali nunu na marabago uye nega juru sira kerenkere ni mblase nka jamana kono dun ye. Wala sa ukasika laso mnike juna nuu sigera kumuso dobe farati kono. Oko jamana kono dun jamana kono dun toko la ton ni saria dombaga uya la nyini marabago ufe. Uka muso fagali uka dansi ki muso fagali la Cameroon jamana na muso keme flan bidru nani nyokonde fagara u masuri ancha ufe san nani laban nukono
7: ini chenye fali ula awa sira o muso faka wale ukibaru yala halisa fanwerefe Senegal haramade uka hake la fasaton se ende ashye uka dusu toro jira sunguru ni ndoko fagali la tiwa won dugu kono sibridon temene tege dala mwodo uka okola sege sege li ukon folo ba jira ko dibila wale a sacrifice mystique de ye musuni fakhali okundo ye lagine jamana nasu woro de yela furuba dinka dokono sununu yela atenendo fore kariya marala a kilometre kemenyon debe oyoroni kona kriche fabala wasere yaula asununu yela la khaleya jugu kono umaseka bubuna tege folon kwa kokoninye octobre kalo temene fana asunani de tun yela furuba kaburu dokono fore kariya mara kelenyina sarata kamara marabaka koni yesege segeli udabo akuka
5: Sifion de Tara longini yoro la Kungo do kono sabahure dugudenin kerefe ala soya marabulun kono fore kariya marala wati de la sifin ninu bora foruba kaburu imma akono su woro ube kewdeye wado beye osi besan bi woro nyo nana su ninu tegewtun sirilendo ani ku nyeda udatun ula somilenko maraba wulira kase kenenka ani gigina kritela yere maraba unye koro su ninu labora takerani uye fore kariya dotoro sola su marayoro morgla segesegeli u otopsi u kakanka ke ula oyoro dila yasa ka lon jondon ufagara chogodi kiti sofana ye segesegeli u dabo yasa ka ninko uke baga udon lagine kuna fole diso donka fola fore kariya dugudeni minkotan yenka fosi demase ka su ninu lakodon u labolenko ni reta sinye foro ye su kaye nin chogoya ina lagine kemana kono oktop karo tamnina su nani fanantun yera furba kaburu do kono alisa fore kariya marakele ina
7: Faso de Mutola, ton tournon la page de Clouye à Lanini, bi Arabodonina, Koyelin Kadani, Moho, Woro, Sou, Koka, Olagine Minafana, Dare Salam Yamanto, Sou, Hakesila, Bisaba, Aninanina, Kakanyani, Yamanto, Nurkutuli, Dogo Kun Franche, Temenena, Konakri, Wamara Bahawi, Alanini, Oyoro Sigi Bahauka, Yimbla, Akle, Sabakono, Oko, Ubeka, Dare, Okobeka, Dare Salam Kau, Kamanagan, Bauko, Tayoro Tula, Ubeka, ato ubeka toyoro de nyini ni wakati la marabaka ufe Nigeria jamano kuntigi bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda akala kana tigila mkhoyi aku uka fere betige wasaka mugo jagu ya minelin tantan yirika bo jatege wala kela bulula oluminu minena jumadon temene eta de Niger marabulon konon wababa watara bola Tinubu yo la seke birede aka bololo froba kuma ke yoro sanfe
10: jati bintu Bola Tinubu ka ye wele bla Nigeria polisi u gunola kunafuni ko chakeda ani surasu bedema u ka wulika jo dabo teliala wasaka ni moko tantan yirika nunu bo boko aram jatiga wali kala u ka grente kono jona olu moko minera chokodi e juma temeli juma seli u gati de che marifatiku bina dikerani binzi dugukan eta de Niger marabolo kono Nigeria chamanche na kle binche o senfe moko tantan yirika de fagarani ka chama fana jagu ya mine ka takani uye jada u kono minu nchari la kosebe bololo sira ufe karidun ame moko jagwa minelen chamanye kungo dokono muso ni demsenu mbolu chema olu buguna tigera inafo dikera dugudeunde minu jasura jumadun binkani senfe boko arama mrofe seria chamanka fola binkani kelando nuku mara ausa kandela ninka lanyinu uso mrofe uko buguna tigeni nku lakodom bintu abinafo o jawde Nigeria jamana kuntiki dusu labo na ya lanyini aka lakana tigela mrofe uka wulika jo badabo uwasa kubabolo la teliala Nigeria jamana konina abesan chamambo binkanu fanga bonyara kose be u senfe moko tantan yiri kaw de be e bone unina wa chama fana be jagu yamine bingani galo fe bintu sise
7: ini chenye folula baba watara mali maraba khawye jagu ya sokono sigi fero blasi 50 nendo sa marala jamana chama

0: Tangani ou Soumaïe.
1: Les arbres qui ont disparu, ça expose.
2: Ni élément nous n'ont pas, ce n'est que la bec en sobe.
3: Je dis, je suis 100% serrère, mais je suis ton bourg, je suis ton roi. Je ne peux que te considérer comme esclave.
4: Non, même pas.
2: Pierre Michael Djaini a ton yon flé baroula djirikoro. A bé, c'est n'a gounia l'ani flaké doyi. Nga, ce n'est gelé ya ou koukan, a koukoulou et élément d'un, hali ou ga se n'est fait ndo ou yere la.
3: Ce changement climatique, bon, en fait.
5: Anye ni wati élément n'y a tibine ni ya s'entend l'ou lui. A kera sababouye, anye élément d'un anka nyon se n'est ala. Ambe nyon mi se n'est si sa. O bɛ wele ko sunna hali tiga yɛlɛma donna o fana la an fɛ.
3: Même l'arachide aussi, on a essayé d'adapter.
2: Ka dankari ni gɛlɛya ninnu na ani ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn dugukolo kan sɔbu sɛnɛkɛlaw ni IRD ɲinilikɛlaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Kati Clermont ka fɔ la o baaraw bɛ tali kɛ ka dugukolo ka kɛnɛya jateminɛ.
6: Le sol est un organisme vivant.
7: Dugukolo ye fɛn ye ni bɛ fɛn min na fana o la a ka kɛnɛya bilalen don farati la k'a sabu kɛ sɛnɛkɛlaw ka taabolo dɔw ye. Ka kɛɲɛ n'o waleya ninnu ye an ye fɛɛrɛ caman de bila sen kan walasa ka dugukolo tɔnɔ bɔ ka ɲa. O de ye k'a dɔn dugukolo ka kan ka sɔn cogo di, a ka kan ka sɛnɛ cogo di, ani fɛn jumɛnw ka kan ka kɛ a kɔrɔ fo ka taa se u bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogoya min na.
6: Quelle rotation culturelle on fait?
2: Ni santan laban nunu kono. Ji dogoyara. Dugukolo be ka ja wa koko fana be ka sene bara u geleya mogo u bolo. O be de ka masob bi hale yele madoni ndo danfen una.
8: La Laisha Dukurie ka la siliba don ka bo sob dugula a Fatick Marala a Senegal chamanche ni a Klebinche ka nyashi a wakati yelema kololo ka Seneke lauma. Asisa amena haklina udelame awi uluminu fo bi kuma be awbolo keneka maimuna sanogo ye uludo tomo ufle.
9: Exemple na fara ko kulun be se ga mo bi nanete be mo bi woro soro kulun gono nente jamana de ka defetie ibe kuma be metro la Europe iba be metro la Asie iba be metro la Indi jamana ni Amerika jamana be kono me ka fuko wara ma de ni monte kulun do ka kulun sira ka ni sira e jamana kono fo Afrika Afrika president min yon na la e manda jamana de ni do ben fin ko kasro ni jamana de te jamana mara masate ni ra woro do jati min ka flet le kren kono borfen dik min betemi a kulun sia kren fa de be ka moto tri be mo wa tambo tele kelen kono mobilif ne besse mo ko me won flawe be mo ko me lu bola tele kelen kono de lu jona ko aite se ka sia wo la ka wuri jamana demo
10: kulun kasra kera anu fe ya sanji sabale nyinan anna village mambu mo wurun vlale sara anna kulun kasra do ya ko fe ayinda da sevetaji di kulun kasra ko fe me bibi no sevetaji wo irete duna makote sevetaji wo la ko ora ke blu ko fe ko di ay ma contrôle ke mbo suferi ile fe ta ajati la ko ke ta du ko na kira ki bebe mra bay ka roro
11: kurun da ko na ne wa mi e dron jamana nyam ko ka no foi tala e kurun bolla ko no di bala basi e de be ka kurun bolle e de ba tuya do ni ba do e ka kurun be jita ko sobe e ka hakili to ala o pi e mai ka jama fana chaya la ko sobe o pi fana wati me ne be kurun wulla ni ka lo jika jama fina fona be jibo wala ni ka kurun la lo folo ni fona mo ngana mada e bi teme ne ka tamai o pi angu fana be bwala e ka mo chama mbata ka dwi ka kurun na mai muna e re balon jin a fonyo baraka ka bu fonyo be kurun ko ay jibgo san jibe kurum bo kay atanto na so kurun falinu ajigin no kany jibe singawo terile ka do kurum won jido ro kurum won dro ati sa ro bile abisinga fati abisinga jita ka fati nga ji kono ite
12: marabaka drone de be o la jamana de ni krosi o kanka krosi chugumi wairi olu de be jamana kuna wodon e jamana de wani jamana de bolofeu ala ta kola akana li bolu de bolo wodon wala ni mimbe krosi like o sirala mimbe bara mena bara be bene jikan kurun la doni talima anula han mogomi o kanka don akono ni kasara ye jikan kurun soroi kana mogoi na mogoya la mafile wala ikana malo ama ikana sira anya adikika nyangi ani nyangili minkaka kuru ni dovere kukube tulonge ula bara la ubesomi kafuku minkera wala.
13: Bintu Sise
8: nege kanye tan ani mulum la temenani sanga tani shigi erifi mandenka kuma sokono amba hakli jigi anga kuno funidi kene nyi bakruba wala fahali ni farinya wale u kanye shi musuma Cameroon doko kunkilin kono muso shigi nde bonena unina jamana nyi kono ufuru cheo walima u kanu nyoko mfe okobe ka jamana de ufintini kosobe obola ka hawa siraka nye foli usoro adakuna lagine ofore kariya marala su shigi nde yel worosa de yela la khaya ke jugo bado kono afroba dinka do kono segesegelu besena wasa ku buguna atchegeni wakati la wa faso de to khala ton fene be ka nyini maraba khaw yoro la o ka ko lajeya senegal saria sumba koloshili kiti bulo mason o paste politique ton ka saria la nyini ma ka koloshili don gundola musaka fond spécial ko la yala o ko kumena chugudi a paste wasa de paste fe politique ton fe sa au boraka wasa de ben fay ka nye foli soro kenenika ama kunche sisa ni muso ka kene jimukanye o yetali ke furusa de kan la lesha dukuri ka sangata jimukan korolindo ambesigi o mima au ni chela melila ame nyokon soro sini ni wakati kelena a chorongom de teke tumbe nege jurula a kuma kanute ka jimukan dunsa
14: muso ka kene
15: kumba kanunte
16: aw bena jimukan mun lamɛn korolendo
17: alama baga cheo ani muso ne ni sonjale be aw la soro kokura RFI manika safɛ muso ka kene jimukan kono bi amena kuma chen muso ya kalane kan bugutukunu kun kerenkerenya la ni bololo ko klo yere la o kun kono octobre kalo kli nani yere be nyana maya diyen kono iko do kerenkereni chen muso ya kalanka ni keren kono amena don kumina bugutukunu te kalan chen muso ya kan chen muso ya kalani bololo safɛ o se kana ni kololo jumo de yi wala se kana ni ngalu be jabi anyi wele bla madam kuma bama ale musuka akobula fusa bagado yi ani docteur mamadou soari fena be ambolo ni kenenka kafara luka alla be bagado fena be klaka na nyofanyi ale aga chen musaka la chukumina obisimila kokura musuka kenete mkankono anka duno bambolo ne gajuru la kaba madam kuma ba ini yatuma
18: ambo fu ko wala ni mando kana me bana kan ba be la kelefu
17: docteur mamadou soari fena ne yatuma
19: ba obela jele ngofuja
17: bana kuma ba ambi donga bakuru ba kono tilia la bi bugutukunu ka kala ani marata bulu yela mana ka sabu ke bulu sirawye yela muni la bi bugutukunu be wuli kata chenu musa kala bulu lo sanfe
18: bon bebe barake ni ka wati chiri ni mogo ajubila ima chukaya soka ajula fa yebe moyen dire ma kata nyeni ambado ka fo femini ka fo nyonya ye keni muso che akuma te fo ko se de anfi polo polo na ya demba o ka ta ku me do fo me ambado ka fo demiso ku be do de pou san fla ou be do ton do la chemani muso ma o ton kono kuma o be nye fu yo ka kana ma de ani mani tinye ya se re sigili la o ni bina do fo la fo ba to ere o manye fo enyana donc gele ya bi yola donc demiso nu kani bololo bu bulu dante bololo la sonje tala donc da tourner bulu u beta ba sa te ka fu e classe kono a te ka fu e so u du na realite de do
17: madame kuma ba yela kuma nyonya balia do ani masoni nyonche o rete bugo tunu blaka ta chini musa kala bololo san fewa
18: ta bu de do enfi mais bibi na niko kiba kuma bololo ko fo ah ibe ka do nye fakali ala itunde la damuye ni te slame ya ye ni te ni donc a benyini na tunana doni o alna tunana ni te miso nu mako bala ta te ka fu e so u do poke ne makata nyini de
17: docteur soari ambe kuma di ema sisa yela e ga yeta e muni ye chini musa kala ni la bololo san fe bugo tunu fe
19: bon bololo san fe o dagalen te kolo parce que ni je t'aime doctora re a stage là bien quand a ten chaman kala a somogo di la folo donc ni aye dem sonu me tra kala bololo san fe oui parents de cele ou ka bara de la parce que déjà pour que dem sen na ta yi kena ma wa so ma jam jondon so du ko nodi alors que agi do di be di ganga se ka information mun di di ma
17: wala docteur ni bugo tigini wi la kata chene musa kala bololo san fe abse ka kololo du mele la se umma ou comme soa ere kama
19: bon ali d'abord ali perte de confiance ya bo la suma uno manque de confiance ya ni manque de self esteem uno betaka u chala la alu to nyon nyon jo wala do abu bla chan chama na di frustration sou do ke donc we do ay ado kona ni e pene abse ka addiction kona kre do anya ko to mina ja plein mou plein ni ni tera addiction so la ni tera ka fou nyon ni fe welcome nyon ni fe ni no o ka valeru u to vision partager ou na so jan mou la do nyana ou tina wala wala ka pou yere ye o tigi fana ka furu la wa se ka tene satisfaction man di satisfaction da yu ti wa sa soro ka mu kono na na wa mo furu kono na na
17: madame kuma ba docteur soare bora ka fo 600 ko chenu musa kala ni bololo san fe a kololo tante o yoro yere la a keto be kuma ka yala chenu musa kala na ere kun chugudi
18: memba ma kuma fo nyina memba do ko nu ya fo nyi akuma ma tere kati mali mbache do mini la mfula nga fursiri bani waya so wante mali la mbaye wole telefon na akundi oo kiko mfula kanama la ichi ema de ibe se koko la ibi jilaja neko mbese muna neye mpera akula abe chiyaso be akake tu mbese muna yendire muna nede mwenyedo niko nchina saka fursi nyedo mbe mke te fursi ke paski nte ya fursi nyedo fursi mafonyena me waya so ntantu ya fonyena pra anko waba hii ya tere musura nga rapani dobe uluwe kumanyi sinyena
17: ulama na kumaba anga jekan alam bagado akina ulame ulwe cheni musa kala shugumina ani ulwe rebeka kala mgo waro kumchugumina ubena ulu nyefanyi
15: oni nyantuma jelika traore kabo malila deja anga sigidala femendo apmama noro ala anga dukono nona ani anso mgo kajega masala donk nere shemfolo kado chae mwe muso yae mwe fukata se cheni muso yama akira karekono nae folo donk karekono nana chodi sabiba ame mgo dakono wakati dola wakati mina ini masa kunte sigika masala ka baro ke donc baro se on fait iba ye korobale o me kuma do fo yere nyuma na ko ka fo kodi la donc ya bato ibe curiosité soro don doni ka nyini ka sege sege ka don femindo donc ne chef follow ka kuna funia soro ka do yere cheni msu ya ye femi akera kare kono na follow bolin ko fe bololo na na dwala donc o ko fe bololo sira ona na na na yele bololo ka ka nyini fo bata ye donc a yele ko fe ngo muna nyere te ke mo ko ye buti mi fe bina kuna funia di atoma wala sa ku tanga ko cha mama
20: ambe mako la sensibiliser sira mi fe o ma vol mako samedi santé avec un bololo sira fe ami jem ngani sigi jem ngam ko nana ami dem sen wole ka chifun wole ka special wole ma kuma e bangi kan ya ko ka e aiwa am sira fo ai mako chama ate parce que bololo sira ka di sira chifur exact du ma benima a sere sere ai campagne do mini 2024 ko nana ni o bena kalo ro ma février ka tabla e outila ko campagne ko nana ai mako ba keme cheki ni bilan ni ko anye ode touché bolo sro san fela ka munu sira ka kibara chama soro e bangi kan ya fan fela la maintenant ma e nga fo mo gela wara munu be no we na tra tere nga maro la ni mo woro mana wala no be jenga barake awai ka fo mo ba ira na ba he kene ya kren kren ya ramso no wa kala bo akuma fo di o tabu de nga sigida la pa sa nga sigida la mo o musu ko mo de do be ma fo to na kuma fora awai bo tri ni chama mbi so munu te fo kala mala mo ma bo fen kala ba fa la yani u ka wa kala bo yi o gela do yi
17: ni kuma ala be ba do ka nya fo liye o lwe chini musu ya kala chukumi na ani o lwe re be ga akala mo woro kun chukumi Docteur Soare amsegi ere masisa e bololo kamoye ibe kenya kuna funi chamandi bololo sanfe kamro blasrenmonka munu bega ugere keche ni musa kalamba koye bololo sanfe e bololo yake chukuyewa
19: bon je pense que c'est la responsabilité de l'état ka don et jone ru akuma jamana don fe mono yakuma eske ati kanga akuma jamana don fe wa aska dunia balawa ayaka kalanke ni aba selon beni donc jamana le bodon na yo don kafo ok karsa ko namba don ati agora ni yo kola en kwente abse ka kuma ni topinga donc jamana le se ko du boundary ni sigi no lu sigira aba chala te ana population bi kan la kanda ko
17: ola docteur Soare cheni musa kala ni bololo san fe bugutugu nu fe e bolo atetugo nyuma ere djume
19: atetugo nyuma ni bololo ko san fe pani wona ta soro al dalen mo ko dola ni bololo san fe obsa ke docteur do yi abse ka iga mo la abseka mwo fe mwo la me abko mi shen tele shen lori beji au fe mwa do ti itus au disu nga shen do bla kwa nyafu mwa abseka au jemso mwo bla watogo la di wal mwa wolu baro ke tamore mi tana de liye reta donga fugo wakati mina na kumani jemso e konomayaka wal mwa mina na kumana e dengwe glantuko minka para jam naso la auwe dina do la nyo islami ya wal mwa kire chanye islami ya we dengwe baro bo dina kire chanye ba baro bo dong abseka nani afe abseka au topic yere kalalo dina libru kono yere pruiki profite au fait kara education ke maintenant fane e revga regulation kona ke de so ke dinga na access ro fin do la
17: docteur Soare nyininga li la banka nya si imani atakala je bugutu kunu ka tilika banado soro ute banamu si don ani banamu ni ak nya fura u yewu se ka fero sora la ka kume yala chini musaka la mbali ya bugutu kunu ku erete u bla fili do kono wa
19: o se ka ke dem sunu kana kalan fin do la o wala banamu mu chen se ya banamu mu yelema o yelema chugumina anka ngali anga imamu doktoru ka association bi se ka imamu ka association gerew la ka fami se ka u kalan ni ka pouke aga tuwaji nu kona na aka da wa siuma parce que mo bu la ni ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida mais ils peuvent savoir si la dena mo ko sira nu fe ade ku be sira nu fe c'est des choses ami blaine ko ra di fuye ka cha fila ba yera bi sira ni
17: Madame Kumaba dakuru nye labana fere jume debi awere bulu kasega chene musa kalambuku tukunuku kasoro umata ingini sirawara ufe.
18: Bon, bololo sera dagalendo mare encadré de. Bololo de comme ici ça kérendi. Gérémi nundo utara kan bolo da anchisse côté alors. Wa kuma do ne ye ya ye chenu so ya kuma nyena ma ya ye bololo ka. Ya ye YouTube ka. Ya ye TikTok ka. A bien ta ka chido ma. Ika so ka fo e bon chuna me ba wakeni ka. Ibu ko kuma do e ga de se ka ba woni se ne ye da aka gire da ma ite se ka fo. Me ya ye ka do be ka kuma ka. A kuma ne ka tabia de be. Do ni be ba ro sika ka wal me da fi do koni do ye wal ma u benye do o ka ba wakeni uye. Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
17: Ni bela ni le famna madame Kumaba ini tieni nyofulu bela.
18: Tambi foki wale ni mada mada ni para kenyo kwa bela jeli. Abe kumada ama kadanyi.
17: Dr. Mamadou Soare, ambi fana fuika nyofulu la.
0: Merci beaucoup.
17: Ni be dansi gidi msu kwa kene jemukana. Mba jigia ku alfamu ya chama soro. Teni musu ya kalana ni bololo kuklina. Ame nyongo soro doko kumwere kene wereka. Nga obisega a aklina uchi. Anka WhatsApp bololo srafe. Ni oe 00221-66-644-12-73. Au kambe ula.
16: Ambora ka jemuka mila.
2: Nege kanyetan ani shigi obe yaunde kamilu jamana na akanyetan ni wulumbla be Senegal ani mande jamana tola.
13: Bintu Sise.
2: Fahali ni farinya wale ukanyeshi muso uma Cameroon dogo kunkile nkono muso shigi nde bonena unina jamana nyi nkono ufuruche wale ma ukano nyoko mfe okobe ka jamana de mfinti ni kosobe awe na nyefoli soro soni lagine fore karia marala su woro de yela lakale ya juguba dokono furuba dinka dokono seke seke liwe bese na wasa kubugu natige Senegal saria suma kolo shilikiti bulo mason paste politikiton ka saria lanyini ka kloshili dun gundola musa ka fond spécial kola yala oko kumbena chogodi wasa bulo nyemoko Ousmane Sonko ka paste fait amena udola me kenenyin kan au danser kokorala awni wula ikontu meka afunyina chugo minaba kuruba wula ya muso sheikinde fahala ufuruche walima ukanunyoho cheufe kamiru jamana na kile shigin kono fahali la banke la kunu ya wunde dugu kono fuda kina nyina sanda mine ni sisanche muso biworo di fahala kamiru jamana na uje nyoho ufe oku beka ke toro ya ye kosobe jamana nyinkono awasira inigura awasira muso nyu fahala la khale yake jugu bado de kono
21: jati musoyin kanatikela de salvador dunanjigi sula yaunde dugula afagara ka to sambina nanna uko atia bulula minon beche sika kelendo shifina ka sam wan fladorima kadaka aliminena ka juruni muso do ka buna tiken sebento abulo abe fangatila ka bolo sisa wakatila ale dronte muso chama wera de bonena unina ni chogo ya kelina Cameroon jamanana o misali doye modestini muru de tula kono a defitunu nyene Irene Dorite Fenebe fagara o chugu ya kelen de la ni muru ye o dronte jan feneka le bishira ninka faga kasoro akono mando wa ube fagara u kanu nyogonche walima u furucha udife ni fagali sugu kera Cameroon fan chamana inafo daula tibali ani belabo che jala kile nunumbuka fagalu turuda kele yare kum ubuka mara nuka fangatigia de ira ninke wale jugu nunu kekuma yasa ka dansi gini fagali nunu na marabago uye nega juru sira kerenkele ni mbla senka jamana kono dunye wala sa ukasika laso mnike juna nusigera kumuso dobe farati kono uko jamana kono dun jamana kono dun toko la ton ni saria dombaga uya la nyini marabago ufe uka muso fagali uka dansi gini muso fagali la Cameroon jamana na muso keme flan biduru nani nyokonde fagara uma suri ancha ufe san nani laban nukono
2: ini chenye fole ula awa sira umuso faka wale ukibaru yala halisa fanwerefe Senegal halamade mkwa hake la fasaton se ende ashye uka dusu toro jira sunguru ni ndoko fahali la tiwa won dugu kono sibridon temene teke dala mwodo ukan okola seke seke li ukonfolo uba jira ku dibila wale sacrifice mystic de ye musu nyi fahali okundo ye lagine jamana nasu woro de ye la furuba dinka dokono
21: asununu yela atenendo fore karia marala a kilometre kemenyon de be oyoroni kona kriche fabala wa sereyaula asununu yela la khaleya jugukono o maseka bubuna tege folon kwa kokoninye octobre kalo temene fana asunani de tuyela froba kaburu do kono fore karia mara kelenyina sarata kamara marabaka koni yesege segeli udabo akuka
0: Sifion de tara longini yoro la kungo do kono sabahure dugudenin kerefe ala soya marabulun kono fore karia marala wati de la sifin ninu bora foruba kaburu ima akono su woro ubeke udeye wado beye osi besambi woro nyo nana su ninu tege utun sirilendo ani kunyeda udatun ula somyelenko maraba wulira kase kenenka ani gigina kritela ere maraba unye koro suni nula bora takirani uye furekaria dotro sula su marayoro morgla sege segeli u otopsi ukakanka kia ula uyoro dila yasaka alon jondon ufagara chogodi kiti sofana ye sege segeli udabo yasaka ni mko ukia baga udon lagina kuna fole diso donka fola furekaria dugudeni minkotan yenka fosi demaseka suni nula kudon ula bolinko ni reta asinye foro ye su kaye ni chogo ya ina lagina kemana kono oktop karu tamnina Sunani fanantun yira furba kaburu dokono Alisa fore kariya marakile ina
21: Fasode mtokola ton tournon la page jeklu ye alanyini bi arabodo nyina ko yelen kada ni moho woro su kokam olagine mina fana dar es salaam nyamanto su hakesila bisaba aninanina kakanyani nyamanto ni wurukutuli ye dogo kun franche temenena konakri wa marabakhaw ye alanyini oyoro sigi bakhaw ka yimbla akle sabakono oko ubeka dar oko beka dar es salaam kaw kamanaga bawko tayoro tula ubeka ato ubeka toyoro de nyini ni wakati la marabaka ufe Nigeria jamano kuntigi Bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda akalakana tigila mukhoyi aku uka fere betige wasaka muko jagu ya minelin tantan yirika bo jateke wala kela bulula oluminu minena jumadon temene eta de Niger marabulon konon wababa watara Bola Tinubu yo la seke birede aka bololo froba kuma kero sanfe
1: jati bintu Bola Tinubu ka ye wule bla Nigeria polisi u gunola kunafuninko uchakeda aninsurasu ubedema ukawulika jo dabo tiliala wasaka ni moko tantanjirika nunumbo boko aram jatika walikela uka grente kono jona ulu moko uminera chokodi juma temeli njuma seli wakati de chaya marifatiku bina dikerani binzi dugukan etade Niger marabolo kono Nigeria chamanche na kile binche osenfe moko tantanjirika de fakarani ka chama funa jagu ya mine katakani uye jada ukono minu nchari la kosebe bololo sira ufe karidun ame moko jagwea minelein chama nye kungo dokono muso unindemise numbolu chema ulu buguna tigera inafo dikera dugude unde minu jasura jumadu mbinkani senfe boko arama mgofe siria chama nkafola binkani nkelando nukumara ausa kandela ninka lanyinu uso mgofe uko buguna tige ninku lakodom bintu abinafo o jawde Nigeria jamana kuntiki dusu labo na ya lanyini akalakana tigela mgofe uka wulika jo badabo uwasa kubabolo la tiliala Nigeria jamana konina abesan chama mbo binkanu fanga bonyara ko sebe usenfe moko tantanjiri kaw debe e bone unina wa chama fana be jagu ya mine binganingela ufe bintu sise
21: ini chenye foli ula baba watara mali marabaka uye jagu ya sokono sigi fero bila sinkan tenendo san marala jamana chama nchianfana nila tiketa la jini mjatiki wali kuluka binkani deko osurasi uka daha yoro la dinyadogo kumflaye marabaka ukofola la nini ye kajatiki wali binkani unyokro tige o jagu ya sokono sigi be damine sanga bisaba manada nege kanye mugan ani flakan fokata se soroma nege kanye woroma ni latige besina ben be sina mali dugu tonyo konde kono lalesha dukure kanye foliudo
0: latige intarasa maranye mogo colonel major Ousmane Sangare de fe abi adama deun ani bolima feun de kunka ga kusura suka bolima feun sente latige ina tantike li seben kono wati jonjo mafo akunche watika ga uba faraka ko falen be seka do latige ina kuma be ni do farali ye akuntala kan wali mani do boliye ala uko marabaka uye anyini jamana deun fe kuka do fara uka lakolo shuluka kuma na sigana mogo uye dron kuka okuna funia la seteliala lakana tigila moyoro uka fola latige intakunye kalakana sabati sama
2: marala yemi ni jeni mie aka binkali wale doke yi ni adoko kun fly o sin fe kele bulu yi alasi kulu sira ka jatike wale kela bidru nyoni bulu bo barala wa ubada kan ko surasi do yere bonena unina o kar nyogonya nunu sin fe hali no ya soro o surasi fatule nunu hake kele mafo ka kon latike intalinye malike le bulu kun beguli ka jola ka ban san mara inkono kunu ankoro uye alasi ku ye mugu filike jatike wale kulu chama ndika mara inkoko duguni atile biche kele bulu ka fola o kera sababu ye ka chemar fatigi nunu ka keleke minawu ani ubulu fen chama chen san dugu yere yoro yi mimbi jamana ni mayoro dola kadaka ale sira beta mali dugu chama ndife ina fo bamako segu ani mopti oko san sira do fona be mali ani burkina danche bo
4: RFI
5: Senegal akunu saria sumba koloshili kitibulu mason pastef kasaria la nyinima ka koloshili don ogundula musaka fond spécial kola nga Senegal ministri nyemu khotunye sosoli saben don saria sumba koloshili akitibulu nyakoro okukama pastef wasadim tumba fe saria kata ka seka ona flo de la koloshi mben faye pastef wasadini aliku utena utena fusibo uluka chesrila yasaka jele ni nya sinsi e jamana nyinkono anka tola me ayreda.
22: Nous voulons être très clairs. Nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
23: Amba sementia ku ama fo kama jini jamana kuntiki ka gulula musaga krenkrene barawi nga kama jini ala barali chukudi beba doku Senegal sorobe lahala ya gelen kono mbesika fo kudori farala wasa blum fanga kata kadaka anko ni karia soro kanga kanyini nyana jele edu talundafa nisari ya laini nenye Senegal jamana duwe rodika laini nye ondo kinyafo kuni anana fanga na ambi politiki musaka doshika bo impiu ka afali gulula musaka krenkrene la ampaste fasadun koni buluni sibagayadi bawo ayato asiraka ira Senegal jamana duna ko marabago kun leedu dota nga na foroko ku leedu talunda fa wal mani wasadin woro ba fe ku leedu matrafa u bistrada ununye
22: ou bien quand des députés veulent prendre leur responsabilité et matérialiser les promesses de l'autre côté ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages
5: Pastef wasadi amben faika kuma kauntala irifi fulfulde ka kuna funidila buli badefe ubaile mana anye mandenkana kumba kanutefe o Senegal mina halisa marabaka jikulu nyema al Ahmadu al Aminulo yerebena aka jamana mara fere nyefoli declaration du politique général DPG ke wasadi unyekoro trata donata oye wajibuye Senegal marabaka jikulu nyema ubefe mwitani jamana kono kiriso yi Iran tonde maimuna bin Ahmed Aslem Nyangi nisanduru kasoku ye kunu sanfla jurube dun ala oku jalakilin dun ka mohou lasu kubla jamana juguya la ani kumakan kulun bololo sirakan atumbe kiritegela uka la kloshili kono yani nyangili nyinka bin aka ini irade bedansigi anka kuna funidi kene nye fanfolola fanflana obe nye kana yani oche aitu sokole irifi mandekana kuno funi betanyi anka bololo sira ubeka matumi irifi tomi fr kan pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan au ka donko chorongom de tegebe nge jurula sangatan ani fla de dala nge kanyetan ani wulom la kan fatik ani kaulak
4: bintu sise
5: Nataula sani doni ambe na hatlina ula soro awi oluminu dibi kuma be au blokeneka ame soro kakene nyunkunche ni muso kakene jemukanye ngani ni mbeche la silibado anka bi la selibabe tananye a Senegal jamana do kono o yoromina ala laisha dukri ya simpa akasi fatik maradola akala selibafle
2: Sobia, senefen doye ukumbo. Nyo, tika anizere, ame ulufurabulu ye furu chama kono. Ga, nyani ni senefen nununga fali, senekela uko ukuye gele ya chama ni ye sene barala nyina. Ni ye senekela dori manka nyitan. ale be ka nɔgɔ funfun a ka sɛnɛfɛnw kɔrɔ ale ka foro kɛrɛfɛ dɔɔni an ye kadenju fana sɔrɔ baara la a ka foro kɔnɔ cɛ yi ka fɔ la ɲina olu ye danni kɛ fo siɲɛ saba a ko fɔlɔ ani filanan si ma sɔn
3: finalement vers la fin de juillet là que les semis ont commencé à marcher quoi
1: juillet kalo de kɔnɔ an ka sɛnɛfɛnw ye u kun bɔ sabula sanji mana a na kuma la wa minw fana kun bɛ ka na olu ma se ka sɛnɛfɛnw lafale fɛn fɔlɔ fɛn o fɛn danna olu bɛɛ tiɲɛna anw yɛrɛ bolo waati yɛlɛma de nana ni o ko nunu ye na waati kelen tɛ samiya la tuguni
2: ni sɛnɛkɛla nunu da balo fanba gulonnin do sɛnɛ de la u b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ni santan laban nunu kɔnɔ ko yɛlɛma belebele donna samiya la wa ko dugukolo fana barika be ka dɔgɔya k'o tamasiɲɛ fɔlɔ ye kɔgɔ yɛlɛnin ye sɔb dugukolo kɔrɔ kadin juf ka fɔ la
3: après avoir semé jusqu'à progression comme ça là
1: 600 ni sɛnɛfɛnw bɛ ka u kunbɔ dɔɔni dɔrɔn i bɛ bali k'a ye k'u bɛ ka jaja u yɛrɛ ma o sababu ye kɔkɔ de ye min bɛ dugukolo kɔrɔ ale bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ nin wagati laban in kɔnɔ o kɔ yiri caaman ne fana bɛ ka tunu olu minw kun bɛ sɛnɛfɛnw tanga ni u suma ye
2: ni yɛlɛma nunu be sɛnɛkɛla bɛɛ kan sɔb
6: je dis je suis 100% serrer mais je suis ton bourg je suis ton roi je ne peux que te considérer comme esclave
2: pierre michael jaini a tɔɲɔgɔnw filɛ baro la jiri kɔrɔ a be sinankunya la ni filakɛ dɔ ye nga sɛnɛ gwɛlɛyaw koo kan a ko k'olu ye yɛlɛma don hali u ka sɛnɛfɛn dɔw yɛrɛ la
6: ce changement climatique bon en fait
7: an ye nin waati yɛlɛma nin jateminɛ nin y'a san tan loolu ye a kɛra sababu ye an ye yɛlɛma don an ka ɲɔ sɛnɛta la an be ɲɔ min sɛnɛ sisan o bɛ wele ko sunna hali tiga yɛlɛma donna o fana la an fɛ
6: même l'arachide aussi on a essayé d'adapter
2: ka dankari ni gwɛlɛya nunu na ani ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn dugukolo kan sɔb sɛnɛkɛlaw ni IRD ɲinilikɛlaw bolo be ɲɔgɔn bolo kati clairement ka fɔ la o baaraw be tali kɛ ka dugukolo ka kɛnɛya jate minɛ
9: le sol est un organisme vivant
24: dugukolo ye fɛn ye nin be fɛn min na fana o la a ka kɛnɛya bilalen do farati la k'a sabu kɛ sɛnɛkɛlaw ka taabolo dɔw ye ka kɛɲɛ n'o waleya nunu ye an ye fɛɛrɛ caaman de bila sen kan walasa ka dugukolo tɔnɔ bɔ ka ɲa o de ye k'a dɔn dugukolo ka kan ka sɔn cogo di a ka kan ka sɛnɛ cogo di ani fɛn jumanw ka kan ka kɛ a kɔrɔ fɔɔ ka taa se u be bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogoya min na
9: quelle rotation culturelle on fait
2: ni santan laban nunu kɔnɔ ji dɔgɔyara dugukolo be ka ja wa kɔgɔ fana be ka sɛnɛ baaraw gwɛlɛya mɔgɔw bolo o bɛɛ de kama sɔ bi hali yɛlɛma donnin do danfɛnw na
25: lalaisha dukuri ye ka laseli ba don ka bɔ sɔb dugu la a fatik mara la senegal camacɛ ni a kilebin cɛ ka ɲɛsi a wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kan ka sɛnɛkɛlaw ma sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan maimuna sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
26: exemple n'a fɔra ko kulu nin be se ka mɔgɔ bi nani nɛtɛ i bɛ mɔgɔ bi wɔrɔ sɔrɔ kulu kɔnɔ nin tɛ jamanaden ka defɛti ye i bɛ kuma bɛ mɛ tolo la erɔpe i b'a bɛɛ mɛn turu la azi i b'a bɛɛ mɛn turu la ɛndi jamana ni ameriki jamana bɛɛ kɔnɔ mɛn k'a fɔ ko hadamaden ni mɔnte kulu dɔ ka kulu sira kɛ ni sira ye jamana kɔnɔ fo afiriki yan afiriki peresidan min y'o nala i m'a na jamanaden ni dɔ bɛɛ ni fɛn ye kuwa k'a sɔrɔ ni jamanaden tɛ ye jamana mara masa tɛ ye ni ka yɔrɔ dɔ jate minɛ k'a filɛ tile kelen kɔnɔ borifɛntigi min bɛ tɛmi a kulu siya kelen fɛ a dɔ bɛ se ka mototigi bɛɛ mɔgɔ waa tan bɔ tele kelen kɔnɔ mobili fɛnɛ bɛ se mɔgɔ kɛmɛ wolonfila u bɛ mɔgɔ kɛmɛ lulu bɔla tele kelen kɔnɔ delu jɔna ko ayi tɛ se ka siya wolila ka wuli jamanaden ma
10: kulun ka sira kɛra an fɛ y'a sanji saba le ɲinani an na vilaji man bon mɔgɔ wolonfila le sara an na kulun ka sira dɔ yan kɔfɛ a ye nada sovetazi di kulun ka siraw kɔfɛ mɛ bi bi nɔ sovetaziw yɛrɛ tɛ dunna mako tɛ sovetaziw la kɔ o yɛrɛ kɛ bolo kɔfɛ ko de a ye ma kɔntrɔli kɛ mɔ sofɛri yɛrɛ fɛ ta a jatila ko kɛta do kɔ an jira k'i bɛɛ be mara bayi ka yɔrɔ wɔrɔ
11: kurundafiko na ne kɔn ka min ye dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ ka nɔ foyi ta la kurunbolila ka nɔ de b'a la parsik e de be ka kurun boli e de b'a cogoya dɔn n'i b'a dɔn i ka kurun be jita kosɛbɛ i ka ka hakili to a la o pi e man ka jama fana caya la kosɛbɛ o pi fana waati min ne be kurun wulila n'i ka lɔ ji ka jama mina fɔɲɔ be ji bɔ la i b'i ka kurun lalɔ fɔlɔ n'i fɔɲɔ nana mada i b'i tɛmɛ n'i ka taama ye o pi an k'u fana bɛ bɔ a la i ka mɔgɔ caaman b'a ta ka don i ka kurun na maɲimu na e yɛrɛ b'a lɔn jin a fɔɲɔ barika ka bon fɔɲɔ be kurun ji bugɔ sisan ji be kurun bugɔ ka a tantɔ n'a sɔrɔ kurun falen nu a jigin nɔ ka ɲɛ ji be sin ka teri le ka don kurun kɔnɔ ji dɔra kurun kɔnɔ dɔrɔn a tɛ sa kɔrɔ bile a be sin ka fati a be sin ka ji ta ka fati ka jigin ji kɔnɔ ye tɛ
12: marabagaw dɔrɔn de bɛ ula jamana deu ni korosi ukanka korosi chukumi. Wairi ulu debe jamana kuna wodon. E jamana deu ani jamana deu bolo feu. Alata akola akana libe ulu de bolo wodon. Wala ni mimbe korosi like wosirala. Mimbe bara, mena bara be bene jikan kurun la doni talima anula wahan mwomi ukanka don akono. Ni kasara ye jikan kurun soro ikana mwoy. Na mwoy ala mafile wala ikana malo ama ikana sira anya. Adiki kanyangi ani nyangili minkaka. Kuru ni dovere kukube tulonge ula bara la ubesomi kafoku minkera wala.
13: Bintu Sise
25: Nege kanye tan animulum la temenani asanga tanishigi erifi mandenka kumaso kono amba fakili jigi anga kuna funidi kene nyimba kuruba ula fahali ni farinya waleo kanyeshi muso uma Cameroon doko kunkilin kono muso shigi nde bonena unina jamana nyinkono ufurucheo walima ukanu nyoko mfe okobe ka jamana deu fintini kosobe obolaka hawasiraka nyefoli usoro adakuna lagine ofore karia marala su shigi nde yel suworosa de yela lakhleya ke jugo bado kono furuba dinka do kono segesegelu besena wasa ku buguna atsegeni wakatila wa fasodeng tokola ton fenebeka nyini maraba khaw yoro la ukako lajeya senegal saria sumba koloshili kiti bulo mason o paste politique ton kasaria la nyini ma ka koloshili don gundola musaka fond spécial kola yala oku kumena chugodi a paste wasa de paste politique ton fait ça au boraka wasadim ben fayka nye foli soro kenenika ama kunche sisa ni muso ka kene jimukanye oyetali ke furusa de kan la lesha dukure ka sangata jimukan korolindo ambesigi o mima au ni chela melila amenyo kon soro sini ni wakati kelena a chorongom de tege tumbe nege jurula a kuma kanute ka jimukan dunsa
8: muso ka kene
1: Kumba kanunti.
8: Awira jimuka mulame korolendo.
25: Alame vaka cheo ani muso nini sonjalebe awla soro kukura RFI manika sanfe. Muso kakene jimuka kono. Di amena kuma cheni muso ya kalane kambugu tukunukun. Kerenkerane yala ni bololo kuklo yerela. Okun kono oktobu kalo kili nani yerebe nye na mayadien kono. Iko do kerenkerane cheni muso ya kalanka. Ni karen kono amena don kumina bugu tukunu te kalan cheni muso ya kan. Cheni muso ya kalani bololo sanfe. Obisaka nani kololo jumori yi. Walasaka nini ningolu bejabi anyewele bla Madame Kuma Bama, Ali Musuka Akobula Fusabagadoye, Ani Doctor Mamadou Swari Fenebe Ambolo Nikeninka, Kafaro Lukan, Alame Bagado Fenebe Klakana Nyofoye, Ali Agachin Musaka Lanchukumina. Obisimila Kokura Musuka Kenetim Kankono, Ankaduno Bambolo Negajuru Lakaba, Madame Kuma Ba Iniyatuma.
14: Amo Fuka Walimandoka, Lame Bana Kamba Bela Kelifu.
25: Doctor Mamadou Swari Fenebe Yantuma.
15: Ba bela jilenga furija.
25: Madam Kuma ba ambi donga bakuru wa kono tilia la bi bugutukunuka kala ani marataka bulu yela mana kasabu ke bolo sira uye yela mune la bi bugutukunu bebuli kata chenu msu ya kala mbolo sanfe.
14: Bon bebe barake nika wati chiri. Ni mgo ajubila ima chukwa ya soka ajula fa. Iye rame mwanyen di yerema kata anye ini. Ambado kafo femini kafo nyonyaye keni musoche
25: mm-hmm.
14: akuma te foko sede anfi
25: oh.
14: polo polo na ya bemba uka tariku me dofo me
25: oh.
14: ambado kafo demison ube do depu sanfla ube do ton do la chemani musoma
25: oh.
14: o ton kono kuma ube nyefu yu kakada made animani finye ya zere sigilila oh nibina do furla furu bato ere umanyesko enyena dongo gele abi nyongola Donc, demi-senu, quand il bolo boulot, d'ante bolo la frontière tala, donc on a tourné boulot, ou beta, bas a te ka fouye classique, ou a te ka fouye so, ou d'où la réalité de do.
25: Madame Kumabayela, kuma nyonya balia don animasoni nyonche, ou de te bougoutounou blakata chine moussa kalam bolo sanfe wa.
14: Tabou de do enfi. Mais bibi na niko kiba kuma pour le fo, ah, ibeka do, nye farale ya la, itinde la damouye, nite slame ya ye, nite niye. Donc, a benyini nga tunana doni. Oh, anna tunana, nite misenu mako bala, na te ka fouye so, ou dobo kene makata nye ini
25: Docteur Soare ambe kuma di Emma Sisan yala ega yeta e muni ye chene musa kala ni la bololo sanfe bugutugunu fe
15: bon bololo sanfe o dagale ente kolo paske ni jete me doktora ere a stajula
0: den kan ka fɛn caman kalan a somɔgɔw de la fɔlɔ. Donc n'i y'a ye denmisɛnninw bɛ taga kalan bɔlɔlɔ sanfɛ, o ye parents dɛsɛlen y'u ka baara de la. Parce que déjà pour que denmisɛnnin ka taa yi kɛnɛma, o b'a sɔrɔ a ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ du kɔnɔ de. Alors que âge dɔw de bɛ yen, i kan ka se ka information minnu di den ma.
16: O la docteur, ni bogotiginin wulila ka taa cɛnimusoya kalan bɔlɔlɔ sanfɛ, a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn de lase u ma u ka musoya yɛrɛ kama?
0: Bon, d'abord a bɛ perte de confiance a b'o la. Ou non, manque de confiance et ni manque de self-esteem, ou non, de travail, ou tchala, là. Alors, tout le monde, on y voilà. Donc, à vous, la chanchamana, des frustrations sur vous, ok. Donc, oui, doit, à d'autres, on a émis, et fini, après, c'est qu'addiction qu'on a créé, doit, y'a, quand on a, y'a plein, nous, plein, nous, t'as addiction sur la, nous, t'as, fou, non, nous, fait, welcome, non, nous, fait, nous, nous, pour la valeur, ou tout, vision partagée, ou, n'a, c'est, ou, y'a, nous, la, d'où, y'en a, ou, t'en a, voilà, capou, y'a, o tigi fana ka furu la. Wa a bɛ se ka fɛnɛ satisfaction, manque de satisfaction, c'est-à-dire u tɛ wasa sɔrɔ kanu kɔnɔna na walima furu kɔnɔna na.
16: Madame Kumaba, Docteur Soare bɔra k'a fɔ sisan ko cɛnimusoya kalanin bɔlɔlɔ sanfɛ a kɔlɔlɔ tan tɛ. O yɔrɔ yɛrɛ la a kɛtɔ bɛ kuma kan, yala cɛnimusoya kalanna e yɛrɛ kun cogo di?
14: Mɛ n ba ma kuma fɔ ɲɛna, mɛ n ba dɔgɔninw y'a fɔ n ye, a kuma ma feere ka tɛmɛ hali n ba cɛ. Don min de la n furu la, n ka furusiri bannen, o y'a sɔrɔ n tɛ Mali la, n ba ye n wele telefɔni na. A ko n den, ɔ i kɔni furu la, kana maloya i cɛ ma dɛ, i bɛ se ko o ko la, i b'i jilaja. Ne ko n bɛ se mun na, ne ye n pɛrɛn a ko la, a bɛ tiɲɛ sɔbi, a k'a kɛ to. N ko n bɛ se mun na, i ye n dege mun na? Ne bɛ mun ɲɛdɔn? Ne kɔni tɛna se ka fosi ɲɛdɔn, n bɛ mun kɛ? N tɛ fosi kɛ paseke n tɛ fosi ɲɛdɔn, fosi ma fɔ ɲɛna. Mɛ o y'a sɔrɔ n tantew y'a fɔ ɲɛna, an kɔrɔba e yɛrɛ terimuso dangarabani dɔw bɛ yen, olu bɛ kuma ɲɛsi ɲɛna.
16: O la madame Kumaba, an ka jɛ kan an lamɛnbaga dɔw hakilinaw lamɛn, olu ye cɛnimusoya kalan cogo min na ani olu yɛrɛ bɛ ka kalan mɔgɔ wɛrɛw kun cogo min na, u bɛna olu ɲɛfɔ an ye.
17: Aw ni ɲantuma. Jelika Tarawele ka bɔ Mali la. Deja an ka sigida la fɛn min don a kuma ma nɔgɔn, hali an ka du kɔnɔnaw na ani an somɔgɔw ka jɛ ka masala. Donc ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ k'a dɔn cɛya ye mun ye, musoya ye mun ye, fo ka taa se cɛnimusoya ma, a kɛra kare kɔnɔna ye fɔlɔ. Donc kare kɔnɔna na cogo di? Sabu i b'a mɛn mɔgɔw da kɔnɔ wagati dɔw la, wagati min na i ni masa kun tɛ sigi ka masala ka baro kɛ. Donc barosenw fɛ i b'a ye kɔrɔbalenw bɛ kuma dɔw fɔ u yɛrɛ ɲuman na ko k'a fɔ kɔdi la. Donc a b'a to i bɛ curiosité sɔrɔ dɔɔni dɔɔni k'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fɛn min don. Donc ne siɲɛ fɔlɔ ka kunnafoniya sɔrɔ k'a dɔn yɛrɛ cɛnimusoya ye fɛn min ye, a kɛra kare kɔnɔna na fɔlɔ. O bɔlen kɔfɛ bɔlɔlɔ nana don a la. Donc o kɔfɛ bɔlɔlɔ siraw nana, n nana yɛlɛ bɔlɔlɔ kan k'a ɲini fo ka taa ye. Donc a yelen kɔfɛ n ko munna n yɛrɛ tɛ kɛ mɔgɔ ye bogotigi min fɛnɛ bɛna kunnafoniya di a tɔw ma walasa k'u tanga ko caman ma?
18: Mɔgɔw la sensibiliser sira min fɛ, an b'a fɔ o ma ko samedi sante, a bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira de fɛ. An bɛ jɛmunkan de sigi, jɛmunkan min kɔnɔna na an bɛ denmisɛnninw wele, ka sifinw wele, ka spécialistes wele, an bɛ kuma bange kɛnɛya kow kan. Ayiwa, an bɛ se k'a fɔ an ye mɔgɔ caman atteint parce que bɔlɔlɔ sira kan i tɛ se ka chiffre exact di kuma bɛɛ n'i ma a sɛgɛsɛgɛ. An ye campagne dɔ mené 2024 kɔnɔna na, ni o bɛnna kalo wɔɔrɔ ma février ka taa bila août la. O campagne kɔnɔna na an ye mɔgɔ 180,000 kɔ, an ye o de touché bɔlɔlɔ siraw sanfɛla kan, minnu sera ka kibaruya caman sɔrɔ banke kɛnɛya fanfɛla la. Maintenant an b'a ye fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔ gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ, o ye n'an taara terrain kan kuma dɔ la, ni mɔgɔ wɛrɛw mana o la n'olu bɛ jɛn ka baara kɛ, an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ b'a yira an na banke kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la musomaninw ka kalo labɔ a kuma fɔli o ye tabu de an ka sigida la, parce que an ka sigida la mɔgɔw o musoko kumaw de don, bɛɛ man ka fɔ. Donc n'a kumaw fɔra an b'a ye bogotiginin caman bɛ sɔrɔ minnu tɛ foyi kalama la, minnu ma bɔ fɛn kalama fana yanni u ka kalo labɔw ye. O gɛlɛya dɔw ye.
16: Ni kun ye an lamɛnbaga dɔw ka ɲɛfɔliw ye, olu ye cɛnimusoya kalan cogo min na ani olu yɛrɛ bɛ ka a kalan mɔgɔ wɛrɛw kun cogo min. Docteur Soare, an bɛ segin e yɛrɛ ma sisan. E ye bɔlɔlɔ kan mɔgɔ ye, i bɛ kɛnɛya kunnafoni caman di bɔlɔlɔ sanfɛ ka mɔgɔw bila sira ɲumanw kan. Minnu bɛ ka u yɛrɛ kɛ cɛnimusoya kalanbagaw ye bɔlɔlɔ sanfɛ, e bolo o y'a kɛcogo ye wa?
0: Bon, je pense que c'est la responsabilité de l'État k'a dɔn jɔn de bɛ ka kuma jamanadenw fɛ. Mɔgɔ min bɛ ka kuma, est-ce que a tigi kan ka kuma jamanadenw fɛ wa? Est-ce que a dɔnniya b'a la wa? A y'a ka kalan kɛ min? A ka sɛbɛnw bɛ min? Donc jamana de b'o dɔn. N'a y'o dɔn ka fɔ ko okay, karisa kɔni an b'a dɔn a bɔra nin ekɔli la, a ye nin ko in kɛ, a bɛ se ka kuma nin topic in kan. Donc jamana de bɛ se k'olu boundaries ninnu sigi. N'olu sigira, a ka ca Ala fɛ an ka population bi lakanda kɔ.
16: O la Docteur Soare, cɛnimusoya kalanni bɔlɔlɔ sanfɛ bogotiginiw fɛ, e bolo a kɛcogo ɲuman yɛrɛ ye jumɛn ye?
0: A kɛcogo ɲuman ye min ye bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ, famille kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ aw dalen bɛ mɔgɔ dɔw la minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ. O bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ dɔw ye, a bɛ se ka i ka mɔgɔw bila a bɛ se ka mɔgɔ fɛn minnu lamɛn. A bɛ komi chaîne télé chaîne dɔw de bɛ jouer aw fɛ yen wa, dɔw ti i tɛ sɔn aw tɛ sɔn ka chaîne dɔw bila a kɔ. N y'a fɔ ma a bɛ se ka aw denmisɛnninw bila o togo la de, walima a b'olu barow kɛ. Fɛn wɛrɛ min fana bɛ yen, n'i yɛrɛ t'a dɔn ka fɔ ko wagati min na n bɛna na kuma ni denmuso ye kɔnɔmaya kan, walima n bɛna na kuma n'a ye den bɛ dilan cogo min kan. Par exemple n'a sɔrɔ aw bɛ dinɛ dɔ la, n'o ye silamɛya walima kerecɛn ye, silamɛya bɛ denko baro bɔ, dinɛ kerecɛnya b'a baro bɔ. Donc e bɛ se ka na ni a fɛn ye, a bɛ se ka o topic yɛrɛ kalan hali o dinɛ liburu kɔnɔ yɛrɛ, pour que k'i profiter o fɛ k'a ka éducation kɛ. Maintenant fana i yɛrɛ bɛ ka régulation fana kɛ de sorte que den kana accès sɔrɔ fɛn dɔw la.
16: Docteur Soare, ɲininkali laban ka ɲɛsin e ma, n'i y'a ta ka lajɛ npogotigininw ka teli ka bana dɔw sɔrɔ, u tɛ bana minnu si dɔn, ani bana min ni a kun ɲɛfɔra u ye u bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la k'a kunbɛn, yala cɛnimusoya kalanbaliya npogotiginiw kun o de tɛ u bila fili dɔw kɔnɔ wa?
0: O bɛ se ka kɛ. Denmisɛnninw kan ka kalan fɛn dɔw la ekɔli la, bana minnu cɛnimusoya bana minnu bɛ yɛlɛma o bɛ yɛlɛma cogo min na. An kan ka hali an ka imamu docteur ka association bɛ se ka imamu ka association gɛrɛ u la k'a fɔ an bɛ fɛ k'aw kalan ninnu kan pour que aw ka waajibi kɔnɔna na aw ka daw ka se u ma, parce que mɔgɔw b'u lamɛn. Ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida, mais ils peuvent savoir sida bɛna mɔgɔ sira minnu fɛ, a bɛ kunbɛn sira minnu fɛ. C'est des choses à bi bila i ɲɛkɔrɔ, a bi f'u ye ka caya ka caya ka caya f'i laban i yɛrɛ bɛ siran a ɲɛ.
16: Madame Kumaba, dakuru ɲɛ labana, fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw yɛrɛ bolo ka se ka cɛnimusoya kalan npogotiginiw kun k'a sɔrɔ u ma taa ɲini sira wɛrɛw fɛ?
14: Bon, bololɔsira dagalen don mɛ a bɛ encadré de. Bololɔ bɛ komi sisan gɛrɛn de. Gɛrɛn minnu don u taara k'an bolo da an si seko tɛ a la. Wa kuma dɔ ne yɛrɛ y'a ye cɛnimusoya kuma ɲɛnama i y'a ye bololɔ kan, i y'a ye YouTube kan, i y'a ye TikTok kan. A liyɛn ta i k'a ci denw ma, i ka sɔrɔ k'a fɔ ye bɔn su na an bɛ baro kɛ nin kan. I b'o kɛ kuma dɔ e yɛrɛ bɛ se ka baro ɲini se ne yɛrɛ da a ka gere dama i tɛ se k'a fɔ, mɛ i y'a ye ka dɔ bɛ ka kuma a kan, a kuma n'e ka tabiya bɛ bɛn, donc i bɛ baro sigi a kan, walima i b'a fi dɔgɔnin dɔ ye, walima u bɛnkɛ dɔ o k'a baro kɛ ni u ye. Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
16: Ni bɛɛ lajɛlen faamuna madame Kumaba, i ni ce, ni ɲɛfɔliw bɛɛ la.
14: An b'i fo k'i waleɲuman dɔn, tuma bɛɛ ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen aw bɛ kuma d'an ma, a ka d'an ye.
16: Docteur Mamadu Soare, an b'i fana fo i ka ɲɛfɔliw la.
0: Merci beaucoup.
16: Ni ne bɛ dansigi di musow ka kɛnɛ jɛmukan na, n b'a jigiya ko aw ye faamuya caman sɔrɔ cɛnimusoya kalan na ni bɔlɔlɔko kile in na. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ kan, nka aw bɛ se ka aw hakilinaw ci an ka WhatsApp bɔlɔlɔsira fɛ ni o ye 00221 76 644 12 73. Aw k'an bɛn o la.
4: Aw bɔra ka jɛmukan min la.
25: Nege kanye tan ani shigi obe ya unde kamerun jamana na akanye tan ni wulumbla be Senegal ani mande jamana tola.
13: Bintu Sise.
25: Fahali ni farinya wale ukanyeshi muso ma Kamerun dogo kunkile nkono muso shigi nde bonena unina jamana nyi nkono ufuruche walima ukano nyoko mfe okobeka jamana de mfintini kosabe awena nyefoli soro soni lagine forekaria marala suworo de yela lakale ya juguba dokono furuba dinka dokono sekesekele ubese na wasa kubugu natige Senegal sadia suma kolo shilikiti bulo mason paste politiki tonka saria lanyini ma ka kɔlɔsili don gundola Musa ka fond spéciaux ko la, yala o ko kun bɛna cogo di? Wasa bolo ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ka paste fɛ an bɛna o dɔ lamɛn kɛnɛ ɲin kan aw dɔn se kokura la. Aw ni wula, i kɔn tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la muso seegin de fagala u furucɛ walima u kanuɲɔgɔn cɛw fɛ Kamerun jamana na kile seegin kɔnɔ. Fagali laban kɛla kunu Yaounde dugu kɔnɔ Fouda kina. Ɲinan san daminɛ ni sisan cɛ muso 60 de fagala Kamerun jamana na u jɛɲɔgɔnw fɛ. O ko bɛ ka kɛ tɔɔrɔya ye kosɛbɛ jamana ɲin kɔnɔ. Aw sira i ni wura. Aw sira, muso ɲin fagala lahalaya kɛ juguba dɔ de kɔnɔ.
5: Jati muso yi kanatigɛla de Salvador, muso yi kanatigɛla de Salvador dunanjigiso la Yaounde dugu la. A fagara k'a to san 44 o kɔ a tigi y'a bololaminɛw bɛɛ cɛ. Siga kɛlen don sifinaka san 22 dɔ de ma. Ka daa kan ale minɛna ka juru ni muso dɔw ka bugunatigɛ sɛbɛn to a bolo, a be fanga tigilakaw bolo sisan wagati la. Ale dɔrɔn tɛ, muso caman wɛrɛ de bɔnɛna u ni na nin cogoya kelen na Kamerun jamana na. O misali dɔ ye Modestine ye, muru de turula kɔnɔ a den fitiniw ɲɛnɛ. Irene Dorite fɛnɛ be fagara o chuguya kelen de la ni muru ye o dronte jan feneka le bishira ninka faga kasoro akonomando wa u be fagara u kanu nyogon che walima u furu che u de fe ni fagali su kera Cameroon fan chamana ina fo daula tibali ani belabo che jala kelen nunu buka fagalu turuda kele yare ku ubuka mara nuka fangatigia de ira ni ke wale jugu nunu kekuma yasaka dansi gini fagali nunu na marabago ye nega juru sira kren kren nien blase nka jamana kono dunye wala sa ukasika lasumni ke juna nu sigera kum muso dobe farati kono uko jamana kono dun jamana kono dun toko la ton ni saria dombaga u ya lanyini marabago ufe uka muso fagali uka dansi gini muso fagali la Cameroon jamana na muso keme flan biduru nani nyokondi fagara uma suriya chau fe san nani laban nukono
3: ini chenye folula awasira omuso faka wale ukibaru yala halisa fan werfe senegal harmadin ko hakela fasaton cndhe uka dusu torojira sungruni ndoko fahalila tiwaon dugu kono sibridon temene tegedala mugodo kan okola segeseli ko folo bajira ko dibila wale a sacrifice mystique de ye musunyi afakhali okundo ye lagine jamana na su woro de yela furba dinka do kono asununu yela atenendo fore carrière marala a kilometre kemenyo debe o yoroni kona kriche fabala wasere yawla asununu yela la khaleya jugu kono o maseka bubuna tege folon kwa ko koninye octobre kalo temene fana asunani de tu yela furba kaburu do kono fore carrière mara kelenyina sarata kamara marabaka koni ye segesegeli udabo akuka
7: Sifion de tara longine yoro la kungo do kono sabahure dugudenin kerefe ala soya marabulun kono fure kariya marala wati de la sifin ninu bora furuba kaburu imma akono su woro ube kia udeye wadu beye osi besambi woro nyoko nana su ninu tege utun sirilendun ani kunyeda udatun ula somyelenko maraba wulira kase kena inkan ani gigina kritela ere maraba unye koro su ninu labora takerani uye fure kariya dotro su la su marayoro morgla sege segeli u otopsi ukakanka kia ula uyoro dila yasaka alon jondun ufagara chogodi kiti sofana ye sege segeli udabo yasaka ninko ukia baga udon lagine kuna fole diso don kafola fure kariya dugudeni minko tan yenka fose demase ka su ninu la kodon ula bolenko ni reta sinye foro ye su kaye nin chogoya ina lagine kemana kono oktop karo tamnina su nani fanantun yera furba kaburu do kono alisa fure kariya marakile ina
3: faso de ngotola ton tournon la page du clouyer à lanini bi arabodo nyina ko yelen kada ni mo ho woro su kokan o lagine mina fana dar es salam nyamanto su hakisila bisaba aninanina ka kenyani nyamanto ni wurukutuliye dogo kun frontier temenena konakri wa maraba khawyi alanini o yoro sigi ba khaw ka yimbla akle sabakono oko ubeka dar es okobeka dar es salam kaw kamanagan bawko tayro tula ubeka to ubeka to yoro de nyini ni wakati la maraba khawfe Nigeria jamono kuntigi bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda aka lakana tigila mukhoyi aku uka fere betige wasaka muho jaguya minelin tantan yirika bo jatege wala kela bulula oluminu minena jumadon temene etat de Niger marabulon kono wababa watara bola Tinubu yo la seke birede aka bololo froba kuma ke yoro sanfe
1: jati bintu bola Tinubu ka ye wule bla Nigeria polisi u gunola kuna funiko uchakeda anisurasu ubedema uka wulika jo udabo tiliyala wasaka ni mwoko tantanjirika nunumbo boko aram jatika walikela uka grente kono jona ulu mwoko minera chukodi juma temeli njuma seli wakati de chaya marifatiku bina dikera ni binzi dugukan etade Niger marabolo kono Nigeria chamanche na akile binche osenfe mwoko tantanjirika de fakara ni ka chamafuna jagu ya mine katakani uye jada ukono minu nchari la kosebe bololo sira ufe karidun ame mwoko jagu ya mine le nchamanye kungodo kono muso unindemise numbolu chema ulu buguna tigera inafo dikera dugude unde minu jasura jumadun binkani senfe boko arama mgofe siria chamanka fola binkani nkela nunu kumara ausa kandela ninka lanyinu uso mgofe uko buguna tige ninku lakodom bintu abinafo o jawde Nigeria jamana kuntiki dusu labo na ya lanyini aka lakana tigela mgofe uka wulika jo badabo uwasa kubobolo la tiliala Nigeria jamana konina abesan chamambo binkanu fangabonyara kosebe u senfɛ mɔgɔ tantan yirikaw de bɛ bɔnɛ u ni na wa caaman fana bɛ jagoyaminɛ binkaninkɛlaw fɛ Bintu Sise.
25: I ni cɛ ɲɛfɔliw la Baba Watara. Mali marabagaw ye jagoya sokɔnɔ sigi fɛrɛw bila sen kan tɛnɛn don san mara la jamana camancɛ yan fan na. Ni latigɛ ta la jinim jatigiwale kulu ka binkani de kɔ sɔrasiw ka dagayɔrɔ la diɲa dɔgɔkun fila ye. Marabagaw kɔfɔ la laɲini ye ka jatigiwale binkaniw ɲɛkɔrɔ tigɛ o jagoya sokɔnɔ sigi bɛ daminɛ sanga bisaba mana da nɛgɛ kaɲɛ mugan ani fila kan fɔ ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ wɔɔrɔ ma. Ni latigɛ bɛ sena mali dugu tɔn ɲɔgɔn de kɔnɔ Lalesha Dukure ka ɲɛfɔliw dɔn.
6: Latigɛ in tara san mara ɲɛmɔgɔ kolonɛl major Usumani Sangare de fɛ a be adamadenw ani bolimafɛnw de kun kan nga ko sɔrasiw ka bolimafɛnw sen tɛ latigɛ in na.

0: wasadini aliku utena utena fusibo uluka chesrila ya saka jele ninya sinsi e jamana nyinkono angatola me ayereda.
1: Nous voulons être très clairs. Nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
2: Amba sebentia ku amafo kama jeni jamana kuntiki kagulula musaga kirenkireni barau yi. Nga kama jeni ala bara li chukudi. Beba doku Senegal sorobe la hala ya gelen kono. Mbesi kafo kudori farala wasa blum fanga kata. Kadaka anku ni karia soro kanga kanyini nyana jeledu talundafa. Nisaria laini nenye Senegal jamana dungi rurika laini nye. Ondu kinyafo kuni anana fangana ambi politiki musaka doshika bui mpiu ka afali gunula musaka kirenkireni la. Ampaste fasadun koni buluni sibagayadi bawo ayatu ansiraka ira Senegal jamana duna ko marabago kuni ledu dota nga na foroko ku ledu talunda fa wal mani wasadin woro ba fe ku ledu matarafa u bistrada ulunye
1: ou bien quand des députés veulent prendre la responsabilité et matérialiser les promesses de l'autre côté ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages.
0: Pastef wasadi amben faika kuma kauntala irifi fulfulde ka kuna funidila buli badefe ubaile mana anye mandenkana kumba kanutefe o Senegal mina halisa marabaka jikulu nyema al Ahmadu al Aminulo yerebena aka jamana marafere nyefoli deklarasyon du politik general DPJK wasadi unyekoro trata donata oye wajibuye Senegal marabaka jikulu nyema ubefe. Mujitani jamana kono kiriso yi Iran tonde Maimuna bin Ahmed Aslem Nyangi nisanduru kasoku ye kunu osanfla jurube dun ala oku jalakilin dun ka mokhaw lasu kubla jamana juguya la ani kumakan kulun bololo sirakan atumbe kiritegela uka la kloshili kono yani nyangili nyinka bin akan yine iradebe dansigi anka kunafuni di kene nye afanflola afanflana obe nye kana yani oche aitu sokole irifi mandekana kunofuni betanyi anka bololo sira obeka matumi irifi tomi FR kan pure radio kan Facebook kan WhatsApp kan wa hali TikTok kan au ka donko chorongom de tegebe nega jurula. Sangatan anifla de dala nege kanyetan anivulum laka anfatik anikaulak
3: Bintou Sise
0: nata ula sani doni ambe na wahatli na ula soro awi oluminu jibi kuma be ahublo keneka ambe soro kakene nyunkunche ni musu kakene jimukanyi ngani ni mbeche la selibado. Anka bi la selibabe tananyi a Senegal jamana dokono o yoromina ala laisha dukure ya simfa akasi Fatik Maradola akala selibafle.
4: So bien, senefen dow ye ukumbo nyo tika anizere ame ulufurabulu ye furu chama kono nga nyani ni senefen nunka fali senekela uku oku ye gele ya chama ni ye sene bara la nyina ni ye senekela dori manka nyitan alebe ka noko funfun aka senefen koro aleka furu kerefe doni anye kadinju fana soro bara la aka furu kono chenka fola nyina uluye danike fosinye saba ako folo aniflana simason.
5: Finalement vers la fin de juillet là que les semis ont commencé à marcher quoi.
6: Jue kalo de kono anga senefen unye ukumbo sabula sanji mana anakumala waminu fana kumbe kana ulumase ka senefen la fale fin folo fin fin dana ulube tiena anwire bolo wati yelema de nanani o konunu nye na wati kelente samia la tukuni.
5: Ça ne pleut que quelque chose comme 10 mm.
4: Ni senekala nunu dabalo famba gloni ndo senedi la. Uba sebenti ya kafo, koni santan laba nunu kono, ko yelema belebele duna samia la, wako dugukolo fana barika beka dogoya. Ko tamasien folo ye, koko yeleni ye sob dugukolo koro, kadin juf kafola.
5: Non, après avoir semé jusqu'à progression comme ça là
6: 600 ni senefon beka ukumbo donindron ibe balika ye ku beka jaja uirema o sababu ye koko de ye mimbe dugu kolokoro ale beka yele ko sebeni wakati laba inkono oko iri chama ni fana beka tunu oluminu kumbe senefon tangani usumaye
5: les arbres là qui ont disparu ça expose
4: ni elema nunu be senekela beka sob
7: je dis je suis 100% serer mais je suis ton bourg je suis ton roi je ne peux que te considérer comme esclave.
4: Pierre Michael Jaini atonyon fle barula jirikoro abe sina gunya lani flake doyi nga senegele ya ukoka akokulu yele madun hali uga senefen do yerela
7: ce changement climatique bon en fait
8: anye ni wati yele maningi atimene ni ya santandu lui

0: kera sababu ye an ye yɛlɛma don an ka ɲɔ sɛnɛ ta la. An bɛ ɲɔ min sɛnɛ sisan o bɛ wele ko sunna. Hali tiga yɛlɛma donna o fana la an fɛ.
1: Ka dankari ni gɛlɛya ninnu na ani ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn dugukolo kan sɔf sɛnɛkɛlaw ni IRD ɲinilikɛlaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Kati Clermont ka fɔ la o baaraw bɛ tali kɛ ka dugukolo ka kɛnɛya jateminɛ.
2: Le sol est un organisme vivant.
3: Dugukolo ye fɛn ye ni bɛ fɛn min na fana o la a ka kɛnɛya bilalen don farati la k'a sabu kɛ sɛnɛkɛlaw ka taabolo dɔw ye. Ka kɛɲɛ n'o waleya ninnu ye an ye fɛɛrɛ caman de bila sen kan walasa ka dugukolo tɔnɔ bɔ ka ɲa. O de ye k'a dɔn dugukolo ka kan ka sɔn cogo di, a ka kan ka sɛnɛ cogo di ani fɛn jumɛnw ka kan ka kɛ a kɔrɔ fo ka taa se u bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogoya min na.
2: Quelle rotation culturelle on fait?
1: Ni san tan laban ninnu kɔnɔ ji dɔgɔyara dugukolo bɛ ka ja wa kɔgɔ fana bɛ ka sɛnɛ baaraw gɛlɛya mɔgɔw bolo. O bɛɛ de kama sɔn bi hali yɛlɛma donnen don danfɛnw na.
4: La Laisha Dukuri ka lasili badon ka bo sop dugula a Fatik Marala a Senegal chamanche ni a Klebinche ka nyeshi a wakati yeleman kololoka ka Seneke lauma. A sisan amena w haklina wdelame awye uluminu fo bi kuma be awbolo kenekan maimuna sanogo ye uludo tomo ufle.
5: Exemple na fara ko kulun be se ga mo bi nanete be mo bi woro soro kulun gono nente jamana de ka defetier ibe kuma be metro la Europe iba be metro la Asie iba be metro la indi jamana ni Amerika jamana be kono me ka fuko wara ma de ni monte kulun do ka kulun sira ke ni sira e jamana kono fo Afrika Afrika president men yon na la e manda jamana de ni do ben fin ko kasro ni jamana de te jamana mramma sa te ni ra wara do jati men ka flete le kren kono borfen dik men betemi a kulun sia kren fa de besi ka moto tri be mo wa tambo tele kren kono mobile ne besi mo ko me ron fla be mo ko me lu bola tele kren kono de lu jona ko aite ka siya wola ka wuli jamana demo
6: kulun kasra kada an fe ya sanji sabale nyinan anna village mambu mo wurun vlale sara anna kulun kasra do yan ko fe ayinna da suvetaji di kulun kasra ko fe me bibi no suvetaji ire te duna ma ko te suvetaji la ko ora ke blu ko fe ko di ay ma control ke mo suferi ire fe ta ajati la ko ke ta du ko san kira ki bebe mra bay ka roro
7: kurun da ko na ne wanga mi e drum jamana nyemo ko kanu foita la e kurun bola ko no de bala basi e de biga kurun bola e de ba tuya do ni ba do e ga kurun be jita kosobe e kan hakili to ala o pi e main ka jama fana chaya la kosobe o pi fana wati me ne be kurun wulla ni ga lo jika jama fina fono be jibo wala ni ga kurun la lo folo ni fona mun na mada e bi teme ne ga tamai o pi angu fana be bwala e ga mo chama mbata ga duka kurun na maimuna ere balon jin a fonyo baraka ga bu fonyo be kurun ko ay jibgo san jibe kurun bokay atanga atanto na so kurun falinu ajinino kanye jibe singawo terile ka kurun mon jidoro kurun mon dro atisa ko bile abisinga fati abisinga jita ka fati ga ji ko noite
8: marabaka dron de ben ola jamana don ni krosi u kanka krosi chugumi wairi wolu de be jamana kuna wodon e jamana de wani jamana de bolofen ala ta kola akana li bolu de bolo wodon wala ni mimbe krosi like o sirala mimbe bara mena bara be bene jikan kurun la doni talima anula han mogomi u kanka don akono ni kasara ye jikan kurun soro ikana mogoi na mogoya la ma file wala ikana malo ama ikana sira anya atiki kanyangi ani nyangili minkaka kuru ni dovere kukube tulonge ula bara la ubesomi kafuku minkera wala.
9: Bintu Sise
4: nege kanye tan ani mulum la temena ni asanga tani shegi RFI mandenka kuma soko no amba hakli jigi anga kuno funidi kene nyi bakru bawla fahali ni farinya wale u kanye shi musuma a Cameroon doko kunkilin kono muso shegi nde bonena unina jamana nyi kono ufuru cheo walima u kanu nyoho mfe okobe ka jamana de ufinchini kosobe obola ka hawa siraka nye foli usoro adakuna lagine ofore karia marala su shegi nde yel suworosa de yela la khaleya ke jugo bado kono furba dinka do kono segesegelu besina wasa ku buguna atchege ni wakati la wa fasode to khala tun fene be ka nyini maraba khaw yoro la u ka ko lajeya senegal saria sumba koloshili kiti bulo mason paste politique ton ka saria la nyini ma ka koloshili don gundola musaka fonds spéciaux ko la yala o ko kumena chugudi paste wasa de paste politique ton fait ça au boraka wasadim ben faika nyefoli sorokene nyika ama kunche sisa ni muso kakene jimukanyi oyetalike furusa de kan lalesha dukuri kasangata jimukan korolendo ambesigi omima au ni chela melila amenyokon soro sini nyo wakati kelena achorongom deteke tumbe negejuru ula kumakanute ka jimukan dunsa
10: muso kakene kumba kanunte
11: aw bena jemu kam lamen korolendo
12: alama baga chew ani muso ne ni sonjale bi olosro kokura rfi manika safe muso ka kene jemu kan kono bi amena kuma chen muso ya kalane kam bugutukunu kun krenkren yala ni bolo ko klo yerela o kun kono octobre kalo klinani yere be nyana ma diyen kono iko do krenkreni chen muso ya kalanka ni kren kono amena don kumina bugutukunu te kalan chen muso ya kan chen muso ya kalani bolo safe o se kana ni kololo jumo de yi wala se kana ni ngolu bejabi anye wele bla madam kuma bama ale musuka akobula fusa bagado yi ani docteur mamadou soari fenebe ambolu nikelenka kafara lukan alame bagado fenebe klakana nyofanyi ale aga chen musaka la chugumina obisimila kokura musuka kenete mkankono anka duno bambolu nega juru la kaba madam kuma ba ini yatuma
13: ambo fu ko wala yima do kan alame bana kan ba bela kelefu
12: docteur mamadou soari fenene yatuma
14: ba obela jile ngofuridia
12: madam kuma ba ambi donga bakuru ba kono tilia la bi bugutukunu ka kala ani marata bulu yela mana ka sabu ke bulu sirawye yela muni la bi bugutukunu be wuli kata chenu musa kala bulu lo sanfe
13: bon bebe barake ni ka wati chiri ni mogo ajubila ima chukaya soka ajula sa iye be moyen di yema kata nyeni ambado ka fo femini ka fo nyonyaye keni muso che akuma te fo ko se de anfi polo polo na ya demba o ka tari ku me do fo me ambado ka fo demison ku be do de pou san fla ou be do ton do la chemani musoma o ton kono kuma o be nye fu yo ka kada made ani mani tinye ya se resigilila o ni bla do fo la pou bato ere o manye so enyana donc gele ya bi yola donc demisenu kabi bololo bubulu dante bololo la frontière tala donc on a tourné boulot ou beta dans sa teka fouye classique ono a teka fouye so ou dou nga réalité de do
12: madame kumabayela kuma nyonya balia don animasoni nyonche orite bugotukunu blakata chene musuwa kalampololo sanfewa
13: tabu de do anfi me bibi ina niko kiba kuma podo mokon so ah ibeka do nye farali ala itinde ladamuye nite slameya ye nite niye donc a benyini nga tunana doni oh anna tunana nite misenu makobala na teka fouye so ou dobo kene makata nye inide
12: Docteur Soari ambe kuma di ema sisa yala ega yeta ye mune ye chene
14: bololo sanfɛ o dagalen tɛ fɔlɔ parce que ni jitɛminɛ dɔktɔra yɛrɛ ka stage la den kan ka fɛn caman kalan a somɔgɔw de la fɔlɔ donc ni y'a ye denmisɛnu bɛ taga kalan bololɔ sanfɛ o ye parantw dɛsɛlɛw ka baara de la parce que déjà pour que denmisɛni ka taa ɲini kɛnɛma o b'a sɔrɔ a ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ du kɔnɔ de alorke agi dɔw de be yen i kan ka se ka information minnu di den ma
12: o la dɔctɔr ni bogotigini wulila ka taa cɛni musoya kalan bololɔ sanfɛ a be se ka kɔlɔlɔ juman de lase u ma u ka musoya yɛrɛ kama
14: bon ali d'abord a bi perte de confiance a b'o la suma u n'o manque de confiance ani manque de self-esteme u n'o bɛ taga u cɛla la hali u tun ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ wala donc a b'u bila fɛn caman na a bi frustration sugu dɔw kɛ donc o ye dɔ ye a dɔw fana ye min ye fɛnɛ a be se ka addiction fana kelen donc an y'a fɔ togo min na ja filɛ nunu filɛ ni ye n'u taara addiction sɔrɔ la n'u taara furuɲɔgɔn min fɛ wali kanu ɲɔgɔn min fɛ yen n'u n' u ka valɛru u t'o vision partage u tɛna se k'o ja nunu lajɛ o ɲɛna donc u tɛna walawala ka k'u yɛrɛ ye o tigi fana ka furu la wa a bɛ se ka fɛnɛ satisfaction manque de satisfaction c'est à dire u t'u wasa sɔrɔ kanu kɔnɔna na walima furu kɔnɔna na
12: madam kumaba docteur soari bɔra k'a fɔ sisan ko cɛni musoya kalanin bɔlɔlɔ sanfɛ a kɔlɔlɔ tan tɛ o yɔrɔ yɛrɛ la a kɛtɔ be kuma kan yala cɛni musoya kalanna e yɛrɛ kun cogo di
13: mɛn ba ma kuma fɔ ɲɛna mɛn ba dɔgɔnuw y'a fɔ ɲɛ a kuma ma seri ka tɛmɛ ale n ba cɛ don min de la n furu la n ka furusigi banne o y'a sɔrɔ n tɛ mali la n ba ye n wele telefɔni na a ko n den ɔ i kɔni furu la kana maloya i cɛ ma dɛ i be se ko ko la i b'i jilaja ne ko n be se mun na ne ye n pɛ k'a kɔnɔ a be siyɛ so bi a k'a kɛ to ko n be se mun na i ye nege mun na ne bɛ mun ɲɛ dɔn ne kɔni tɛna se ka fosi ɲɛ dɔn n be mun kɛ n tɛ fosi kɛ parce que n tɛ a fosi ɲɛ dɔn fosi ma fɔ ɲɛna mɛ o y'a sɔrɔ n tantiw y'a fɔ ɲɛna pra an kɔrɔba i yɛrɛ terimuso nangarapani dɔw be yen olu be kuma ɲɛsi ɲɛna
12: o la madam kumaba an ka jɛ kan an lamɛnbaga dɔw hakilinaw lamɛn olu ye cɛnimusoya kalan cogo min na ani olu yɛrɛ be ka kalan mɔgɔ wɛrɛw kun cogo min na o bena olu ɲɛfɔ an ye
15: aw ni ɲantuma jelika tarawre ka bɔ mali la deja an ka sigida la fɛn min don a kuma ma nɔgɔn ala an ka du kɔnɔnɔw na ani an somɔgɔw ka jɛ ka masala Donc ne reche en folo ka do chai muye musoye muye fukata se chene musoye ma akera kare kono na e folo. Donc kare kono na na chodi. Sabi ba me mogo da kono wakati do la. Wakati mina ini masa kunte sigi ka masala ka baro ke. Donc baro se on fe iba e korobale ome kumado fo yere nyuma na koka fo kodi la. Donc ya bato ibe curiosity soro don doni ka nyini ka seke seke ka don fe mindu. Donc ne shen follow ka kuna funia soro ka do yere chene msuya e fe mi akera kare kono na follow. Boli un kofe bololo na na doala. Donc u kofe bololo sira una na na na yele bololo ka ka nyini fo kata ye. Donc a yele un kofe ngo muna nyere teke moko ye bukutiki mi fene vina kuna funia di atoma wala sa kutanga kuk. Cha mama
16: ambe makola sensibiliser sira mi fe o ma vol makou samedi santé avec bololo sira de fe ami jem ngani sigi jem ngam kon nana ami dem sen wole ka chifou wole ka spécialiste wole mais ma bangi kanya ko ka ay wa am sira fo ay moko chama atin parce que bololo sira ka il sera chef exact du ma benima a sere sere ay campagne do mini 2024 kon nana ni o bena kala woro ma février ka tabla et août la o campagne kon nana ay moko ba keme chek ni binan ninko anye ode touche bolo soro sanfela ka munu sira ka kibara chama soro e banke kene ya fanfela la medina ama e fene nga fo mgo gela ore munu beni no we na tratere nga fumaro la ni mgo oro mana ula nolo bi jenga barake awa e ka fo mgo wa ilana banke kene ya kren kren hera mso ni wakalo la bo akuma fodi we tabu de yaga sigida la kwa se yaga sigida la mgo o mso kukuma ude do bema nga fo don akuma ufora ama e bote ini chama ambe soro munu ntifu yi kalamala munu mabo fene kalamafala yani uka wakalo la bo yi o gela doye
12: ni kun yi ala baga do ka nyefolu ye olu ye ni musuya kalan chukumi na ani olu ye rebega a kalan mako woro kun chukumi Dr. Soare ambe segi ere ma sisan e bololo ka mako ye ibe kene ya kuna funi chamandi bololo sanfe ka mako bla sira nyuma unka munu bega ugereke che ni musuya kalan bako ye bololo sanfe e bololo ya ke chukwe wa
14: bon je pense que c'est la responsabilité de l'état ka don et jone vwa kuma jamana don fwe mwono ya kuma eski ati kanga kuma jamana donke wa aski adoni ya bala wa ayaka kalanke mi aka seve umbe mi donki jamana li bo don na yo don kafoko oke karisa kone amba don eti adora ni yoko lila e ni kwe nike abiseka kuma ni topi jinka donki jamana li seko lulu ba onderi ni sigi lulu sigera aka chanla se anga population bi kamila kandako
12: Ola Dr. Soare cheni musu akala ni bololo sanfe bugutugunu fe e bolo ake chuko nyuma ere jume
14: ake chuko nyuma ni bololo kone sanfe pami wano pita soro au dale no moko do la ni mbu bololo sanfe obisa ake dokotoro do uye abiseka iga moko bla abiseka moko fe mungu la me abiko mi shen tele shen lori beji au fe ingwa do ti itu so au disunga shen do bla go kwa abiseka au jemso mungu bla watogo la di walma abu lupa roke tamore ni tana dey ni ere ta donga fuku wakati mina na kumani jemso e kono mayaka walma mina na kumana e dembe glantuko minka para jam nasura auwe dina do la nyo islamia walmi kire chanye islamia we dengo barobo dina kire chanye aba barobo dung abiseka nani afen abiseka o topic yere kala alo dina libru kono yere pruye ki profite ofe kaga education ke mena fane e re ga regulation kona ke de so ke de na access ro fen do la
12: docteur Soare ni ngali la banka nya si imani ata kala je bu tu kunu ka tilika banado usoro uti banamu nu si don ani banamu ni ak nya fura u yewu se ga fero sura la ka kume yala chini musa kala mbali ya bu tu kunu ku orete u bla fili do kono wa
14: o se ga te dem so ni kana kala fen do la o la banamu nu chen se ya banamu nu yelema o yelema chugumina an kan ali an ga imamu docteur un cas situation dice que imam un situation gerola ka fami se ka ukala ni ka puke ara tuaji nu kono na aka ndo wasuma parce que mo bu la ni ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida mais ils peuvent savoir si la dena mo sera nu fe ade ku be sera nu fe c'est tout a mi blain no ora di fuye ka cha filaba yera bi sirani
12: mara kuma ba da kurnye labana fere jume de bi a yere bulu ka saka cin musa kalam bu tukunu ku ka soro mata yin ni sira waro fe
13: bon bolo le sa da galendo mari en cadrete bolo lo de comme ici ça gerendi gereme nundo utara ka mburo da ashi se kote ala wa kuma do ne ye ya ye cin musa kuma nyena ma ya ye bolo lo ka ya ye youtube ka ya ye tiktok ka a bien ta ka chi do ma ika so ka fu e bon shu na me ba ko kenika ibu ko kuma do e ga de se ka ba wo ni se ne ye da aka gire da ma ite se ka fo me ya ye ka do be ka kuma ka akuma ne ka tabia de be do ni be ba ko sika ka wal me da fi do ko ni do e wal ma u benge do o ka ba ko keni uye Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
12: Ni bela jele famna madame Kumaba initié ni nyofolu bela.
13: Ambi fo ki wale nyimanda ma bani para ke nyokon bela jele. Abe Kumada ma kadani.
12: Docteur Mamadou Soari ambi fana fo ka nyofolu la.
17: Merci beaucoup.
12: Ni beda sigi dimso wa kene jemkana ba jigiya ko afam ya chama soro ten musa kala nani borolo ko kleena amenyo ko soro dogo kun were kene were ka nga obisiga a aklina uchi anka whatsapp borolo srafe ni o 00221 76 644 12 73 au kambe ula
11: au boraka jemkamla
4: nege kanyetan anishigi obeyaunde kamilu jamana na akanyetan ni wulumbla be Senegal animande jamana tola
9: Bintou Sisse
4: Farali ni farinya wale ukanyeshi muso ma Cameroon dogo kunkile nkono muso shigi nde bonena unina jamana nyinkono ufuruche wale ma ukano nyoko mfe okobe ka jamana de mfinti ni kosobe awena nyefoli soro soni lagine fore karia marala su woro de yela lakale ya juguba dokono furuba dinka dokono sege sege li ubesi na wasa kubugu natige Senegal sadia sumakolo shilikiti bulo mason paste politiki tonka saria lanyini ma ka kloshiludun gundola musa ka front spécial kola yala oko kumbena chogodi wasa bulo nyemoko Ousmane Sonko ka paste fe amena udola me kenenyin kan au danse kokorala awni wala e kontume ka fonyina chogo mina bakruba wala muso sheginde fakhala u furuche walima u kanunyoho cheufe Cameroon jamana na kle shigin kono fakhale la banke la kunu ya wunde dugo kono fuda kina nyina sanda mineni 600 muso biworo de fakhala Cameroon jamana na u jenyoho fe okobe ka ke toroya ye kosobe jamana nyin kono awsira inura
15: se yanula bintu
4: awsira muso nyu fakhala la khale yake jugu bado de kono
15: jati musuin kanatkela de Salvador musuin kanatkela de Salvador dunanjigi sula yaunde dugula afagara ka to sambina nanna oko atia bulula minon beche sika kelendo shifina ka sam wan fladorima kadaka aliminena ka juruni musodo ka buna tiken 72 bulu abe fangatila ka bulu sisa wakatila ale dronte muso chama wera de bonena unina ni chugo ya kelina Cameroon jamana na o misali doye modestinie muru de tula kono a defitunu nyene Irene Dorite fenebe fagara o chugu yakelen de la ni muruye o dronte jan feneka le bishira ninka faga kasoro akonomando wa ube fagara u kanunyonche walima u furucha u defe ni fagali sugu kera Cameroon fanchamana inafo daula tibali ani belabo che jala kelen nunbuka fagalu turuda keleare ku ubuka mara nuka fangatigia de ira ni ke wale juu nunu ke kuma yasa ka dansi gini fakali nunu na marabago uye nega juru sira kren kren ni mbla senka jama na kono dunye wala sa ukasika laso mni ke juna nu usigera ku muso dobe farati kono uko jama na kono dunye jamana kono don to kola ton ni saria don baga o ya la nyini marabaga o fe u ka muso fagali u ka dansi ki muso fagali la Cameroon jamana na muso keme flan bidrun nani nyokonde fagara u masuri an chau fe san nani laban nu kono
4: ini che nyofali la awasira o muso faga wale u kibaru yala halisa fan were fe Senegal har maden ko hakela fasaton se nde hye u ka dusu toro jira sumru ni ndo ko fagali la tiwawon dugu kono sibri don temene tege dala moko do kan o kola sege sege li kon folo ba jira ko dibila wale a sacrifice mystique de ye musuni fakhali o kundo ye lagine jamana na su woro de ye la furuba dinka do kono sununu ye la atenendo fore karia marala a kilometre kemenyo hon de be o yoroni kona kriche fabala wa sere yawla a sununu ye la la khale ya jugu kono o maseka bubuna tege folon kwa kokon niye octobre kalo temene fana asu nani de tuye la froba kaburu do kono fore karia mara kelenina sarata kamara mara bako koni ye segi segeli udabo akuka
1: Sifin de tara longini yoro la kungo do kono sabahure dugudenin kerefe ala soya marabulun kono fore kariya marala wati de la sifin ninu bora foruba kabruima akono su woro ubeke udeye wadobeye osi besambi woro nyonana su ninu tege utun sirilendo ani kunyeda udatun ula somilenko maraba wulira kase kenenka ani gigina kritela yere maraba unye koro suni nula bora takirani uye furekaria dotro sula su mara yoro morgla sege segeli u otopsi ukakanka ke ula uyoro dila yasa ka lon jondon ufagara chogodi kiti sofana ye sege segeli udabo yasa ka ninko uke baga udon lagine kuna fole diso donka fola furekaria dugudeni minkotan yenka fosi demase ka suni nula kodon ula bolinko ni reta sinye foro ye su kaye nin chogoya ina lagine kemana kono oktop karu tamnina sunani fanantun yira furba kaburu dokono alisa fore kariya marakile ina
4: fasode mu tokola ton tourno la page de clouyé à lanini bi arabodo nyina ko yelen kada ni mo ho woro su kokam o lagine mina fana dar es salam nyamanto su hakesila bisaba aninanina ka kenyani nyamanto ni wurkutuli ye dogo kun franche temenena konakri wa maraba hawi alanini o yoro sigi baxaw ka yimbla akle sabakono oko ubeka dar oko beka dar es salam kaw kamanaga bawko tayoro tula ubeka ato ubeka toyoro de nyini ni wakati la maraba khawfe Nigeria jamono kuntigi bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda akar lakana tigila mukhoyi aku uka fere betige wasaka muko jaguya minelin tantan yirika bo jatege wala kela bolola oluminu minena jumadon temene etat de Niger marabolon konon wababa watara bola Tinubu yo la seke birede aka bololo froba kuma kero sanfe
17: jati bintu Bola Tinubu ka ye wele bla Nigeria polisi u gunola kunafuninko uchakeda aninsurasu ubedema uka wulika jo dabo tiliala wasaka ni moko tantanjirika nunumbo boko aram jatika walikela uka grente kono jona ulu moko uminera chokodi juma temeli njuma seli wakati de che marifatiku bina dikerani binzi dugukan etade Niger marabolo kono Nigeria chamanche na akile binche osinfe moko tantanjirika de fakarani ka chamafuna jagu ya mine katakani uye jada ukono minu ncharila kosebe bololo sira ufe karidun ame moko jagwea minelein chama nye kungo dokono muso unindemise numbolu chema ulubuku na tigera inafo dikera dugude unde minu jasura jumadun binkani senfe boko arama mgofe siria chama nkafola binkani nkelandu nukumara ausa kandila ninka lanyinu uso mgofe uko buku na tigeni nku lakodom bintu abinafo o jawde Nigeria jamanda kuntiki dusu labo na ya lanyini akalakana tigela mgofe uka wulika jo badabo uwasa kubabolo la tiliala Nigeria jamanda konina abesan chama mbo binkanu fangabo nyara kose be usenfe moko tantanjiri kaw de be e bone unina wa chama fana be jaguya mine bingani galaw fe bintu sise
4: ini chenye folula baba watara mali maraba khaw ye jaguya sokono sigi fero blessing 52 samarala jamana chama chama fana ni latigeta la jinim jatik wali kuluka binkani de ko osrasi uka da khayoro la dinya do ko kun flyer maraba khaw ko fola la nini ye ka jatige wali binkani nyakro tege o jaguya sokono sigi be damine sanga bisaba manada nege kanye mugan ani flakan fokata se soroma nege kanye woroma ani latige besina ben be sina mali dugu tanyo konde kono lalesha dukure kanye foliudo
1: latige intarasa mara nyemogo colonel major Ousmane Sangare de fe abi adama deun ani bolima fe onde kunkan ga kusora suka bolima fe on sente latige ina tantike li seben kono wati jonjo mafo akunche watika ga uba faraka ko falim be seka do latige ina kuma be ni do farali ye akuntala kan wali mani do boliye ala uko marabaka uye anyini jamana don fe kuka do fara uka lakolo shuluka kuma na sigana mogo uye duron kuka okuna funia la setelia la lakana tigila moyoro uka fola latige intakunye kalakana sabati sa marala yemi ni jeni mie aka binkali wali dokeyi ni adoko kun fly o sinfe kele bulu yi alasi kulu sira ka jatike wali kela bidru nyogo ni bulu bo barala wa ubada kan kusura si do yere bonena unina o kar nyogo nya nunu sinfe hali no ya soro o sura si fatule nunu hake kele mafo ka kon latike intalinye mali kele bulu kumbe wuli ka jola ka ban san marai nkono kunu ankoro uye alasi ku ye mugu filike jatike wali kulu chama ndika marai nkoko duguni atile biche kele bulu ka fola o kera sababu ye ka chema fatigi nununka keleke minawun ani ubulu fencha manchien. Sandugu yere yoro yi mimbi jamana ni mayoro dola. Kadakan ale sirabeta mali dugu chama ndife. Inafo Bamako, Segu ani Mopti. Uko, sansira dofona be mali ani Burkina danchebo.
18: RFI
4: Senegal kunu saria sumba koloshili kitibulo mason pastef ka saria la nyinima ka koloshili don ogundola musaka fonds spéciaux kola nga Senegal ministri nyemu khotunye sosoli saben don saria sumba koloshili kitibulo nyakoro okokama pastef wasadim tumba fe saria kata ka seka ona flo de la koloshi ben faye pastef wasadini aliko utena fusibo uluka jesrila yasaka
18: Nous voulons être très clairs. Nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
4: Amba sementia ku amafo kama jeni jamana puntiki ka gulula musaga kerenkereni barawi nga kama jeni ala barali chukudi beba doku Senegal sorobe lahala ya gelen kono mbesi kafo kudori farala wasa blu fanga kata kadaka anku ni karia soro kanga kanyini nyana jele edu talundafa nisa ya laini nenye Senegal jamana dun erudika laini nye ondo kinyafo kuni anana fanga na ambi politiki musaka doshika bui mpiu kafali gulula musaga kerenkereni la ampa Ce fois c'est donc une boulonie si bagayadi bawo ayato ansira ka ira Senegal jamana douna ko marabago kun leedu dota nga na fora ko ko leedu talunda fa wal mani wasadi woro ba fe ko leedu matrafa u bistrada ulunye
18: ou bien quand des députés veulent prendre leurs responsabilités et matérialiser les promesses de l'autre côté ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages
4: Pastef wasadi amben faika kuma kauntala irifi fulful de ka kuna funidila buli badefe ubaile mana anye manden kana kumba kanutefe o Senegal mina halisa marabaka jikulu nyema al Ahmadu al Aminulo yerebena aka jamana mara fere nyefoli declaration du politique général DPG ke wasadi unyekoro trata donata oye wajibuye Senegal marabaka jikulu nyema ubefe mwitani jamana kono kiriso yi Iran tonde Maimuna bin Ahmed Aslem Nyangi Nisanduru kasoku ye kunu sanfla jurube dun ala oku jalakilin dun ka mohou lasu kubla jamana juguya la ani kumakan kulun bololo sirakan atumbe kiritegela uka la kloshili kono yani nyangili nyinka bin akan yine yera debedan sigi anka kuna funidi kene nyi fanfolola fanflana obe nyekana yani oche aitu sokole irifi mandekana kuna funi betanyi anka bololo sirawbe kan matumi irifi tomi fr kan pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan awka donko chorongom de tegebe nega jurula sangatan ani flade dala nege kanyetan ani wulom laka fatik ani kaulak
9: bintu sise
4: Nata ula sani doni ambe na wahatli na ula soro awi oluminu jibi kuma be ahublu keneka. Ame soro kakene nyunkunche ni musu kakene jimukanyi gani ni mbeche la selibado. Anka bi la selibabe tananyi a Senegal jamana dokono o yoromina ala laisha dukure ya simfa akasi Fatik Maradola akala selibafle.
1: Sobia, senefen doye ukumbo, nyo, tika anizere, ame ulufurabulu ye furu chama kono. Ga, nyani ni senefen nununga fali, senekela ukuokuye gele ya chama ni sene barala nyina. Niye senekela dori manka nyita. Alebe ka noko funfun aka senefe unkoro. Aleka furu kerefe doni. Anye kadin jufana soro barala aka furu kono. Chenka fola, nina uluye danike fosinye saba. Ako folo aniflana si maso.
19: Finalement, vers la fin de juillet là que les chenilles ont commencé à marcher quoi.
20: Juye kalo de kono, anga senefe unye ukumbo. Sabula, sanji mana anakumala. Waminu fana kumbe kana, ulumase ka senefe un la fale. Fen folo, fen un fen dana, ulube tiana. Anwire bolo, Wati yalama de nanani oko nununye na wati kelente samia la tukuni.
19: Quelque chose comme 10 mm.
1: Ni Senekala nunu dabalo famba gloni ndo senedi la. Uba 70 ya kafo, koni santan laba nunu kono, ko yelema belebele duna samyala, wako dugukolo fana barika beka dogoya. Ko tamasien foloye, koko yeleni ye sob dugukolo koro, kadin juf kafola.
19: Bon, après avoir semé jusqu'à progression comme ça là.
20: 600, ni senefa umbeka ukumbo donindron, ibe balika ye ku beka jaja uirema. O sababu ye koko de ye, mimbe dugukolo koro. Ale beka yele kosebe ni wakati laba inkono. Oko, iri chama nifana beka tunu, olominu kumbe senefe untangani usumaye.
19: Les arbres là qui ont disparu, ça expose.
1: Ni élément nous be sénékela be kan sob.
0: Je dis je suis 100% serrer, mais je suis ton bourg, je suis ton roi. Je ne peux que te considérer comme esclave.
21: Non, même pas.
1: Pierre Michael Jaini atonyon fle barula jirikoro. Abe sénangunya lani flake doyi. Nga sénégalais ya ukoka akokulu élément don hali uga senefen do yerela.
0: Ce changement climatique bon en fait.
22: Anye ni wati élément ni yatimina ni ya santandu li. Akera sababuye anye élément do anka nyon senetala. Ambe nyon mi senesi Ovivuele kosuna halitiga yelema dona ofana la anfe.
0: Même l'arachide aussi, on a essayé d'adapter.
1: Kadankari ni geleya nuna, anika wati yelema kololo kumbe dukukuluka. Sob senekela ni IRD nyilikela ubulu binyongombulu. Kati Clermont kafola, obara ube talike, kadukukuluka keneya jatemine.
2: Le sol est un organisme vivant.
3: Dukukulo yefenye, nimbe femina fana, ola akakeneya blalendo faratila, kasabuke senekela ukatabulu doye. Kakenye no wali anunuye anye fere chaman de blasenka wala sa ka dugukolo tono bokanya odeye kadon dugukolo kakan ka son chokodi akakan ka sene chokodi ani fenjuma o kakan ka ke akoro fokatase ube bonyoron koro chogoya mina.
2: Quelle rotation culturelle on fait
1: ni santan laba nunun kono ji dogoyara dugukolo beka ja wakoko fana beka sene bara o geleya mogo bolo o bere kama sobbi hale yele madonindo danfeuna.
12: La laisha du kurieka la siliba dun kabo sob dugula a fatik marala a Senegal chamanche ni a klebinche ka nyashi a wakati yelama kololoka ka seneke lauma. A sisa amena wakilina udelame awye uluminufo bi kuma be awbolo keneka maimuna sanogo ye uludo tomo ufle.
5: Exemple, n'afra ko kulun besega mo bina nete be mo bi woro soro kulun gono nente jamana de ka defetie ibe kuma be metolo la Europe iba bemetru la Asie iba bemetru la Indi jamana ni Amerika jamana be kono me ka fuko wara madini monte kulun do ka kulun sira ke ni sira e jamana kono fo African Afrique president million nala e manna jamana din ni do ben fin ko kasro ni jamana din te jamana mramma sate ni ga woro do jati mine ka fleti le klin kono borfen dik min betemi a kulun sia klin fa de besse ka moto tri be mo wa tambo tele klin kono mobile ne besse mo ko kemo ron fla be mo kemo lu bola tele klin kono de lu jona ko ai c'est cassia wala ka wuri jamana demo
6: kulun kasra kada anfa ya sanji sabale nyinan anna village mambu mo wurun vlale sara anna kulun kasra do ya kofe ayinda da sovetage di kulun kasra ko fe me bibi no sovetage u irete duna makote sovetage u lako ora ke blu ko fe kodi ay ma contrôle ke mo suferi refa ta ajatila ko ke taruko anjira ki bebe mra bay ka roro
7: kunda ki ko na ne wanga mi drone jamana nyemo ko kanu fu itala e krumbola ko no di bala basi e de biga krumbola e de ba ti guyado ni ba do e ga krumbe jita ko sobe e ka hakili to ala o pi e manka jama fana chaya la ko sobe o pi fana wati me ne be krumbola ni ga lo jika jama fina fono we jibo ala ni ga krumbola lo folo ni fona na na mada e bi te me ne ga tamai o pi angu fana be bwana e ka mo chama mbata ka du ga kruna maimuna ere balo jin a fonyo baraka ga bu fonyo be krumbola ko ay jibgo san jibe kurumbo kay atanga atanto nasro kurun falinu ajinino kanye jibe singawo terile ka kurumon jidoro kurumon ndro atisa ko bile abisinga fati abisinga jita ka fati nga jikono ite
8: marabaka drone de ben ola jamana de ni krosi ukanka krosi chugumi wairi ulu de be jamana kuna wodon e jamana de wani jamana de bolofeu alata kola akana li bulu de bolo wodon wala ni mimbe krosi like o sirala mimbe bara mena bara be bene jikan kurun la doni talima anula han mogomi ukanka don akono ni kasara ye jikan kurun soroi kana mogoi na mogoya la fle wala ikana malo ama ikana sira anya atikika nyangi ani nyangili minkaka puru ni dovere kukube tulonge ula bara la ubesumi kafuku minkera wala.
9: Bintu Sise
4: nege kanyetan animulum la temenani asanga tanishigi erifi mandenka kumasokono amba hakili jigi anga kuna funidi kene nyimba kuruba ula fahali ni farinya waleo kanyeshi musuma Cameroon doko kunkilinkono muso shigi ndibonena unina jamana nyinkono ufurucheo walima ukanu nyoko mfe okubeka jamana deu fintini kosobe obolaka hawasiraka nyefoli usoro adakuna lagine ofore kariya marala su shigi ndi yel
10: worosa de yela la khaleya ke jugo bado kono furba dinka do kono segesegedu besena wasa ku buguna atchegeni wakati la wa faso de tokola ton fene be ka nyini mara baxaw yoro la uka ko lajeya senegal saria sumba koloshili kiti bulomason paste politique ton kasaria la nyini ma ka koloshili don gundola musaka fonds spéciaux ko la yala oku kumena chugudi a pastef wasa de pastef fe politique ton fe sa au boraka wasa de mben fay ka nye foli soro kene nyika ama kunche sisa ni a muso ka kene jimukanye oyetali ke furusa de kan la lesha dukuri ka sangata jimukan korolindo ambesigi o mima au ni chela melila ame nyoko soro sini nyo wakati kelena a chorongom de teke tumbe nege jurula a kumakanute ka jimukan dunsa
14: so kakene
16: kumba kanunte
23: awena jimuka mulame korolendo
24: alame baga cheo ani muso neni sonjalebe olasoro kokura rfi manika safe muso kakene jimuka kono di amena kuma chen muso yakalane kambu tukunuku krenkrene yala ni boloko klo yerela o kun kono october kalo klinani yerebe nyana ma diyen kono ikodo krenkrene chen muso yakalanka ni kren kono amena don kumina bugutukunu te kalan chen muso yakan Chen musaka lani bolo sanfe obseka nani kololo jumori wala saka nini ngolu bejabi anye wele bla madam kuma bama ale musuka akobula fusa bagado yi ani docteur mamadou soari fenebe ambolo nikenenka kafara uluka alla me bagado fenebe klaka na nyofanyi ale aga chen musaka la chukumina obisimila kokura musuka kene jem kankono anka duno bambolo nega juru la kaba madam kuma ba ini yatuma
25: amba ofu kwa wale nima doka na mebana anka mba bela kelefu
24: Dr. Mamadou Soari ifina ni yantuma
25: mba bela jile ngofuridia
24: madam kuma ba ambido anka bakuru wako na hoteli ya labi bugutukunuka kala ani marataka bulu yela mana kasabu ke bolo sila uye yela mune labi bugutukunu bebuli kata cheni msua kala mbolo lo sanfe
25: bon bebe barake nika wati chiri ni mogo ajubila ima chukaya soka ajula sa iye rame mwanyen di yerema katanya ini ambado kafo feminye kafo nyokonyaye keni musoche
24: mm-hmm.
25: akumate foko sebe anfi
24: oh.
25: polo na ya bemba uka tariku ume dofo ume
24: oh.
25: ambado kafo demison ube do depu sanfla ube do tondo la chemani musoma
24: oh.
25: oton kono kuma ube nyefu yuka kadamade animani finye ya zere sikilila oh nibina dofu la fuku batu ere umanyeso enyena donc gele abi yola donc dimisenu kani bololo bubulu dante bololo la frontière tala donc ora tourner bulu ubeta basa te ka fouille classique no ate ka fouille so udunga réalité de do
24: madame kuma bayela kuma nyonya balia don animation ni nyonche ori te bugo tunu blakata chini musa kala bololo sanfewa
25: tabu de do enfi mais bibi na niko kibaka kuma bololo moko fo ah ibe ka do nye farali ala itinde la damuye ni te slame yaye ni te ni donc a benyini nga tunana doni oh anna tunana ni te miso numa kubala te ka fouille so udobo kene makata nye inide
24: Dr. Soari ambe kuma di ema sisan yala ega yeta ye muni ye chene musa kalani la bololo sanfe bugutukunu fe
25: bon bololo sanfe o dagalen te polo paske ni jete me doktora ere a stajou la denka nga pen chaman kalan a somogo di la folo donc ni a ye demsonu metra kalan bololo sanfe oye paran desele uka bara de la paske deja pouke demsen nga ta yi kwenye ma wansoro ama gyawi jondon soro dugo nori aloke ajido di beyi igang asika information muni di dino
24: wala doktor ni bugutikini wila kata chene musuwa kalan bololo sanfe abiseka kololo jumele lase umma uka musuwa ere kama
25: bon d'abord avi perdu confiance ya bola suma uno manque de confiance ya ni manque de self-esteem uno betaka uchela la palo uto nyongon nyongon chou wala nunga bu blachan chaman avi frustration soudo ke don we doye ado fana emi efene abiseka addiction fana kiri do anya kotoko mila jafle mou pleni utara addiction soro la utara kafu nyongon fe welcome nyongon fe nungo uka valeru uto vision partage uto naso go jan mou la jo nyena uto utina wala wala kafu yere ye utiki fana ka fula wabiseka tene satisfaction mangi satisfaction wadali uti wasa soro kamu kono nana wali mafuru kono nana
24: madame kumaba doktor Soari bora ka fwa sisan koche ni musa kalani bololo sanfe akololo tante oyoro yere la aketobi kumaka yala che ni musa kalana ere kumchukudi
25: memba ma kumafo nina memba duko nui afo nina
11: akuma ma seri kati mali mbake domine la mfula nga fursiri bani waya so wante mali la mba ye wole telefon na akundi oh kiko nfula kanama lwa ichi ya made ibe se koko la ibi jilaja niko mbese muna neye mpera akuna abeshi ya sobe akake tu mbese muna ye mbire muna nede mwenye do niko ntina saka fursi nye do mbe mke te fursi ke paski mpea fursi nye do fursi mafonye na me waya so ntantu ya fonye na pra anko roba ye kate muso na ngarapani dobe ulube kumanye sinye na
24: ula madam kumaba anka jeka anla mbagado akilina ulame uluwe cheni msua kalan shugumina ani uluwe rebeka kalan mgo waro kumchugumina ubena ulu nyefanyi
13: oni nyantuma jelika traore kabo malila deja anga sigidala femendo apmama noro ala anga dukono nona ani anso mgo ka jega masala donk nere shen folo kado chae mwe muso yae mwe fukata se cheni muso yama akira karekono nae folo donk karekono nana chudi sabibame mgo dakono wakati dola wakati mina ini masa kunte sigika masala ka baro kɛ donc baro senw fɛ i b'a ye kɔrɔbalenw be kuma dɔw fɔ u yɛrɛ ɲumana ko k'a fɔ kɔdi la donc a b'a to i be curiosité sɔrɔ dɔn dɔni k'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fɛn min don donc ne siɲɛ fɔlɔ ka kunnafoniya sɔrɔ k'a dɔn yɛrɛ cɛnimusoya ye fɛn min ye a kɛra kari kɔnɔna na fɔlɔ o bɔlen kɔfɛ bɔlɔlɔ nana don a la donc o kɔfɛ bɔlɔlɔ siraw nana n nana yɛlɛ bɔlɔlɔ kan k'a ɲini fɔ ka taa ye donc a yelen kɔfɛ n ko munna n yɛrɛ tɛ kɛ mɔgɔ ye bogotigi min fɛnɛ bena kunnafoniya di a tɔɔ ma walasa k'u tanga ko caaman
15: an be mɔgɔw la sansibilize sira min fɛ an b'a fɔ ma ko samedi sante a bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira de fɛ an be jɛmuka ni sigi jɛmuka min kɔnɔna na an be denmisɛni wele ka sifin wele ka spesialise wele an be kuma bange kɛnɛya kow kan ayiwa an be se k'a fɔ an ye mɔgɔ caman atɛn parsk bɔlɔlɔ sira kan i se ka chifre exact di kuma bɛɛ n'i ma a sɛgɛsɛgɛ an ye kampaɲe dɔ mene 2024 kɔnɔna na ni o bɛna kalo wɔrɔ ma fevriye ka taa bila ut la o kampaɲe kɔnɔna na an ye mɔgɔ ba kɛmɛ seki ni bina nin kɔ an ye o de tushe bɔlɔlɔ siraw sanfɛla kan minnu sira ka kibara caaman sɔrɔ banke kɛnɛya fanfɛla la maintenant an b'a ye fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔ gɛlɛya wɛrɛ minnu be nin nɔ o ye n'an taara tɛrɛn ka kuma dɔ la ni mɔgɔ wɔrɔw mana o la n'olu be jɛn ka baara kɛ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ b'a yira na banke kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnɛyala musomaninw ka kalo labɔ a kuma fɔli o ye tabu de an ka sigida la parsk an ka sigida la mɔgɔw o musoko kumaw de don bɛɛ ma ka fɔ dɔnk n'a kumaw fɔra an b'a ye bogotigini caaman be sɔrɔ minnu tɛ foyi kalama la minnu ma bɔ fɛn kalama fana la yani u ka kalo labɔw ye o gɛlɛya dɔw ye
24: ni kun ye an lamɛnbaga dɔw ka ɲɛfɔliw ye olu ye cɛnimusoya kalan cogo min na ani olu yɛrɛ bɛ ka a kalan mɔgɔ wɛrɛw kun cogo min Docteur Soare an be segi e yɛrɛ ma sisan e ye bɔlɔlɔ ka mɔgɔ ye i be kɛnɛya kunnafoni caaman di bɔlɔlɔw sanfɛ ka mɔgɔw bila sira ɲumanw kan minnu bɛ ka u yɛrɛ kɛ cɛnimusoya kalanbagaw ye bɔlɔlɔw sanfɛ e bolo o y'a kɛcogo ye wa
16: bon je pense que c'est la responsabilité de l'état k'a dɔn jɔn ne bɛ ka kuma jamanadenw fɛ mɔgɔ min bɛ ka kuma est-ce que a tigi kan ka kuma jamanadenw fɛ wa est-ce que a dɔnniya b'a la wa a y'a ka kalan kɛ min a ka sɛbɛnw bɛ min donc jamana de b'o dɔn n'a y'o dɔn ka fɔ ok karisa kɔni an b'a dɔn et puis a bɔra nin ekɔli la a ye nin ko in kɛ a bɛ se ka kuma nin topiki kan donc jamana de be se k'olu bandri ninnu sigi n'olu sigira a ka ca ala fɛ an ka population bi lakanda kɔ
24: o la docteur Soare cɛnimusoya kalan ni bɔlɔlɔ sanfɛ bogotugunu fɛ e bolo a kɛcogo ɲuman yɛrɛ ye juman ye
16: a kɛcogo ɲuman ye min ye bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ fami kɔnɔ bita sɔrɔ aw dalen bɛ mɔgɔ dɔw la minnu be bɔlɔlɔ sanfɛ o be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ dɔw ye a be se ka i ka mɔgɔw bila a be se ka mɔgɔ fɛn minw lamɛn a be komi chaine télé-chaine dɔ de be jue aw fe yen wa dɔw ti i tɛ sɔ aw tɛ sɔn ka chaine dɔw bila kɔ n y'a fɔ ma a be se ka aw denmisɛn min bila wɔtogo ladi walima a b'olu barow kɛ fɛn wɛrɛ min fɛnɛ be yen ni yɛrɛ t'a dɔn ka fɔ ko wagati min na min nana kuma ni denmuso ye kɔnɔmaya kan walima min nana kuma n'a ye den be dilan cogo min kan par exemple n'a sɔrɔ aw be dina dɔ la n'o ye silamɛya walima kerecɛn ye silamɛya be denko baro bɔ dinɛ kerecɛnya b'a baro bɔ donc e be se ka na ni a fɛn ye a be se ka o topiki yɛrɛ kalan hali o dina liburu kɔnɔ yɛrɛ pour ke k'i profite o fɛ k'a ka education kɛ maintenant fɛnɛ i yɛrɛ bi ka régulation fana kɛ de sɔrɔ ke den kana accès sɔrɔ fɛn dɔw la
24: docteur Soare ɲiningali laban k'a ɲɛsi e ma ni y'a ta ka lajɛ bogotugunu ka teli ka bana dɔw sɔrɔ u tɛ bana minnu si dɔn ani bana mu ni a kun ɲɛfɔraw ye u be se ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la k'a kunbɛ yala cɛnimusoya kalanbaliya bogotugunu kun o de tɛ u bila fili dɔw kɔnɔ wa
16: o be se ka kɛ denmisɛnu kan ka kalan fɛn dɔw la ekɔli la bana minnu cɛnimusoya bana minnu be yɛlɛma u ye yɛlɛma cogo min na an kan ka hali an ka imamu docteur ka association bɛ se ka imamu ka association gɛrɛw la k'a fɔ an be fɛ k'aw kalan nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
25: ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida, mais ils peuvent savoir si la vena moko sera nous fait avec coube sera nous fait. C'est des choses à lui blague, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui fouiller, à lui
24: Madame Kumaba dakuru nye labana fere jume debi aere bulu kasega chini musuwa kalambu kutukunuku kasoro umata ingini sirabara ufe.
11: Bon, bololo sera dagalendo mare encadré de. Bololo de comme ici ça kérendi. Gère menundo utara kan bolo da archive côté ala. Wa kuma do ne ye ya yeche ni musoya kuma nyena ma ya ye bololo ka. Ya ye YouTube ka, ya ye TikTok ka. A bien ta ka chi do ma. Ika so ka foye bon chi na me ba wakeni ka. Ibu ko kuma do e ga de se ka ba woni se ne ga da aka gère da ma ite se ka fo. Me ya ye ka do be ka kuma ka. A kuma ne ka tabia de be. Do ni be ba ro sika ka wal me da fi do koni do e wal ma u benye do o ka ba wakeni uye. Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
24: Ni bela ni le famna madame Kumaba ini chini nyofulu bela.
11: Ambi foki wale nyimambe akumabe ani ipara kenyo kumbela jeli. Abwe kumada ama akadanyi.
24: Dr. Mamadou Souare, ambi fana fuwika nyofulu la.
17: Merci beaucoup.
24: Nini beda sigi dimso kwa kene jemukana mba jigia ku alfamu ya chama soro teni musuwa kalana ni bololo kuklina ame nyongo soro doko kumwere kene wereka nga obisega a oklina uchi anka WhatsApp bololo srafe ni oe 00221-67-644-12-73 au kambe ula
18: angbora ka jemukamila
19: Nege kanyetan anishigi obeya unde kamerun jamana na akanyetan ni wulumbla be Senegal animande jamana tola.
20: Bintou Sise
19: Farali ni farinya wale ukanyeshi muso uma kamerun dogo kunkile nkono muso shigi nde bonena unina jamana nyinkono ufuruche wale ma ukanu nyoko mfe okube ka jamana de unfintini kosabe awena nyefoli soro soni lagine forekaria marala su woro de yela lakale ya juguba dokono furuba dinka dokono seke seke liwe besi na wasa kubugu natige Senegal saria suma kolo shilikiti bulo mason paste politikito nka saria lanyini ka kloshilu dun gundola musa ka front spécial kola yala oko kumbena chogodi wasa bulo nyemoko Ousmane Sonko ka paste fe amena udola me kenenyin kan au danse kokorala Auni wula ikontu meka afunye na chugu minaba kuruba wula muso shegi nde fahala u furuche wali ma u kanunyoko cheufe kameru jamana na kile shegi nkono fahali la banke la kunu ya wunde dugu kono fuda kina nina sanda mine ni sisanche muso biworo di fahala kameru jamana na uje nyoko ufe oku beka ke toro ya ye kosobe jamana nyinkono awasira inigura
21: se ya nula bintu
19: awasira muso nyu fahala la khale yake jugu bado de kono
21: jati musuin kanatkela de salvador musuin kanatkela de salvador dunanjigi sula yaunde dugula afara ka to sambinan nanna uko atia bulula minon beche sika kelendo shifina ka sam one fladorima kadaka aliminena ka juruni musodo ka buna tiken 73 bulu abe fangati la ka bolo sisa wakati la ale dronte muso chama wera de bonena unina ni chugo ya kelina Cameroon jamana na o misali doye modestini muru de tula kono a defitunu nyene Irene Dorite Fenebe Fagara uchugu ya kile nilani muruye Udronte jan feneka Le bishira ninka faga Kasoro akono mandu Wa ube fagara ukanu nyogonche Walima ufurucha udife Ni fagalisu ukera Cameroon Fanchamana inafo daula Tibali anibe labu Che jala kile nunumbuga Fagalu turuda Kele yare kum Ubuka mara nuka fangatigia de ira ni ke wale jugu nunu kekuma. Yasa ka dansi gini fakali nunu na marabago uye nega juru sira keren keren nye mblase nka jamana kono dun ye. Wala sa ukasika lasomni ke juna nuu sigera kou muso dobe farati kono. Oko jamana kono dun toko la ton ni saria dombaga uya la nyini marabago ufe. Uka dansi ki muso fagali la. Cameroon jamana na muso keme flan bidru nani nyokonde fagara. Uma suri anche ufe san nani laban nukono.
19: Ini chenye fali ula awa sira. O muso faka wale ukibaru yala halisa fanwerefe. Senegal haramade uka hake la fasaton se ende ashiye uka dusu toro jira. Sungru ni ndoko fagali la tiwa won dugu kono. Sibridon temene tege dala mwodo uka okola. Sege sege li ukon folo uba jira ku dibila wale sacrifice mystic de ye muso nyi fagali okundo ye. Lagine jamana na su woro de yela furuba dinka do kono sununu yela atenendo fore kare amarala a kilometre kemenyon de be oyoroni kona kriche fabala wa sere yawla asununu yela la khaleya jugu kono o maseka bubuna tege folon kwa kokoninye octobre kalo temene fana asunani de tu yela furuba kaburu do kono fore kare amara kelenyina sarata kamara marabaka koni yesege segeli udabo akuka
0: Sifion de tara longine yoro la kungo do kono sabahure dugudenin kerefe ala soya marabulun kono fore kariya marala wati de la sifin ninu bora foruba kaburu imma akono su woro ube ke udeye wado beye osi besan bi woro nyoko nana su ninu tege utun sirilendo ani kunye da udatun ula somilenko maraba wulira kase kenenka ani gigina kritela ere maraba unye koro suninu labora takerani uye furekaria dotro sola su marayoro morgla sege segeli u otopsi ukakanka ke ula uyoro dila yasaka alon jondon ufagara chogodi kiti sofana ye sege segeli udabo yasaka ninko uke baga udon lagine kuna fole diso donka fola furekaria dugudeni minkotan yenka fosi demase ka suninu lakudon ula bolinko ni reta sinye foro ye su kaye nin chogoya ina lagine kemana kono oktop karo tamnina Sunani fanantun yera furba kaburu dokono Alisa fore kariya marakile ina
19: Faso de mutokola ton tournon la page de clouye à l'anini bi arabodo nina ko yelen kada ni moho woro su koka o lagine mina fana dar es salam nyamanto su hakisila bisaba aninanina ka kenyani nyamanto ni wurkutuli ye dogo kun frontier temenena konakri wa maraba khawyi alanini o yoro sigi ba khaw ka yimbla akle sabakono oko ubeka dare oko beka dar es salam kaw kamanaga bawko tayro tula ubeka to ubeka to yoro de nyini ni wakati la maraba khawfe Nigeria jamono kun tigi bola Ahmed Tinubu ye kangari glenda aka lakana tigila mo khoyi aku uka fere betige wasaka mo kho jaguya minelin tantan yiri ka bo jatege wala kela bulula oluminu minena juma don temene etat de Niger marabulon kono wa baba watara bola Tinubu yo la seke birede aka bololo froba kuma ke yoro sanfe
1: jati bintu Bola Tinubu ka ye wule bla Nigeria polisi u gunola kunafuniko uchakeda anisurasu ubedema ukawulika jo dabo tiliala wasaka ni mwoko tantanjirika nunumbo Boko Haram jatika wale kela uka grente kono jona olu mwoko minera chokodi juma temele juma seli wakati de che marifatiku bina dikerani binzi dugukan etade Niger marabolo kono Nigeria chamanche na akile binche osenfe mwoko tantanjirika de fakarani ka chamanfuna jagu ya mine katakani uye jada ukono minu nchirila kosebe bololo sira ufe karidun ame mwoko jagwe minelen chamanye kungo dokono muso ni demsen umbolu chema olu buguna tigera inafo dikera dugude unde minu jasura jumadun binkani senfe Boko Haram mogo fe seria chamanka fola binkani kelando nukumara ausa kandela ninka lanyinu uso mogo fe uko buguna tige ninku lakodom bintu abinafo o jawde Nigeria jamana kuntiki dusu labo na ya lanyini aka lakana tigela mogo fe uka wulika jo badabo uwasa kubobolo la tiliala Nigeria jamana konina abesan chamambo binkanu fanga bonyara kose sebe usenfe moko tantanjiri kaw debe e bone unina wa chama fana be jagu yamine bingani galaw fe bintu sise
19: ini chenye folula baba watara mali maraba khaw ye jago ya sokono sigi fero bla 50 nendo sa marala jamana chama chan fana ni la tiketa la jinim jati wali kuluka bingani de ko osrasiu ka da khayoro la di nya do kun flaye maraba khaw ko fola la nyini ye ka jati wali bingani nyokro tege o jago ya sokono sigi be damine sanga bisaba manada nege kanye mugan ani flakan fokata se soroma nege kanye woroma ni latige be sina ben be sina mali dugu tanyo konde kono dalesha dukure kanye foliudo
0: latige intarasa mara nyemogo colonel major Ousmane Sangare de fe abi adama deun ani bolima feun de kunka nga kusura suka bolima feun sente latige ina dantike li seben kono wati jonjo mafo akunche watika nga uba farakan ko falimbe seka do latige ina kuma be ni do farali ye akuntala kan wali mani do boliye ala uko marabaka uye anyini jamana don fe kuka do fara uka lakolo shuluka ku mana sigana mogo uye duron kuka okunafunia la seteliala lakana tigila moyoro uka fola latige intakunye kalakana sabati sama
2: marala ye mi ni jeni mi aka binkali wale doke yi ni adoko kun fly o sin fe kele bulu yi alasi kulu sira ka jatike wale kela bidru nyogoni bulu bo barala wa ubada kan ko surasi do yere bonena unina o kar nyogonya nunu sin fe hali no ya soro o surasi fatule nunu hake kele mafo ka kon latike intaligne mali kele bulu kun be wuli ka jola ka ban san marain kono kunu ankoro uye alasi ku ye mugu filike jatike wale kulu chamande kan marain koko duguni atilebiche kele bulu ka fola o kera sababu ye ka chema rifatiki nununka keleke mina un ani ubulu fencha manchie. Sandugu yere yoro yi mimbi jamana nima yoro dola. Kadakan ale sirabeta mali dugu chama andife inafo Bamako, Segu ani Mopti. Oko, sansira do ufanabe mali ani Burkina danchebo.
3: RFI
5: Senegal akunu saria sumba koloshili kitibulo mason pastef kasaria la nyinima ka koloshili don ogundola musaka fond spécial kola nga Senegal ministri nyemuko tunye sosoli seben don saria sumba koloshili kitibulo nyakoro okokama pastef wasadim tumba fe saria kata ka seka onaflo de la koloshi ben faye pastef

0: Kuyu Radio kan ani an ka foroba baro yɔrɔ kan.
1: Ne ke lamɛnni na ni ne bɛ dansiya na bi kunnafoli di kɛnɛ filanan in na nɛgɛ karafejuru bɛ Musa Kiam ne bolo sisan sisan kunna bɛ taa n ka sanga tan jɛmukan ne kɛnɛ kan n'o ye sɔrɔko jɛmukan ye ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn ni ala sɔnna a ma.
0: Sɔrɔko aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
2: Isufu Zerbo.
3: RFI manika lamɛnbagaw sɔrɔko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse. États-Unis sɛnɛko cɛgɛda USDA ye jateminɛ dɔ kɛ san tɛmɛnen sumanw ni dumuniko kan min b'a yira k'a fɔ ko malo sɔrɔla ka caya forow kɔnɔ samiya tɛmɛnin na. O jateminɛ kɛra Senegal, Mali ani Guinée jamanaw kɔnɔ min jaabiw carila juin kalo la. Burkina jamana kɔnɔ marabaw ko malo tɔni miliyɔn wolonfila de sɔrɔla samiya tɛmɛnin. USDA b'a yira fana ko farafina malo sɛnɛniw bi gwala sanbaliya fɛ. Dabata wagati in na an bena kuma malo sɔrɔko n'a feereko gwɛlɛya de kan sɔrɔko jamukan ɲi na. O ra an bena masala ni muso sɛnɛkɛla jɛkuluba coopérative nani sababu ɲuman ɲama ani wasaden madam Kamara Kadiatou Konate ye ka bɔ kankan Guinée jamana kɔnɔ ani fana Jamilatou Kone sɛnɛkɛla ni kɛnyɛrɛ ye cɛgɛda vision d'afrique sigibaga lo banfora Burkina Faso. An bena sɛnɛkɛla wɛrɛw ka seereyaw sɔrɔ jamukan ɲi na fana. Ma welelen fila be an bolokɔrɔ. A fɔlɔ ye honorable député madame Kamara ye Kadiatou Konate ka bɔ kankan a be musojɛkulu kunna. I ni yantuma.
4: Alhamdulilahi an b'ala tando.
3: Mɔgɔ filana o ye Jamilatu Kone nɛgɛjuru sira la a b'an bolokɔrɔ ka bɔ banfora Burkina Faso. I ni yantuma. Ɲinangani fɔlɔ aw ye malo sɔrɔ ɲinan ka tɛmɛ san tɛmɛni kan wa a ye mun hakɛ sɔrɔ foro kɔnɔ Jamilatu Kone?
5: A ye malo sɔrɔ ɲinan ka tɛmɛ san tɔw kan. A ye malo tɔni kɛmɛ le sɔrɔ.
3: Mun baara le nani o sɔrɔ ye?
5: Bɔn baara caaman kɛra. A ye nɔgɔ caaman fana don. A ye misi nɔgɔ don caaman ka yɔrɔ bɛɛ labɔ n'a ye tilemana na ka sɔrɔ ka don samiya na. Dɔnku a kɛra ten a ye sɛnɛ nɔgɔya an fɛ. Angrɛ ko tera. Gouvɛrɛnɛman ye dɔ bɔ a piri ra an ye dɔ san angrɛ ra. Laburu fana na o y'a sɔngɔ jigi an y'an ka dugukolo sɛnɛ n'a ye.
3: Honorable député madame Kamara sɔrɔ a kɛ sira joli ɲɔgɔn ma foro kɔnɔna na?
4: An sela ka sɔrɔ caaman kɛ ɲinan min kɛla malo ta fanfɛyɔrɔ ye. Kama sɔrɔ alhamdulilahi an b'a la tando an ka gouvɛrɛnɛman y'an dɛmɛ kosɛbɛ.
3: Dɛmɛ ɲasina mun le ma kɛrɛnkɛrɛnya la?
4: Kɛrɛnkɛrɛnya la an ka gouvɛrɛnɛman ye an dɛmɛ ni tracteur ye k'an dɛmɛ ni angrɛ ye. Komi groupement jama ka ca an fɛ minnu mako bɛ angrɛ la an ka angrɛ lata ye ka dɛmɛni kɛ ye. Minnu mako tɛ angrɛ la olu mako bɛ machine min la k'u dɛmɛ sɛnɛ baara la. O de y'a kɛ an ka nafa caman sɔrɔ. An ye sɔrɔ min kɛ foro kɔnɔla la coopérative naani sabu ɲuman laya sera ka tɔni kɛmɛ ni tɔni bi wolonfila ani fila o le sɔrɔ la.
3: Jamilatu Kone ye a t'a fɔ ale ye a ka cɛgɛda yɛrɛ dɔrɔn ta le tari di.
5: Ale ye an yɛrɛ ka foro ta ye.
3: Sisan an be taga Mali la ka sɛnɛkɛla ye ka seereya fana lamɛn salo malo sɔrɔni ko kan.
6: Modibo Nabo ka bɔ Sokolo Sarki la Jabalikura. Sɔrɔ ma kɛ samiyɛ tɛmɛnen ka kɛ sababu dama dɔ ye. A sababu dɔ ye cikɛlaw ma angɛrɛ o ma nɔgɔ sɔrɔ joona. Sɛnɛkɛlaw ye samiyɛ daminɛ depuis mois de mai angɛrɛ taara sɔrɔ fɔ mois de septambre donc o kɛra gɛlɛyaba ye. Filana san bina ka caya malo b'i fa ji la k'a sɔrɔ ji tayɔrɔ t'a la. O fana ye sɛnɛfɛnw degun ka u bali ka se ka den kɛ. Donc ofisi fana kan ka yɔrɔ dɔw labɔ pourke cikɛlaw ka ji ka bɔ foro kɔnɔ walasa malo be se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka den kɛ. Bɔn o baaraw fana ma kɛ o kɛ waati la. Nin bɛɛ kɛra sababu ye sɔrɔ ma kɛ. I b'a ye an ka hɛktari kelen na an be se k'a daminɛ bɔrɔ bi wolonfila ka taa fɔ bɔrɔ bi segin duuru salɔn ka an ka sɔrɔ fanba kɛra bɔrɔ bi naani ka jigi.
0: Sɔrɔ ko
3: farafina tilebiyanfan jamanaw ka tɔn CDAO y'a a yira san 2023 ko malo tɔni miliyɔn 24 de sɔrɔla miliyɔn 10 sanna ka bɔ kɔ kan ka a dafa sanko ka dum ka fa sɔrɔ. CDAO ye baarabolo dɔ bila sen kan san 2023 san 2023 cɛ sanko malo tɔni miliyɔn 34 ka sɔrɔ farafina tilebiyanfan foro kɔnɔ. Honorable député madame Kamara Kadiatou Konate yala o laɲini be se ka sabati wa?
4: A be se ka sabati kama sɔrɔ a baarayɔrɔ b'an bolo gouvɛrɛnɛman jɔlen b' an dɛmɛ na ka malo sɛnɛ sabati an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ.
3: Jamilatu Kone an be sira ɲuman kan ka se o ma yani san 2023 ka se ka dumu kafa sɔrɔ?
5: Dumu kafa be se ka sɔrɔ ni gouvɛrɛnɛman kɔntinera ka an dɛmɛ komi a b'an dɛmɛna cogo min an be se k'an yɛrɛ balo an yɛrɛ fɛ an ka dugura yan.
3: Ayiwa sisan an bena aja jakagbe kaba lamɛn sɛnɛkɛla balo ka bɔ la Guinée ka kan mara kɔnɔna na a be kuma malo ani an yɛrɛ fɛ fɛnw yɛrɛ dumunifɛnw sanbaliya ko kan.
7: Mɔgɔ bara fɛn man di ɲɛ o n'o tɛ an bara dɔmuni ne ka ɲi an bara balo de ka ɲi an bara fɔli ne ka ɲi an bara foroto ni jaba wana same pere kain. Me, mwalu we, babi sarita se pomme de terre la kuma. Pomme de terre isa da la gine ya, na se mamba. Me, mwaldi wakwa pomme de terre stan kwa kan, kanadi la gine. Ah, famal te se ton si la ule. No te, ni te me sere la jaman akono anyama. U mankan, uki wubo osu sa dul bra kanadi.
3: Amboraka, agja jakabe kaba la men ka bo kanka. Ka mwalo sene, mwalo ba bulo nga samgati sorala. Jamila tu kone, ogele ya baka wa burgina?
5: Adigumba anka kusebe malo bis me sanite. Ubi prefere ka koka malo nu, uba lesa. Ka anga seneke malo nu tui.
3: Yala koka anta nu sumwa ma noko kateme, anfeta kanga?
5: Anta ka noko kateme koka ta kampe. Bo koka ta ale bufunu, pasi ubu fladwara. Anta ale natireli pruditara, fulfu itara iti asongo ka noko. Bo ni mwono nana ubena anfe, kubi demba ya kashafe, mimi buku. Oputa, anga malo akadi natireli, me ati buku. Do ulo kenu problemi vraiment stock ba ou ba anfe me sanite magazon fafan blan
3: afoko agela yere yumso yere leke olu mba tobike walma
5: vala pasi ni ya yi malubu funu seke ablaraka me asira santama
3: jifo ita akona tukuni
5: ajaraka vala alibu funu kwa mwgo te alifamia
3: mali senekela ukuti sira kuka malo fere anyama amisegin ka muriba nabu ka siri ya were lame okan
6: samia temene na fere make ango nintado yala koka malo de ya baliwa ware yere ziti jamana kono wa ango nintado sababu mwene yake nga malo koni tesa kabisa miye malo hali bi obambulu kafara lima malo anyo ufanada sisa ufanaba ambulu obebiana me wati dola gofernema kwenye piri labla lidoke malo kise kilo kile bishigi ako senegala wata fere kola wala sa wakase waka juru sara bangi juru sara purke wakase ka noko soro o bare infana adamna na kanye me bare ama laba o antaro koni o sababu yemi me tigala tomu nunde ulu koni ma nafaba soro la me malo yi abisa titiki bo ubulu inafo kata tonta sase o avye ulu ka tonasi kacha o mko kilingile na mumbu ulu bulu ka asiri purke kake musaka ye sambakatola o problem de bandala
3: honorable depute madame kamara kajatu konate au fe marabao beka muleke sango kasika gelea ino ya
4: gelea ni abe france la beli la pase mulu be tubabu malo sanka adumu adumu kadi ulu nye kasoro ko atobi kanoko ko bereta la kinkenta la kamata la do bi banka anka malo san o de koso do funa bi banka tuwa o malo san ko abe bana la se mo ma malo mbe bo ko kan kala na boro kono do te son ka san mo chama be o lu funa be anga sene malo le san kale dumu ka na fa ka bon far koloma
3: e ke kla ferej mal ka nga blasinga
4: ko manga gouvernement ba an de me chomina nina anu la president ka tratteri wa woro le la na kadi la gine ka uma tratteri wa woro kadi la gine ka uma
3: okay.
4: La gine ka bebe ka do soro donc wa ko la uli le ko sene be noya ambe balo men sene an yere bu dumu na sala ka sura to be ta kenema
3: sango anga konna ta ka sa e mu la gina maraba o fe o ka fere ma boloda misalla
4: na na maraba o ya an deme nu ya an deme ka an deme ana malo utrete la comme tu vas vous ta ke chugo mina ka trete ka nyama bwala ka asanya ka do boro kono 50 kilo 5 kilo 25 kilo a chama na na mo be gili ka sa kama so do te so ka sa kwa no lendo ko nyama ka chala
3: aywa malila maraba ya la tike ka senekelo ka malo toni wa mwa ani woro sa avre kalola jamla tu kone o ye fere jonjon do ye ka gele no ya
5: bo o fana bu gele ya no ya me mi kon tu ba an fe ka fo gouvernement ye no bi se ka an deme alibili ka ke ko ka malo ka na se ka do an fe ya yoro ra prema bna an senekelo kuraji do ana pour ke am se ka tu ka seneke chama
3: avril kalot le mugan kono to maraba wi la tike ta ko ka malo ka na do burkina tu ni al sa akil bara abi sina
5: abi te ne am o dara alibili no bi se ka decision to atu chura alibili pour ke stock mu pana be an fe o ka se ka epule ka boy san wore ka seneka se ka chaya ka temenyina ta
3: yala ola tika yi doni bo angele wala wa
5: ayi chama mbo anga gelera pasi chama mbo ranga stock blataura o burkina fana kono marabagoti malu sanga bla sunaje stai ayere fana yi marché do sorara pour que ama afulun ka di gouvernement ma ka du ka borora uba atakata bla uka bla yorora do amfana yi 500 ton soro ali kontrara amina bara ke ka du borora ka di gouvernement ma
3: honorable député madame Kamara
4: nam
3: aga jeklu ye onyona soro wa
4: ne ton bola ka voyager ne to la voyage de la ne la groupement mo do en wole ko kale la malotula ha boro kemena ni ko ko me deme ka gouvernement wole ka be malonisa malokura baraka na se katwe a chama na ne wole li ken kefe aye mo wole min cela kana maloni besa ka muso nu deme ko so we se ka baraka wati de o fala la gouvernement la la gine gouvernement la
3: jamila tu kone ini cheka jabu belajena honorable député madame Kamara kadatu konate isona ki ka barabla ka anjabi ini
4: Okay.
3: Anka soroko jamkan be punche ya nika foli be ala meleka do belegeni o fisika jamkan soroka la me boralo sanfe ma tumi refi tumi efe
0: abora
1: hausa ma obeka refi de la men nege kanye segin de sira mande 606
8: Sarata Kamara.
1: La Guinée Faso tola tombe kalangini sege segali gele un kake kanyesin su wora u kalahalayama minu yira furba kaburu dokona fore karia loku indaminela Mali donc la la Salif Keita ya kanyana ke bolo dalum bepo ama Afrique du Sud de mana kono ko kunke lon la mango ya wale uye minu be 5 ans ke mana en kono ni wati la baula ngate ula lon la chama fagara o wale usen fe wairi ka fana yu buri ka boye ambena kana en kunke ni farafina tomba ka joroye kanyesin kyad ni Sudan ke ma ba o kyad ye bagabagali uke katena tatu ni Sudan ka mugu fili uka beli uma dabla Tchad Doukoloka, Afsoma wa Audansi. Suwaro furuba kaburu kilen kono nyeda uni tege usirile si findo ubora hudema kungo do kono fure karia tenelon kilometri kemen yoron konakri kerefe la Gine hakuna rani joro. Aningini kali chama yeba usuni numa buguna tige folo fure karia kitiso ye sega sega li udabo akoka nga faso tola ton tono la page kuba fe dunia tomba de yere ki sendo ni sega sega li ula me adamade unka hake la fasa ton lida ye oko joro nanko do Anka lida nyema, Mamadi Kabalame.
9: Anya gela ni me la kalta nyini bao la, aka anju suka si kusebe, paske kuna anyara be yerere malon, ako akololo katia. Ole koson, amba nyini, poka ako tege, ka lon mwominu lo, mwosu minu le mwon kalite minu ye, ka tege fana ka lon, sayaku matro lihala mina, Joni suruma wali kebala ka alaton purke ninkana ke jamana talaye. O nyanyini nauka a nyanyini a nyarerema ama alaton nyama asiran faka kabo paske abeseka ke kuchama ye siran kuchama biye beni nimbeseka ke nyonya sirala donc foka ku nyanyini ka lomi ye pebi bulu di nyoma ka akele Kuruke akana anyongot ake.
1: Ambeto la gine kunu maraba uye sote libara udamine dar salam kin kono kunakri nyamatun kerefe u nyamatun debira lokun tamni labana kam moho bisabani nani nitanya gate ula folo abira minu kan kuka so tinye maraba uye do uladun wati la tamin sodo kono folo minu ka bom manja ayoro la ulude ka bom beka tetam yasaka ni yoro indatu nga ukiyama ni joro betan bao uka fola tayoro uwele tula joro nanko Mali jamana fanana telenani ngati jawale binkani unko dogani dugula bandia gara kono jamana kema ya fonfe dugude nkema ne borila kuka dugu imbla siranyela baula kanati la mominu blaraka segini basigi ye dugu yunkono talatalun olu segina ka boye nkunu arabalun soma odeko muso udene unisifin kema yu yere nyini sire ya ula makoroba ude drontura ye anka sire inlame
10: Sawane da ko kon bana ka ba se attack karaye viral ke ga de se amanya so kuru de militar ni sira ga tayin ba ulu sira yin so ko ma bora a ulu bolen ko fe bon hakli sigma na dugula pe do ma korban ya la nyine ke ko dem sen ni muso ku ga fo na ulu ko ne ku ga la mine no sigra nu na na obina mun ke ku ga la ye ulu ma se ka mo te ba ni mun kerani a chama benani civil ude ulu ko kulu bina do so de kama a nu na na nu e duga attack timo ko bo mo bala umana ma mu ye na bi bole mu cha a bena dan yɔrɔ min na an kɔni t'a dɔn yɔrɔ kɔni ye labila dɔw bɛ sira la ka na dɔw bɛ an dafɛ dugu dɔw la dɔw bɛ ka mobili ta ka tɛmɛ ka taa bamako fɛ dɔw bɛ ka taa sebare dɔw bɛ bayara hali sisan an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ ka bɔ bon ni waati na evenement bɛ yen i bɛ weleli kɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka faamu k'a fɔ region kuturu bɛ yen fanga min bɛ yen o dannen bɛ region yɛrɛ ville kɔnɔna de ma a tɛ taa kɛnɛma ka taa yaala ka fɛn ɲini ou bien ni attaque bɛ yen u tɛ bɔ an yɛrɛ bolo sanfɛ u ɲinɛnen b'an kɔ fanga tɛ minnu na u ka mɔgɔw d'u ma ou bien n'u ye weleli kɛ u k'u jaabi joona sinon duguma mɔgɔw y'an fɛ tiɲɛni barika bɛ ka bonya dɛ.
1: Salif Keita ya ka ɲɛnajɛ bolodalenw bɛɛ dasa Afrique du Sud jamana kɔnɔ Mali donc lalala kodɔnniba in ka fɔla a ye latigɛ in ta k'o kuncɛ lonlaw mangoya walew de ye minnu bɛ sen kan Afrique du Sud jamana la ni waati labanw bɛɛ la o walew yɛrɛ ye lonlan caman de nitanya wa kabi mɛn karo la lonlan wayirika de borila ka bɔ Afrique du Sud ni waleyaw kosɔn babaw tara bɛ ɲɛfɔli kɛ Salif Keita ka ni latigɛ kan.
8: Afrique du Sud ka lahalaya bi bɛnɛ wajibiya ka latigɛ gɛlɛnba ta o de ye k'an ka ɲɛnajɛ bolodalenw bɛɛ lajɛlen bɔ a ma jamana in kɔnɔ. Salif Keita ko ten a ka bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ Facebook sanfɛ. A y'a fara o kan ko latigɛ in b'ale dusu kasi kosɛbɛ nka k'a t'a jira k'ale tɛ Afrique du Sud jamanadenw fɛ. Salif Keita k'ale kɔrɔna dɔgɔ farafin tɔnw ka lahalaya diɲɛ jamanaw kɔnɔ ka ɲi ka bɛɛ jɔrɔ jango k'olu seko ni dɔnko tigilamɔgɔw. Mali dɔnkilidalaba in ni mɔgɔ caman ko a ma so jɛman Cheval Blanc ko Afrique du Sud ɲɛmɔgɔw tun ka ɲi ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko la teliya la baw ko farafina jamanadenw b'u kunda u ka jamana kan baara ɲini lakana ni nafolo ɲini de kama ko politiki ko tɛ a b'a da u kan ko Afrique du Sud min ye Mali dɛmɛ ani Nelson Mandela ye min jɔ fɔ bi ni siya woloma Afrique du Sud tɛ kelen ye. Salif Keita tɛna kɛ dɔnkilidala fɔlɔ ye min y'a ka ɲɛnajɛ bɔ a ma ka sababu kɛ siya woloma ye Afrique du Sud. Juwet kalo tɛmɛlen tayila jamana in dɔnkilidala ŋana y'a ka ɲɛnajɛ dɔ bɔ a ma Nigeria jamana kɔnɔ ka sababu kɛ furukufurukuw ye min tun bɛ a ka jamana ni Nigeria cɛ siya woloma ko kɛlɛn in na k'a ta mɛn kalo laban na ka bila bi la mɔgɔ b'a kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ hakɛ de bɔra Afrique du Sud ka segin u fɛ yen k'a sababu kɛ walew ye minnu tun bɛ k'a ta k'u sɛgɛrɛ jamana in kɔnɔ.
1: Mauritanie Nouakchott kitiso ye Warda Ahmed Sulaiman Nyangi kunu san saba kaso kɛli la san fila wɛrɛ kaso kɛ julu donna la kunnafoli dila muso ani adamadenw ka hakɛ lafasa tɔn Ira mɔgɔ in nɔminɛra a ka fɔli dɔw de kɔ bɔlɔlɔ sanfɛ. An yangira k'a ye mɔgɔw sun k'u bila kɔnniya walew la ani k'a ye tɔgɔtiɲɛkanw lase jamana ɲɛma ma alafasabaw k'u tɛ sɔn kiti in jaabi ma. An bɛ to Moritani gikan sorasiw ye tun ka natala kɛmɛ ani bi wɔɔrɔni kelen niw la kisi minnu tun b'a fɛ ka taa Europe kɔji sanfɛ. Marabaw ka fɔla bi u ka kunu in bɔra Gambi jamana de la wa k'u tun ye telisegin de kɛ kɔji sanfɛ gɛlɛyabaw kɔnɔ.
11: RFI
1: Nigeria walijugukɛla kulu gang dɔ ye denin bi naani ani segin labila o tun ye mɔgɔ diyagoya o tun ye minnu diyagoya minɛ sa ni y'a lɔkun saba ye jamana kɛmayɔfan fɛ denin ninnu si ye san wɔlɔnfila ni san tan ni fila de kɛ u labilara kunnasini sugule u somɔgɔw kɛlen kɔ ka wari di u minɛbaw ma. Jateminɛ sɛbɛ dɔ yɛrɛ fana ka fɔla kunun ko dolar wari miliyɔn wɔɔrɔ ɲɔgɔn de dira kɛ marifatiw ni jatigɛwalekɛlaw ma Nigeria jamana kɔnɔ nin san laban in na nin cogoya su in na yaasa u ka se ka mɔgɔ diyagoya minɛlenw labila. Farafina tɔnba Union Africaine k'ale jɔrɔlen don ka ɲɛsin Chad ni Sudan kɛ ma ni waati labanw bɛɛ la Chad bɛ ka bagabagaliw kɛ k'a bɛna tasara walew kɛ bawo ko tuma caman na mugujuguw bɛ bɔ Sudan ka be Chad dugukolo kan. O kun ye kɛlɛw de ye minnu bɛ sen kan Sudan jamana kɔnɔ kabi san saba ni kɔ. Farafina tɔnba ko jamana fila ninnu ka kan ka kumaɲɔgɔnyaw de bila ɲɛ. Musa Alu Kulibali.
12: Farafina tɔnba ko ɲɛnabɔkulu ɲɛmɔgɔ Mahamudu Ali Yusufu k'u ye nin kow bɛɛ tɛmɛcogo kɔlɔsi minɛ ni jɔrɔnakoba de ye. O yɛrɛ de kama u ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ kunun u k'u bɛɛ Chad ani Sudan marabagaw bɛɛ wele kana jamanaw ka dancɛw bonyani ma ani u ka ko bɛɛ kɛ kɛlɛ in kana Sudan dancɛw sagow ka se fan wɛrɛw fɛ. Nin kow yɛrɛ bɛɛ daminɛna utikalo in tile mugan de ni Sudan kɛlɛbolo ka kɛlɛkɛ pankuru Ironef ani pankuru kelennabila dɔw tugura FSR kɛlɛcɛw ka mobilitigi kulu dɔw kɔ fɔ Chad dugukolo kan ni kilomɛtiri kɛmɛ ɲɔgɔn ye. O pankuru ye mugujugu susu caman kɛ u kɛlɛɲɔgɔn kan fɔ ka tiɲɛni don u kun nga fɛn ma se Chad jamanaden si ma. O ko ye Chad marabagaw dusu bɔ kosɛbɛ bawo nin t'o wale sugu siɲɛ fɔlɔ ye u ka fɔ la. Chad kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ fana ye dantigɛli sɛbɛn bɔ k'olu y'u ka sɔrɔso wuli ka jɔ u kɛlɛ sen ka kaban n'a ɲɔgɔn o ɲɔgɔn kɛra k'a tajurusara bere bɛ farinya kosɛbɛ. Hali ni Sudan kɛlɛbolo ma o jaabi bagabagali n kɔni ye farafina tɔnba jɔrɔ kosɛbɛ. O de la tɔn y'a laɲini ko fan filaw ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya de bila ɲɛ. U b'a da kan k'u labilalen don fana ka dɛmɛ don hakilinaw ma minnu bɛ tasuma faga ni sigiɲɔgɔn jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ.
1: Fan wɛrɛ fɛ Uganda jamana ɲɛma denkɛ min ye jamana kɛlɛbolo ɲɛma ye general Muhoozi Kainerugaba o y'a lase k'a bɛna kan bɔ ka kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛma kalata nata la yaasa ka fakɛ nɔrɔ bila o kalata bɛna kɛ sanba fila ani bisaba ni kelen hankililajigila kabini san bi naani tan Yoweri Museveni de ye uganda jamana ɲɛmaya la ale min san ye si ye san bisegin ani kelen ye Nepal jamana la azigun kan gi woyora ka danatami unishin ka donke dugu Tibet la arabaluna Himalaya kurun fanfe gate follow la moho keme ani bioroni lolu de nitayara moho wakile ani keme saba olutununi akosenfe minuma ye follow Shin marabao tunya la seko dukolo de yere yere la. Wati mina Nepal marabao koko giwoyo kasarado. Na Etats-Unis wati gete mine kekeda do kafola. Glasi kurum de woyo rani fangaye. Ka dukolo wurunkutu kanake kasara inkunye. Aune ke la menina nege kafe julube musa ki amne bolo kambe kwa fedoni.

0: nege kanye segin tamera nisanga tanye bisau.
1: Sarata Kamara.
0: Aweka RFI de la main Alisa Aunike Ola kofe doni moho wolelen kene Sadio Dukure ni politiki kolomba buna makante bena masala hankilina ira kalata ukan minu bena kia Gine Bissau la hadilo nkanyesi saya sumba kurama okwanga sangata ngye mkan soroko kene kan bena isu vzerbu naka moho wolelen ula soron ngayan okake 600 farikolo nyana kia kene do Ambezi ye kone de la soron o kene fanan kanzi ye, basket coupe du monde sirangini nyokon koumen ta kou flanan be d'abord bi farafina.
2: Kosebe sarata coupe du monde nyokon dam barou binake kataro di monade konosan ba flané mwani woulon fla wakati. Nyano tche, sirangini toulantan be katanye, betanye farafina koulou efo koumbe barou binake senegalo di monade konon. Bi Côte d'Ivoire ni Mali, bina nyokon la soron nge kanye tan duru temelen koni sanga bisabaye, o koulou kelen konon RD Congo ni Angola bina nyokon la soron nge kanye tan flat melen ko ni sanga bisabaye Senegal mi be ka bismillahike ni Egypte ka pharaon be na nyoro la sorofana nge kanye tan segite melen ko ni sanga bisabaye fam refe sarata kulu e kumbe u bina ke Rades Tunisie jamana de kono o sratigela la Guinée ni Soudan du Sud be na nyoro la soro nge kanye tan fla wakati Nigeria ni Cameroon fana ka kumbe bulu dalendo Tunisie ni Cap Vert fana be na nyoro la soro nge kanye tan segi e wakati basket kulu duru de bina coupe du monde Nata Strasro Joro Fla Folo Kulu Fla Nunu Kono Ani Joro Sabana Nyanama Ansarata
0: Afan wala fe Maroc Tolantana Ayub Baoudi Ale Tahara Manchester City Tolantan Kulu Kono
2: O yere de do asi beta jo santan segila bola l'île de la quatre Manchester City la asana euro wari million kemen chamache tulantane de kela maroko tulantana foloye ni wari hakea en kado ala wa frafina tulantana flana do ni wari suya kado ala fana Côte d'Ivoire kayan juma de hedron de bagne Real Madrid ya lisan euro wari million kemen ani binani kunu arabadu yere de la Manchester City ya kunafunia wangu ayabul nobla santuru benk sebe de kan sarata abinato angletero tulanta kulin kono fo san bafla ni bisabadi kelen wati
0: kunafoni gomamba zie lion tulanta kulun fe France tulanta kulun matie ka Ligue des Champions sira soron kokura
2: sarata iboraka fo chuga minat kuna funya goma mba dedo ugosila fener bache feche lufla ni kilim u desedi dansi lion ka Ligue des Champions Strasro la nibuna ke asan waro diye lion tena Ligue des Champions Strasro kasoro kosegi tulanta ankumbe kake olu di kaso fener bache diye chelu daile sanga mwani nani na wati sanga nani ukofe uya dafa flala sige la fiyon bode kofe lion ka maliko fofana selaka chelu klendo kumbe be kunche ujabi dekan kasoro tulanta tako folo kukunche la flani bina chelu kele anikele Turki jamana kono ni dese badira ko Fransi tulanta kulu saba drone debina ye nina Ligue des Champions kenekan oluye PSG lansa ni Lilie Lyon bina ye Ligue Europa de kenekan inafo abo tankoro lenchuga mina sarata
0: inike nyapale ulazie
2: ambi refo
0: Guinée Bissau jamana de mbé kula benka hankli na ira kalata oké la hadilon ubena irani awo uba fe sari asumba kuna kasugandi wali mani ayi utafe akasugandi ni sari asumba en sugandira abena ni yere ma kyama ye jamana kuna jamana nyema kafanga bena kolo gilia abena se kamara baga gen kulu sugandi ka ki wali maka wasabulon ki ni gere ya unara wa hankli na ira kalata inko jamana nyema kalata ni wasalin kalata ufana mbena ke desam karula umimbe na dansi gilu na tami fanga la jamana yunkono fanga dafrinko yasa ka masala kalatani nukan Sadio Dukure yewelebla buna makante rema politiki ko lombado
3: buna makante ini nyantuma
4: Sadio ini nyantuma
3: buna makante Guinée Bissau bena kasari ya sumba faleni kari nataina ni hakilina ira kalata referendum ye yala kokura jumende biseka ye ni hakilina ira kalata yunko
4: edi che kokura nu ya ira kafo Guinée Bissau ni ya mafle tuma utuma jamana tigi mbe jamana nyafe prezant ani ni majorite te prezant bulo chama chama nyongon famu ya paliyabe do uni nyongonche uya ira kafo sisa Afrique jamana chama be takamala bulu munka fuko de ke ka fereke jamana kuntigi ka fanga diala fanga muyalo ko chama be nabe de decision be ta akabo president donc alors que Guinée Bissau urube muno be semi presidentiel la muyalo jamana kuntigi fanga bala mais a fanga nama fanga soro député la cour assemblée nationale la avec ko mu fanga ni do a do voilà o tse ka jamana la ta la ira ka fo 600 o ka fereke ka fanga famba ka di président donc référendum niamofle ou kumbela lo de kan ka ira ka fo régime semi présidentiel kabri Guinée-Bissau ya ereta amaseka Guinée-Bissau la lafia mankauni
3: o yɛrɛ de kama min kɔni ye sorasiw olu minw bɛ fanga la nin waati da olu ko ni hakilina yira kalata ɲi sen fɛ ko a bena kɛ sababu de ye ka dɔ fara jamana ka yɛrɛya lakana kan ni ka fanga caaman di jamana kuntigi ma i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na yala u ka o hakilina ɲi be faamuya wa ɛ yɛrɛ fɛ
4: komi y'a fɔ cogo min kuma kɔnɔ dɔrɔn Guinée-Bissau sɛgɛn bɛɛ be sorasiw de fan fɛ ni y'a ma filɛ a caaman caaman kuleta n'u b'a wele cogo min fanga d'Afrique avec beaucoup au-delà. Mais Harissa Oumassonka Siviroubla, Oluku, Wakilimata, Fokama, Flo, Jamana, la Tachogomi. Kabo Nino Viera, Harry Nino Viera, allait retourner sur la Sidi. Lavanata, d'ailleurs, sur la Sidi, Blaka, qui Siviri. Mounou Bé, Lara Lekan, ou Bé, Sordasoude. Bon, ni Sordasou, Kosisan, Oka Fereke, Ka Kalata, Vereke, Kafanga, di Jamana, continue Mouyalon. Ni jamana dew ɲata ka fanga ba jɔra n'olu sɔnna dɔrɔn jala mira la jamana denw u tɛna problème sɔrɔ mais n be fɛ ka mun yira dɔrɔn fuu ka fɛɛrɛkɛ de jamana denw yɛrɛ u ka sɔn ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u k'u bila u ka baro kɛ u ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que Guinée Bissau jamana faso mun ye u b'a fɔ mu ma etni etni c'est-à-dire siya siyaw de ka caya siya siya nunu ka kuma ɲɔgɔnyaw ni ɲɔgɔn cɛ a man ca fuu ka fɛɛrɛkɛ de ko misɛmani minnu b siya siyaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'o ɲɛnabɔ n'o ɲɛnabɔra tuma min sɔrɔdasiw fana k'a lɔ u la baara ye ka jamana kanta de mais u la baara tɛ ka bɛ chaque fois ka président bɔ yen ka u yɛrɛ ka n'u sigi o bɛ mun na u la ni miiriya ta miiriya ɲuman de don mais a k'a sɔrɔ olu yɛrɛ mun b'a a sababu la be sɔn a ko ɲama
3: jamana ye fanga dafiri duru o de kɛra ye k'a fɔ ko politiki ko man kan caaman fana kɛra ye yala nin kalata be se ka kɛ sababu ye ka dan sigi o ko bɛɛ lajɛlen na wa
4: yo a be se ka kɛ sababu ye komi y'a fɔ y'a lɔn kalata i be se k'a caaman kɛ ma k'a sɔrɔ aw la miiriya ani ɲaniyew ka kɛ kelen ye parsk ni tew m'a lɔn ni sariya kurani a bɛ lani bolo mun kan harinu y'a lɔn mais n'u ma sɔn a bɛ fɔ de dɔrɔn a kɛra mais est-ce que a be se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya la don ko la ne ma la la
3: ayiwa fanga sina yɛrɛ kɔni y'a yira k'olu tɛna tali kɛ nin kalata ɲi na yala o bena se ka kɛ sababu ye wa e yɛrɛ bolo ka kalata ɲi ko la nɔgɔ
4: n bɔrɔ de fɔla sisan n'aw be ko aw be fɛ ka jamanadenw wele aw ka bɛn ko kelen kan mun be kɛ sababu ye ka jamana la lafiya o k'a sɔrɔ minnu be politikitɔnw na aw n'u ka kan bɛn ko kelen na militɛriw tɛ se ka politiki koɲa a bɛ taga se mun kan olu tɛ se ka a kuma fɔ politikidenw place la fanga sina bi ni y'a ma filɛ u caaman caaman bɛ politisiɛnw de don politikidenw de don n'olu ko bi ko mɔgɔw kana bɔ pur ka taga o referendum la y'a lɔn sisan kɔni k'a fɔ ko bɛn bɛ kɛ kan na a bɛ gɛlɛya donc déjà olu la position dɔrɔn b'a yira k'a fɔ n kun be lale mun kan te nɔgɔya tɛna sɔrɔ a la ni nɔgɔya dun mana sɔrɔ a la a bɛ kɛ de komu dɔrɔn u ye dɔw wele dɔw bɔra mais minnu bɔra est-ce olu yɛrɛ de daabe Guinée Bissau politique ko la donc n'o kɛra a bɛ kɛ gɛlɛya dɔ mun y'a lɔn a bɛ bilasira ka yani kalata mun bɛ kɛ ni sanni bɛna banna
3: o kalata min yɛrɛ bolodalen bɛ Bunama Kante san furancɛ la décembre kalo k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kalata ani wasaden kalataw de kofɔlen don yala an be se k'a fɔ ko o kalata nunu sirilen bɛ ni hakilina yira kalata ɲi tɛmɛcogo ɲuman fana na wa
4: a bɛ gɛlɛya ne la miiriya la bi ko kɛra ka ban sɔrɔdasiw bɛ fanga la ni mɔgɔ bɛ fɛ fanga ka segi sibiliw bolo k'ala temi kalata la fo k'i sigi k'a fɔ ɲɔgɔn kumabaliya o de ko caaman gɛlɛya Guinée Bissau n y'a fiye cogo min dɔrɔn i tɛ se ka referendum kɛ aprɛ karo saba aprɛ ko k'i be kalata kɛ pur ka jamana kuntigi ani jamana wasadenw k'i b'olu ta non kalata ni a be se ka kɛ mɛ fo k'i sigi de ka kuma u ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ kalata caaman kɛra Guinée Bissau mais a labana ta bɛ sɔrɔdasiw de bɛ laban pouvoir la ne la miiriya la dɔrɔn kalata ni fo k'i sigi u ka bɛn kan kan hari n'a sɔrɔ kalata ni u b'a a lasegi kɔ tugun fo ka kuma ɲɔgɔn ɲɛ ka bɛn kan kelen kan
3: Bunama Kante an bɛ hakilina jigin kɛ i ye kumaso ɲɛma ye Tambacounda wa i ye Sénégal jamana n'a dafɛ jamanaw politiki ko dɔnbaga fana ye i ni cɛ k'an ka ɲininkaliw jaabi
4: i fana ni cɛ sajo i la ɲininkali la
1: Walasa ka RFI manenka ni fulful de lame, awye aka telephone VPN mene. Oko, awbe anga barakele mou nasoro anga bololo sira korofe. Ma Tomi RFI Tomi FR kan. Pu radio kan, ane anga furba baroyoro kan.
0: Awne ke la meni na ane nebe dansi yan bi kuna foli di kene flana ina nege karafe julu be Musa kiam nebolo 666 kuna mbe tanga sanga tan gyamuka ne kene ka nuwe soroko gyamuka ye ne bafpa uye kawkambe ni ala sonama.
5: Soroko aubina jemuka mi lame oye koro lenye.
6: Isuf Zerbo
7: RFI manika lame bao soroko jamgan kanu bao au ni antma au danse Etats-Unis Seneko chegeda USDA ye gati mene doke sante mene suma wuni dumuni ko kan min ba yira ka fo ko malo sorola ka chaya furo kono samya temenina o gati mene ke era Senegal Mali ani Gine jamana kono min jabi o charila juin kalola Burkina jamana kono marabo ko malo toni million wulo fa de sorola samya temeni USDA ba yira fana ko farafina malo senenu big bala sambalia fe dabata wakati na amena kuma malo soroko na fereko gelera de kan soroko jamkaina ora amena masala ni muso senekela jekuluba cooperative nani sababu nyuma nyama ani wasade madam Kamara kajatu konateye kabo kanka gine jamana kono ani fana jamila tu kone senekela ni kan reye chegeda vision d'afrique sigibagalo banfora Burkina Faso amena senekela wero ka seria soro jamkaina fana
8: ma wulelen flabe en bulokoro a foloye honorable député madame Kamaraye kajatu konate kabokanka abe muso jekelu kuna eniyantma
9: ah alhamdulillah amala tandu
8: mo flana oye jamilatu kone nejuro sera la aban bulokoro kabo banfora Burkina Faso eniyantma
9: c'est amla
8: ma minanga ni folo awye malo soro nyinan kateme sentiment kanwa aye mu ake soro foro kono jamilatu kone
9: aye malo soro nyina kateme santo ka aye malo ton kemele soro
8: mu nani osoro ye
9: bo bara chama kera ay no ko chama fana du ay min mishi no ko du chama ka yoro be la bona e klimana na kasoro ka du samiana don akerati ay sene no yanse angre kutira gouvernement e do ko aprira ay do sa angrera laburu fana na ho ya songo jigi ayanga du kulu sene nai
8: honorable député madame Kamara soro akesi radio nyoma foro konna na
9: ansela kasoro chama kenina min kela malota fanfero Kamasoro, alhamdulillah, amala tando, ana gouvernement ya andeme kusebe.
8: Deme nyasina mulema, kene kene yala?
9: Kene kene yala, ana gouvernement ye, andeme ni tratere ye, ka andeme ni angira ye. Komi, groupement jama kache anfe, milu makobe angira la, anka angira la ta ye, aka deme ni ke. Milu makote angira la, olu makobe, machine melako, deme sene barala. Ode yake, anka nafache amaso. Kanyo sura minke furo konola la, kooperatifu nani sabu nyuma. La yasera, katoni kemeni toni bi uronzi la, ani fla ole soro la
8: jamila tu kone ye ata fo ale ye akachigada yere don tale tari di
9: ale an yere ka furu tai
8: sisa ambetra malila ka senekela yin ka seria fana lame salu malo soro ni koka
10: modi bonabo kabo sokolo sarki la jabali kura soro ma ke samiya temene ka ske sababu dama doye a sababu doye tikalo ma angere o man noko soro juna senekela ye samiya damine depi mode me angere tara soro fo mode septembre dongo kere gela bay flana sami kachaya malo jifa jila kasoro jita rotala fana ye senefe undegunka ubali kaseka denke dongo ofisi fana kanga yorodo labo purke chingala uka jika bofuro kono wala sa malo biseka yere soro ka denke bo obara ufana make uke watula imbeke la sababu ye soro make ibaye anga ektar kile na amiseka adamine bora bi ulo vila katafo bora biseke nduru salongo anga soro famba kera bora bi nani kajigi
5: soro ku
8: farafina tlebi anfa jemono katon sideo ya ayira samba flani mwani saba ku malo toni million mwa anande sorola million ta sanaka boko kan ka adafa sango ka dum ka fasoro sidewo ye barabolo do blasinka samba flane mukan du samba flane bisabache sango malotoni million bisaban nan ka soro farafina tle bien avant foro kono honorable député madame Kamara kajatu konate yala ola ngine misika sabati wa
9: aniseka sabati kama soro abara yoro ba ambolo gouvernement jole ba andemena ka malo sene sabati anga jamana kono kosebe
8: jamila tu kone amisraiman kan ka se oma yani samba plan bisaba kaseka dum kafa soro
9: dum kafa bisaba soro ni gouvernement continuera ka andeme kuma ba andeme na tumi
11: amse ka yere balo an yere fe an adugura
8: aywa sisa ambina aja jakagbe kabala me senekela balo kabola gine kaka marako nana abikuma malo ani an yere fe fe were mun fe sambalya koka
12: mo bara fe mandi yo rote ambra dobun ne kai ambra balo ne kai ambra fon ne kai ha ambra fruto di jabal wanna sem pe de kai me mo le ba bi salita se pomme de terre la kuma pomme de terre se da la gine ya na se mamba me mo di wa kwa pomme de terre san kokan kanadi la gine famal te se ton si la ola no te ni te mester la jabana ko no anyama o mankan ku ku bo o su sa dur bra kanadi
8: ambra ka aja da ka be ka ba la me ka bo kanka ka molo sene molo ba bulo nga samgati sorala jamila tu ko ne o gele ba kan wa burgina
11: de bu mankan ku se be malo be me sanite obi preferi ka koka malunu ubale san kanga seneke malunu tu
8: yala koka ntanu nu soma no gateme en fait akan
11: antaka no gateme koka ta kampi bo koka ta ale bufunu parce que vous fla doara anta ale naturel et produitara full full tara et puis ason ka no bo ni mo ona na obna en fait ko bi demba ya ka chafe mimi buku o puta anga malu akadi naturelle mais ativugu do le ken no probleme vraiment stock ba o ba fe mes sanite magazon fafan blan
8: afoko agela era yi muso rele ke olumba to bike walma
11: vale parce que ni ay malu bu funu se ke ablara ka mi asira santama
8: ji fo ita kon
11: tuuni ajara ka ke vale ale bu funu bo morote ale famia
8: mali seneke la ku ti sera ko ka malu fere anyama amisegi ka muri ban na bo ka seria wore la me o kan
10: samete menena fere ma angon intado yala koka malo de abaliwa ware rediti jamana kono wa angon intado sababu ngone yake nga malo koni teso kabisa mie malo hali bi obambulu kafara lema malo ayo fanada sisa ofana bambulu obebiana me wati dola gofernema kunye tiri lablal doke malo kise kilo kele bishigi ako senegala wata firukola wala sa wakase waka juru sara bangi juru sara purke wakase ka noko soro o barein fana adamna na kanye me barein ama laba o antado koni o sababu me tigala tomnu be ulukonima na fabasoro la me maloyi abisa titigi bo bulu ina foka ta tonta sase o avie uluka tonasi katcha o mo kilingele na mumbu ulu bulu ka sire pour ka ka ke musaka e sambaka tola o problem de bandala
8: honorable député madame Kamara kajatu konate au fe marabo be ka muleke sango ka sika gelayi noya
9: gelani abe chance la belle la parce que mule be tubabu malo sanka adumu ka di ulu nya ka soroka to bi kan ko tala kinken tala kama tala do bi banka anka malo san o de koso do funambi banka tuwa o malo san ko abe bana la se mwa ma malo mbe bo ko kanka la na boro kono do te son ka san mwa chama be ulu funambi anga sene malo le san kale dumuka nafaka bon farikolo ma
8: eke kila ferej malika nga blasinga
9: koma anga gouvernema ba andegeme chowina nina anu la president ka trateri wa woro le la na kadi lagine ka uma trateri wa woro kadi lagine ka uma
8: Okay.
9: Lagine kabe be kado soro. Donc akola uli le ko sene ben noya, ambe balo men sene anyere bu dumu, na sala kasura tobe ta kenema.
8: Sango anga konata uka sa, ewe mu lagina maraba ufe, uka fereji ma boloda misalila?
9: Nana maraba uya andeme. Nous y a un demé, quand demé on a malo ou traité là, comme tu vois vous t'as quelque chose ka traité, kanyama boa la ka asanya, ka don boro kono 50 kilo, 5 kilo, 25 kilo, a tiyama na anam ou be gili ka san. Kama soron, dou te so ka san, kwa anno lindu, ou nyama ka tiyala.
8: Aywa, mali la, marabao ya la tige ka seneke la ou ka malo toni ouwa mwa ani woro san avril kalola. Jamila tu kone, oye fere jonjon e doye ka gele noya?
11: Bon, ou fanabu gele noya, mais mi kon tu ba anfe ka for gouvernement yi no bi se ka an deme alibili ka ke ko kan maluka na se ka do an fe yan yorora vraiment abna an seneke la courage do ana pour que am se ka tuka seneke chama
8: avril kalot le mugan kono to maraba wi la te ta ko kan maluka na do burkina tuguni al sa akil bara abi sina
11: abi te ne am o dar alibili no bi se ka decision to atu chura alibili pour que stock mu pana be an fe o ka se ka epule ka boy sanore ka seneka se ka chaya ka te menina ta
8: Yala ola tika yi doni bo agele wala wa
11: Ayi chama mbo anga gelera pasi chama mbo ranga stock blata ora Burkina fana kono marabako ti malu sanga bla sunaje stai ayere fana yi marche do sorara pour que ama afulunka di gouvernement ma kaduka borora uba atakata bla uka bla yorora do am fana 500 ton soro ali contrara amna bara ke ka du borora ka di gouvernement
8: honorable député madame Camara
9: nam
8: agaja klu ye onyo na soro wa
9: ne era ton voilà ka voyager ne to la voyage de là ne la groupement modo en wole akokale la malotula ha boro kemenan ni kwa kombe deme ka gouvernement wole ka be malonisa malokura baraka na se katwe a chama na ne wole li ken kefe aye mogo wole min se la kana maloni besa ka muso nu deme kuso wole se ka baraka wati de la ufala la gouvernement la la gine gouvernement la
8: jamila tu kone ini chika jabi ubila jena honorable député madame Camara kajatu konate isona kika barabla ka angabi ini ke
9: okay.
8: Anka soroko jamkan be punche ya neka foli be ala meleka lo belegniye o bisika jamkan soroka lame boralo sampe ma tumi refi tumi efe
5: abora
0: hausa ma obeka refi de la men nege kanye segin de sira mande 606
5: Sarata Kamara.
0: La Guinée Faso tola tombe kalangini sege segali gele uka keka nyesin su wara uka lahalayama minu yira furba kaburu dokona fore karia loku indaminela. Mali donc la la salif ki ta yak ñana ke bolo dalum bepo ama Afrique du Sud jamana kono ko ku ke lon la mango ya wale wiye minu be 5 ans jamana en kono ni wati la baula ngate wala lon la chama fagara o wale wose fe wayri ka fana yu buri ka boye ambena kana en kunche ni farafina tomba ka joroyi ka nyesin tiad ni Sudan ke ma ba o tiad ye bagabagali u ke katena tatu ni Sudan ka mugu fili u ka beli u ma dabla tiad de dukolo kan Afsoma wa audansi. Suwaro furuba kaburu kele nkono nyeda unitege usirile sifindo ubora udema kungodo kono fure karia tenelung kilometri keme nyohon kuna kri kerefe la gine hakuna rani joro. Aningini nkali chama yeba usuni numa buguna tigefolo fure karia kitiso ye sega sega li udabo akoka nga faso tola ton tono la page kuba fe dunia tomba de yere ki sendo ni sega sega li ula me adamadun ka hake la fasaton lidaye oko joronan kodo anka lidanye ma mamadi kabalame
13: anya gela ni me la kalta nyini baola aka dusuka ti kosebe parce que kona anyara be yere malo ako akololo katia ole koso amba nyini oka ko tege ka lo mo minu lo mosu minu le mo kalite minu ye ka sefe fana ka lon kaya ku matro li hala mina joni suruma wali kebala ka ala ton purke ninkana ke jamana tala ye o nyanyini nauka a nyanyini a nyare rema ama ala ton nyama asiran faka kapo paske abeteka ke kuchama ye siran kuchama bi beni ni bete kake nyonya trala donc foka ku nyanyine ka lomi bebi bulu di nyoma ka akele buruke akana anyongo ake
0: ambeto la gine kunu marabawu ye sote li bara udamine dar salam kin kono kunakri nyamaton kerefe o nyamaton de bira lokun tamni labanna kam moho bisabani nani nitaya gate ula folo abiraminu kan ku ka sotinye marabawu ye do la don wati la tamin sodo kono folo minu ka bom manjan ayoro la olude ka bom be ka tetam ya saka ni yoro indatu nga ukyamani jorobetan ba uka fola tayoro uwele tula joro nanko umali jamana fanana telenani ngatiga wale binkani unko dogani dugula bandia gara kono jamana kema ya fonfe duguden kema ne borila kuka dugu imbla sirangela baula kanati la mominu blaraka segini basigi ye dugu yunkono talatalun olu segina ka boye nkunu arabalun soma odeko muso udene unisifin kema yu yere ngini sire ya ula makoroba ude dron turaye anka sire inlame
14: Sawane gako kon bana kaba pase attack karaye viral ke gade se amanya so kuru de militar ni sira ga tayin ba ulu sira en so kama bora ulu bolen ko fe bon hakli sigma na dugula pe do ma korban ya la nyine ke ko dem sen ni muso ku ga bo na ulu ko ne ku ga la mine no sigra nu na na obina mun ke ku ga la ye ulu ma se ga ko mo te bani mun ke rani a chama benani civil ulu ulu ko kulu bina do so de kama nu na na nu e duga attack timo ko bo mo bala umana ma mu ye na bole mu ga abina dan yoro nan kon ta don yoro kone labla do be sira la kana do ga anda fe dugu do la do be ga mobile ta ga tena ga ta bomo fe do be ga ta sibare do be bayara al sam yoro na ko be ga ko bon ni wat na even man be bi wele ga ti mo soro mo tse ga fam ga fo raison kutru be fa nga mu me o dane me raison era bil kon nan de ma ta kena ma ta ya la ga fe ni u be ni ataka be mu ti bo a era bolo san fe unye ne ba anko fa nga ti mununa u ga mo ga duma u be nu e wele ga u ja bi jona sino duma mo ga ya fe kene barka be ga bua de
0: Salif Keita ya kanyanage bolodale mbeda sa Afrique du Sud jamana kono Mali donc la la la kudoni bayinka fola ay latigen ta ko kunke lon law mango ya walew de minu besinka Afrique du Sud jamana la noati la bambela walew yara ye lon lan chamande nitaya wakabi me karula lon lan wayre kade burula kabo Afrique du Sud ni walaya ko son baba watara ben ye folike Salif Keita kan latige kan
15: Afrique du Sud ga lahalia bi bene wajibiya kalatige gelembata hode ye kanganya na jebulu dale umbela jelembo ama jamana inkono Salif Keita kote akabololo furuba kuma yoro Facebook sanfe aya faro kan ko latige mbali dusu kasi kosebe nga kata jira kalete Afrique du Sud jamana de unfe Salif Keita kale corona do fara fiton ka lahalia dien jamana ukono kainka be joro jango ko luse ko ni ndongo tigila mogo mali donc li dala bayni ni moko chama ko ama so jema cheval blanc ko Afrique du Sud nyemoko tun kainka fere soro nko la telia la ba uko farafina jamana de umbu kunda uka jamana kan baranyini lakana ni nafolo nyini ne kama ko politiki kote abada uka ko Afrique du Sud minye mali demain ani Nelson Mandela yemun jofo bi ni sia woloma Afrique du Sud teklenye Salif Keita tena ke donc li de la foloye miya kanyana jebo ama ka sababu ke sia woloma ye Afrique du Sud jue kalo temelin tayila jamana donc li de la ngana ya kanyana jebo ama Nigeria jamana kono ka sababu ke furuko furuku ye mintume aka jamana ni Nigeria che sia woloma ko kelaina kata mekalu labana kabla bila moroba kemeni biworo akere bora Afrique du Sud kasegin ufin ka sababu ke waluye minuntu mbe kata ku segere jamana inkono
0: Mauritani Nouakchott kitiso ye Warda Ahmed Suleiman ngangi kunu san saba kasokeli la san flawore kasoke juludo nala kuna foli dila muso wani adamade unka hakela fasaton ira moho in nominera aka foli dowde ko bololo san fe anyangira kaye moho sunku bla konia waleula ani kaye tohotinyan kamula sege mananye mama ala fasaba ukute son kiti njabima ambeto Mauritani gikan sura si yetunga natala keme ani biworoni kile ni ula kisi minutu mbafe kata Europe kwa gisanfe maraba ukafola bi ukakunu imbora gambi kemana dila wakutu yetili segindeke kwa gisanfe gile ya ba ukono
16: RFI
0: Nigeria wali jukukela kulu ngang doye denim binani ani segin labla utunye moho diagoya utunye minu diagoya minasa ni alokun sabaye kemana kema yonfonfe denin ninu siye san woron vla ni san tan fladeke u labla rakuna sinin sule u so moho kele nko ka wali di umine bauma gati minasebe doye refananka fola kunu nko dolar wari million woron yohonde dira kemal fati uni gati gawale kela uma Nigeria kemana kono ni san labayna ni nchogo ya suina ya sa ukaseka moho diago ya minele un labla farafina tomba Union Africaine kale joro lendo nkanye sin chad ni sudan kema ni wati laba mbela chad beka bagabagali uke kabena tasara wale uke ba uko tumachama na mugu jugu ube bo sudan kabe chad dukuluka okunye kela udeye minu besi nka sudan kemana kono kabisa nsabani ko farafina tomba ko jamana fulani nukakan ka kumanyo ya ude blanye musa lukulibali
17: Farafina tomba ko nyene bakulu nyemogo Mahamudu Ali Yusuf ko yene ko bete men choko kolose mine ni jorona ko badi o yira de kama u kadan tegeli sebe kono kunu u ku be chad ani sudan maraba ko be wele kana jamana u kadan chew bunyani ma ani u ka ko beke kelen kana sudan dan chew sako ka se fan wero fe nin ko yira be dam ne na utikalu inkle mugande ni sudan kele buloka kele ke pankuru iron f ani pankuru kele na blado tugura fsr kele chew ka mobility ki kulu doko fo chad dugu ko loka ni kilometri ke men nyogoni o pankuru ye mugu jugu susu chama ke u kele nyogon kan fo ka ni do ukun nga fema se chade jamana densima okoye chade marabaga dusu bokosobe bawo ni to wale sugu sin foloye uka fola chade kele bolo nyemo ko fanay dante kele sebembo kolu yu ka soraso wulika jo u kele senka kaba nanyo ko onyo ko kera kata juru sara berebe farinya kosobe halini sudan kele bolo ma ojabi bagabagali nko ni farafina tomba joro kosobe odela tonya la nyini ko fanfla uka jamana ni nyoko nche kuma nyoko nyade blanye ubada ka kula bla lendo fana ka demendo hakilinauma minum betasuma faga ni sigi nyoko jamana fulani nyoko nche
0: fanware fe uganda jamana ɲɛma denkɛ min ye jamana kɛlɛbolo ɲɛma ye General Muhoozi Kainerugaba o y'a lase k'a bɛna kan bɔ ka kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛma kalata nata la yaasa ka fakɛ nɔrɔ bila o kalata bɛna kɛ san 2021 hankililajigila kabini san 4 tan Yoweri Museveni de ye Uganda jamana ɲɛmaya la ale min san ye si ye san 81 ye Nepal jamana la Azigun kan gi woyora ka danatami unishin ka donke dugu Tibet la Arabaluna Himalaya kurun fanfe gate folo la moho keme ani bioroni lolu de nitanyara moho wakile ani keme saba olutununi akosenfe minu maye folo Shin marabao tunya la se ko dukolo de yere yere la wati mina Nepal marabao ko ko giwoyo kasaladon na Etats-Unis wati gete mine kekeda do ka fola glasi kurun de woyorani fangaye ka dukolo wurunkutu kanake kasara inkunye awne kela menina nege kafe julube musa kiamne bolo kambe kwa fedoni.

0: Audance. Etats-Unis Seneko Chegeda USDA Yegatimene Doke, Santemene Sumoni Dumuniko Kan, Mimba Yraka Foko, Malosro Laka Chaya, Furo Kono, Samia Temenina. Ojatimene Kera, Senegal, Mali Ani Gine Jamana Kono, Minjabu Charila, Juan Kalola. Burkina Jamana Kono, Maraboko, Malo Tony Million Wulonka de Sorola, Samia Temeni. USDA Ba Yrafana, Ko Farafina, Malo Senenu Big Bala, Sambaliafe. Dabata Wakatina, Amenakuma, Malo Soroko, Na Fereko Gelia de Kan, Soroko Jamkaina. Ora, Amena Masala, ni Muso Senekela Jekuluba, Cooperative Nani Sababu Numa Nyama Ani Wasade, Madame Kamara Kajatu Konateye, Kabo Kanka, Gine Jamanakon. Anifana, Jamila Tu Kone, Senekela, Nikaire Chegeda, Vision d'Afrique, Sigibagalo, Banfora, Burkina Faso. Amena Senekela Wero Kasiria Soro, Jamkain Nafana. Ma wulele flabe en bulokoro a foloye honorable député madame Kamaraye Kadiatou Konaté Kabo Kankan abe muso jekulukuna iniyantma
1: ah alhamdulillah amala tandu
0: mo flana oyek jamilatu kone ne juro sera la aban bulokoro Kabo Banfora Burkina Faso iniyantma
1: c'est anla
0: ma minanga ni folo awiye malo soro nyinan kateme santemen kanwa aye mu ake soro foro kono jamilatu kone
1: ay malo soro nyina kateme santo kan ay malo ton kemele soro
0: nani o soro ye
1: bo bara chaman kera ay no ko chaman fana du ay mi shi no ko du chama ka yoro be labona e klimana na kasoro ka du samiana don akera ti ay sene no ya anse angre kutira gouvernement e bo aprira ay dosa angrera laburu fana na ho ya songo jigi ayanga du kulu sene nay
0: honorable député madame Kamara soro akay sira joli nyoma pro konnana
1: ansela kasoro chaman kenina min kela malota fanfero comment ça va? Alhamdulillah, amala tanu ana gouvernement ya anteme kosebe.
0: Demenya sina mule ma kere kere yala.
1: Kere kere yala ana gouvernement ye an demeni tracteur ye kan demeni engrais ye comme groupement jama kachi an fe. Milu mako ba engrais la anka engrais la taille aka demeni kay. Milu am mako te engrais la olu mako be machine mela ko demen sene barala. Ode ya ke anka na facha maso. Ay sura mi ke folo konola la coopératif nani sabunyuma. La ya sera katoni kemeni toni bi urunz la ani fla.
0: Jamila tu kone ye atafo ale ye akachika da yere drontale taridi
1: ale ye anyere ka furuta ye
0: sisa ambitra malila ka senekela ye ka siria fana lame salu malo soroni koka
2: modibo nabo kabo sokolo sarikila jabalikura soroma ke samye temene kaske sababu damadoye sababu doye chikalo ma angere umanoko soro juna senekela ye samye damine depi mode me angere tara soro fo mode sektamru dongo kere gela baye flana samina kachaya malo bifa jila kasro jita rotala fana esenefe undegunka ubali ka seka denke donc office fana kanga yoro do labo purke chigala ka ji ka bofro kono wala sa molobi seka yera soro ka denke bo obara fana make ukewatula embe kera sababu yesoro make ibaye anga hektar kile na amse ka damne bora biolo vla katafo bora bisegen duru salongo anga soro famba kera bora binani ka jigi
3: soro ko
0: farafinat le bien fa jemono ka ton sidewo ya ayira samba fani mwani saba ko malo toni million mu anande sorola million ta sanaka boko kan ka adafa sango ka dum ka fasoro sidewo ye barabolo do bla 5 kan samba flane mukan du samba flane bisaba che sango malo toni million bisaba nan ka soro farafinat le bien avant foro kono honorable député madame Kamara kadiatu konate yala ola ngine bisika sabati wa
1: agise ka sabati kama soro a bara yoro ba ambolo gouvernement jole ba an demena ka malo sene sabati anga jamana kono ko sebe
0: jamila tu kone amisraiman kan ka se o ma yani samba flane bisaba kasi kadum kafa soro
1: dum kafa bi se ka soro ni gouvernement continuera ka andeme kuma ba andeme na tumi am se ka yere balu an yere fe an adugura
0: aywa sisa ambina agya jaka gbe ka ba la me seneke la balu ka bola gine ka kan mara konana avec ma malo ani an yere fe fe un were mun fe un sambal ya kokan
1: mo bara fe mandi yo rote ambra do mun ne kai ambra balu ne kai ambra fon ne kai ha ambra fruto di jabal wana tempe de kai me moi le ba ni salita ke pomme de terre la kuma pomme de terre c'est la gine ya na semo ba me moi di wa ko pomme de terre san ko kan kanadi la gine ah famal te se ton si la ola no te ni te mestre la gine na kono anyama o mankan ku kuru bo o su sa dul bra kanadi
0: ambora ka aja daka be ka ba la me ka bo kanka ka molo sene molo ba bulo nga samgati sorala jamila tu kone o gele ba kan wa burgina
1: de bu manka ku sebe malo be me sanite obi prefere ka koka malunu uba lesa kanga seneke malunu tu
0: yala koka anta nunu somama nokateme anfeta kanga
1: anta kanokateme koka taka
3: tamso bon kokata ale bu funu parce bu fla doara anta ale naturel et produitara foi foi tara et puis a son kanu bon ni mo nana o bena an fe ko bi demba ya ka chafe mimbi bugu o puta anga malu akadi naturel le mais ati bugu do le ken no probleme vraiment stock ba o ban fe mes sante magasin fafan blan
0: avo ko gele re muso re le ke o lumba to bike walma
3: voilà parce que ni ay malu bu funu se ke ablara ka me asira santama
0: jifo ita kono to
3: ni ajara ka ke voilà le bu funu bo morote ale famia
0: mali senekela ku ti sera ko ka malo fere anyama amisegin ka muri ban na bo ka seria wore la me o kan
2: samete menena fere ma angon ntado yala koka malo de abaliwa ware redditi jamana kono wa angon ntado sababu ngone yake nga malo koni tesa kabisa mie malo hali bi obambulu kafara lema malo ayo fanada sisa ofana bambulu obebiana me wati dola gofernema kunye tri lablal doke malo kise kilo kele bishigin ako senegala wata firuko la wala sa wase wuka juru sara bangi juru sara purke wase ka noko soro o barein fana adamna na kanye me barein ama laba o antaro koni o sababu me tigala tomunu be ulukoni ma nafa basoro la me malo yi abisa titigi bo bulu ina foka da tonta sase o azi uluka tonasi kacha o mo kilingele na mumbo ulu bulu ka sere pour ka ke musaka sambaka tola o problème de bandala
0: honorable député madame Kamara kajatu konate au fe maraba be ka muleke sango ka sika gelay noya
4: gelay ni abe sans la belle là parce que mule be tubabu malo sanka dumu adumu ka di ulu nya ka soro ka tobi ka noko ko dere tala kinchen tala kama tala do bi banka anka malo san o de koso do funa bi ban katwa o malo san ko abe bana la se mogoma malo mbe bo ko kan kala na boroko no do te son ka san mogo chama be o lu funa be anga sene malo le san kale dumuka na fa ka bon far koloma
0: e ke kla fere jmal ka nga blasinga
4: ko manga gouvernement ban de me chowina nina anu la president ka tracteur wa woro le na kadi lagine kauma tracteur wa woro kadi lagine kauma
0: Okay.
4: Lagine kabebe kado soro. Donko akola uli leko sene ben noya. Ambe balo men sene anyere. Anyere bu dumu. Nan sala kasura tobe ta kenema.
0: Sango anga konata uka san. Ewe mu langina maraba ufe. Uka ferej ma boloda misalila.
4: Nana maraba uya andeme. Nous yan deme, kan deme ana malo u traite la, comme tu avou vu ta ke chogo mina ka traite kanyama boala ka asania, ka don boro kono 50 kilo, 5 kilo, 25 kilo, a tiama na ana mo be gili ka san. Kama soro, do u te so ka san kwa no lindu, kum nyama ka tiala.
0: Aywa, malila marabao ya la tke ka seneke la ka malo toni wa mwa ani woro san avril kalola. Jamla tu kone, oye fere jonjon e doye ka gele an noya.
3: Bon, o fana bi gele an noya, me, mi kon tu ba anfe ka for gouvernement yi no bi se ka andeme albele ka ke ko kan maluka na se ka du an fe yan rora prema bna an seneke la courage do ana pour que am se ka to ka seneke chama
0: avril kalot le mugan kono to marabaw yi la te ta ko kan maluka na do burkina to ni al sa akil bara bi sina
3: abi te ne am o dara albele no bi se ka decision to atu chura albele pour que stock mu pana be an fe o ka se ka epule ka boy san wore ka seneka se ka chaya ka te menyina nta
0: Yala ula tigayi doni buwaka gele wala wa?
3: Ayi chama mbuwanga gele rapasi chama mbuwanga stock blata ora. O Burkina fana kono marabako ti malusa ngabla sunaje stai. Ayere fana yi marche do sorara. Purke ama afulunka di gouvernement ma kadu uka borora uba atakatabla uka blayorora. Do amfana yi 500 ton soro alif kontrara amena barake ka du borora ka di gouvernement ma
0: honorable député madame Kamara
4: naam
0: agaje kulu ye onyona soro wa
4: ne la ton bola ka voyager ne to la voyage de là ne la groupement mo do ye wole akokale la maloto la ha boroke menan ni ko kombe deme ka gouvernement wole ka be malonisa malokura baraka na seka tue achama na ne wole li ken kefe aye mo wole mi cela kana maloni besa ka muso nu deme kuso wese ka baraka wati bela o fala la gouvernement la lagine gouvernement la
0: jamila tu kone ini cheke jabu bela jenna honorable député madame Kamara kadatu konate isona ki ka barabla ka angabi ini cheke
4: Okay.
0: Anka soroko jamka imbe kunche ya Neka folibe alamelekelo bele genie Aofisika jamka in soroka alame Boralo sampe ma tumi refi tumi efe
5: Abora Hausa fama obeka RFI de la menneke kanye segin de sera mande sisan sisan.
6: Sarata Kamara.
5: La Guinée Faso tola tombe kala ngini sege sege li gele mu kake kanye sin su woro kala halayama minu yira furba kaburu do kono fore karia loku indaminela. Mali donc la la salif ki ta yaka nyana ke bolo dalum bepo ama Afrique du Sud de mana kono ko kun ke lon la mango ya wale wiye minu be 5 ans ke mana kono ni wati la bawla ngate wala lon la kema fagara o wale o sen fe wayri ka fana yu buri ka boye ambe na kenen kun ke ni farafina tomba ka joroyi ka nyesin kyad ni Sudan ke ma ba o kyad ye bagabagali uke katena tatu ni Sudan ka mugu fili uka beli uma dabla kyad de dukoloka Afsoma wa audansi. Suwaro furuba kaburu kele mkono nyeda unitege usirile sifindo ubora odema kungo dukono fure karia tenelung kilometri kame nyoron kuna kri kerefe la Gine hakuna rani joro. Aningi ninkali chama yeba usu ninuma buguna tigefolo fure karia kitiso ye sega sega li udabo akoka nga faso tola ton tono la page kuba fe dunia tomba de yere ki sendo ni sega sega li ula me adamadon ka hakke la fasaton lidaye oko joronan ko do anka lidanye ma mamadi kabalame
7: anya gela ni me la kalta ni ni baola aka dusuka ti ko sebe parce kona anyara be yere malo ako akololo kasia ole ko to amba nyine oka ko tege ka lo mominu lo mosu minu le mo kalite minu ye ka sege fana ka lon kaya ku matro li hala mina joni suruma wali ke bala ka ala ton purke ninkana ke jamana tala ye o nyanyine nauka a nyanyine a nyarerema ama la ton ala ton nyama asiran faka kapo paske abeteka ke kuchama ye siran kuchama bi ni nimbete kake nyon nyasrala donc foka ku nyanyine ka lomi pe bibulu di nyoma ka akele purke akana anyongo ake
5: ambeto la Gine kunu malaba uye sote li bara udamine dar salam kin kono kunakri nyamaton kerefe o nyamaton de bira lokun tamni labana kam mo hobbi sabani nani ni tanya gate ula folo abira minu kan ku ka so tinye malaba uye do u do la don wati la tamin so do kono folo minu ka bom manja ayoro la olude ka bom be ka tetam ya saka ni yoro indatu nga ukiamani gyoro betan ba u ka fola tayoro uwele tula gyoro nan ko umali jamana fanana tele nani ngati gyawale binkani mko dogani dugula bandiagara kono jamana kema ya fonfe dugude nkiamane borila kuka dugu imbla siranyela ba u lakana tila mo minu blaraka segini basigi ye dugu imkono talatalun olu segina ka boye mkunu arabalun soma odeko muso udene unisifin kama yu yere ngini sire ya ula makoroba ude doron turaye anka sire inlame.
8: Sawane da ko kon bana ka ba parce attaque kraye wirel ke ga de sa manya so kunu de militaire ni sira ga tayin ba ulu sira en so ma bora a ulu bolen ko fe bon hakli sigi mana dugula pe do ma korban ya la ni ne ke ko dem sen ni muso ku ga bo na ulu ko ne ku ga la mine no sigra nu na na ubina mun ke ku ga la ye ulu ma sa ko mo ko te bani mun ke rani a chama bena ni civil ulu ulu ko ku lu bina do so de kama a nu na na nu ye duga attaque ti mo ko bo mo bala u mana ma o ma mu ye na be bole mu ku cha abina dan yoro nan konta do yoro kone labla dobe sirala kana doga anda fe dugu dola dobe ga mobil taga tanaga ta bomo fe dobe ga ta sibare dobe bayara al sam yoro na ko be ga ko boni wati na evenement baby wele ga ti mo soro mo tsiga fam ga fo raison kutru be fanga mumbe o dane be raison era bil kon nande ma ta kene ma ta yala ga fenyi ne ube ni ataga be uti bo a era bolo sam fe unye ne ba anko fanga ti mununa uga mo ga duma ube nu e wele ga ugu jabi jona sino duma mo ga ya fe
5: Salif Keita ya kanyana gye bolodale umbeda sa Afrique du Sud jamana kono mali donki lalala kudoni bayin kafola aye latigye inta kukunke lun la umango ya wale udeye minubesinka Afrique du Sud jamana la nuwati la bambela wale uyaraye lun la nkiamande nitan ya wakabi mekaru la lun la mwayirika de burila kabo Afrique du Sud ni wale ya ukuson baba watarabe nyefolike Salif Keita kanyi latigye kono
9: Afrique du Sud ga lahaliya bi bene wajibiya kalatige gelembata hode ye kanganyana je bolodale umbela jelembo ama jamana inkono Salif Keita kote aka bololo furuba kuma yoro Facebook sanfe ayafaro kan ko latige mbali dusu kasi kosebe nga kata jira kalete Afrique du Sud jamana de umfe Salif Keita kale corona do farafi ton ka lahaliya dien jamana ukono kainka be joro jango ko luseko ni ndongo tigila mogo mali donc li dala bany ni moko chama ko ama so jaman cheval blanc ko Afrique du Sud nyemoko tun kainka fere soro ni nkola telia la ba uko farafina jamana deumbu kunda uka jamana kan baranyini lakana ni nafolo nyini ni kama uko politiki kote abada uka ko Afrique du Sud minye mali deme ani Nelson Mandela ye minjo fo bi ni siya woloma Afrique du Sud te kilenye Salif Keita tena ke dongli de la folo ye miya kanyana jebo ama kasawabu ke siya woloma ye Afrique du Sud juwe kalo temeli taila jamana yin dongli de la ngana ya kanyana jebo ama Nigeria jamana kono kasawabu ke furuku furuku ye mintume aka jamana ni Nigeria che siya woloma mako kelaina kata mekalu labana kabla bila moroba kemeni biworo akere bora Afrique du Sud kasegin u fein ka sababu ke waluye minuntu mbe kata ku segere jamana inkono
5: Mauritani Nouakchott kitiso ye Warda Ahmed Suleiman ngangi kunu san saba kaso kelila san flawore kaso ke julu donala kuna foli dila muso wani adamadum ka hakela fasaton ira mohoy nominera aka foli do de ko bololo san fe anyangira kaye mohaw sunku bla konnia walewla anika ye tohotinga kamula segemana nyemama ala fasaba okuta son kiti ngabima ameto Mauritani gikan sola siru ye tunga natala keme ani biworoni kelin ni ula kisi minutu mbafe kata Europe kwa gisan fe maraba uka fola bi uka kunu imbora gambi kemana dela wakutu yetili seginde ke kwa gisan fe gele ya ba ukono
10: RFI
5: Nigeria wali jukukela kulun gang doye denim binani ani segin labla utunye moho diagoya utunye minu diagoya minesa ni alo kun sabaye gamana kema yonfonfe deni ninu siye san woron vla ni san tan fladeke u labla rakuna sininsule u so moho kelenko ka wali di umine bauma gati minesebe doye refanan kafola kunu ko dolar wari million woron yonde dira kemal fati uni gati gawale kela uma Nigeria gamana kono ni san labayna ni chogo ya suina ya sa ukaseka moho diago ya minele un labla Farafina tomba Union Africaine kale joro lendon kanye sin Chad ni Sudan kema ni wati laba mbela Chad beka bagabagali uke kabe na tasara wale uke ba uko tumachama na mugu jugu ube bo Sudan kabe Chad dukoloka ukunye kele ude yemin ube senka Sudan kema na kono kabisa nsabani ko Farafina tomba ko jamana fulani nukakan ka kumanyo ya ude blanye Musa Lukulibali.
11: Farafina tomba kunyena bakulu nyemogo Mahamudu Ali Yusufu ku yen ko bete men choko ko lase minene joro na ko badi o yera de kama uka dante gele sebe kono kunu uku be chada ani sudan marabako be wele kana jamana uka dance u bunyanima ani uka ko beke kelen kana sudan dance u sako uka se fanwere ufe ninko yere bedda menena utikalu inkle mugande ni sudan kele buloka kele ke pankuru iron f ani pankuru kele na blood do tugura fsr kele che uka mobility kulu doko fochade dugu ko loka ni kilometre kemen nyogoni o pankuru ye mugu jugu susu chama ke u kele nyogon kan foka chini do uku nga fema se chad jamana densima oko ye chad marabaka dusu bo kosobe bawo ni to wale sugu sin folo ye uka fola chad kele boro nyamoko fana dante kele sebembo ko lu yu ka sora so wuli ka jo u kele sinka kaba na nyoko onyo kon kera kata juru sara bere be farinya kosobe halini sudan kele boro ma ojabi bagabagali nko ni ye farafina tomba joro kosobe odela ton ya la nyini ko fan flaw ka jamana ni nyoko nche kuma nyoko nyade blanye ubada ka ku labla lendo fana ka demendo hakili nauma minum beta suma faga ni sigi nyoko jamana flani nyoko nche
5: fawara fe uganda jamana nyema dinke mi ye jamana kebulu nyema ye general Muhoozi Kainerugaba uyala se kabena kambo ka keke boye jamana nyema kalata natala yasaka fake norobla o kalata bena ke samba fla ani bisaba nikili hanki lagigila kabini sambina nita yoweri Museveni de ye Uganda jamana nyema yala ale minsan ye si ye sambisegi ani kelen ye Nepal jamana la azigun kan gi woyora ka danatami unishin ka donke dugu Tibet la arabaluna Himalaya kurun fanfe gate follow la moho keme ani bioroni lolu de nitayara moho wakile ani keme saba olutununi akosenfe minumaye follow shin maraba utunya la se ko dukolo de yere yere la wati mina Nepal maraba ko ko giwoyo kasarado na États-Unis wati gate mina kekeda do ka fola glasi kurum de woyorani fangaye ka dukolo burunkutu kanake kasara inkunye awne kela menina nege ka fe julube Musa kiamne bolo kambe ko fe doni

0: nege kanye segin tamena nisanga tanye bisau.
1: Sarata Kamara.
0: Awe ka RFI de la me alisa awunike wola kwa fedoni mwaho wole lenkene sajo dukure ni politiki kolomba buna makante bena masala hankilina ira kalata uka minu bena kia gine bisa u lahadilo unkanyesi sari ya sumba kurama ukwanga sangata nge muka unsoroko kene kwa mbena isu vizerbu naka mwaho wole len ulasoro ngayana ukake sisa sisa farikolo ngana kia kene du. Ambezi ye kone de la soron o kene fanan kanziye, basket coupe du monde sirangini nyokon koumenta kou flanan be dabo bi farafina.
2: Kosebe sarata coupe du monde nyongondan baro bina ke kataro di monde de konosan ba flanin mwani woulon fla wakati nyan oche. Sirangini toulantan hon be katanye, betanye farafina koulou efo koumbe baro bina ke senegalo di monde konon. Bi Côte d'Ivoire ni Mali, bina nyongon la soron nge kanye tandourou temelen koni sanga bisabaye. O koulou kelen konon RD Congo ni Angola bina nyongon la soron nge kanye tan flat melen koni sanga bisabaye Senegal mi beka bismilalike ni Egypte ka faraon bena nyoko la sorofana nge kanye tan segi temelen koni sanga bisabaye famore fe sarata kulu e kumbe u bena ke Rades Tunisie jamana de kono o saratigela la Guinée ni Sudan du Sud bena nyoko la soro nge kanye tan flat wakati Nigeria ni Cameroon fana ka kumbe bulu dalendo Tunisie ni Cap Vert fana bena nyoko la soro nge kanye tan segi e wakati basket kulu duru de bena coupe du monde Nata Strasro Joro Fla Folo Kulu Fla Nunu Kono Ani Joro Sabana Nyanama Ansarata.
0: Nafamora Fe Maroc Tulantana Ayub Baudi Aleta Hala Manchester City Tulantan Kulu Kono.
2: O yere de do asi beta jo santan segila bola lil de la kata Manchester City la asana euro wari million keme chamache tulantana indi kela maroko tulantana folo ye ni wari hakea enkado ala wafrafina tulantana flana do ni wari suya kado ala fana kwa di varka yan juma de hedron de banye Real Madrid ya lisan euro wari million keme anibinani kunu arabadu yere de la Manchester City ya kunafunia wangu ayabul nobla santuru ben sebe de kan sarata abinato angletero tulanta kulin kono fo san bafla ni bisabadi kele wati
0: kuna foni gomamba zie lion tulanta kulun fe france tulanta kulun matche ka ligue des champions sira soron kokura
2: sarata ibora ka fo chugamina tul kuna funya gomamba dedo ugosila fener bache fete lu flani kelim o décédé dans ce lion ka ligue des champions sera sur la nibuna ke asan woro de lion tena ligue des champions sera sur ka sur ko sigi tolanta en kumbe ka ke o lu di kaso fener bache de chelu de les sanga mwani nani na wati sanga nani o ko fe o ya dafa flala sigi la fion bo de ko fe lion ka maliko fofana sela ka chelu klendo kumbe be kunche o jabi de kan kasoro tulanta tako folo kukunche la flani bina chelu kele anikele Turki jamana kono ni dese badira ko Fransi tulanta kulu saba drone de bina ye nina Ligue des Champions kenekan oluye PSG lansa ni Lille Lyon bina ye Ligue Europa de kenekan inafo abo tankoro lenchunga mina sarata
0: inike nye pale ulazie
2: ambi refo
0: Guinée Bissau jamana de umbe kula benka hangle na ira kalata uke lahadilo ubena irani awo uba fe sari asumba kuna kasugandi wale mani ayi utafe akasugandi ni sari asumba in sugandira abena ni yere ma kiyama ye jamana kuna jamana nyema kafanga abena kolo gilia abena se kamara baga gen kulu sugandi ka ki wale maka wasabulo nki ni gira ya unara wa hangle na ira kalata inko jamana nyema kalata ni wasalin kalata ufana mbena ke desam karula umimbe na dansi gilu na tamifanga la jamana yukono fanga da frinko. Yasa ka masala kalatani nukan sa diyo dukure yewele bla buna makante de ma politiki ko lombado.
3: Buna makante ini nyantuma.
4: Sajo ini nyantuma.
3: Buna makante Guinée Bissau bena kasari ya sumba fale ni kari nataina ni hakili na ira kalata referendum ye. Yala kokura jumende biseka ye ni hakili na ira kalata inko.
4: Eliche kokura nuya ira kafo Guinée Bissau ni ya mafle tumautuma jamana tigi. Mbe jamana nyafe prezant. Ani ni majorite te prezant bulo. Chama chama nyokon famu ya pali ya bedo uni nyokonche. Uya ira kafo sisa Afrika. jamana caman bɛ tagama la bolo mun kan fu k'o de kɛ ka fɛɛrɛ kɛ jamana kuntigi ka fanga di a la fanga mun y'a lɔn ko caman be n'a be ni desisiɔn bɛ ta a ka bɔ perezidan na donk alors ke guine bisao olu be mun na o be semi presidansiɛl de la mun y'a lɔn jamana kuntigi fanga b'a la mɛ a fanga n'a ma fanga sɔrɔ deputew la kɔde assemblé national la a bɛ kɛ komu fanga ni dɔ be bɔ a la o tɛ se ka jamana la taga u y'a yira k'a fɔ sisan u ka fɛɛrɛ kɛ ka fanga fanba k'a di perezidan na référendum ni ama flé ou kumbe la lo de kan ka ira ka fo régime semi présidentiel kabri Guinée Bissau ya ereta amaseka Guinée Bissau la lafia mankauni kudeta chamaona
3: o ere de kama min koni sorasi o luminu be fangala ni watida oluko ni hakli na ira kala tayi sen fe ko abena ke sababu de ye ka do fara jamana ka yere ala kanaka ni ka fanga chama ndi jamana kuntigi maina fo ibora ka fo chugumina yala ukau hakli na mbe famu ya wa erefe
4: yo kumunya fo chugumi kuma kono dron Guinée Bissau second bebe sorasu de fanfe ni ama fla chama chama kudeta nuba wele chugumi
3: fanga da
4: fanga d'Afri avec beaucoup au delà mais harissa ou ma son ka sibiroubla oluku wakilimata fo kama flo jamana la takachogomi kabo nino viera hari nino viera re ale retunye sur la sidi la vanata da sur la sidi bla ka sibiri munu be lara le kan ou be sur da soude bon ni sur da sou ko sisan o ka fereke ka kalata wereke ka fanga di jamana kontri mu yalon ni jamana dew ɲata ka fanga ba di o la n'olu sɔnna dɔrɔn jala mira la jamana dew u tɛna problɛmu sɔrɔ mais n be fɛ ka mun yira dɔrɔn fuu ka fɛɛrɛ kɛ de jamana dew yɛrɛ u ka sɔn ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u k'u bila u ka baro kɛ u ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ parsk Guinée Bissau ye jamana faso mun ye u b'a fɔ ma etni etni c'est-à-dire siya siyaw de ka caya siya siya nunu ka kuma ɲɔgɔnyaw ni ɲɔgɔn cɛ a man ca fuu ka fɛɛrɛ kɛ de ko misɛmani minnu b siya siyaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'o ɲɛnabɔ n'o ɲɛnabɔra tuma min sɔrɔdasiw fana k'a lɔ u la baara ye ka jamana kanta de mais u la baara tɛ ka be chaque fois ka président bɔ ye ka u yɛrɛ ka n'u sigi o be mun na u la ni miiriya ta miiriya ɲuman de dɔn mais a k'a sɔrɔ olu yɛrɛ mun b'a asababula be sɔn a ko ɲama
3: jamana ye fanga dafiri duru o de kɛra ye k'a fɔ ko politiki ko man kan caaman fana kɛra ye yala nin kalata be se ka kɛ sababu ye ka dan sigi o ko bɛɛ lajɛlen na wa
4: yo a be se ka kɛ sababu ye komi y'afɔ y'a lɔn kalata i be se k'a caaman kɛ na k'a sɔrɔ aw la miiriya ani ɲaniyew ka kɛ kelen ye parske ni tew m'a lɔn ni sariya kurani a be lani bolo mun kan hari nu y'a lɔn mɛ n'u ma sɔn a be fɔ de dɔrɔn a kɛra mɛn ɛstceke a be se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya la don koo la ne ma la la
3: ayiwa fanga sina yɛrɛ kɔni y'a yira k'olu tɛna tali kɛ nin kalata yi na yala o bena se ka kɛ sababu ye wa e yɛrɛ bolo ka kalata yi ko la nɔgɔ
4: n bɔrɔ de fɔla sisan n'aw be ko aw be fɛ ka jamanadenw wele aw ka bɛn koo kɛrɛn kan mun be kɛ sababu ye ka jamana la lafiya o k'a sɔrɔ minnu be politiki tɔnw na aw n'u ka kan bɛn koo kelen na militɛriw tɛ se ka politiki koɲa a be taga se mun kan olu tɛ se ka a kuma fɔ politiki denw place la fanga sina bi ni y'a ma filɛ u caaman caaman be politisiɛnw de lo politiki denw de lo n'olu ko bi ko mɔgɔw kana bɔ pur ka taga o referandum la y'a lɔn sisan kɔni k'a fɔ ko bɛn bɛ kɛ kan na a be gɛlɛya donk deja olu la position dɔrɔn b'a yira k'a fɔ n kun be lale mun kan te nɔgɔya tɛ n'a sɔrɔ a la ni nɔgɔya dun kana sɔrɔ a la a be kɛ de komu dɔrɔn u ye dɔw wele dɔw bɔra mais minnu bɔra est olu yɛrɛ de dabe Guinée Bissau politiki ko la donk n'o kɛra a be kɛ gɛlɛya dɔ mun y'a lɔn a be bilasira ka yani kalata mun be kɛ ni sanni bena banna
3: o kalata min yɛrɛ bolodalen be bunama kante sanyi furancɛ la desanbre kalo k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kalata ani wasaden kalataw de kofɔlen don yala an be se k'a fɔ ko o kalata nunu sirilen be ni hakilina yira kalata yi tɛmɛcogo ɲuman fana na wa
4: a be gɛlɛya ne la miiriya la bi koo kɛra ka ban sɔrɔdasiw be fanga la ni mɔgɔ be fɛ fanga ka segi sibiliw bolo k'a la temi kalata la fo k'i sigi k'a fɔ ɲɔgɔn kumabaliya o de ko caaman gɛlɛya Guinée Bissau n y'a fiye cogo min dɔrɔn i tɛ se ka referendum kɛ aprɛ karo saba aprɛ i ko k'i be kalata kɛ pur ka jamana kuntigi ani jamana wasadenw k'i b'olu ta non a kalata ni a be se ka kɛ mɛ fo k'i sigi de ka kuma u ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ kalata caaman kɛra Guinée Bissau mɛ a labana ta bɛ sɔrɔdasiw de be laban pouvoir la ne la miiri a la dɔrɔn kalata ni fo k'i sigi u ka bɛn kan kan hari n'a sɔrɔ kalata ni u b'a a lasegi kɔtugun fuu ka kuma ɲɔgɔn ɲɛ ka bɛn kan kelen kan
3: bunama kante an bɛ hakilinajigin kɛ i ye kumaso ɲɛma ye tanbakunda wa i ye senegal jamana n'a dafɛ jamanaw politiki ko dɔnbaga fana ye i ni cɛ k'an ka ɲininkaliw jaabi
4: i fana ni cɛ sajo i la ɲininkali la
1: Walasa ka RFI manenka ni fulful de lame, awye aka telephone VPN mene. Oko, awbe anga barakele mou nasoro anga bololo sira korofe. Ma Tomi RFI Tomi FR kan, pur radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
0: Ne kela mani na ni nebe dansi yana bi kuna folidi kene flana ina nege kala fejulu be musa kam ne bolo 666 kuna betanga sanga tanga mukane kene ka no isoro ko gemukanye ne ba fa uye ka kambe ni ala sonama
5: soroko au bina gemukami lame oye korolenyi
6: isuf zerbo
7: RFI manika lame bao soroko jamgan kanu bao au ni antma au danse Etats-Unis seneko chegeda USDA ye gate mene doke sante mene suma woni dumuni ko kan min ba yira ka fo ko malo soro la ka chaya furo kono samya temenina o gate mene kera Senegal Mali ani Guinea jamana kono min jabi o charila juin kalola Burkina jamana kono marabo ko malo toni million wulon fa de soro la samya temeni USDA ba yira fana ko farafina malo senenu big bala sambalia fe dabata wakati na ambe akuma malo soroko na fereko gelya de kan soroko jamkaina ora amena masala ni muso senekela je kuluba cooperative nani sababu nyuma nyama ani wasade madam kamara kaja tu konateye kabo kanka gine jamana kono ani fana jamila tu kone senekela ni kan reye chegeda vision d'afrique sigibagalo bonfora Burkina Faso amena senekela wero ka seria soro jamkaina fana
8: ma wulele flabe en bulukoro a foloye honorable député madame Kamaraye kajatu konate kabo kankan abe muso jekulukuna iniyantma
9: ah alhamdulillah amala tandu
8: mo flana oyek jamilatu kone ne juro sala aban bulukoro kabo banfora Burkina Faso iniyantma
9: c'est anla
8: ma minangani folo awiye malo soro nyinan kateme sentiment kanwa aye mu akay soro foro kono jamilatu kone
9: ay malo soro nyina kateme santo kan ay malo ton kemele soro
8: nani osoro ye
9: bo bara chama kera ay no ko chama fana du ay mi shi no du chama ka yoro be labona e klimana na kasoro ka du samiana don akera ti ay sene no yanse angre kutira gouvernement e bo bo aprira ay dosa angrera laburu fana na ho ya so ngojigi ayanga du kulu sene nay
8: honorable député madame Kamara soro akay sira joli nyoma pro konna na
9: ansela kasoro chama kenina min kela malota fanfero comment sera alhamdulillah amala tanu ana gouvernement ya antena kosebe
8: demenya sina mule makre kre yala
9: kala kre yala ana gouvernement ye an demeni tracteur ye kan demeni engrais ye comme groupement jama kachi an fe milu makobe engrais la anka engrais la taille aka demeni kay milu am makote engrais la olu makobe machine mela ko demen sene barala o de yake anka nafa chama so ay sura mi ke folo konola la cooperative nani sabunyuma la ya sera katoni kemeni toni bi urons la ani fla ole soro la
8: jamila tu kone ye atafo ale ye akachigada yere dronta le taridi
9: ale an yere ka furuta ye
8: sisan an be taga mali la ka senekɛla yen ka seereya fana lamɛn salo malo sɔrɔni ko kan
10: modibo nabo ka bɔ sogolo sarikili la jabalikura sɔrɔ ma kɛ samiyɛ tɛmɛnɛ k'a kɛ sababu dama dɔ ye a sababu dɔ ye cikɛlaw ma angɛrɛ o ma nɔgɔ sɔrɔ joona senekɛlaw ye samiyɛ daminɛ depuis mois de mai angɛrɛ taara sɔrɔ fɔ mois de septambru donk o kɛra gɛlɛyaba ye filana san mina ka caya malo b'i fa ji la k'a sɔrɔ ji tayɔrɔ t'a la o fana ye sɛnɛfɛnw degun ka u bali ka se ka den kɛ donk ofisi fana kan ka yɔrɔ dɔw labɔ ke cikɛlaw ka ji ka bɔ foro kɔnɔ walasa malo be se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka den kɛ bɔ o baaraw fana ma kɛ o kɛwaatiw la nin bɛɛ kɛra sababu ye sɔrɔ ma kɛ i b'a ye an ka hɛktari kelen na an be se k'a daminɛ bɔrɔ bi wolofila ka taa fɔ bɔrɔ bi segin duru salanko an ka sɔrɔ fanba kɛra bɔrɔ bi naani ka jigi
5: sɔrɔ ko
8: farafina tile bi yanfan jamanaw ka tɔn CDAO y'a a yira san 2023 ko malo tɔni miliyɔn 24 de sɔrɔla miliyɔn 10 sanna ka bɔ kɔ kan ka a dafa sanko ka dum ka fa sɔrɔ CDAO ye baarabolo dɔ bila sen kan san 2025 san baflan bi saba che sango malo toni million bi saba nan ka soro farafina tle bien avant foro kono honorable député madame Kamara kajatu konate yala ola ngine misika sabati wa
9: agise ka sabati kama soro abara yoro ba ambolo gouvernement jole ba an demena ka malo sene sabati anga jamana kono ko sebe
8: jamila tu kone amisraiman kanga se o ma yani san baflan bi saba ka se ka dum ka fa soro
9: dum ka fa bi se ka soro ni gouvernement continuera ka an deme kuma ba an demena tu mi
11: amse ka yere balo an yere fe an adugura
8: aywa sisa ambina aja jakag be kabala me senekela balo kabola gine kaka marakona na abikuma malo ani an yere fe fe wure muni fe sambalya kokan
12: mo bara fe mandiyan rote ambra do muni ne kai ambra balo ne kai ambra fon ne kai ha ambra fruto di jabal wanna same pe de kai me moli wure ba mi salita se pomme de terre la puma pomme de terre se dalla gine ya semo ba me moli wa kwa pomme de terre stan kokan kanadi la gine ah famal te se ton si laula no te ni te mestre la jamana ko no anyama o mankan kutu bo o susa dul brakanadi
8: ambora ka aja daga be ka bala me ka bo kanka ka molo sene molo ba bulo nga samgati sorala jamila tu kone o gele ba kan wa burgina
11: de bu manka ku se be malo be me sanite o bi prefere ka kokan malo nu o ba le san ka nga sene ke malo nu tu
8: yala kokan ta nu so ma no ka teme en fait akan
11: anta kan no ka teme kokata kan pe bo kokata ale bu funu parce que bu fla doara anta ale naturel e produtara fo fo itara e pi a son ka no bo ni mo ona na o na an fe ko bi demba ya ka chafe mimbi bugu o puta anga malu akadi naturelle mais atibugu do le ken no probleme vraiment stock ba o ba an fe mes sante magazon fafan blan
8: afa ko agala era yimso era le ke olumba to bike walma
11: vale parce que ni ay malu bu funu se ke ablara ka mie asira santama
8: jifo ita ko
11: ntuli ajara ka ke vale ale bu funu bo morote ale famia
8: Mali senekela kuti sera ko kam malo fere anyama amisegin ka muriba nabo ka seria wore lame okan
10: samia temene na fere make anwon ntado yala ko kam malo de abaliwa wore ready ti jamana kono wa anwon ntado sababu ngoni yake ga malo ko ni teso kabisa mie malo hali bi obambulu kafara lema malo anyo fana da sisa o fana bambulu obebia na me wati dola gofernema ku ni tri lablal doke malo kise kilo kele bisigin ako senegala ko ta fere ko la wala sa ko se ko juru sara bangi juru sara pour que ko se ka noko soro o barin fana adamna na ka nyembe barin amalaba o antaro ko ni o sababu mi me tigala tomnu be uluko ni ma na faba soro la me malo ni abisa titigi bo bulu ina foka ta tonta sase o avie uluka tona si kacha o mo kilingele na mumbo ulu bulu ka sere pour que ka ke musaka sambaka tola o problème de bandala
8: honorable député madame Kamara kajatu konati au fe marabao be ka muleke sango ka sika gelayin noya
13: gelani abe sans la belle là parce que mi be tubabu malo sanka adumu adumu ka di ulu nya ka ka tobi kanoko ko bereta la kinken tala kamata la do bi banka anka malo san o de koso do funa bi banka tuwa o malo san ko abe bana la se mogoma malo mbe bo ko kanka la na boro kono do te son ka san mogo chama be o lu funa be anga sene malo le san kale dumuka nafa ka bon farikoloma
8: e ke kila fere di malika nga blasinga
13: ko manga gouvernement ba ndege me chowina nina anu la president ka trakteri wa woro le la na kadi lagine ka uma trakteri wa woro kadi lagine kauma
8: okay.
13: Lagine kabe be ka do soro donc akola uli le ko sene be noya ambe balo men sene anyere anyere bu dumu na sala ka sura to be ta kenema
8: sango anga konna ta ka sa e mu lagina maraba o fe o ka fere ma boloda misalla
13: na maraba u ya ndeme nu ya ndeme ka ndeme ana malo utrete la comme tu avou vous ta ke chogo mina ka trete ka nyama bwala ka asanya ka do boro kono 50 kilo 5 kilo 25 kilo a chama nana mo be gili ka sa kama so do te so ka sa kwa no lendo ko nyama ka chala
8: aywa malila maraba ya latke ka seneke lo ka malo toni wa mwa ani woro sa avril kalola jamla tu kone o ye fere jonjo ni doye ka gele no ya
11: bo o fana bi gele ya no ya me mi kon tu ba fe ka fo gouvernement e no bi se ka an de me alibili ka ke ko ka malo ka na se ka du an fe ya yoro ra prema bna an seneke lo kuraji do ana pour que am se ka seneke chama
8: avril kalot le mugan kono to maraba wi la tiketa ko ko kam malo kana do burkina tuguni al sa akil bara abi sina
11: abi te ne ame o dara ale bile no bi se ka decision to atu chura ale bile pour que stock mu pana be am fe o ka se ka epule ka boy san wore ka seneka se ka chaya ka teme nyina ntaka
8: yala o la tikai doni bo agele wala wa
11: ai chama bo anga gelera pasi chama bo ranga stock blata ora o Burkina fana kono marabagoti malu sanga bla suna gestai ayere fana yi marché do sorara pour que ama afulun ka di gouvernement ma ka du ka borora uba atakatabla uka blayorora do am fana 500 tonnes soro ali contrara amna barake ka du boro la ka di gouvernement ma
7: honorable député madame Camara
14: nam
7: aga jaklu ye onyo na soro wa
14: ne la ton bola ka voyager ne to la voyage de là ne la groupement mo do ye wole akokale la maloto la ha boro kemenan ni ko ko me deme ka gouvernement wole ka be malonisa malokura baraka na se katwe a chama na ne wole li ken kefe aye mo wole mi se la kana maloni besa ka muso nu deme ko so we se ka baraka wati de la o fala la gouvernement la la gine gouvernement la
7: jamila to kone ini chika jabu bladienna honorable député madame Camara ka jatu konate isona ki ka barabla ka anjabi ini
14: Okay.
7: Anka soroko jamkan be punche ya neka foli be ala melekelo belegeni o bise ka jamkan soroka lame borolo sampe ma tumi refi tumi efe
5: abora
0: Hausa mabeka refi de la men nege kanye segin de sera mande 606
5: Sarata Kamara.
0: La Guinée Faso tola tombe kala ngini sege sege li gele mu kake ka nyesin su woro kala halayama minu yira furba kaburu do kono fore karia loku indaminela Mali donc la la salif ki ta yaka nyana ke bolo dalu mbepo ama Afrique du Sud jamana kono ko kun ke lon la mango ya wale wiye minu be 5 ans jamana en kono ni wati la bawla ngate wala lon la chama fagara o wale o sen fe wayri ka fana yu buri ka boye ambena kana en kun ke ni farafina tomba ka joroyi ka nyesin Chad ni Sudan ke ma ba o Chad ye bagabagali u ke katena tatu ni Sudan ka mugu fili u ka beli u ma dabla Chad de Dukoloka afsoma wa audansi suwaro furubaka burukilin kono nyeda uni tege usirilin sifindo ubora odema kungodo kono fure karia tenelung kilometri kame nyohon kona kri kerefe la gine hakuna rani joro aningini kali chama yeba usu ninu ma buguna tigefolo fure karia kitiso ye sega segale udabo akoka nga faso tola ton tono la page kuba fe dunia tomba de yere ki sendo ni sega segale ula me alamade unka hake la fasa ton lida ye uko joro nankodo Anka lida nyema, Mamadi Kabalame.
15: Anya gyala nime la kalta nyini baola, aka anjusuka si kosebe, paske kuna anyarabe irere malon, ako akololo katia. Ole koto, amba nyini, koka ako tege, ka lon mwominu lo, mwosu minu le mwokalite minu ye, ka tege fana ka lon, sayaku matro lihala mina, Joni suruma wali kebala ka alaton purke ninkana ke jamana talaye. O nyanyini nauka a nyanyini a nyarerema ama alaton nyama asiran faka kapo paske abeseka ke kuchama ye siran kuchama bi beni nibeseka ke nyonya sirala donc foka ku nyanyini ka lomi ye bebi bulu di nyoma ka akele Kuruke akana anyongo ake.
0: Ambeto la gine kunu marabawu ye sote li bara udamine dar salam kin kono kunakri nyamatun kerefe u nyamatun de bira lokun tamini labana kam moho bisabani nani nitanya gate ula folo abira minu kan kuka so tinye marabawu ye do ula don wati la tamin sodo kono folo minu ka bom manjan ayoro la ulude ka bom beka tetam yasa kani yoro indatu nga ukiamani joro betan bao ukafola tayoro uwele tula joro nanko umali jamana fanana telenani ngati gyawale binkani unko dogani dugula bandia gara kono jamana kema ya fonfe dugude nkiamane borila kuka dugu imbla sirangela baula kanati la mwaminu blaraka segini basigi ye dugu yunkono talatalun olu segina ka boye mkunu arabalun soma Odeko, muso udene unisifin chama yu yere ngini, sire ya ula, makoroba ude dron turayi, anka sire inlame.
16: Sawane, ya ako kwa nipana kawa. Pase, ata kerayen wilil keka, desa ya manya soko. Kunu de militer nge sira kawa, tayin, bo ulu sira yin soko ma ubora. Ulu bole nkope bon, hakili sige ma nabigula peo. Do makoroba nge ya la njine keko, demse nge muso kuga po. Na ulu kwa nge kuga ala mine. Nyo sigra, nuna na ubina munke kuga ala ye. Ulu ma mese wako mokote. Bani munke rani, chama mbena ni sivil ude. Ulu kwa kulu bina dosore kama. Nuna na nye duga atake, ti moko po mokola. Umana mao mamu ye nabibole mugu chala. abina dan yoro na ankonta do yoro kone labla do be sira la kana do dan da fe dugu do la do be ga mobil ta ga tena ta ba ma ho pe do be ga ta se bare do be ba yara al sam yoro na ko be ga ko bon ni wa ti na evenement be bi we le ga ti ma ko so ma ko se ga fa mu ga fo raison kutru be fa nga mu me o da ne me raison era bil kon nan de ma ti ta ke na ma ga ta ya la ga fe ni ne u be ni ata ga be u ti bo a era bolo san fe u ni ne ba an ko fa nga ti mu nu na u ga mo ga u du ma u be nu e we le ga u ja bi jo na sino du ma ko ya fe ken barka be ga bo ya de
0: Salif Keita ya ka ɲɛnajɛ bolodalenw bɛɛ dasa Afrique du Sud jamana kɔnɔ Mali dɔnkilidala lakodɔnniba in kafɔ la a ye latigɛ in ta k'o kuncɛ lonlaw mangoya walew de ye minnu bɛ sen kan Afrique du Sud jamana la ni waati labanw bɛɛ la o walew yɛrɛ ye lonlan caman de nitanya wa kabi mɛn karo la lonlan wayirika de borila ka bɔ Afrique du Sud ni waleyaw kosɔn Baba Watara bɛ ɲɛfɔli kɛ Salif Keita ka ni latigɛ kan
17: Afrique du Sud ga lahalaya bi bene wajibiya ka latigɛ gɛlɛn b'a ta o de ye ka n ka ɲɛnajɛ bolodalenw bɛɛ lajɛlen bɔ a ma jamana in kɔnɔ Salif Keita ko ten a ka bɔlɔlɔ forobakumayɔrɔ Facebook sanfɛ a y'a fara o kan ko latigɛ in b'ale dusu kasi kosɛbɛ nga k'a t'a jira k'ale tɛ Afrique du Sud jamanadenw fɛ Salif Keita k'ale kɔrɔna dɔgɔ farafin tɔnw ka lahalaya diɲɛ jamanaw kɔnɔ ka ɲi ka bɛɛ jɔrɔ jango k'olu seko ni dɔnko tigilamɔgɔw Mali dɔnkilidalaba in ni mɔgɔ caaman ko a ma so jɛman Cheval Blanc ko Afrique du Sud ɲɛmɔgɔw tun ka ɲi ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko la teliya la baw ko farafina jamanadenw b'u kunda u ka jamana kan baara ɲini lakana ni nafolo ɲini ni kama ko politiki ko tɛ a b'a da u kan ko Afrique du Sud min ye Mali dɛmɛ ani Nelson Mandela ye min jɔ fɔ bi ni siya woloma Afrique du Sud tɛ kelen ye Salif Keita tɛna kɛ dɔnkilidala fɔlɔ ye min y'a ka ɲɛnajɛ bɔ a ma k'a sababu kɛ siya woloma ye Afrique du Sud juwe kalo tɛmɛlen tayila jamana ye dɔnkilidala ŋana y'a ka ɲɛnajɛ dɔ bɔ a ma Nigeria jamana kɔnɔ k'a sababu kɛ furukufurukuw ye min tun bɛ a ka jamana ni Nigeria cɛ siya woloma ko kɛlɛn in na k'a ta mɛn kalo labana ka bila bi la mɔgɔ b'a kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ hakɛ de bɔra Afrique du Sud ka segin u fɛ yen k'a sababu kɛ walew ye minnu tun bɛ k'a ta k'u sɛgɛrɛ jamana in kɔnɔ
0: Mauritani Nouakchott kitiso ye Warda Ahmed Sulaiman Nyangi kunu san saba kaso kɛli la san fila wɛrɛ kaso kɛ julu donna la kunnafoli dila muso ani adamadenw ka hakɛ lafasa tɔn Iran mɔgɔ in nɔminɛra a ka fɔli dɔw de kɔ bɔlɔlɔ sanfɛ an yangira k'a ye mɔgɔw sun k'u bila kɔnniya walew la ani k'a ye tɔgɔtiɲɛkanw lase jamana ɲɛma ma alafasabaw k'u tɛ sɔn kiti in jaabi ma an bɛ to Moritani jikansolasiw ye tun ka nata la kɛmɛ ani bi wɔɔrɔni kelen niw la kisi minnu tun b'a fɛ ka taa Europe kɔji sanfɛ marabaw ka fɔla bi u ka kunu in bɔra Gambi jamana de la wa k'u tun ye telesegin de kɛ kɔji sanfɛ gɛlɛyabaw kɔnɔ Nigeria walijugukɛla kulun gang dɔ ye denin binani ani segin labila o tun ye mɔgɔ diyagoya o tun ye minnu diyagoya minɛsa ni y'a lɔkun saba ye jamana cɛmayɔ fan fɛ denin ninnu si ye san wɔlɔnfila ni san tan ni fila de kɛ u labilara kunnasini sugule u somɔgɔw kɛlen kɔ ka wari di u minɛbaw ma jatiminɛ sɛbɛ dɔ yɛrɛ fana ka fɔla kunu ko dolari wari miliyɔn wɔɔrɔ ɲɔgɔn de dira kɛ malifatiw ni jatigɛwalekɛlaw ma nigeriya jamana kɔnɔ nin san laban in na nin cogoya su in na yaasa u ka se ka mɔgɔ diyagoya minɛlenw labila farafina tɔnba union africaine k'ale jɔrɔlen don ka ɲɛsin cad ni sudan kɛ ma ni waati labanw bɛɛ la cad bɛ ka bagabagaliw kɛ k'a bɛna tasara walew kɛ baw ko tuma caman na mugujuguw bɛ bɔ sudan ka be cad dugukolo kan o kun ye kɛlɛw de ye minnu bɛ sen kan sudan jamana kɔnɔ kabi san saba ni kɔ farafina tɔnba ko jamana fila ninnu ka kan ka kuma ɲɔgɔnyaw de bila ɲɛ musa lu kulibali
18: farafina tɔnba ko ɲɛnabɔkulu ɲɛmɔgɔ mahamudu ali yusufu k'u ye nin kow bɛɛ tɛmɛcogo kɔlɔsi minɛ ni jɔrɔnakoba de ye o yɛrɛ de kama u ka dantigɛli sɛbɛ in kɔnɔ kunu u k'u bɛɛ cad ani sudan marabagaw bɛɛ wele kana jamanaw ka dancɛw bonyani ma ani u ka ko bɛɛ kɛ kɛlɛ in kana sudan dancɛw sagow ka se fan wɛrɛw fɛ nin kow yɛrɛ bɛɛ daminɛna utikalo yen tile mugan de ni sudan kɛlɛbolo ka kɛlɛkɛ pankuru aeronɛf ani pankuru kelennabila dɔw tugura efɛsɛri kɛlɛcɛw ka mobilitigi kulu dɔw kɔ fɔ cad dugukolo kan ni kilomɛtiri kɛmɛ ɲɔgɔn ye o pankuru ye mugujugu susu caaman kɛ u kɛlɛɲɔgɔn kan fɔ ka tiɲɛni don u kun nga fɛn ma se cad jamanaden si ma o ko ye cad marabagaw dusu bɔ kosɔbɛ bawo nin t'o wale sugu siɲɛ fɔlɔ ye u ka fɔ la cad kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ fana ye dantigɛli sɛbɛn bɔ k'olu y'u ka sɔrɔso wuli ka jɔ u kɛlɛ sen ka kaban n'a ɲɔgɔn o ɲɔgɔn kɛra k'a tajurusara bere bɛ farinya kosɔbɛ hali ni sudan kɛlɛbolo ma o jaabi bagabagali n kɔni ye farafina tɔnba jɔrɔ kosɔbɛ o de la tɔn y'a laɲini ko fan filaw ka jamanaw ni ɲɔgɔncɛ kuma ɲɔgɔnya de bila ɲɛ u b'a daa kan k'u labilalen don fana ka dɛmɛ don hakilinaw ma minnw bɛ tasuma faga nin sigiɲɔgɔn jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ
0: fan wɛrɛ fɛ uganda jamana ɲɛma denkɛ min ye jamana kɛlɛbolo ɲɛma ye general Muhoozi Kainerugaba o y'a lase k'a bɛna kanbɔ ka kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛma kalata nata la yaasa ka fakɛ nɔrɔbila o kalata bɛna kɛ sanba fila ani bisaba ni kelen hankili lajigila kabini san bi naani tan Yoweri Museveni de ye uganda jamana ɲɛmaya la ale min san ye si ye san bisegin ani kelen ye Nepal jamana la azigun kan gi woyora ka danatami unishin ka donke dugu Tibet la arabaluna Himalaya kurun fanfe gate follow la moho keme ani bioroni lolu de ni tanyara moho wakile ani keme saba olutununi akose mfe minu maye follow Shin maraba utunya la se ko dukolo de yere yere la wati mina Nepal maraba ko ko giwo yo kasarado na États-Unis wati gate mina kekeda do ka fola glasi kurum de woyorani fangaye ka dukolo burun kutu kana ke kasara inkunye awne ke la melina nege ka fe julube Musa ki amne bolo kambe ko fe doni

0: sababu yin mawa nimisika kala nimisika ke kandida ni nisika kaye antisika udon fula anko ni badon sebe mibe bulola niye sari asumba mibe bulola niye abi chama mbo mwa uka fangana mwa minubisa ka fanganyini abi dobo o kelila kasababu ke folo wala sa ika ke kandida ye tuguni nyamuga nyini na foi ika million sefa million bituru iko de di fin garantie et puis faut que fana ika aga sore jamabi no fe jamana kono politiquement abi fo jamana mako militant faut que moro badruma aga se ka ye fana ka foko moro badru en kulubi no fe et puis fanga bila kosobe jamana kono jamana dugu konana donc o seria sugu de bi akonana Umar Embalo ayi hake minke fangana am se ka mira ka fo parti babolo jama babolo min se ka sababu ye ka ni condition nonu rempli ne bi kun se ka min fo e yani mo min kuma na se sa mo re min kuma na fo la min ko ko mo ti e wala Issa Coulibaly folo ni kala filin kera karidon ni jamana deun politiciens ma campagne ke akama ni jamana de minu tara kala filin ke ni amase pourcentage hake doma a tise ka valide a tise ka tal hal ni aleko ko al 5% ko aleko ko office wala wi e emporter ke wi e jamana de sono non oti ben pourcentage hake do de ben il faut que o ko se o dema mim se ka ke sababu ye wala sa taxi ka se ka passer o il faut le flana ka foko jamana de tu position fait tuni e ngo mo re mele kunye jamana
1: sorasile
0: ah sorati de nana sorati geni sisa mo ka faraka ni kuma nunu fo kendo politisien chaman be yino abi fangana bi udo ye fangana ke ka teme uyi ma jamana maraka nya me otisika ni ma jamana maraka nya ani nya maraka nya ni beso e fang e ka hakela ni betoro e platila atise sorasu ka boka na
1: fangana
0: dafuro ka barala atise u ka boka na fukumi na fangana dera ke ngo jamana de umbe yino mo jamana de umti boka jamana ti jamana nyamgo gen ka boyina Assemblée nationale ben muna oluti wuli jamana nyamugo kama ka fo ni yene yesaria soso yesaria soso habitant donc mugo ka okman dabla maintenant ne konbe fankelen do jamana don ko ni minum ba don ka fo e choix touye an tara an sono amason afara kanga keta amba ketande sora se fanga chama betende donc jamana don bi bo mugo trane bi bo ka fendo ke ka son fendo ma oni ni trane te otikeli et puis mogo mingo ko ale bina fanga kli ko fanga ku majje kumbala no sare sumba nyi ko majje chama kumbala e bina mogo minu kanga seka jamana deun la dunia o ko konana o sare sun seben konana fem kumaka mba kono ka jamana deun la dunia o la kusbe wala saka information chaya mogo minu bi nyafol ke jamana deun o lo ka saka chaya e nui oye parti politique minu kumbe no dumenga nunu nui oye opposant de Guinée-Bissau politicien nyamago bado e dumenga na fara ko olube balle ndo ka kuma do
1: kuma
0: olu kuma chogodi jamana don ko ni kuma kan kele min foru nyara uba menenode amba danga jamana ko na jamana den chama beno utita fa ko bita taxi ta ka kalan ka don se min ba kono donc o kuma nuka se ka dabla mo ko se ka I hakil na fo jamana ko no I hakil na bi foli fo chuga mina o bisa nyogon chuga minuna o bisa ka taxi ga ka bureau ko no chuga mina ka kuma aka parti politique siège ko no chuga mina no be balle ndo donc kabini yoro la amba don ka fo hakilna do de beno taxi seration do de bambolo ami faka jaku ya jamana don ka abana ami formalité de remplir ka ko référendum kera donc au fin ko ni nebolo mogo bini kuma no fo kuma o terminu basigle do maintenant na fara ko
1: o fam yara
0: mo min bina kenni
1: amusle dialo fam yara ka to wakati taw mancha ambolo ini che yanga wole jabi ya jarangi amna to wala kenen na tawra
0: nche
1: teri la mabok ni debi dance ki fana bika kenera musa cham ni choro ngom tube ne ka karafira abse ka segi kan la me sagani wakati mi audio anga bololo ko mayoro be sanfe sini amina musoka kené karen karen len sigi awye abina talike musoka ne ka koro sigi kalelilida munasaria muno talino anga jamana no tikala batu au ni chao katlo malora au ye janto au yerara

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 c'est la 600 Dakar au kanɲɛ 1 de Benin Nouakchott. Aw dans ces RFI Manikan sans fin.
1: Zie Kone.
0: Dogo tunga tagala kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn ni sera ka lakisi Mauritanie ɛkɔgɔji sanfɛ u ka kurun kun bɔla Gambi jamana de kɔnɔ ni wagati labanw na tunga tagala caman b'a laɲini ka Erɔpu gun lasɔrɔ faamuyacogo jumɛn b'o la o bena Sarata Kamara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ sɔɔni Senegal jamana kɔnɔ mɛr kalataw kɛ wagati kumaw cayalen do pastɛr fɔ politiki tɔn be ka wajibiya marabaw kɔ u ka a kɛ wagatiw matarafa o min kan ka kɛ janviye kalo san 2020 fla awurati dien fan refe ne pas lo jamana jiwo yo kasera sou akia cela moko kemefla ni biwon fla ni sabama moko bakleni kemesaba tunendo alsan obena famia soro soni dron aw danse kokura Mauritanie ijikan asurasu ya la sebi ku ye tunga tagala kemɛ ani bi wɔɔrɔ ni kelen ni u lakisi kɔgɔji sanfɛ o kun be kurun dɔ de kɔnɔ min bɔla Gambi jamana kɔnɔ tunga tagala nunu kun b'a fɛ ka taga Erɔpu dogodogo sira fɛ Sarata Kamara Mauritanie marabagaw ko tunga tagala nunu yela lahalaya gɛlɛnbaw de kɔnɔ kɔgɔji sanfɛ
2: ye ku ni wula kisi u bilara farati yi kɔnɔ u ka kulu moteur de kosɔn u min tiɲɛna u di Mauritani kɔji sanfɛ ngi kan sorasiw ko tun ka natala ninu sɛgɛlen tun bɛ kosɛbɛ waati min na o yera denin 10 yɛrɛ b'u cɛla bakurubala Senegal jamanaden 90 Laginɛ ka 70 Gambi jamanaden 6 olu du tun bɛ kulu yi kɔnɔ u bɛɛ ladonna wa fɛrɛw tigɛra yaasa ka ta ni u ye kunbɛnso dɔ la Nouakchott Mauritani faba la ni waati labanw bɛɛ lazie Mauritani ni Senegal lo ji kan sorasiw ka minɛliw tɛ ka kɔtigɛ kɔji sanfɛ
0: Bawo
2: tun ka natala ninu bolo ni ye waati kɛrɛnkɛrɛnnin de ye u bɛ min wele ko la bonne période waati ɲuman ana ka na tun ka natalaw dɛmɛ baɲumankɛ tɔn alarme phone international ɲɛma min bɛ Dakar Omar Diop o ko an ye ko tagama yamaruya bali ninu labɛnbaw b'o de fɔ tun ka natalaw ye bawo ni waati ɲi na giw sumalen tɛ ka dana tami i ko sumaya waatiw la misali la nka Omar Diop ko nin bɛɛ laɲini ye de ka mɔgɔw bila fili la bawo ko waati ɲuman tɛ yen kɔji kan tagama kama ye
0: Iniche ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na Nigɛri marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ Ali Mahamane Lamine Sine ka tile fila tagama bɛ ka taa ɲɛ Algérie jamana kɔnɔ a y'o min dabɔ kunun araba ni tagama yi laɲini ye ka jamana fila ninnu cɛ baaraɲɔgɔnyaw kologiliya Nigɛri minisiri ɲɛmɔgɔ kunbɛ la kunun Algérie ta fɛ a selen kɔ pankuru jigi kɛnɛ kan Senegal pastɛfɔ wasadenw bɛ ka wajibiya marabaw kɔ u ka mɛr kalata wagatiw matarafa o kalataw kan ka kɛ janvier kalo san 2020 wagati nka fɔ sisan jamana kuntigi Basiru Jumaye Fayima kalata yi wagati jɔnjɔn fɔ kuma tɛ cɛbɔw ka musaka sarali kow ma kun b'a kanu tɛ pastɛr fɔ be k'u sinsin mun de kan
3: ziye u be k'u sinsin san 2022 mɛri kalata tɛmɛnɛw de kan ko min kɛra a waati la janviye kalo tile 23 o sanyina o de kama pastɛf mɔgɔ ye dantigɛli sɛbɛn bɔ ka wajibiya jamana marabagaw kɔ u fana ka mɛri kalata nataw labɛn ka bɛn ni san wɛrɛ janviye kalo tile 17 ye nka fɔ sisan jamana marabagaw ma don fosi ko fɔ o kalataw kan pastɛf politiki tɔn be kila ka hakili jigi kɛ u ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ ziye ko cɛbɔw kan ka musaka min bila o kalata yi kun kɔrɔ ko a kɛ fɛnɛma fɔ fɔlɔ jamana kuntigi fɛ ka da kan ko musaka yi a kɛn ka ka fɔ cɛbɔw ye kalo 5 ka kɔn kalataw ɲɛ o kama pastɛf be kila k'a ka jɔrɔ yira ani k'a ɲini jamana kɔnɔ ko minisiri ani kalata ko ɲɛnabɔ cakɛda fɛ ko kalata waati matarafali ye jagoya ye bɛɛ ma ko ka fara o kan pastɛf be kila k'a ɲini u fɛ tuguni ziye u ka kalataw labɛnni baaraw daminɛ teliya la pastɛf politiki tɔndenw be ka ni kalata yi ta ba la ka kɛɲɛ ni u ka tɔn ɲɛmɔgɔw ani jamana kuntigi ka farali ye baw u jigi b'a kan ko ni Usman Sonko kelen be se ka sebagaya sɔrɔ kalata yi na ani fana ko ni bena kɛ jamana kuntigi kelen ye ka taa mɛri kalataw la n'a ka politiki tɔn kira ye ziye
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na o laɲini kelen de fana be adamadenw ka hakɛw lafasa jɛkulu rado dola olufana yala ngini Senegal mrabaw fe kunu uka kalata wati ko fole yam matrafa uyafraka ko ka kalata saria u labato ani ka akake e jelian kono lagine e jamana kono 600 kuma ka onte ka kote ke su woro yeli ko fe furuba kabru do kono wale en kala tenedon fore karia marala kilometre kemenyo ko debe o yoroni kuna kritie su nunu yela la gelende kono 600 faso don to laton be kala ngini ko segaskeli jelion ka ke ko kan wala saka wale kebago don ani ka sununu bunatike wa lalaisha dukure e fasodo to laton nunu be ka jien tomba onu ani adama don ka ake la fasa jekuluka demede nyine ni wati
4: amba don ko segesegelu damnena ga amba wajibiya akake jeliya ani klinia kono zi ni alseni farenta kumakandi eta ale kolektif tourno la page nyemroyi aba farakan kuba lanyini fana segesegeli nununka ke jamana ani kokan segesegeli kala jolum fe alseni farenta bulu obike sababu ye kasunu nunbuguna tike don oko chemba nyini fana adama don ka hake la fasaton fe lagine ani jien tomba oni yoro kuka usen doni bareina faso den tokola ton wore fndc ale fana kumana akoka ale jakuya mineli bambali de konfolo la Guinée jamana kono kasoro ka sinsi akanka fo koni furuba kaburu yeli kanga dansi gi danteme wali bela jelena jamana inkono fndc kumala sela abdoulaye umusoko kale koni be ayrenyi ningadi moko munumbe ni wali jugunu nun ko fe abada kan koni watina ko moko bisaba nyongonde fana la tununendo hakli jigina sununu yera tenendo ni utukalo klimwa aninani sere uka fola unyesri linkundo anika utege fana siri uko moko nunu buguna tige madon folo wa ninte asien foloyi ni wale suku kake la Guinée marakili nkono kakenye ni anga kibaru ya soro leonye samba flani mugani duru oktobru kalu mogo duru fana suira denge kili nkono halisa ku ulufana buguna tige madon wa kukwa saya kumfana madon
0: Nigeria jamana kono kumabo nafolo ranson mebe sara mogo jagu ya mnelo nkunkoro ake ya sela dolari wari milion woro ma sante melena ni kumakon kube conseil SBM intelligence ka jatimne ni sebe dode kono michari la kunu arabadon uko mogo bagulun flaniko di jaguyamnena jaguyamnelu kelendo nafasoro straye Nigeria jatike wale kulu ani marfatiki kulu munube wale bandyo olugubulu ameto Nigeria alisa gangu ye emoko jaguyamnele do labla ukunyo olugumunu mne ni adokun sabaye jamana chimachia fana demiseni binan nishegi dedo minu sibata san wulun flala katabla san tan flala
5: RFI
0: Urusi ye Rumani lasikidensu mibuka jamana konoka barakela do gembi alamsa Rumani fana kuyo latike nyokona do nyeshin Urusi ma ni akalu kele nyokoye ni resorola furgu furgu de koson uni nyokoche Urusi ni Ukraine ka kele kula diye fanwrefe Nepal lo jamana kono ji wuyo laka damateme unishin ka danche dugu Tibet la arabadon Himalaya kurun fanfe marabauka jate ula bi alamsa bajira ko bogo kemé flani biwolon flani saba nyoko de nitala bakeleni kemé saba nyoko tunne ndo alsa touristi tantan yirika abouchela bintu sisé ñineno be senal sa yasaka mo tunno ye e jamana flano no kono
6: o yere donzie ak le clinique kasarako Nepal maraba khawye ala sebi ko lute ka moko ak me chegini mugani nduru kibaruya kalama halisa o moko tonne o chema ko ko kan jamana di ak me duru ni tani wulum vla nyoko asin koni be ka moko ke me duru bi duru ni chegi nyoko de nyini ni wakati nyeden lola ak me fla ni bi worobe o fananchema jieji ni boro fangala made woyola ka baramu khawla ka su dunandigi so ni mobilu bedo nyohona Himalaya Nepal mara nyinka di kosobe turistu ye minu ba nyinka yele ammo Everest kulu sanfe walima ka fare kolo nyanaje tokhoma ke ka bo dinye fambela ngazie kuma kan kelinte ka foni ka sara kola shin mara ba hawtu nye ala se ko dugu kolo yere yere dun wagati mina Nepal beka jiwoyo kasara de kofo nga Etats-Unis a nyinini ke chekeda do kofo la ko glasi kulu de karila ka woyo ni fangaye ka dugukolo wurukutu wazie ajiwoyo ni dugukolo yere yere ka teli ka ke samia asanjiba wakati ula Nepal Tibet ani Asie wuro dugu yan fambela kren krenyala juin fo septembre kalola doni je lomba ka uko wakati yelema kololo ke la sababu ye ka ko jugu ya kateme
0: Inichi ni nyafoli nunu mbela jelena farkulu nyana je ekibaro la Europa League des Champions kuluchili baro bulu daleno bi nge kanye tan woro mande dugu watila kuluchili ubina nyeshi tulantan kulu bisabani woro de ma Fenerbahce Vikingani Bratislava labon de ye Ligue des Champions sera usoro baraji sera fe kunu rabadon au niche au namelila nunu rekwe ambuluka lase au ma au kanata rosi kuna funu betanye RFI mandikan sanfe au wese kan la soro anka Lolo, sero bella jelinka. Sangata dala nge kanye tan flakan mande jamana ukona la maimuna sanugo ama fokinikli.
5: Mzie niche.
0: Mune bedakuna.
5: Ambi kuma gine bisao jamana na fanga ni fanga sina uka nyokon sama sama kan.
0: Ato wala wala.
5: Sasa.
7: Kuma be aubulu.
8: Mai sanugo
5: teri la mebago koni basiti awrani ogatina aw danse aw ka keneka Gine bisaw jamana don woleleno kalata so kono karidon ngani ajira karata referendum na yasaka tagafo no sona walima o mason saria sumba kafali Omaru Sisoko en balo kafanga dafrilien ko samba flani mwa aniduru surasu ni farafina tle bien fan jamana ko ajakulu cedero tuye kuma nyoko nyaw chamanke o tuya latike ko bina jamana nyema kalata wala ben sankelin kono yasaka fanga sigi civiluma nga samba fla ani mwa ani woro ka janvier kalora Surasu ye ko falen o ye latike dota ko bina yelema don saria sumba kono ni o yelema nu kera fanga famba bina bo wasadon bolo nan ko ma regime parlementaire ka don 600 jamana nyema yere de bolo regime présidentiel dobina bo wasadon akera folo otubi kemeni flara yelema ni la yini kelin ko obina jigi fo bioro ani durura wa dobina bo kalata marabolo akera fana jamana kono un kabini kelin fanga sino ka politique ton ina fo PAIGC banlelo nono yelema numa wa uya jira koti na talikenga nga jira kalata nununa tumami na marabako biko lu bali uka politiki chiuma kuka politiki daga udatugu wa oko balifana uka talikenga nga jira kalata unkangini nyana gaura yala aubeni kono nubla minenjuma mkono negajuru sarafleni plus 221 76 644 12 79 politiki ko dombaga amusule dialo libina au kangini ngalu jabibi kabo fransi Amitara Korogo Abdoulaye Bari ñingali tengwana amba lame yana nganga mo wole le bismillah Abdoulaye Bari
9: Kasari abulo yele man ka yele mani kunjumane ko manjume aha korle mon tumbe ka korokolu joseka boy kanane kura kanane sari abro kura lewa wala ina foko mi mum be fangana bi gina bi sawo aleta parti droit be sika ke jamana kono ka ke kalafili droit wa ube ani bele kakan kalafili boloma siwili kabla minter boloma ube de makakan kalafili boloma sare bana ta no sare parce que amma ta kun fangale do kono na ko amba fa kan yini ngale ko yorle ha o bana kalafili mun ke sare bon faleli bana ke ni straj bana straj male
5: Abdoulaye Bari Kabakorogo amusele dialo ni ngantuma ko ni basitira
10: mani ngantuma muna sanago
5: somoro iniche yanga wole jabi adjarani ibise ka mu jabi di Abdoulaye Bari ma
10: misso ka min fo Abdoulaye Bari ya kan ngalla adjarani nin ko ni yelema de bina ke fanga jamana tara sumbala fin chaman be no olubi wuli ka boye no Sankura ufana bina don Sari asumba konana Mimi seka ke sababu ye Fanga Degine chuga mina ka yelemado akula Ka yelemado Abifo jamana kono yoromin mako Institution politiki winyana mabau Noye presidansi Noye primature Premier ministri ka yoro Noye parlement Tepite uka sigublomba kono Ni ufana ye kur constitutionnel ya amina do Tete kono petetri nikali kono kataka kaseka yelema do ko konana kaseka yelema fanan don jamana don ka labo don minon bitaka sigi ka jamana don ka mofo wasi gida yoro na fu ko depute o hake o ya fa aka kuma damne konana donc yelema chama de nado ko konana ubika constitution mi mofo ko obina jira jamana denw na Karina tana.
5: Nga ni ya la korosi surasu ye latike minta o ni CDAO ka kuma nyoko nyoko o tu ye latike minuta o folen lo nyoko nko doni ya la ni nganya jira kalata nunu alaben ama chun surasu ufewa muna o ya latike
10: abadon surasu mana fangata tando deja uka fangata o ye chunkan kode ama ben saria subama ama fofana sariya sun bala ko ni gila kera jamana kono ko sari surasu ka fangata donc o chungani ko yi donc ni surasu ni CDAO bena kaminka nuna na ni kanvere ye o kofe o manga bali mogola ka sababu ka una chugo fangana ka sababu ke beba miria ka fo una na fangana bi utifa ka taga sini duguma na je donc akoni chun ama chun ne kon bolo a example tamam bi anga afriki jamana konana afriki dello ci konana tamam chu
5: famia ami segima ami tara banzon kemboro ini antuma
11: me ba ifuleno ko da suka borofa ini bara nyoko bela jele
5: ami ka foli segima fuka borofa e ko ejusu ka sileno ka keni nunu yele mani nunu ye minu la yin lembe sura sufe guinee bisao
11: kosobe ndusu kasilen lo kanyasi jine bisau maraba kuroma oko gino na referendum menke katla ka lafe farafina bela jelema jine bisau dronte ndusu kasilen lo farafina bela jelema tara matake fe wo fe manana abafo ko ale nana jamana ka kunkorota roli ka jamana bo dine kono mebita ya abafo ko shera mbe shera sumba man ka ko tamanta man jamana ma ko donko fu jelema no ka dwara menu o jelema ne nun kera ibita soro masake bitla ka wuli ka joni asara kulole do ta be ibita soro jamana ba ayira ku manda fula do masake bitla tuni ka shera sumi yelema abata ke alim ska manda sabayara u be alim ta plati gore soro ina fo min kera de ni nanyo ranna bo ulu be ne boloni ko ni mota ka nyata nga jamana mamuna se ke ni mi fara fona ulu ko ulu fona bitla ka fo kuluna yelema ndo ara ko korolen tu mai bo abe be musaka ole ka bo jamana ko me am anyamada je jam sitri jamana doma am ta ye ulu ka masake o o masake saba masake nani bi seka shera su kile la baraka tane o ti yele man do arame o fiuka jamana bo avancera me tangana wati be ami bara ko anga jamana shera mai kwamba falida ya sa jamana ka bo dinga kono me anga jamana do ti giri wara ka sewu hakoma don amba miri ko don masake ni sama be ubu yere na ka korralo jorra don o jamana ka joro ko te o su ka ti de mera ka nyasi fara na jamana masake chama ma
5: amanda al bashiru o yere de gine bisau fanga sina o ka kuma kanye amasule dialo ko ni tlobna surasu ka fola la nyini nunu mui yele mani munu obika la nyini abina ke sababu ye ka dobo musaka munu budon kalata tumana ka dobo a akera kaseka jamana ka na folo buguya ba okona na folo bale bi chien kalata ola bena ngani yele mani nunu sera ka dobo na bo musaka ora ani kuma wero nga fanga sino fe fana ni ti kosobe ni e fere de fana ko lu bulubo barara minye jamana nyema fanga famba ka to abulu John
10: Felina. Neka jetimina na ni kuma flambe chenye. Folo, na farako sarasun yelemani, abina fangadi jamana nyemogo ma, oi chenye, kasababu ke jamana nyemogo gini bisao folo la, fangami nkumbala, o pe fanga kuntala kanyasi premier ministri ma, ani kanyasi assemblée nationale ma. Me saria mimi na yelemani ye, ubifaka hakilina misikisi nka niye sarasun bakula, ubina fanga badi jamana nyemogo ma. Kuma fana flana fana yake ye ni depute be hakaya mina mugo keme ani mugo fla gini bisao jamana fitini na olu be kasara olu be ka musaka akachan donc ni dobora la kanake mugo biworo ani turiye ni mafili okoni obiseka ukabara noya ubulo parce que mugo biworo nduruka telika seka decision ta ka seka voter ka tem mugo keme ani fla ka decision talika donc uka musaka fana obiseka noya foni uye dofara uka sarauka ni uye dofara uka indemnite parlementaire uka fona akera uye note efficacité économico nafo soroko ka a soro
5: sankorota
10: kanya vala sankorota adiseka okono goya kosebe nikuma flambe yike fona sina uye mifo kende do nga yala est-ce que bi mogo mi kumana kumadana ni ako aya disuka tilino koyina ayo kuma dofoka je vala ayi kuma caman fɔ a ye tiɲɛ don kosɛbɛ parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw an ka mɔgɔ minnu bɛna a kɛra sɔrasiw ye a caman bɛna de ko ne bɛ fɛ ka ko yɛlɛma de nka ko ɲuman caman bɛ yen nɔ yanni k'a fɔ k'i bɛna o bɛɛ yɛlɛma k'i b'i hakilina dilan i bɛ dɔ de fara a kan majan minnu bɛ yen nɔ a fɔ modification des éléments constitutionnels olu bɛ se ka kɛ i bɛ se ka o fɛn ninnu kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni constitution yɛrɛ k'a ta k'a yɛlɛma pewu pewu k'a kɛ ko wɛrɛ ye.
5: tuma min na lona tɛmɛ fanga yɛrɛ le.
10: comment.
5: nko lona tɛmɛ fanga lo san kelen n'o dira o ma waaw tu yi la yiri ta ko bɛna kalata labɛn san kelen kɔnɔ.
10: kosɛbɛ bon n'u kɔni ye layidu ta mɔgɔ minnu bɛna u cun jamana kɔnɔ ka fanga daraki jakuya la k'a fɔ ko olu ye k'i ye layidu ta u ye layidu min ta jamana ye u ye ka jamana kɔlɔsi de u y'o de layidu fɔlɔ ta jamana ye nka ka na jamana fanga minɛ ka bɔ fangatigiw la ka u sigi olu yɛrɛ pilasi la o kun t'u ka layidu talen ye voilà donc olu ka kumakan fɔlen ten dɔ kɔni o ye kuma de ye ni nana il faut k'i ka dɔ sɔrɔ ka fɔ.
5: I ni ce an bɛ segin ma Isa Kulibali ye an lasɔrɔ Isa a bɛ cogo di.
12: Mayi tanasi la.
5: Tanasi tina an b'a latando i fɛ.
12: Ok a diyara n ye.
5: E bolo i ko fanga sinɔ man kan ka nin ko in kɛ man kan ye o ka taa tali kɛ kalata la dɔrɔn.
12: Voilà, c'est ma ne ka hakilina ye min ye ne bolo sisan ni ko ko n'a nana jamana kɔnɔ n'a fɔra ko ka referendum kɛ sisan mais misaliyala est-ce que min fanga sina n'olu banna sisan ka taa kalata kɛ ni referendum in na est-ce que faransiw ka kanubagaw n'olu taara ka taa referendum in voter sisan k'a kɛ oui ye est-ce que olu bɛ se ka yɛlɛma don a la u tɛ se tuguni bon ne bolo sisan ni mɔgɔ bi ko la a ka di fan dɔ ye n'a man di fan min ye. Ni ye ka banjira est-ce que ne ye nɔ voté ni e ka jamakulu cayara a bɛ se ka falen tugun wa. Bon mais n'i banna k'i sen bɔ a la hali ni ninnu ye mɔgɔ duuru de sɔrɔ k'a voté dɔrɔn sariya b'a jira k'o de ka kɛ jamana gafe ye parce que bɛnkan ye o de ye mais e min ye sen bɔ a la e ka jɔyɔrɔ kɛra mun ye sisan a kɛra nimisa ye i tilala ka i yɛrɛ jalaki parce que e y'a ye jamakulu min y'a voté est-ce que ne ye kanubagaw tun n taara ka taa nɔ voté aw kun tɛ se sɔrɔ bon i bɛna ye i ka ban a tilala ka laban ka k'i bolo tiɲɛni ye tuguni a ma nafa kɛ.
5: nka n'i y'a kɔrɔsi
12: o fana ɲɛ b'a la.
5: nka n'i y'a kɛtɔ n'i y'a kɔrɔsi fanga sinaw bi ka min fɔ o ko nin wagati in na o balilen don o k'o ka politiki ciw kɛ o ka politiki dagaw yɛrɛ datugulen don marabagaw fɛ yala k'i to nin lahala rɛ i bɛ se ka taa tali kɛ kalata la tugun wa.
12: Oh, n'i y'a ye baara min bɛ ka na contraire i bi don a la i b'i ka fanga jɔyɔrɔ i b'o jira mais a bɛ se ka kɛ komi politiki mɔgɔw fana tani maɲi na sanɔgɔ olu nege bɔra afiriki jamanadenw na de o de kɛlen bɛ ko n yɛrɛ la gɛlɛma ye no tɛ nin bɛ se ka kɛ wa est ce que ni politiki mɔgɔw jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ la sɔrɔsiw bɛ se wa a ye ta nin voté o tɛ se o n'a sɔrɔ jamanadenw ni politiki mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ hali u ti kamana gan ni referendum yɛrɛ n'u ka jamanadenw bɛ kuma wala u bɛ nɔ voté a sɔrɔsiw bɛ tila ka nimisa kun min na o y'a bolo da yɛrɛ o mais u ɲɛ b'a la sisan fanga sinaw yɛrɛ ɲɛ b'a la. Farafinna jamanadenw yɛrɛ de tɛ politiki mɔgɔw fɛ bilen tandis maye an 100% ne ko ye walayi an ka jate 100% an ti politiki mɔgɔ yɛrɛ de fɛ bilen kuwa ka da kan u bi kuma min f'i ye n'u nana i fɛ yan pour que k'e sɔrɔ k'i nɛgɛ k'i bila o ka sira kan dɔw yɛrɛ bi se k'a f'i ye e nin dugu yɛrɛ ne yɛrɛ ne bɔra yan ne fa bɔra yan ne e ka to kalata wɛrɛ n gaɲɛna n bɛna worobinɛ segin ne de bɛna chateau jɔ aw ye yan i b'a wete a bɛ gaɲɛ kalata wɛrɛ fo kɔsagi dɛ. O fanga bannen n'a bɛna kura ta a bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila ka na e ka dugu la a yɛrɛ tɛ se a batigi a b'a fɔ ko san tɛmɛlen k'ale de ye ninnu namara yan a k'a bɛ chateau segin a ma segin a tɛ se ka na yan min tun bɛ tɔmi yan a b'o bila ka na e fɛ san yan a yɛrɛ bɛ taa tɔmi yan
5: politikimɔgɔ
12: delilen bɛ nin dɔrɔn de la yurugu yurugu.
5: O faamuyara i ni ce.
12: O de y'an tigɛ u la.
5: O faamuyara i ni ce i ka hakilina na. Usmane Kantaw ye an lasɔrɔ ka bɔ Bobo Julaso Kantaw a bɛ cogo di.
13: Walekum salam alhamdulilayi an bɛ hɛrɛ la Mayi Sanogo.
5: I somɔgɔw.
13: Basi foyi t'a la fana fɛ yen nɔ.
5: Hɛrɛ dɔrɔn.
13: Ok.
5: Kuma b'i bolo.
13: Bon bisimila Mayi Sanogo ne b'a fɔ n ko fanga sinamɔgɔ n b'a fɔ n ko tiɲɛ b'u fɛ. Tiɲɛ t'u fɛ fana a fila bɛɛ. Tiɲɛ b'u fɛ yɔrɔ jumɛn. I taara référendum min na o i ma taa o win de gɛn don ka ban a préparer don ka ban k'a n'i yɛrɛ sɛgɛn Mayi Sanogo i ka invité b'i gɛrɛfɛ o la k'a ta depuis 2024 ka se bi ma farafinna dugu jumɛn de bɛ yen k'a fɔ k'o taa référendum min na et puis n'o y'a remporté oui a bɛɛ de remporté a bɛɛ fana jamana minnu jamana kunna k'a fɔ vers le kan k'a sɔrɔ militaire ou k'a sɔrɔ civil ou a bɛɛ donc n'u y'a ye k'a fɔ bon k'a fɔ nin an bɛ taa min na a préparer don ka ban kun foyi t'a la. Bon ne yɛrɛ kɔni fɛ u ka ban ka taa nin fana a ka défaut kɛra min ye ne fɛ politique la mɔgɔ min ka ban ka taa komi Isa y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i man ka ban ka taa i bɛ taa n'i taara n'u ko ko i ta ma kɛ tiɲɛ ye o ma sɔn sinon don dɔ la kuma wuli a fɔ a tiɲɛ don ko an kɔni taara dɛ an tun ye nin de fɔ a ma sɔn bon bi a ye nin ye mɛ n'i ma taa don minnu mana fara k'a ma kɛ baara ye wa olu ta kɛ tiɲɛ ye ne yɛrɛ kɔni min fɔ dɔrɔn c'est à dire que bi bi in na min b'a tɔɔrɔ Mayi Sanogo min sɔrɔ a si fɛ bibina cɛ ka di ala y'i ta ye min fɔ sisan sisan ni farafinna yɛrɛ jamanadenw yɛrɛ tigɛra politisiɛnw na de paritiw tigɛra politisiɛnw na parce que an ye militɛri ninnu ka san kelen san fila san saba baara nɔgɔw ye u bɛɛ bɛ na kan dɔ fɔ u nana jamana nafolo ka kan ka pɔsite cogoya min na dɔ ka kan ka bɔ jamana dépense la cogoya min na jamana ka kan ka avance cogoya min na u b'o kuma de fɔ la politisiɛn ninnu nana dɔrɔn u b'an nɛgɛ ka bila sini u bɛ ka u yɛrɛ pɔrtu de fɔ la ani u somɔgɔw donc moi je pense que la meilleure solution c'est comme ça mais ne kɔni min kɔni jɔrɔ n y'a mɛn mɔgɔ ninnu kɔni cɛ komi invité b'i kɛrɛfɛ n'a fɔra ko président kɔrɔ min tun pɛridira et puis o kulusa k'ale taa k'i jamana wɛrɛ n y'a mɛn ko referendum na k'u ko ko n'a kɛra k'u bɛna sɛnɛ ka ale don kalafili la n'o kɔni kɛra o kɔni vraiment ça c'est pas normal.
5: An muso le Diallo Yakato an bɛ segin ma. Yala la yɛlɛmani minnu bolo dalen don o bi jamana ɲɛmakɔrɔ Umaru Sisoko N Balo a b'a la yira k'a bɛ se ka segin ka kɛ cɛbɔ ye kalata nataw la wa.
10: Ayiwa a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye. Peut-être comme on t'a donné follow ou bien la décision minute ou bien la condition réellement de suite, mais nous disons que ça va bouger moi, nous disons que la nous disons que les candidats ne disent que caille, en tout cas ou donc follow encore une fois donc c'est bien mieux que boulot l'année, c'est bien mieux que boulot l'année. Abi chamambo moko ka fangana moko nous disons que fangani ni abi dobo o kelila, ka sababu ke Folo, wala sa ika ke kandida ye tuguni jamana nyamuga nyini na fo ika million, sefa million bituru yuko de di fanye garantie. E pi fo ke fana ika akasore jamabi nofe jamana kono politikima abifom jamana mwako militant fo kase mwako baduruma. Akaseka ye fana kafuko mwako baduru yukulu bi nofe e pi fanga bila kosobe jamana kono jamana dugu konana donc o sariya sugu de bi a konana Umaru N Balo ayi hake minke fangana am se ka mira ka fo parti babolo jama babolo min se ka sababu ye ka ni condition nonu rempli ne bi kun se ka min fo e yani mo gomi kuma na se sa mo gore min ko kuma na fo la min ko ko mo ti e wala Issa Coulibaly folo ni kala filin kera karidon ni jamana deun politisiɛnw ma kampaɲi kɛ a kama ni jamanaden minnu taara kalafili kɛ ni a ma se pourcentage hakɛ dɔ ma a tɛ se ka valide a tɛ se ka ta hali ni ale ko k'ale 5% ko a bɛ fɔ ko office voilà oui emporteli kɛ oui jamanadenw sɔnna non o ti bɛn pourcentage hakɛ dɔ de bɛ yen nɔ il faut que o ka se o de ma min bɛ se ka kɛ sababu ye walasa taxi ka se ka passe o ye fɔlɔ ye filanan k'a fɔ ko jamanadenw tɛ politisiɛnw fɛ tuguni. Engo Umaru N Balo kun ye jamana sorasi de
5: ye.
10: Sorasi de nana sorasi kɛ nin ye sisan. Mɔgɔ ka fara ka nin kuma ninnu fɔ. Tiɲɛ don politisiɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ fanga na bi dɔw ye fanga kɛ ka tɛmɛ u y'i ma jamana mara ka ɲa. Mɛ o tɛ se ka nin ma jamana mara ka ɲa ani n y'a mara ka ɲa ni bɛɛ sɔrɔ i ka hakɛ la ni bɛɛ sɔrɔ i pilasi la. A tɛ se sorasiw ka bɔ ka na
5: min
10: sɔrɔ u ka baara la a tɛ se u ka bɔ ka na fɔ k'u bɛna fanga darage ko jamanadenw bɛ yen nɔ munna jamanadenw tɛ bɔ ka jamanatigi jamana ɲɛmɔgɔ gɛn ka bɔ yen nɔ ko assemblée nationale bɛ yen nɔ munna olu tɛ wuli jamana ɲɛmɔgɔ kama k'a fɔ nin i ye sariya sɔsɔ i ye sariya sɔsɔ a bi tan donc mɔgɔw ka o kuma ninnu dabila ne kɔni bɛ fɛn kelen dɔn jamanadenw kɔni minnu b'a dɔn k'a fɔ choix t'u ye. An taara an sɔnna o an ma sɔn o a fɔra k'an ka kɛ tan an b'a kɛ tan de sɔrasi fanga caman bɛ ten de donc jamanadenw bɛ bɔ mɔgɔ sirannen bɛ bɔ ka fɛn dɔ kɛ ka sɔn fɛn dɔ ma o ni min sirannen tɛ o tɛ kelen ye et puis mɔgɔ min ko ko ale bɛna fanga tilen ko fanga kun majɛ kun b'a la n'o sariya sunba in ye ko majɛ caman kun b'a la e bɛna mɔgɔ minnu kan ka se ka jamanadenw ladɔnniya o ko kɔnɔna na o sariya sun sɛbɛn kɔnɔna na fɛn kumakan min b'a kɔnɔ ka jamanadenw ladɔnniya o la kosɛbɛ walasa ka information caya mɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ jamanadenw olu ka se ka caya ni o ye parti politique minnu tun bɛ yen nɔ domaine ninnu ni o ye opposant Guinée-Bissau politicien ɲɛmɔgɔba dɔ ye domaine n'a fɔra ko olu bɛɛ balilen don ka kuma don o bɛ kuma cogo di jamanadenw kɔni kumakan kelen min fɔr'u ɲɛna u b'a minɛ n'o de an b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ jamanaden caman bɛ yen nɔ u tɛ taa fɔ k'u bɛ taa taxi ta k'a kalan k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ donc o kuma ninnu ka se ka dabila mɔgɔ tɛ se ka i hakilina fɔ jamana kɔnɔ i hakilina bɛ fɔ cogoya min na aw bɛ se ka ɲɔgɔn cogoya minnu na aw bɛ se ka taga sigi aw ka bureau kɔnɔ cogoya min na ka kuma aw ka parti politique siège kɔnɔ cogoya min na n'o bɛɛ balilen don donc kabini yɔrɔ la an b'a dɔn k'a fɔ hakilina dɔ de bɛ yen nɔ texte sarasun dɔ de b'an bolo an bɛ fɛ ka jagoya jamanadenw kan a banna an bɛ formalité de remplir k'a fɔ ko référendum kɛra donc o fɛn ninnu kɔni ne bolo mɔgɔw bɛ nin kuma ninnu fɔ kumaw tɛ minnu basigilen don maintenant n'a fɔra ko
14: o faamuyara
10: kuma min bɛna kɛ nin
14: Amusile Diallo faamuyara ya kɛ to wagati tɔ man ca an bolo i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye an bɛna a tɔ walawala kɛnɛ nataw ra. Teri lamɛnbagaw ni de bi dansigi fana bi ka kɛnɛra Musa Cham ni Coro Ngom Tube nɛgɛ karafera aw bɛ se ka segi k'an lamɛn sanga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ sanfɛ sini an bɛna musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sigi aw ye a bɛna tali kɛ musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli le la munna sariya minnu talen don an ka jamana na o tɛ ka labato aw ni ce aw ka tulomalɔ ra aw ye janto aw yɛrɛ la.

0: mari tana sila
1: tana sitina amala tando ife
0: ah okay jara ni
1: e bolo iko fanga sino mankan kan ni koyke mankan ye okata talike kala talo adron
0: voilà sen mayne ga hakil na ni ne bolo sitan mi ko ko nana na jamana kono na fara ko ga referendum ke sitan na misali ala esige mi fanga sina nulu bana sa kata kala ta ke ni referendum na esige fransuka kanu bora nulu tara kata referendum u fete sa ka ke wi esige lo sika yela madwala u te se tourne bonne bolo sisa nini mogo bi kola akadi fano na mani fami ni ka banjira esige ne no vote ni e ka jama kulu chara a se ka fale tuwa o meni bana ke se mwala hal nunu no e mogo duru le soro ka vote dron sheria ba jira ko le ka ke jamana gafe basige benga ye ode me e mi se mwala e ka jora kere mu sa akere ni mi sai itlala ka iere jalagi parce que e aye jama kulu bi ya vote esige ne ne ka no gautu ntara ka tan no vote a kunde se soro bo ibna ye ka ban atlala ka laba ka ki bolo chene tu ni amana fake
1: ngani ya korosi
0: ufana nya bala
1: ngani ya e ka to ni ya korosi fanga sino bi ka min fo oko ni wakati na obali leno oko ka politiki chuke oka politiki daga o yere datu leno maraba go fe yala kito ni la la rebi se ka ta talike kalatara tuwa
0: Oni aye baram daga na contraire ibi dwala ibi ka fanga joro ibo jiramme abisiga ke komi politique moko fana tani ma na sanako wuni bor afrique jamana duna de wuri kelime ko nyira la gela mai tete ni misiga ke wa esige ni politique moko joro la soro su bisewa aita ne vote oti se o na soro jamana duna politique moko bo nyoko fe halu ti kamana gane referendum yere wunu ka jamana duna kuma wala ubu no vote ya soro su tla ka ni misa kuma na uya bulo daire omme wunye bala san fanga sino yere nye bala farafina jamana dun era de type politique moko faible tande mai an 100% ne koy wallahi an ga jete 100% anti politique moko era de faible quoi kada ka ubi kuma min fie nous na ne faire pour que ke soro ki ne ga ki bloga sira ka do era bisiga fie ni ndu nyere ne bora ya ubi ne fa bora ya ne e ka to kala ta wore nga yana mna urbi ne sigi ne de mna chateau jo awi ya iba vote abi gagne kala ta wore fo ko sagi de o fanga bane na bna kota abe mo gara bla kana ka dugula ire ti siya batiga ba fo ko santamele kale de nuno namara ya aka bi chateau se ya masiga ati se kana ya min kuma to min ya bo bla kana e fe san ya ire bata to min ya
1: ko di
0: mo de leben dora na yurugo
1: o fam yara ini ke o fam yara ini ke ka atlina na usman konta wi allah soroka bo bo jula so konta wa bi chodi
2: wa alaikum salam alhamdulillah me la ma sanoko
1: mi so maro
2: Bas pou tan afala feyilo.
1: Era dron.
2: OK.
1: Kuma bi bolo.
2: Bon, bisimula ma isa no ne wa fongo e fanga e semo ma fongo tie bou fe.
1: Mhm.
2: E tie dou fe fana. Afala de tie bou fe rod me. Ita referendum na o imata o win le gen do kaba.
1: Mhm.
2: A prepare no kaba kan ni resege. Ma isa no ga mbiti bi gele fo la kata debi 2024.
1: Mhm.
2: Kasi bima. Farafina dugu jumɛn le bɛ yen k'a fɔ k'o ta referendum na et puis n'o y'a remporté oui a bɛɛ de remporté a bɛɛ fana tɔ jamana minnu bɛ jamana kunna ka faveur de kan
1: fanga
2: y'a sɔrɔ militaire ko y'a sɔrɔ civil a bɛɛ donc n'u y'a ye k'a fɔ bon k'a fɔ nin an bɛ taa min na a préparé ka ban kun foyi t'a la bon ne yɛrɛ kɔni fɛ u ka ban ka taa nin fana a ka défaut kɛra min ye ne fɛ politique la mɔgɔ min ka ban ka taa komi isa y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i man ka ban ka taa i bɛ taa. Ni tsala nou koko ita makay tien yo mason. Selon don don la kuma wila fo a tien lo koy en contrat de entre une fois mason bon bi ay ni mais ni matalu. Mounou mana fala ka makay bala yo. Ou ta ke tien. Ne ko ni fo don ta di ke bibi na mi on toro mai tanou mou sura di fe ni sura di fe. Bibi na tien ka di ala ita mi fo santani. Fala fina ila di mana dou ila tika politisyon na li. Parti ou te ou te politisyon na pasay min ter nou ka sankel ta fala ta san sa bala nou wi. Una o bɛɛ bena kan dɔ fɔ o nana jamana nafolo ka ka pɔse cogoya min na dɔ ka ka bɔ jamana dépense la cogoya min na jamana ka ka bɔse cogoya min na u b'o kuma le fɔ la politicien olu nana dɔ u b'a nɛ ka bila sini u b'u ka u yɛrɛ fɔtu le fɔ la ani u somɔgɔw donc moi je pense que la meilleure solution c'est comme ça mais ne kɔni min kɔni jɔrɔ n y'a mɛn mɔrɔ ne kɔni tiɲɛ komi invité bɛ gɛrɛfɛ n'a fɔra ko président kɔrɔ min tun perdira et puis o k'ale taa ki jamana wɛrɛ n y'a mɛn ko referendum na koko ko n'a kɛra ko bena sa ka ale no kalafili la n'o kɔni kɛra o kɔni vraiment ça c'est pas normal
1: amusule jalo ɛkato an be segima yala la yɛlɛmani minnu bolo dalen no o bi jamana ɲɛmakɔrɔ umaru sisoko nbalo a b'a layira o k'a be se ka

0: Aw ni kile, nɛgɛ kanɲɛ 12 c'est la 600 Dakar au kanɲɛ kelen de bɛ Nouakchott. Aw dans ce RFI Manikan sans fin.
1: Zie Kone.
0: Dogo tunga tagala kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn ni sera ka lakisi Mauritani ekɔgɔji sanfɛ u ka kurun kun bɔla Gambi jamana de kɔnɔ ni wagati labanw na tunga tagala caman b'a laɲini ka Erɔpu gun lasɔrɔ faamuya cogo jumɛn b'o la o bena sarata kamara ka ɲɛfɔlu sɔrɔ sɔɔni Senegal jamana kɔnɔ mɛr kalataw kɛ wagati kumaw cayalen do pastɛr fɔ politiki tɔn be ka wajibiya marabaw kɔ u ka a kɛ wagatiw matarafa o min kan ka kɛ janviyekalo san 2020 fla wakati dien fan wɛrɛ fɛ Nepal jamana jiwoyo kasira su akɛya sela mɔgɔ 200 ni 70 ni saba ma mɔgɔ 1000 ni 700 tunnen do alisan aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn aw dan se kokura Mauritani jikan surasu y'a lase bi k'u ye tunga tagala 161 niw lakisi kɔgɔji sanfɛ o kun be kurun dɔ de kɔnɔ min bɔla Gambi jamana kɔnɔ tunga tagala nunu kun b'a fɛ ka taga Erɔpu dogodogo sira fɛ sarata kamara Mauritani marabagaw ko tunga tagala nunu yela lahalaya gɛlɛnbaw de kɔnɔ kɔgɔji sanfɛ
2: ye ku ni wula kisi u bilara farati in kɔnɔ u ka kulu moteur de kosɔn o min tiɲɛna u di Mauritani kɔji sanfɛ ngi kan surasiw ko tun ka natala ninu sɛgɛlen tun bɛ kosɛbɛ waati min na o yera deni 10 yɛrɛ b'u kɛla bakurubala Senegal jamanaden 90 ni 90 Laginɛ ka 70 ni 6 Gambi jamanaden 6 olu du tun bɛ kulu in kɔnɔ u bɛɛ ladonna wa fɛrɛw tigɛra yaasa ka tani u ye kunbɛnso dɔ la Nouakchott Mauritani faba la ni waati labanw bɛɛ lazie Mauritani ni Senegal lo ji kan surasiw ka minɛliw tɛ ka kɔtigɛ kɔji sanfɛ
0: Nabao
2: tunka natala ninu bulu ni ye wati kren ninde ye ube mi wole ko la bonne période wati nyuma anakana tunka natala udeme bayi maketon alarm phone international nye mami be Dakar Omar Diop oko anye ko tahama yamaru ya bali ninu la bemba ubo defo tunka natala uye bao ni wati ina gi usuma lente kadana tami yuko sumaya wati ula misalila nga Omar Diop ko nimbe la ngini yede kama hobla filila bao ko wati nyuma teyeng ko jikan tahama kama zye
0: Inichi ni nyafali nunu mbela jelena Nigero marabajaklu nyamgo Ali Maman Laminizin kaklefla tagma bekatanyi Algeri jamana kono ayumi dabo kono araba ni tagma ila nyini yeka jamana fla nunu che baranyo yo kulugdia Nigero ministri nyamgo kumbela kono Algeri tafe aselenko pankuru ujigi keneka Senegal pastefo wasadu beka wajibia maraboko uka merkalata watu matrafa ukalata ukanga ke e janvier kalu sambafla ni mwani wulonfla wakati nga fosi san jamana kontiki Basiru Juma Ifaima kalatayin wakati John John Fo kumate cheboka musaka saraliko uma kumba kanute pastefo beku sinsi mudekan
3: zi ubuku sinsi samba fla animu wanfla meri kalata temeno udekan kuminkera awati la javye kaluki limuwan saba usaina urikama pastef mogo yedantigali sebembo ka wajibia jamana marabako uko ufanaka meri kalata nata ulabe ka benisa ure javye kaluki letan anuunu vlayi nga fosi san jamana marabako ma don fosi ko fo o kalata o kan pastef politiki tombe klaka akli jiki ke o kadan tekeli seben kono zi ko cheboka ka musaka mi bla o kalata en kun koro ko ake fene ma fo flo jamana kun tigi fe kadaka ko musaka en aken ka fo cheboye kalu duru ka kon kalata o nye o kama pastef be klaka ka juro ira anin ka nyini jamana kono ko ministri anin kalata ko yana bo chakada fe ko kalata wati matrafali e jagu ya ye bema ko kafara uka pastef bekla ga yinu fetu gnizi uka kalata ula benu baro damne telia la pastef politiki tondo beka ni kalata intabala kakeni uka tonye mogo ani jamana kuntiki kafara liye ba ujigi baka kunu Usman Sonko kele miseka sebaga ya soro kalata ina anifana kuni mina ke jamana kuntiki kele nye kata meri kalata ula naka politiki ton kira yezi
0: eniche ni nyafali nonu umbela jelena ula njine kilende farabe adamadoka ake ula fasa jeklu kadola olu fana ya la ngini Senegal marabaw fe kunu ka kalata wati ko fole yom matrafa o ya fraka ko ka kalata saria ou labato ani ka akake e jelian kono lagine e jamana kono 600 kuma ka onte ka kotge su woro yeli ko fe furuba kabru do kono wale enke la tenedon fore karia marala kilometre kemenyoko debe o yoroni kuna kritye su nunu yela la gelende kono 600 faso don to la ton be ka la ngini ko segaskeli jelion ka ke ako kan wala saka wale kebago don ani ka su nunu bugunatike wa lalaisha dukure e faso don to la ton nunu be ka jien tomba onu ani adama don ka ake la fasa jakuluka demede ngini ni wati
4: amba don ko segaskelu damnena nga amba wajibiya akake jelian ani klinia kono zi ni alseni farenta kumakandi tan ale collectif tourno la page nyemroyi aba farakan kuba lanyini fana segaskeli nununka ke jamana ani kokan segaskeli kala jolumfe alseni farenta bulu obike sababuye kasunu nunbugunatike don oko chemba nyini fana adama don ka hake la fasatomfe lagine ani jien tomba oni yoro kuka usen doni baraina fasudin tokola ton were fndc ale fana kumana akoka ale jakuya mineli bambali de konfolo la Guinée jamana kono kasoro ka sinsi akanka fo koni furuba kaburu yeli kanga dansi gi danteme wali bela jelena jamana inkono fndc kumala sela abdoulaye umusoko kale koni be ayreni ningadi moko munumbe ni wali jugunu nun kofe abada kan koni watina ko moko bisaba nyongondi fana la tununendo hakli jigina sununu yera tenendondi utukalo klimwa aninani sere uka fola unyesri linkundo anika utege fana siri uko moko nunu buguna tige madon flo wa ninte asien Foloyi ni wale suku kake la gini marakili inkono. Kakeye ni anga kibaru ya soro leo nye. Samba flani mugani duru oktobru kalu. Mugo duru fana suyira denge kili inkono. Halisa ku ulufana buguna tige madon. Wa kukwa saya kumfana madon.
0: Nigeria jamana kono kumabo nafulo ranson. Mibe sara mugo jaguya mnelon kunkoro. Ake ya sela dolari wari. Milyon woro ma sante melena. Ne kumaka onkube konsey SBM intelligence. Ka jatimine ni sebe do de kono. Micharila kunu arabadon. Oko mugo bawulun. Flaniko di jaguyam nena jaguyam nelu kelendo nafasoro sraye Nigeria jatike wale kulu ani marfatike kulu munu be wale bandyo olugubulu ameto Nigeria alisa gangu ye emoko jaguyam nele do labla ukunyo olugumunu mne ni adokun sabaye jamana chimanchi afana demiseni binan ni shegi dedo munu sibata san wulun flala katabla san tan flala
5: RFI
0: Urisi ye Rumani lasigidensu mibuka jamana konoka barakela do gembi alamsa Rumani fana kuyo latigenyo kona do nyeshin Urisi ma ni akalu kele nyokwaye ni resorola furgu de koson uni nyokoche Urisi ni Ukraine ka kelekula. Die fan refe Nepal jamana kono jiwu yolaka damateme uni shinka danche dugu Tibet la arabadon Himalaya kurun fanfe marabauka jate ula bi alamsa bajira ko Bogo keme flani biwolon flani saba nyoko de nitala bakeleni keme saba nyoko tunendo alsa turisti tantan yirika abuchela bintu sise nyineno be senalsa yasaka mgo tunno ye jamana flano nokono
6: o yere donzie eklekle nyin kasarako Nepal maraba khawye alase bi ko luteka moko akeme shigini mugani nduru kibaruya kalama halisa o moko tunne uchema koko kan jamana di akeme duru ni tani wulum vla nyoko ashin koni beka moko keme duru bi duru ni shigi nyoko de nyini ni wakati nyeden lola akeme fla ni bi worobe u fananchema zieji ni boho fangalama de woyola ka bara moko wala ka su donandiki so ni mobilu bedo nyohona limalaya Nepal mara nyinka di kosobe turistuye minu ba nyinka yele ammo Everest kulu sanfe walima kafare kulu nyanaje tohoma ke kabo dinye fambela ngazie kumakan kilinte kafoni kasara kola shin marabaka utunye alase ko dugu kulu yere yere dun wakati mina Nepal beka jiwoyo kasara de kofo nga Etats-Unis nyininike chekeda do kofo la koglasi kulu de karila ka woyo ni fangaye ka dugukulu wurukutu wazie ajiwoyo ni dugukulu yere yere ka telika ke samia asanjiba wakati ula Nepal tibe ani azi wurudugu ya mfambela keren keren yala juin fo septembre kalula doni je lombaka uko wakati yele mankolo loke la sababu ye ka kujugu ya kateme
0: Inichi ni nyafoli nunu mbela jelena farkulu nyana je ekibaro la Europa League des Champions kuluchili baro bulu daleno bi nige kanye tan woro mande dugu watila kuluchili ubina nyeshi tulantan kulu bisabani woro dema Fenerbahce Viking ani Bratislava labondi ye Ligue des Champions sera usuro baraji sera fe kunu arabadon au niche au namelila nunu rekwe ambuluka lase oma au kanata rosi kuna funu betanye RFI mandikan sanfe au seka on lasoro anka lolo sero bella jelinka sangata dala nga kanye tan flakan mande jamono konala maymuna sanugo ama fokinikli
5: mziye niche
0: munde be dakuna
5: ambikuma gine bisao jamana na fanga fanga ni fanga sina ko nyoko sama sama kan
0: ato wala wala
5: sasa
7: c'est bien le jour de 1980
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
5: teri la me bako koni basiti awrani ogatina au danse au kakeneka gine bisawo jamana don wolele no kalata so kono karidon ngani ajira karata referendum na yasaka tagafo no sona walima o mason saria sumba kafali omaru sisoko en balo kafanga dafrilin ko samba flani mwa aniduru surasu ni farafina le bien fan jamana ko ajakulu cede otu ye kuma nyoko nyaw chamanke otu ya latike ko bina jamana nyema kalata o laben sankelin kono yasaka fanga sigi siviluma nga samba fla ani mwa ani woro ka janvier kalora surasu ye ko falen o ye latike dota ko bina yelema don saria sumba kono ni o yelema nu kera fanga famba bina bo wasadum bulu nan kwa ma regime parlementaire kadon 600 jamana nyema yere de bulu regime presidentiel dobina bo wasadum akera folo otubi kemeni flara yelema ni la yini kelin ko obina jigi fo bioro ani durura wa dobina bo kalata marabulu akera fana jamana kono kabini kelin fanga sino ka politique ton ina fo PAIGC banlelo nono yelema numa wa uyajira koti na talikenga ni ajira kalata nununa tumamina marabako biko lu bali uka politiki chiuma ko uka politiki dagao datugu wa oko balifana uka talikenga ni ajira kalata unkangini nyana gaura yala au beni kono nubla menenjuma mkono negajuru sarafleni plus 221 76 644 12 79 politiki ko dombaga amusule dialo libina au kangini galu jabibi kabo fransi Amitara Korogo Abdoulaye Bari ngali tengwana amba lame yana nganga mokolele mbisimila Abdoulaye Bari
10: kasari abulo yelamaka yelamani kunjumane kumanjume aha korola muntu mbe ka korokolu joseka boy kanani kura kanani sari abro kura lewa wala ina foko mi mumbe fangana bi gina bisawo aleta parti drone be sika ke jamana kono ka ke kalafili drone wa ube ani bele kakan kalafili boloma siwili kabla minter boloma a ube da makaka kalafili bono sarabana tanu sira masu amma ta kun fangale do kono na ko amba fakan yini ngale ko yorle ha ubana kalafili mun ke sarya bon faleli bana ke ni straj bana straj male
5: Abdoulaye Bari Kabakorogo amusele dialeni ngantuma kon basitira
11: Mani ngantuma muna sanugo
5: somoro iniche yanga wole jabi ajarani ibise ka mu jabi di Abdoulaye Bari ma
11: miso ka min fo Abdoulaye Bari ya kan ningalla ajarani nin koni yelema de bina ke fanga jamana sare asumbala fin chama mbe no olubu wulika boye no sankura ufana bina don sari asumba kona na mimi seka ke sababu ye fanga degine chugwa mina ka yelemado akula ka yelemado abifo jamana kono yoro minu mako institution politiki winyana mabao no ye presidenti ye no ye primature ye premier ministri ka yoro no ye parlement depute uka sigublomba kono ni ufana ye kuru constitutionnel ya amina do tete kono petetri nikali kono kataka kaseka yelema do ku konna na kaseka yelema fanan dun jamana dun ka labo dun minum bitaka sigi ka jamana dun ka mofo wasigi da yoro na fu ko depute o hake o ya fa aka kuma damne konna na donc yelema chama de na dun ku konna na ubika constitution mi mofo ko obina jira jamana denw na karina tana
5: nka ni ya la korosi surasu ye latigɛ min ta o ni CEDEAO ka kuma ɲɔgɔnyaw kɔ o tun ye latigɛ minnu ta o fɔlen lo ɲɔgɔn kɔ dɔɔni yala ni ŋaniya yira kalata nunu a labɛn a ma cun surasiw fɛ wa mun na o y'a latigɛ
11: a b'a dɔn surasiw mana fangata tan dɔ deja u ka fangata ye o ye cunkanko de ye a ma bɛn sariya suba ma a ma fɔ fana sariya sunba la ko ni gɛlɛya kɛra jamana kɔnɔ ko surasiw ka fanga ta donc o ye cunganiko ye donc ni surasiw ni CEDEAO bɛnna kan min kan n'u nana ni kan wɛrɛ ye o kɔfɛ o man ka bali mɔgɔ la ka sababu kɛ u nacogo ye fanga na ka sababu kɛ bɛ b'a miiriya ka fɔ u nana fanga na bi u tɛ fɛ ka taga sini dugu mana jɛ donc a kɔni cun a ma cun ne kɔni bolo exemple caman bɛ an ka afiriki jamana kɔnɔna na afiriki de lɔsi kɔnɔna na
5: Famia, ami segima, ami tara banzon. Kien boro ini antuma?
8: Ne ba ifoleno. Kozo ba fuka borofa ini baranyo mo bela jele.
5: Ami ka foli segima fuka borofa. E ko ejusu kasileno kakeni nunu yele mani nunu ye. Mi nu la yin lembe sura soufe. Guinée Bissau.
8: Kozo ba ndusu kasileno kanyasi Guinée Bissau maraba kromo oko gnuma e referendum menke. Katla ka la pe farafina bela jele ma Guinée Bissau dronte. Ni dusu kasileno farafina bela jele tara matake feo pe manana. Aba foko ale nana jamana ka kunkorota yoro lika jamana bo dine kono. Me ibita ya aba foko shera mbe, shera sumba mai kako tamanda mai jamana ma ko donko fu yelemanu ka dwara. Me ni o yelemanu nu kera, ibita soro matake bitla ka wuli ka joni asara kulole. Do otabe ibita soro jamana ba ayira ku manda fula. Don matake bitla tukuni ka shera sumi yelema, abita ke ale bisika manda sabayara. Ube ale bita plati gwere soro inafo mi kera bini na nyongona nina. Bo ulu be ne boloni. Kunyuma tega nyakanga jamana mamuna, seke ni mi fana pona uluko, ulu fana wakila kapo kuluna yeleman doara ko korolen tumai. Bo abebi musaka ule kabo jamana ko. Me ame anyamada jen setri jamana doma, amutaye uluka masakeo, o masake saba, masake nani biseka shera, sunkile la baraka tane, osi yeleman doara me, opiuka jamana bo anvansira. Me tangan wati be ame mbara ko anga jamana shera umayu kwa amba falena, jasa jamana kabo dine kono, me anga jamana do jiri waraka seo hake oma. Donc amba miriko donc matakene sama be ubu yere na ka korralo jorra donc o jamana ka joro kote o suka si de nera ka nyasi farak na jamana matake chama ma
5: amandal bashiru o yere de Guinée Bissau fanga sina o ka kuma kanye amasule dialo koni tlobna sura su ka fola la nyini nunu mu yele mani munu obika la nyini abina ke sababu ye ka dobo musaka munu budon kalata tumana ka dobo a akera ka se ka jamana ka na folo buguya ba uko na na folo bale bi tien kalata o la bena ngani yele mani nunu sira ka ta dobo na bo musaka ora ani kuma wero nga fanga sino fe fana ni ti kosobe ni e fere de fana ko lu bolobo barara mingi jamana nyema fanga famba ka to abulu John
11: Felina. Neka jetimina na ni kuma flambe chenye. Folo, na farako sarasun yelemani abina fangadi jamana nyemogo ma oi chenye. Kasababu ke jamana nyemogo Guinée Bissau folo la fangami kumbala o pe fanga kuntara kanyasi premier ministre ma ani kanyasi assemblée nationale ma me saria mimi na yelemani ye ube faka hakilina misiki chenka niye sarasun bakula ubina fanga badi jamana nyemogo ma nga kuma fana flana fana yake ye ni député be hakka mina mugo keme ani mugo fla gine bisa o jamana fitini na olu be kasara olu be ka musaka akachan donc ni dobora la kanake mugo biworo ani turie ni mafili o koni o biseka ukabara noya ubulo parce que mugo biworo nduruka telika seka décision ta ka seka voter ka tem mugo keme ani fla ka décision talika donc uka musaka ufana o biseka noya foni uye dofara uka sarauka niwe dofara uka indemnité parlementaire uka fona akera uye note efficacité économico nafo soroko ka a soro
5: sankorota
11: la kanya vala sankorota abiseka okono goya kusube nukuma flambe yi chenye fanga sena uye minfo chende do nga yala eske bi mwaka mikumana kumadana ni ako aya dusu katilino kuyina ayo kuma dofo ka aje vala ayi kuma caman fɔ a ye tiɲɛ don kosɛbɛ parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw an ka mɔgɔ minnu bɛna a kɛra sɔrasiw ye a caman bɛna de ko ne bɛ fɛ ka ko yɛlɛma de nka ko ɲuman caman bɛ yen nɔ yanni k'a fɔ k'i bɛna o bɛɛ yɛlɛma k'i b'i hakilina dilan i bɛ dɔ de fara a kan majɛ minnu bɛ yen nɔ a bɛ fɔ modification des éléments constitutionnels olu bɛ se ka kɛ i bɛ se ka o fɛn ninnu kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni constitution yɛrɛ k'a ta k'a yɛlɛma pewu pewu k'a kɛ ko wɛrɛ ye.
5: tuma min na lolantɛmɛ fanga yɛrɛ le.
11: comment.
5: lolantɛmɛ fanga lo san kelen n'o dira o ma wa o tun y'i layidu ta k'o bɛna kalata labɛn san kelen kɔnɔ.
11: kosɛbɛ bon n'o kɔni ye layidu ta mɔgɔ minnu bɛna u cun jamana kɔnɔ ka fanga daraki jakuya la. K'a fɔ ko olu ye k'i ye layidu ta u ye layidu min ta jamana ye u ye ka jamana kɔlɔsi de u y'o de layidu fɔlɔ ta jamana ye nka ka na jamana fanga minɛ ka bɔ fangatigiw la ka u sigi olu yɛrɛ pilasi la o kun t'u ka layidu talen ye voilà donc olu ka kumakan fɔlen ten dɔ kɔni o ye kuma de ye ni nana il faut k'i ka dɔ sɔrɔ ka fɔ.
5: i ni ce an bɛ segin ma Isa Kulibali ye an lasɔrɔ Isa a bɛ cogo di.
12: Mayi tanasi la.
5: Tanasi tina an b'a latan don i fɛ. E bolo i ko fanga sinɔ man kan ka nin ko in kɛ man kan ye o ka taa tali kɛ kalata la dɔrɔn.
12: Voilà tellement ne ka hakilina ye min ye ne bolo sisan ni ko o ko n'a nana jamana kɔnɔ n'a fɔra ko ka referendum kɛ sisan mais misaliya la est-ce que ni fanga sinɔ n'olu banna sisan ka taa kalata kɛ ni referendum in na est-ce que faransiw ka kanubagaw n'olu taara ka taa referendum in voter sisan k'a kɛ oui ye est-ce que olu bɛ se ka yɛlɛma don a la. U tɛ se tuguni. Bon ne bolo sisan ni ni mɔgɔ b'i ko la a ka di fan dɔ ye n'a ma ni fa min ye n'i y'i ka ban jira est-ce que ne ye nɔ voté ni e ka jamakulu cayara a bɛ se ka falen tugun wa. Bon mais n'i banna k'i sen bɔ a la hali ni ninnu ye mɔgɔ duuru de sɔrɔ k'a voté dɔrɔn sariya b'a jira k'o de ka kɛ jamana gafe basigi bɛnkan ye o de ye mais e min ye sen bɔ a la e ka jɔyɔrɔ kɛra mun ye sisan a kɛra nimisa ye i tilala ka i yɛrɛ jalaki parce que e y'a ye. Jamakulu min y'a voté est-ce que ne ni kanubagaw tun n taara ka taa non voté aw kun tɛ se sɔrɔ bon i bɛna ye i ka ban a tilala ka laban ka k'i bolo tiɲɛni ye tuguni a ma nafa kɛ.
5: nka n'i y'a kɔrɔsi
12: o fana ɲɛ b'a la.
5: nka n'i y'a ɛ ka to n'i y'a kɔrɔsi fanga sinaw bi ka min fɔ o ko nin wagati in na o balilen don o k'o ka politiki ciw kɛ o ka politiki dagaw yɛrɛ datugulen don marabagaw fɛ yala k'i to ni lahala rɛ i bɛ se ka taa tali kɛ kalata la tugun wa.
12: Ɔhɔn n'i y'a ye baara min bɛ ka na au contraire i bi don a la i b'i ka fanga jɔyɔrɔ i b'o jira mais a bɛ se ka kɛ komi politiki mɔgɔw fana tani ma ɲinan sanɔgɔ olu de bɔra afiriki jamanadenw na de o de kɛlen bɛ ko in yɛrɛ la gɛlɛma ye n'o tɛ nin bɛ se ka kɛ wa est ce que ni politiki mɔgɔw jɔyɔrɔ la sɔrɔsiw bɛ se wa a ye taa nin voté o tɛ se o n'a sɔrɔ jamanadenw ni politiki mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ hali u ti kamana gan ni referendum yɛrɛ. U n'u ka jamanadenw bɛ kuma wala u bɛ nɔ voté a sɔrɔsiw bɛ tila ka nimisa kun min na u y'a bolo da yɛrɛ o mɛ u ɲɛ b'a la sisan fanga sinaw yɛrɛ ɲɛ b'a la farafinna jamanadenw yɛrɛ de tɛ politiki mɔgɔ fɛ bilen tandi ma ye an 100% ne koyi walayi an ka jate 100% an ti politiki mɔgɔ yɛrɛ de fɛ bilen kuwa ka da kan u bi kuma min f'i ye n'u nana i fɛ yan purke k'e sɔrɔ k'i nɛgɛ k'i bila o ka sira kan dɔw yɛrɛ bɛ se k'a f'i ye nin dugu yɛrɛ ne bɔra yan ubiyɛn ne fa bɔra yan ne e ka to kalata wɛrɛ n gaɲɛna n bena urubinɛ segin ne de bena shato jɔ aw ye yan i b'a wete a be gaɲɛ kalata wɛrɛ fo kɔsagi dɛ o fanga bane n'a bena kurata a be mɔgɔ wɛrɛ bila ka na i ka dugula a yɛrɛ tɛse a batigi a b'a fɔ ko san tɛmɛ le k'ale de ye nunu namara yan a k'a be shato segin a ma segin a tɛ se ka na yan min kun be tɔmi ya a b'o bila ka na e fɛ san yan a yɛrɛ be taa tɔmi ya
5: kotimɔgɔ
12: deli bɛ n dɔrɔn nena yurugu yurugu.
5: O famiyara i ni ce.
12: O de y'an tigɛ u la.
5: O famiyara i ni ce i ka hakilina na. Usman Kantawo ye an lasɔrɔ ka bɔ Bobo Julaso. Kantawo a bɛ cogo di.
13: Walekum salam alhamdulilayi an bɛ hɛrɛ la Mayi Sanogo.
5: I somɔgɔ.
13: Baasi foyi t'an na fana fɛ yen nɔ.
5: Hɛrɛ dɔrɔn.
13: Ok.
5: Kuma b'i bolo.
13: Bon bisimilah Mayi Sanogo ne b'a fɔ n ko fanga sinamɔgɔw n b'a fɔ n ko tiɲɛ b'u fɛ. Tiɲɛ t'u fɛ fana a fila bɛɛ tiɲɛ b'u fɛ yɔrɔ jumɛn. I taara referendum na o i ma taa o win le gɛn do ka ban a prepare do ka ban a ka n'i yɛrɛ sɛgɛn Mayi Sanogo i ka invité b'i gɛrɛfɛ o la a ka ta depuis 2024 ka se bi ma farafinna dugu jumɛn le bɛ yen k'a fɔ k'o taara referendum na et puis nɔ y'a remporté oui a bɛɛ de remporté a bɛɛ fana tɔ jamana minnu bɛ jamana kunna a ka poids vert de kan
5: ko
13: y'a sɔrɔ militaire o ko y'a sɔrɔ civil o a bɛɛ donc n'u y'a ye k'a fɔ bon k'a fɔ nin an bɛ taa min na a prepare do ka ban kun foyi t'a la. Bon ne yɛrɛ kɔni fɛ u ka ban ka taa nin fana a ka defo kɛra min ye ne fɛ politiki kɛra mɔgɔ mɛn ka ban ka taa kuma Isa y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i man ka ban ka taa i bɛ taa n'i taara n'u ko ko i ta ma kɛ tiɲɛ ye o ma sɔn sinon don dɔ la kuma wuli a fɔ tiɲɛ do ko an kɔni taara dɛ an tun ye nin de fɔ a ma sɔn bon bi a ye nin ye mɛ n'i ma taa don minnu mana fara k'a ma kɛ baara ye wa olu ta kɛ tiɲɛ ye. Ne yɛrɛ kɔni min fɔ dɔrɔn c'est à dire que bi bi in na n bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mayi Sanogo min sɔrɔ a ti fɛ ni sɔrɔ a ti fɛ bibina tiɲɛ ka di ala y'i ta ye min fɔ sisan sisan de farafinna yɛrɛ jamanadenw yɛrɛ tigɛra politisiɲɛw na de parti u tigɛra politisiɲɛw na parce que an ye militɛri ninnu ka san kelen san fila san saba baara nɔgɔw ye u bɛɛ bɛ na kan dɔ fɔ olu nana jamana nafolo kan ka pɔsi cogoya min na dɔ kan ka bɔ jamana dépense la cogoya min na jamana kan ka avance cogoya min na u b'o kuma de fɔra politisiɲɛw olu nana dɔrɔn u b'a nɛgɛ ka bila sini u yɛrɛ fɔtu de fɔra ani u somɔgɔw donc moi je pense que la meilleure solution c'est comme ça mais ne kɔni min kɔni jɔrɔ n y'a mɛn mɔgɔ ninnu kɔni y'i tiɲɛ komi invité b'i kɛrɛfɛ n'a fɔra ko président kɔrɔ min tun pɛridira et puis o coup d'état k'ale taa k'i jamana wɛrɛ n y'a mɛn ko référendum na k'u ko n'a kɛra k'u bɛna sɛnɛ ka ale n'o kalafili la n'o kɔni kɛra o kɔni vraiment ça n'est pas normal.
5: An musole Diallo Dakato an bɛ segin ma. Yala la yɛlɛmani minnu bolo dalen don o bi jamana ɲɛmakɔrɔ Umaru Sisoko N Balo a b'a la yira k'a bɛ se ka segin ka kɛ cɛbɔ ye kalata nataw ra wa.
11: Ayiwa a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye peut-être comme an t'a dɔn fɔlɔ u bɛna décision minnu ta u bɛna condition wɛrɛ jumɛnw de sigi minnu bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ nin bɛ se ka kala nin bɛ se ka kɛ candidat ye nin tɛ se ka k'a ye an tɛ se ka o dɔn fɔlɔ an kɔni b'a dɔn sɛbɛn min bɛ bolola nin ye sariya sunba min bɛ bolola nin ye a bɛ caman bɔ mɔgɔw ka fanga na mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka fanga ɲini a bɛ dɔ bɔ o kɛli la ka sababu kɛ fɔlɔ walasa i ka kɛ candidat ye tuguni jamana ɲɛmɔgɔ ɲini na fɔ i ka miliyɔn sefa miliyɔn bi duuru i k'o de di fɛn ye garanti ye et puis fɔ ke fana i ka a ka sɔrɔ jama b'i nɔfɛ jamana kɔnɔ politikima a bɛ fɔ jamana ma ko militant fɔ ka se mɔgɔ ba duuru ma a ka se ka ye fana k'a fɔ ko mɔgɔ ba duuru in olu b'i nɔfɛ et puis fanga b'i la kosɛbɛ jamana kɔnɔ jamana dugu kɔnɔna na donc o sariya sugu de bi a kɔnɔna na Umaru N Balo a ye hakɛ min kɛ fanga na an bɛ se ka miiri k'a fɔ parti b'a bolo jama b'a bolo min bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin condition ninnu rempli ne bi kun bɛ fɛ ka min fɔ yanni mɔgɔ min kumana sisan mɔgɔ wɛrɛ min tun kumana fɔlɔ la min ko ko mɔgɔ tɛ voilà Isa Kulibali fɔlɔ ni kalafili in kɛra karidenw ni jamanadenw politisiɛnw ma kampanɲi kɛ a kama ni jamanaden minnu taara kalafili kɛ ni a ma se pourcentage hakɛ dɔ ma a tɛ se ka valide a tɛ se ka ta hali ni ale ko k'ale 5% ko a bɛ fɔ ko ofis voilà wi ye emporteli kɛ wi jamanadenw sɔnna non o ti bɛn pourcentage hakɛ dɔ de bɛ yen nɔ il faut que o ka se o de ma min bɛ se ka kɛ sababu ye walasa texte ka se ka passe o ye fɔlɔ ye filanan k'a fɔ ko jamanadenw tɛ politisiɛnw fɛ tuguni. Nko Umaru N Balo kun ye sɔrasi de
5: ye.
11: Sɔrasi de nana sɔrasi kɛ nin ye sisan. Mɔgɔ ka fara ka nin kuma ninnu fɔ. Tiɲɛ don politisiɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ fanga na bi dɔw ye fanga kɛ ka tɛmɛ u ma jamana mara ka ɲa. Mɛ o tɛ se ka nin ma jamana mara ka ɲa ani n y'a mara ka ɲa ni bɛɛ sɔrɔ i fanga i ka hakɛ la ni bɛɛ sɔrɔ i pilasi la. A tɛ se sɔrasiw ka bɔ ka na
5: n'u
11: sɔrɔ u ka baara la a tɛ se u ka bɔ ka na fɔ k'u bɛna fanga darage n ko jamanadenw bɛ yen nɔ n ko jamanadenw tɛ bɔ ka jamanatigi jamana ɲɛmɔgɔ gɛn ka bɔ yen nɔ n ko assemblée nationale bɛ yen nɔ munna olu tɛ wuli jamana ɲɛmɔgɔ kama k'a fɔ nin i ye sariya sɔsɔ i ye sariya sɔsɔ a bɛ tan donc mɔgɔw ka o kuma ninnu dabila ne kɔni bɛ fɛn kelen dɔn jamanadenw kɔni minnu b'a dɔn k'a fɔ choix t'u ye. An taara an sɔnna an ma sɔn a fɔra k'an ka kɛ tan an b'a kɛ tan de sɔrasi fanga caman bɛ ten de donc jamanadenw bɛ bɔ mɔgɔ sirannen bɛ bɔ ka fɛn dɔ kɛ ka sɔn fɛn dɔ ma o ni sirannen tɛ o tɛ kelen ye et puis mɔgɔ min ko ko ale bɛna fanga tile ko fanga kun majɛ kun b'a la n'o sariya sunba in ye ko majɛ caman kun b'a la e bɛna mɔgɔ minnu kan ka se ka jamanadenw ladɔnniya o ko kɔnɔna na o sariya sun sɛbɛn kɔnɔna na fɛn min kumakan min b'a kɔnɔ ka jamanadenw ladɔnniya o la kosɛbɛ walasa ka information caya mɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ jamanadenw olu ka se ka caya ni o ye parti politique minnu tun bɛ yen nɔ domaine ninnu ni o ye opposant Guinée-Bissau politicien ɲɛmɔgɔba dɔ ye domaine n'a fɔra ko olu bɛɛ balilen don ka kuma don o bɛ kuma cogo di jamanadenw kɔni kumakan kelen min fɔr'u ɲɛna u b'a minɛ n'o de an b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ jamanaden caman bɛ yen nɔ u tɛ taa fɔ k'u bɛ taa texte ta k'a kalan k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ donc o kuma ninnu ka se ka dabila mɔgɔ tɛ se ka i hakilina fɔ jamana kɔnɔ i hakilina bɛ fɔli fɔ cogoya min na aw bɛ se ka ɲɔgɔn cogoya minnu na aw bɛ se ka taga sigi aw ka bureau kɔnɔ cogoya min na ka kuma aw ka parti politique siège kɔnɔ cogoya min na n'o bɛɛ balilen don donc kabini yɔrɔ la an b'a dɔn k'a fɔ hakilina dɔ de bɛ yen nɔ texte sarasun dɔ de b'an bolo an bɛ fɛ ka diyagoya jamanadenw kan a banna an bɛ formalité de remplir k'a fɔ ko référendum kɛra donc o fɛn min kɔni ne bolo mɔgɔw bɛ nin kuma min fɔ kumaw tɛ minnu basigilen don maintenant n'a fɔra ko
14: kuma
11: min bɛna kɛ nin
14: Amusile Diallo faamuyara ka to wagati tɔ man ca an bolo i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye an bɛna a tɔ walawala kɛnɛ nataw ra. Teri lamɛnbagaw ni de bi dansigi fana bi ka kɛnɛra Musa Cham ni Coro Ngom Tube nɛgɛ karafera aw bɛ se ka segi k'an lamɛn sanga ni wagati min aw diya an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ sanfɛ sini an bɛna musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sigi aw ye a bɛna tali kɛ musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli le la munna sariya minnu talen don an ka jamana na o ti ka labato aw ni ce aw ka tulomalɔ ra aw ye janto aw yɛrɛ ra.

0: Aloni wura antulu be irifi de la nege kanye tani shegi Nigeria akanye tani konto be Monaco France jamanana
1: Bintou Cissé
0: Nigeria nyina san kono sefa wari miliyadi sabani ko de sarala jatige wale kelaw wali ma che marfa tigi kuluye wala sa uka muko diagu yali melen do labla Nigeria jatimine chekeda SBM intelligence de yenni kuno foni la se kuno nyini ni ke chekeda nyinko hali Nigeria maraba hobe wari bo wala sa ka muko do bobulola amenya foli soroda kuna furuku furuku mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC politique ton ni marache maboli ministre soche Maurice Kamto Sugandeli ko kake tonyi nyama ye salon en décembre kalote mené Cameroun marache maboli ministre ani MRC disiba koro pour atanji atanga njiko habada amason Maurice Kamto ka nyemo koyama o bismillah ko korala ikontu meka fo nyana chugumina bakruba ola ko dollar wali million woro o nafulo de kela ka Nigeria jamana din diagu ya minelin do bo o bolola o musaka o bebe sefa wari miliyadi sabani kodema ninkuno foni la sela Nigeria jate mine chekeda SBM intelligence de fe kunu ni wari saralin sa wari saralin la kemekem sarala bi kononto blala boko haram jate wali kulu de bolokan wa hawasira diagu ya minelu kelendu wari nyini siraye jatege wale kelao ni marfatiki kulu bulu Nigeria jamana na.
2: Jati ni ya santan wolon vlaye che marfatiki uni jatege wale kulu ubeka ni jagu ya minelu ke Nigeria jamana na wari kama. Jate mine chakeda SBM intelligence kafola boko haram jatege wale kulu ye miliar fla nyokonde soro ma jagu ya minelu kukoro. Afolo kera ngush dugu dim keme kemen nani mineni deye état de Borno Marala flanankera chrétien Kalanso Saint Maris Musomani keme saba kafara yem barakela doukan papiri djugula misale wareye kalande musoman keme yirika mineni deye shibok djugula samba fla antan nani jate mine kechake da imbikla kafara kan ko ma bawolon vla nyogonde jagwa minena nyina sankono omin chaira kateme salutaka kemekeme sarala ni bioroni woroi ni man minene nunu chema fene bakelen de bonena unina munu chema civil kemekeme shegi jatemine seven kafola kuna fondiso ani jatemine chakeda chama debe Nigeria marabaga ujalakila kubetu kana folo sara chema rafatiguye yasa uka majagwa minene ulabla nga marabaga u furadama betoko kuma soso o misali ya doye AFP kuna fondiso e ulu ya lase ko Nigeria marabaga we naira miliar fla di Boko Haram ma fevri kalo temeni Nigeria marabaga yo kuma galontiki ya bintu
0: ini chenye fali ula awasira o Nigeria mina kunu jamana kuntiki bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda aka lakana tigila mokho ye ako uka fero be tige wasa ka mokho diago ya li bulubo jatege wale kela u bulu uluminu tantan yirika be u bulu ulumin o fana aminena daw yere minena juma don temene de etat du Niger mara bulun kono bolati no boyo la sike aka bololo froba kuma ke yoro asanfe Cameroun yala Maurice Kamto bena bo MRC politique ton nyema yala wa jamana ni chema boli ministri ka bataki do bo de jira ayo mi ci MRC yere disiba koro doma mingena ka bo ton yin kono wa ale tout mason Maurice Kamto ka nyema yama ministri ka fola kolu benason son asugandili la tenason sa asugandili la dire krenkrene la tigema minye siradi Maurice Kamto ma aka sigin tonye nyema yala asamba flani mugan ani duro décembre kalola nga MRC ma me aka ministri ni jabi tonye nya jira ko ni nye bembem bedie uluka ton kama ababa watara
3: olu bintu yani oche MRC ton diun yere kolu yeni kuma imbam peuni akalo segin akedeye uko marabaga kele nunu yere deka politiki latika uye Maurice Kamto wajibi ya akajo robla MRC kono uwasa kataka ke cheboye manidem tola obenata ako bankera aka cheboya sebe majamana kuntiki kalata ula ode kele Maurice Kamto segina aka ton politiki ton MRC nyamaya la samba flani mwani nduru desamburu kalula okuma tonde chama mason o segini ima o misali yere doye Joseph Thierry Okala Ebode de ye MRC Disiba Korodo ale yere tunye sosoli seben don wasa latike yin kabo ama kalo segin o nyokon famia baliya ni frugu frugu bedeko Kamerun chamaboli ministri segina okouka ni MRC Disi Bakoro yin ka sosoli seben jabili ye ka seben kono polo atanga nchi kalema nafai baye 600 uluka son MRC ka latike yin maka Maurice Kamto Blaton yin kuna kokura bintu MRC politiki tonka jabi uma blaka suma okele mbao akonyana bola dankan ya chari ko niye bembe de ye oluka toin kama aklala ka barabraluke ko MRC ton tenam roda modo toy minu meka jamana mara usawiyala katok mabeka Cameroun ka udara korobo ni latike kalantaun taliye MRC mogoya farokan ko jamana chamaboli ministri ni fanga politiki ton RDPC beka jamu blali de ferotike wasa kulubali e ka merni wasa den kalata na tawla ben aklisiki kono bintu sisi
0: baba wataraka nye foli amuditani jikan surasiwe ala sebi ko ye dugudugu tunga takala keme ani biworo ni kele ni la kisi otunye kulundo deta ko olutumbe kulundo de kono mi bora gambe jamana kono tunga takala ni no tumba fe kata europe de gun kono sarata kamara mauritanie maraba khawko tunga takala ni no yela la khalia gelemba de kono ko khoji sanfe
1: tunga natala ni no yera la khalia gelemba kono ba u bolen ko gambi u yetele segende ke folo folo la koji sanfe yani mauritanie koji kan surasi u kuye ku ni la kisi u bla la farati kono u ka kunu moteur de kosan u min tiena u di mauritanie koji u sanfe gi kan surasi u ko tunga natala ni no segelen tumbe ko sebe wati ni na u yera denita ani woron la yere bukela ba kurbala senegal jamana de mbi kono doni kono do la guinee ka belolu ni woro gambi jamana de woro de tumbe kulun kono Ubela dona wa fere utigera ya sakatani uye kumbenso do la Nouakchott Mauritanie Fabala ni wati la bambela Mauritanie ni Senegal logique en surasi u kaminali u teka kotige kogi u sonfe munela akube ka fanga soron ni wati la bantamnina anyungine nkale de tengu Omar Diopla tunka natala u demen banyu maketon alam fon international nyema mimbe Dakar akafola tunka natala ni nubulu ni ye wati krenkrenin ndeye ube mi wole ko la bonne periode akotarama yamaru ya bali la bemba ubo de fortun kanata la uye pa okoni wati na giu sumalente kadana tami iko sumaya wati ula nga Omar Diopko ni mbela ngini ye kamoro bla fili kono ba uko wati nyuma tei kwa gikantarama kama
0: Côte d'Ivoire ni Mali ye ogadan cew bo pew kabini utkalo ni kle mugani kle info akle mugani nduru ogadugo kolo ko domba hatumbe la jere dola bamako o kokan ora uye bin kan soro ka seku ka danche u che bo pew atuma chamana danche ko furuku furuku bedun afrafina jamana dawni nyohonche Senegal a paste fosade un beka wajibia maraba hawko u ka amerika lata wa hatiu matrafa o kalata u ka kanke ke janvier ka anata asam bafla ni mugan ani ngulumvla nga fosi san jamana kunchige basiru jomai fayma kambo folon okokan odoma fo akumate acheba okakanka musaka minudi wasaka talike a kalataula akumakanute haramade unka hake wula fasabaha ufana nyu kambo a kalatawa hati matrafali koninkan
4: adama dunka ake wula fasakulu rado de akambo kunu kakajro yira maranyama kwa kalataw dunko fobaliala toinka fola kakalata bolia do korobizika ke sababu yeka jamana bla basigi balia kono ani fana kapsa ke sababu yeka dankari ke jamana ka saria sumbala bintu rado ko kale jetemne ke ko jamana kuntiki makalata doyin kufo alisa ula kuba wajibia jamana marabako kan uka janvier kalu na tamara nyama ko kalata dogoda kadaka an ko jamana ka basigi ni aka ben sir lembe orela ngaka ko unye pastef politiki ton de akambo ani ka wajibia maranya ko kalata inka matrafa anyema uka fola ko samba flan mugan flat takera anyema usaina usain janvier kalu kile muka antsabala uri kama pastef mogoye awajibia jamana marabako ko ufanaka sanware maranya ko kalata ulabe ka beni janvier kalu kile tan ani wono vlayi ka far okan pastef politiki ton be klaka akli jigi ke cheboka musaka botala kalata en kunkoro ko ake fene mafo jamana kuntigi fe kadaka ko musaka ake en kaka fo cheboye kalu duru ka kon kalata nye bintu
0: ini chenye folula kumba kanuti o kalata wakati ko la senegal kitiso ba cour supreme mason nyolank jekulu ka la nyinima olutumbe kitiso ni nyema bi ka la nyini o ka marabaha wajibu ya ka meri ni marabulun kalata wakati jonjon di nga cour supreme ko lutena seka kitike o kokan sabula ko marabaha o malatige fosi kilenta folon kalata o kokan ora ko adakalente olufe o ka kuma akoko
5: RFI
0: Nepal jamana na Azi Gunkan jiwoyo ka danateme unishin ka danche dugu tibela arabadon yina arabadon temenensa limalaya kulu fanfe marabaka uka jate ulabi ala mesodo unko muho kemen nani nyokonde ni tanyana bakili ani kemen nani tununiendo halisa turusti tantan yirika be uchema maimuna sanugu nyuninu besina halisa yasaka muho tununiwe fanfla ninu bela
5: Le kelen kasara in kelen ko Nepal marabago kulu ye mogo bishegini mogo ani sabali jati munu tununelo ni wakati ina o mogo tunule uchema uka jamana den keme duru ni tan ani olonfla shin koni beka mogo keme duru ani biduru ni shegin yongolo unyini ni wakati ina nye den logo lobaga keme fla ani bi orobi o jama chema Himalaya Nepal maraina o yoro kadi kosobe duna unye olu munu bita nye den logo lo wa uba langini kayele Mont Everest kulu sanfe walima ka talike farikolo nyanagwe tagamaura wa o jama obi bo dien fan chamana kuma folen o nyoronko ni kasarenka shin marabogo yalla se ko dugukolo lo yere yerera ko lo kara ni kasaren sababu yin tuma mina Nepal be ka jiwo yo kasara lo kufo nka Etats-Unis nyine ni ke chake da do kafora glasi kuru do lo karila ka wuyo ni fangaye ka dugukolo urunkutu jiwo yo ni dugukolo yere yere ke kateli samiyatuma ina wakati mununa sangiba ubebe Nepal tibe ani azi urudu yanfan chamana keren keren yara juen kalu fuka tase septam kaluma
0: Europe League des Champions ñokon kumbemba we de man ko non ndu kabini kulu ñokon kumbewla akulu chilu kunchela 600 Monaco France jamana na o min sen fe kulu ñokon kumben tabaka o bedona oni chela melila ni medan sigi anka kuno funi di kenen ñu fam folola afam flana o benye kana 600 sangata ani fla dala nege kanyu tan ani wulum laka mandi
6: bintu sise
0: nataula asani doni amena wa hakli na ulasoro awi uluminu fobi kuma be au bulukene kan amisoro ka kene nyunkunche ni lamini lami jumkanye ngaini ni mbeche la silibado Burkina Faso siya misenchama doninte kosobe o dobe tunu siya yiredeka puguli ube soro ulu chema CNC temenenko don krenkrenu dobila la ka ulu ka siya ni mbunya o kila sababu ye ko ulu bo dibila asioko nindonko anikorolenko dogoni chama debe ni siya nyunufe umarwero kala selibado
7: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mwa chama le
8: Ni ye puguli uka folikanyi, ulu ye Burkina Faso siya udoye, ni ya sanfla ye, SNC temeninko, ni kene nyonabe sigi, jango ka siya do mankutu. Hal na ya soroko puguli umancha, bara ube kera, wala sa siya nikanatunu, korolenko chamambe sena ulufe. Tankia ire nyumakote, ale ye duguma kalanko loni getigi.
9: Puguli uka sinangu okacha doane Burkina ya, bobo beyi, anikata sinufo, noko sinufo, sinufo no marabe, gwenbara, turkambara, ane si Sud-Ouest mo fana le sinanguya ba ni ngonje fambe be chama e muso wero furu me amse ka foko pugulu be lembe anga chama pisa anga kambe fora
8: puguli kambe fora nga landa do fana be tununa Pascal Zenge san fe kalanfa do ko o sababu ka chama
10: bi ku yelmana chama be o bo o ta diance so werera don oti fa korban ta ko ketuguni oti landa ko jati tuguni obna dijoma don ol be sababura abutuna internet ko nana iya nana kana ko chama ke atitara nya fe tuguni farafina ora antifin sebe kabla ndaba foni tluba me abitu haklira me mi tu haklira na be sika shoko ka ke komni akun fora chomna akuma semana
8: Pulu besoro guiriko ani joro maraula kakanyeni Albert Maloka foy ale seko ni lonko ni korolenko kanbaye wa pouli lofana
7: pouli rere nu ko va fle to bo ko chercheur nu uya nyanyi ni ka fle ko pouli nu bora egypte canada chad trokana temana gana na burkina burkina ya pouli besoro folo folo o bazin ale giruko pouli besoro miro gime fimbe naibe yerfibe filobe gengerma be folo folo to ko gawamara o sud-ouest o besoro danu marara
8: maison de la culture so dokono publicé yaga for ye yirilili muguni yirinyeji faranyon kan o ye tasma bo yoroni kele yaga for ye fitenge dugu denye asigine be bondugu Côte d'Ivoire jamana a kolonia chama be pugulu fe koni demsen tumbe son ku gere makoro la o tumbe se ku kabalo soro folo folo lonia ola
10: amse ka minke pour que akana tunamboro Foka ambede nou lakbare ankorole. Ka se ka nya yirola. Don wye se ka oyiri ni long ka sigi. Sinifana ka se ka takabara kenaye. Demisyon chaman koni bebi ni kwe ba yirala ote son. Wala pase ni yere chekoroba ou lo ka yiranera. Chekoroba nou ka miu yiranera. Bimbi dominike ou lekono. Anya lon yane. Ama dabla. Ayi se ka andeme ka se ka ambalo. Ka se ka ande nou yere sotara yere siyama.
8: Alasan dramanu baye ye sanfe kalendeye. Abe soroko kalana sene bolokan. Ako ni kera sababu ye aleka ko chaman lon pugliu kan.
6: Aya famu ko pugliu societe lo minu organizeno bon ne boboy wa furkon ala landa ko fana be bon pugliu ko ngala landa ko kacha ala kom o demonstration ke bon ni tara konkurati ni finti ka tasuma mene bo o fana bunu ka ko kala ye ka tasuma mene ka soga o wasugo jeni no ga dumri tubina ye
8: nkena mi sigra ka bunyeta ka la pugliu kan. O kera sababu ye mwa chaman ye famu yali soro puguli uka jien la tikeka anu uka seko ni lonko ni koronenko.
0: Sisan amena wakilina udelame au ye uluminu fobi kumabe au blokine kwa maimuna sanuko ye uludu watomo ufle.
11: Nya mko jamana sharia shumba be fali na soro jamana sharia shumba jolema singa ka fali bo uyukusobe me jamana sharia shumba fali ko katla ko ka fali ona iba faga sino be jorola ubu jofe fana ka joro sabu ni salaba nun kono jamana o jamana e fanga d'afrique katla kana ka referendum ke ado gena keme keme sarala do ye si soro fobi kono ton ko donc guine bisawo fana o kelene be na kein bo akra fanga d'afrique law sagodi
12: Meme yene fanga sina ofe juru koloni akapse ki jo kolondala juru tibulo bara o bara nebulo olu bini minke amanga kwa bara o bara nanana nitala ntala ibo de tao majaweka fika wita nino de kadie ibo sugande dron o menne edimina eni no famo dimina sa ko paske ko amaka hakelna nulu mata kalata misale ala oh munumbi sorasu fe nulu tara wi fote sorasu esisa akere jonna
13: kakeni jamana deng wulili kana referendum wini nola ne kon bulu ni be jamana deng la no todi sabla ko bane ngorodu anya ye jamana o jamana la o kon bi furunto duni jamana deng dadi fanga da frilaw jamana o jamana la o jamana nyemo be ise katani sirano no fe haklina fla a flo lu reba fo de kuye assemblée chi ka gouvernement chi ko ka jamana sarasumba fa na ko ko glo o jamana sarasumba wo mi glo ubu kila ka barako gulonin korokata mimbe be uka interemo watimina ubu ke alnoti sarasumba kono abifoko sarasumba gulonendo wa minte be uka interema walma mimbe uka interefene ma no bi sarasumba kono ubu fene ke ka fo jamana do mako ye jamana sarya ye
14: amuto wani kuman lefo andusu kasin lo ni ko model na fugata fo atote bao amta ye farafina mazake bela gele dala kande ko ale bi fe taka jamana bonora me miu mina to na fona quran ko aba fo ko magebe jamana shera sundora ko fu bayele man ke ke uronna ni bayele man ke ra chugo chugo amasa ke klente ne aye ko mi wula ka joni sugo sara kuluma yoroi abela gele ibita ye ay referendum la nyini na temena na kera dro ibita ye mota ke ka sugo kulolene sara ka bo
0: Nigeria tolantanko nyona boje kulu Federation Nigerian de Football NFF nyema Ibrahim Musa Ngusiye aka barabla lasike bi alamisado nyona ko sababu ke ko sika bakan yuruko yuruko kuma kola aninko uka tolantankulu musomani ni chauma anani jabi nyuma fusiye uka nyokon kumbeuna ayini lasike bi alamisado kuna funi kenedo senfe NFF ka dahala Abuja amekene nyoku nchesi san ni lamini lameji mukanye oyetalike pine au korole un kololo de kan laminima baba watra kasanga tanje mukan korolendo ambesigi o mima acharongom de tege tumbene ge jurula ni alama basike amenyon soro sini ni wati kelena awniche
1: Aw bena jam gamin lame oye korole
4: Baba Watara
3: RFI mandenkan lame bagaw lamini lame jamukan kanombagaw awni yantuma aw danse awka jamukan kenekan anga bi babu bena boli makunye fendo de kan nga min kololo tante anga lamini ma oye muneye abeye fam bela jelen fe maw chamanteta ako ba wanka boli fe mwire josem bawdo amena kuma awye bi pinaw de kan mobli moto nunu shile teta ni pinete nga farati ben ba oni o pina nunu mana koro ninka abla bolon kono akololo barika ka bon kosebe anka lamini ni sigidama bi anyira yalla tige ka wala wala like awye o kololo de kan ale ni fere jumen de beseka soro wasa ka chamambo akololo la wasa nga babu ke ninka anye wole bla ma flama nga ma wole len folo ibrahima kuyateye ale lamini ndombaga ye ka bol la gine jamana kono ma wole len flana ale ye haruna jallo de ye chakeda new generation society nyemado ale yi miri ka fere de soro pina koro nununa wasa ka chamambo o kololo la lamini ma ale bi pina koro nunun bayele ma ka ke tajide abena wala wala anye Aklina inana la togodi, alena be barake e tokoya jumena, au ni nche wa au danse. Sisan anyanka mogo welelon bela jolon choro mogo welelon folo aliye Haruna Diallo ye kabo mali jamana la Haruna Diallo ini yantuma
15: ba
3: anye kuyate fana la soro kabo la gine jamana la ali lamini dombaga ya lebe na kuma anye kenekrani ala ni pina koron nunu kololo de kam anka lamini yerema Ibrahima kuyate ini yantuma
15: ba anse idanse
3: oyanka wele jabi ajaranye kusebe ama nga nyininga lu damine ni kuyate yerede yala kuyate ama donka fo bi mandin jamana ukono fambe imana ta yoro yoro ibasoro pinekoro ubino maubata ka duka bulifauna demsen do yerebe kulenge kena yibasoro nyamon fana sanfe yale bese ka fanye pinekoro nunu yere u kololo egimuni krenkrene yala anka sigida nanga laminuma
15: bini kama fene pinekoro me yebola na mamili labi u mantro yere yere le lamini kan ay biwati menobi ni kama fene pinekoro u lunay jenna u sisi ile yele la sanfe kanya folo ma kose u de u yana kusme na yafla koku dozon ube fereke ka u latinyanya mema ni ya ufana mafene mfana ni ama fene pinokoro ibegi na yoro meno nesan na radron abe kurungurun ka jiko ile kono abe ke fereri ka soro ana feme yoko kono femul abe ke fereri katieli rere la soima nyana seneke dai fananta na itara kurungurun katana seneke yoro yoro abe spereke seneke kanga randema mesoro tie ko soro seneka masoro pinokoro wi buruburu megi ni ori katalo efe pe na buruburu girate da buruburu ke ne kunguru siama fana mina na be ke kudi ka mantoro la sekololoma pinokoro ta fanfelara atse ka banfola kwa ko pinokoro bi se ka troya me la la mini ka tika banka fokwa e war me soro na pinekoro ni ajini tono war suti se so am mantro mena sala war tika soro ara anna kaso kaye balu le yinara na ye nyagore nyinala bi se ka degene chugo ya men na bi se ay kay muna vanta baro wole kany
3: ga Ibrahima kuyate yananga sa jenni yoro erema ama ye ka fo abe polompolona yara agansan tenton afilile ka soro masse jenni ma kololo bo fana la walma kololo tola
15: kololo era fana mbula pege ni fem blatiat ad la de ala dente yoro kele o mantro era kasha ni ay nyama abita jie katabla karnivu ikono ni nyama alinajira karnivu ikono abike fredi ka karnivu ibloke natara jiko ikono abiseka natara do seneke yoro ila abiseka kefingedi ayetulo na abiseka accident provoke pe demseni abiseka ta tulo nkala pinekoro la abiseka ta slaka kata accident provoke motala tarlamma obeba mantoro do leli
3: ha Ibrahim kuyate amese nkani masan yanu chame kuma di Haruna Diallo makabo malila iboraka kololo fen fen fo 600 Haruna Diallo oluye aklina do soro wasaka lamini rela kisi kabo ni kololo ubela jelema wasaka pinekoro nu bayelema yala Haruna Diallo auka ni aklina yere borami oyee jatimine jumeni ke kafoko pinekoro nunu u kololo ka bon lamini ma ka seka ni aklina en blasen ka oya aklina soro tokodi
15: bamako ya no ibe pinu soro yorobe ibe fera yoro do nyefo mwoy ba foko pine ba kari oba yera ko pine be soro yorobe yego be fera atina do fara kuya te franka makanka pine nu nu toti ni sanji nana ni ji do na pine nu wono abeke susu nunga shiroye ni wito fana kanibu nungono ni sanji nana abe inondasyon Donc, il y a un peu de temps à faire. Il y a un premier pont qui est fait. Au premier pont, 18h, 19h, il y a un peu de temps à faire. Il y a un tassement de pneus dans le cas où il y a un peu de temps à faire. Donc, il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire.
3: Haruna Diallo, il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu kosɛbɛ. O la Ibrahima Kuyate, i bɔra ka Haruna Jalo ka nin hakilina in lamɛn, ale ka hakilina kɛra ka dɔ bɔ pinɛkɔrɔ ninnu kɔlɔlɔ la lamini kan, ka tila k'a yɛlɛma k'a kɛ makoɲɛ fɛn wɛrɛw ye, maaw bɛ se ka u mako ɲɛnabɔ ni mun ye. Yala e bolo nin hakilina ninnu ye fɛɛrɛw ye wasa ka dansigi pinɛkɔrɔko la pewu ka bɔ farafinna?
15: Wala, ni ye n balimakɛ la solisɔnw ma mɛn, laɲini ɲɛnama yɛrɛ yɛrɛ lo di, n'a bɛna tɔn si pinɛkɔrɔko mɛn na, n'a sera jamana bɛɛ sera k'o lajiri wa, a taama ale ka solisɔn min kɛ tina o bɛ se ka kɛ ko di, mɛ bɛ se ka dɔ si pinɛkɔrɔko la fan bɛɛ. Pɛki n'i y'a filɛ bi a bɛ ka kuma min fɔ, farafinna kɛra depotoire le di bi, pinɛ susu a bɛɛ bɛna la an fɛ yan nɔ le. Hakilila min sɔrɔ tɛ ka bɛn o ta fanfɛla ma, n'o siyaman siyara farafinna so in kɔnɔ, ala la ɲini kosɔn a bɛ se ka dɔ si pinɛkɔrɔko mɛn na finger k'a fili dans la nature kɔnɔ, a bɛ ka siyaman b'o la kuwa. Pɛki n'i y'a filɛ ale bɛ ka miiriya ɲuman mɛn ta te, o ta nin fɛ yan, n'i ye laɲini ta o ta nin fɛ yan nɔ. Mɔgɔ min bɛ pinɛkɔrɔ kɛra ɲama ye, ko ne taara pinɛkɔrɔ ta ka taa dɔ b'a dilan ka kɛ samara ye di, ou bien dɔ b'a dilan ka a nɛw kɛ sinko ni finge ye di. Mais an nɛw bɛ bɔla cogoya min na, o bɛɛ bɛ mantɔrɔ lase i lamini ma.
3: Nka maa dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a ta ka k'u mago ɲɛ fɛnw ye, an yɛrɛ b'a dɔn bolifɛntigi dɔw bɛ yen minnu b'u ka pinɛw bɛɛ lajɛlen bɔ pinɛkɔrɔ feere yɔrɔw de la ka don u ka bolifɛnw na. An bɛ se k'a fɔ ko nɔgɔya sira de don min bɛ gɛlɛya lase lamini ma wa? Tiɲɛ don k'a fɔ a kɔlɔlɔ bɛ yen, nka ka se ka a ko lakana cogo dɔ la walasa maaw bɛ se k'u mago ɲɛ la ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase lamini ma, o fɛɛrɛ dɔw bɛ yen.
15: N'i ye pinɛkura kelen piri filɛ, mabiliki dɔ bɛ yen a tɛ se ka s'a sɔrɔ, i tɛ se k'o sɔn k'o sɔrɔ, fo i t'a pinɛ deuxième main wele sisan pour que a bɛ se ka a yɛrɛ dɛgɛnɛ o la cogoya min na k'a se a yi la k'o kɛ la, parce que ne kura sɔngɔ t'i fɛ f'i ye bɔ don min na n'i ka fɛn kɛ. Mais n'i ye misali Haruna la misali ni fɛn kɛ o ye tan, n'an sera k'o dɔ kɛ an bɛ se k'a utiliser ko ɲuman, a tɛ se ka mantɔrɔ lase mɔgɔ foyi ma. N'a taara i b'a sɔrɔ a bɛ taa bila yɔrɔ dɔ la, ni la pinɛ tiɲɛna n'i y'a bɔ mabili la n'i y'a bɔ moto la, i bɛ se ka taa, a bɛ se ka taa stocker yɔrɔ kelen nɔ, mako bɛ se ka kɛ a la ɲɛma ko misali Haruna y'a fɔ. N'a sɔrɔ entreprise b'i ban fɛ yan nɔ, mais fana bɛ misali Haruna ta façon suite la, a bɛ se ka dɔ bɔ pinɛ la mantɔrɔ la lamini kan, sinon a diyara moyen a ma diya moyen, pinɛ bɛ ka mantɔrɔ lase lamini ma.
3: Siga t'o la. Sisan Haruna Jalo, an b'a dɔn k'a fɔ n'i ko i bɛ nin baara ɲɔgɔnna kɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ, n bɛ fɛ k'i ɲininka de, kabini e ye nin hakilina in bila sen kan fɔ bi, yala e ka hakilina in sera ka caman bɔ pinɛkɔrɔ ko la Mali jamana kɔnɔ wa, walima i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a baara la?
16: N bɛ se k'a fɔ ko i ye pinɛ caman éliminé ka kɛ fiyuli ye kɔni, mais i ye gɛlɛya caman fana sɔrɔ. I ye gɛlɛya sɔrɔ cogo min, ne y'an ka activité kɛ mais ne bɛ fɛ k'a kɛ industrie ba de ye, donc n bɛ ka taa banki ninnu fan fɛ, n bɛ ka taa gouvernement fan fɛ, olu tɛ k'an dɛmɛ de, donc an tɛ se ka dɛmɛ, an tɛ se ka accompagner. O de kama n ma se ka financement sɔrɔ ka taa échelle la. Ni ne sera ka financement sɔrɔ, ne bɛ se ka 300 tonnes de pneus k'o traiter san kɔnɔ.
3: Nka yanni i ka o dɛmɛ sɔrɔ sisan, i bɛ pinɛyakɛ joli
16: de yɛlɛma? Voilà, sisan semaine o semaine ne bɛ 30 tonnes de déchets pneumatiques, ne b'o de traiter.
3: Tonnes 30.
16: Awɔ, a tɔ bɛ kɛ essence.
3: Nka o essence ko in, taji ko in yɛrɛ nasira fɛ, an b'a dɔn i bɛ pinɛ bayɛlɛma ka kɛ taji de. O taji ko fan fɛ, yala taji feerelaw olu b'u ka danaya da i kan k'i ka taji san wa? Bayɛlɛmali ye dɔ ye, nka a feereli fana la i bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ la walima o ka nɔgɔ?
16: Ne yɛrɛ tɛ gɛlɛya sɔrɔ la, parce que mɔgɔ bɛ n bolo min bɛna ta en gros. Mɔgɔ min bɛ tulu kolon ninnu bayɛlɛma ka kɛ tulu kura ye, olu de bɛ n ka taji san.
3: O la sisan Ibrahima Kuyate, yala nin ko ninnu an bɛ a jate minɛ k'a fɔ pinɛkɔrɔw kɔni, i ni Haruna Jalo fila bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ ko farafinna kɛlen bɛ i n'a fɔ ɲama bɔnyɔrɔ, ni maa o maa ka pinɛ kɔrɔ la dɔɔni dɔrɔn u b'a cɛ ka na a ton farafinna de. Yala e yɛrɛ bolo sisan Ibrahima Kuyate, jɔn de tɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o ko siratigɛ la? Jɔn de nɔ ye nin ko bɛɛ ye?
15: N'i y'a ma fɛnɛ gouvernement tabarɔ, parce que n'i ye jamana susu filɛ, jamana bɛ bɛɛ lasi, mɔgɔ le bɛ jamana bɛɛ kunna kuwa. Ni gouvernement fana y'a jɔ di ka filɛ fɛn min bɛ ka don so kɔnɔ o ma, mɛ i bina n'a nana a mantɔrɔ mɛnɛ, parce que foyi i tɛ dunan tɛ fɛn foyi ta mantɔrɔ tɛ mɛn fɛ kuwa. Mɛ ne y'a filɛ mɛn bɛna la a mantɔrɔ bɛ se ka dɔ ya ɲa ma population kan o le kasɔ, parce que ni ye population bɛ ka fɛn ne ɲini ko ka a bɛ se k'a misaka sɔrɔ mɛ na a bɛ se ka a balo ta sɔgɔ cogoya mɛn o le, parce que ni ye farafinna ta bolokolo in de kasi ani fɛn ti di mɛ da kan nɔ o le duma ni bolokolo in ɲɛfɔ i bɛ se o le se ka a ma dɛmɛ pour que a bɛ se ka i la bije jɔn cogoya mɛn na. N'o ma fɛnɛ gouvernement sen b'o rɔ n'a parce que a bɛ bɔla pɔri de la ka don jamana in kɔnɔ, n'a donna yɔrɔ min na fo k'a filɛ de. N'i y'a fɛnɛ a bɛ ka mantɔrɔ mɛn na sori disposition su bɛ se ka taa ta o redi ka na. N'i ye gouvernement laɲini dɔ bila sen na a bɛ se ka redi ɲa ma caman na, ni nan'o fɔ population ye population fana bɛ se ka taa o fɛ n'a sera mɛn bolo kote yen nɔ basi tɛ se kɛla mɛn na o taxi bi yen nɔ n'i ye pinɛ ta ka na n'i y'a bɔ ni y'a fili ile bo re a kan ka kɛ ɲa ma. On peut créer des unités de bi se ka bila sen na mɛ i bɛ se ka gouvernement dɛmɛ o kɛlɛ laso yi kɔnɔ o bɛ se ka kɛ.
3: Ibrahima Kuyate, lamini dɔnbaga don ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Ibrahima Kuyate, an b'i fana fo, y'an ka wele jaabi, a diyara an ye kosɛbɛ, an b'i fo kosɛbɛ.
15: An b'a fɔ olu fana bɛ auditeur bɛ ɲɛ RFI auditeur bɛ ɲɛ.
3: Haruna Jalo, n b'i fo kosɛbɛ i ka jaabiw bɛɛ kosɔn.
16: Merci.
3: Ni akilina nunu nebe e dansi gyanka bi lamini lame jemukana ne ba jigia ka foka uye famiali chaman soro foli belebele uyala mebaka utaye che uwani muso u munu maseka jemuka iname ubena seka la soro bololo sira usanfe ma tomi RFI tomi FR mekambe da uye doko kunatani ala sonama babu were keneka oka jemuka nkono au ninche wa au kambe
0: au bora ka